Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: En av de mer frustrerande sakerna med att vara människa, det är ju att man inte kan följa upp med folk som man har mött i förbifarten. Vet du, man ser något intressant eller man möter någon på, jag vet inte, kollektivtrafiken, vad som helst, i matbutiken, och så väcks det tankar och funderingar och man vet att man kommer aldrig träffa de människorna igen.
1: Ja, inte vänner och bekanta utan främmande människor i samhället.
0: Främmande människor i samhället, så man ändå liksom, man möts ju.
1: Mm.
0: Och sen tänker man, jag kommer aldrig få veta någonting om det där.
1: Och du skulle egentligen vilja höra av dig och säga, vad gör du nu för tiden?
0: Hör du aldrig av dig? Jag vet inte ens vad du heter händer. Eller vem du är.
1: Ja.
0: Mm, den känslan. Och den känslan har jag nu, för igår när jag kom hem så gick jag förbi två killar. Klockan var alltså då som sagt ungefär halv midnatt. Halv tolv, men det är ju ändå sån här innerstadskväll. Folk var ändå ute, satt och pimplade i några parker och hade det allmänt mysigt och trevligt. Så det var ju varmt och skönt. Och då är det två killar som liksom går lite jämsides mig. De är på väg åt samma håll. Och de bär på varsin madrass.
1: Varsin madrass?
0: Ja, de var kanske...
1: Inte sådana här klättrare utan en sovmadrass.
0: Sovmadrasser. En hade en sån skumgummi och en hade någonting som kanske ser ut som en tjockare bäddmadrass. De är alltså 20-någonting, de här killarna, och går och bär på varsin madrass. Och jag kan ju inte hålla mig heller, för klockan är halv tolv och det har varit midsommar. Man är glad liksom, man är på ett trevligt humör. Så då frågar jag dem, vi blir så jävla nyfiken.
1: Varför har ni en madrass?
0: Nej, inte. Utan jag tänker istället att de kommer ju börja skratta, för de måste ju förstå hur hysteriskt roligt det här ser ut.
1: Mm.
0: Speciellt också eftersom klockan börjar vara läge dags. Så det är ju inte att man går och köper en madrass från torg liksom halv tolv.
1: Frågar du, söker ni härbärge någonstans?
0: Nej, jag frågar rakt ut att liksom det jag tyckte jag kunde läsa av från situationen, så frågar jag att, är ni på väg att sova? Och sen så tittar de på mig och sa, ja. Och sen blev det inget mer av det. Och nu känns det som att jag verkar som ett freak, för att de skrattade inte, så det var inte som att de hade någon nöje av den här diskussionen.
1: Talar du svenska eller finska?
0: Svenska? Jag höll ju på att fnissa som fan, för jag tyckte det var så lustigt att de på något sätt sådär, jag kunde bara säga att de ska gå någonstans och lägga ner med oss och sova. Det var något som var så gulligt, men det var som att bära omkring på sin eget täcke och dyna när man börjar bli trött. Det var lite såhär Skalman-känsla över det hela.
1: De var alltid redo, kunde lägga ner sig vad de ville.
0: Exakt, men nu efterlyser jag alltså de här två killarna som gick med sina madrasser.
1: Var det Helsingfors järnvägsstation?
0: Nej, Flemingsgatan, ungefär 23:23 någonting den stilen på klockan, 23:30 kanske. Varför hör ni aldrig av?
1: Vad gör ni, vad sover ni nu för tiden? Det var länge sedan jag såg er sova.

0: Eftersom vi pratar på radio måste man ju alltid hitta samtalsämnen och jag går ofta till nyheter för att jag tycker att det är intressant att läsa nyheter och sen blir det väldigt intressant att tala om det.
1: Otroligt meta nu. Beskriv hur du, det är så här som i matten när man hade ett resultat, beskriv hur du räknar, det är det Titus gör nu.
0: För att komma till facit, ja. Man får inte bara titta i facit. Men jag har ju inte heller, alltså, jag vet inte, jag är inte kvicktänkt och jag kanske bokstäver smälter ihop och lite svårt att läsa
1: det
0: för mig.
1: Det kallas dyslexi.
0: Ja, så heter det väl. Så glass och glas är svårt, ja. Grattis och gratis är svårt.
1: Ja.
0: Så det här, igår fyllde ju Trump 80 år.
1: Gjorde han?
0: Ja.
1: Och kan han gå i pensionsland?
0: Man ska ju hoppas det.
1: Ja.
0: Men så läste jag nyhet och det står att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump. Vara det för en timme. Så det var då gratis samtal och betala dem för abonnemang eller vadå?

0: Menate on Ellie.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Titus har odiagnostiserad dyslexi, eller han säger att han har svårt med bokstäver för det är svårt att stava till dyslexi.
1: Dyslexi.
0: Det här leder till diverse problem när man läser nyheter.
2: Mm, till exempel det här att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump, varade i över en timme. Så är det liksom...
0: Titus blev nyfiken på abonnemanget, det lät som ett bra deal.
2: Ja, att om de ringer en timme från ett annat land till ett annat land och det är gratis, det är ganska nice. Men tydligen är det så att Trump fyllde 80 år igår och ja, det var ett gratis samtal.
0: Grattis och
2: gratis. Det var samma problem när jag skulle skriva födelsedagskort. Så var det ju alltid att gratis på födelsedagen.
0: Mm.
2: Gratis på 50-årsdagen.
0: Det är väldigt obehagligt sen när de vuxna hittar massa kort där du, i ditt rum där du har skrivit gratis 8 år Lisa, gratis Pelle 12 år.
2: Jag blev fast för människohandel snart.
0: Ja.
2: Eller blir.
0: Det finns det ju liknande också nyheter som kan leda till problem när man har svårt. Glas och glass. Mm. Det är ju också sånt som för barn kan betyda lite olika saker. Eller vad, det ena är positivt och det ena kan vara negativt.
2: Mm.
0: Jag menar om man läser nyheter att hej massvis med glassplitter på vägen. Och sen går du dit och
2: slickar upp det.
0: Slickar upp det för att det lät som en trevlig nyhet.
2: Glassäsongen har börjat och sommaren är så het.
0: Ja, det är också sant.
2: Mm.
0: Vad mer finns det för sådana klassiska?
2: Och jag måste alltid fundera på att det är ju så att glass, det som du äter skrivs med 2 S, inte sant?
0: Ja, det är sant.
2: Ja, och glas är med 1 S.
0: 1 S.
2: Bra.
0: Ja, det var bara en fråga.
2: Jag måste bara dubbelkolla.
0: Men du har aldrig blivit diagnostiserad?
2: Nej, jag skulle inte säga det.
0: Du skulle inte säga det?
2: Nej, jag har aldrig varit på något test.
0: Okej, okay. De letar alla de här gratiskorten bara.
2: Ja, jag skulle ha kommit lättare undan med allting.
0: Om du skulle ha fått dyslexi?
2: Men min mamma sa att det var lätt, ja.

0: jag har förstått det rätt så är det så att när Titus var liten och när han var vuxen, men speciellt när han var liten, så hade han väldigt svårt att stava saker och bokstäverna flöt ihop och det gick inte riktigt bra. Och då gav mamma Margareta lite välvalda ord och sa, du är lat Titus. Det är lätt, ja. Och du tror ännu lite på det här.
1: Nå, alltså, nu går det ju när man försöker och tänker efter riktigt hårt, men det är jobbigt att man måste tänka och försöka riktigt hårt hela tiden.
0: För jag tror väl inte hela grejen med dyslexi att det är svårare än för andra människor. Jag tror inte att jag till exempel skulle orka läsa och skriva så mycket jag gör om det skulle vara jättetungt.
1: Alltså, jag tycker inte det är tungt att skriva. Det har alltid kommit ut en massa historier och sånt.
0: Jo, men alltså stava.
1: Jag har bara stavat fel.
0: Ja.
1: Eller stava med fantasi. Jag började också med att skriva mitt namn fel väg. Det var alltid suttit.
0: Varför då?
1: För inte visste jag från vilket håll du skulle skriva. Jag skrev suttit.
0: Är du odiagnostiserad? Jag kan inte förstå det. Det är liksom ett totalt mysterium för mig. Hur du har gått genom livet odiagnostiserad. Och hur du sen också har köpt den här berättelsen om att du bara är lat. Du köpte ju, jag tycker jättesynd om dig.
1: Min mamma var ju hemsk.
0: Ja, eller jag får lite den
1: känslan. Du är bara lat, du kan inte skriva.
0: För att sen så pratade vi här under förra låten om det. Och så frågade jag, tror du på det att du är lat och det är därför är så dålig på att läsa och stava. Och sen sa du, ja, nu är det väl det. Så, men det är ju, jag tror inte att det är det.
1: Men alltså, nu går det ju om man tänker efter jättehårt.
0: Jo, men jag tror att grejen är den att vanliga människor...
1: Man ska behöva tänka efter så hårt.
0: Jag tror att folk som inte har läs- och skrivsvårigheter behöver inte tänka så hårt när de ska läsa och skriva.
1: Mm, det är ju ganska spännande att min mamma inte satt mig på något test för att jag lärde mig att läsa typ på femman. Eller kanske fyran.
0: Så det fanns varningsklockor.
1: Ja!
0: Kanske vi måste ta kontakt med Margareta.
1: Varför fick jag inte vara på dyslexitest?
0: Varför fick jag inte dyslexi?
1: Mamma, vad har du gjort?
0: Men nu är det ju väldigt inne att vuxna ska få massa diagnoser.
1: Mm.
0: Kanske du måste gå.
1: Kan jag få lättare kör? Nej, men jag har ju körkort redan.

0: I Schweiz har höga populistiska partier SVP vill rösta om att ska man ha ett befolkningstak i Schweiz. Mm-hmm. Så att det inte går att vara mera människor i Schweiz än 10 miljoner.
1: Mm, hur många gånger tänkte du säga Schweiz i den här pratan, för det kan bli riktigt jobbigt för
0: Schweiz.
1: Mig.
0: Schweiz.
1: Schweiz. Nej.
0: Schweiz.
1: Yes!
0: Det är ett svårt ord.
1: Det är ett svårt land och det kan ju bli ännu svårare att få födas där om de ska skaffa ett befolkningstak.
0: Mm, det var det jag funderade. Alltså, de är ju sura på invandrare och säger att invandrarna är problemet i allt det här SVP-höga partiet.
1: Ah, okay.
0: Det är därför de då inte vill ha mera människor där.
1: Det är så nice ändå med vissa partier att de är så förutsägbara.
0: Mm.
1: Det är skönt, man behöver bli överraskad.
0: Du tänkte inte att det var ett vänsterparti som skulle vilja ha ett befolkningstak?
1: Nej, det var inte dit tankarna gick. Okej, okay, men ett befolkningstak, jag har aldrig hört om något liknande.
0: Nej, det skulle vara 10 miljoner människor som bara får bo i Schweiz.
1: Yay, bra!
0: Och då i Schweiz. Ja. Så låter det så konstigt. Schweiz låter mycket, som att det rullar mycket
1: du
0: bättre.
1: Du är uppvuxen i Helsingfors där ingen kan prata. Eller du är inte uppvuxen i Helsingfors, i närheten av Helsingfors.
0: Ja, jag är uppvuxen i Helsingfors, nästan vid Ringtrean, lite utanför.
1: Var tre kommuner bort.
0: När jag steg upp på morgonen kunde jag vinka till Ringtrean när jag gick till bussen. Men jag var inte på rätt sida.
1: Nej.
0: Och därför jag säger Schweiz.
1: Nu sa du rätt.
0: Schweiz.
1: Fel.
0: Schweiz.
1: Men jag skulle säga att det här faktiskt inte är ett huvudstadsproblem. Det här är ett problem generellt. Jag är också uppvuxen med många... Det är svårt för mig att säga fel. Schweizare.
0: Jag kan bara säga rätt.
1: Som sägs, alltså inte schweizare, utan schweizsägare.
0: Men säger de själv fel?
1: Nej, jag menar att jag är uppvuxen med schweizsägare, inte
0: schweizare. Aha, sådana som jag.
1: Sådana som du, man har ju hört sådana under sin uppväxt. Och det är svårt därför att det är alltid svårt att diskutera schweizisk politik för att alla sitter och säger Schweiz. Mm. Och Schweiz är ett ganska intressant land. De har ju mycket folkomröstningar och grejer.
0: Men det är ju typ direktdemokrati och du har exakt. De här kantonerna och alla får säga absolut. Vad de vill och rösta hur de vill.
1: Ja, men det är också jobbigt då sen att behöva ha de här diskussionerna, för att nu har ungefär 90% av diskussionerna handlat om uttalet av Schweiz och Schweiz. Och ungefär 10% har handlat om Schweiz. Det faktiska ämnet, vilket är befolkningstak.
0: Ja, ja, och 10 miljoner människor. Och då funderar jag på att vad händer då om de skulle komma till 9.999.000 vad det nu blir. Ja. Och sen skulle det födas mera människor inne i Schweiz.
1: Ja.
0: Schweiz.
1: Ja.
0: Så vad skulle då hända med de där människorna?
1: Ja.
0: Deporteras de om det är för många än 10 miljoner?
1: Och är det då så att
0: avrättas de? För de har ju också de här vet du, assisterad anestesi.
1: Ja.
0: Så vad heter det?
1: Eutanasi.
0: Eutanasi.
1: Anestesi är väl när man sövs

0: I Schweiz har de röstat om det ska bli ett befolkningstak på 10 miljoner eller inte, och svaret är nej, det ska det inte bli. Mm. Och det är ju lite gärna för att det är 9 miljoner nu.
1: Mm.
0: Så det är bara 1 miljon till.
1: Ja.
0: Och det ska vara 10 miljoner då 2050 som det max får vara.
1: Ja, enligt det här förslaget.
0: Ja, och då börjar jag fundera på att vad händer om det då föds en för mycket schweizare inne i Schweiz?
1: Det är 10 miljoner schweizaren.
0: Första, 10 miljoner det första. 10 miljoner och ett. Så vad händer då med den?
1: Jag tycker det är intressant, för om man just utgår ifrån att det är ett barn som föds. Ofta när barn föds så är de ju spädbarn.
0: Jag föddes vuxen.
1: Ja, precis.
0: Man ska inte ha trott det. Tjejtas mitt på steg ut som är målbrott.
2: Jag heter Titus.
1: Och då fick jag komma ut tidigare.
2: Varför måste jag vara nej, allvar.
1: Men då känns det också lite rude att typ deportera ett spädbarn, för de är inte så bra på att klara sig.
0: Men tänker ofta, du som att man tar en åldring?
1: Nej, men ofta ansvariga för ett spädbarn är ju så här, en mamma och en pappa. Om man tänker så att
0: föräldrarna ska ut.
1: Heter det normativt? Nå, ena föräldern måste ju ut då i så fall, för de är ju, det är ju de som har gjort fel. Varför skulle man straffa barnet när föräldrarna har knassat till ett barn för mycket?
0: Så det blir som i Kina när man bara ville ha män.
1: Exakt.
0: Men tycker du då att mamma eller pappa ska ut?
1: Vem tror du ska ut? Jag vet du vad, i det skedet vi har ett spädbarn på bordet och man frågar vem vill ta det, pappa kommer ju få frivilligt.

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: det är för trångt och befolkat.
1: För trångt?
0: Det är för trångt i skolorna, sjukhusen och i bussarna.
1: Och sen ser man att det är en
0: krypande islamisering som kryper in i landet.
1: Det är roligt att jag lovar att typ hälften av dem som bor i Schweiz är så här, snälla kan vi få flera bussturer? Och sen är partierna sådär, befolkningstak. Och man bara, det var inte det jag menar, bara sätt den till tur. Låt 502 gå en gång till i kvarten.
0: Nej, mindre människor, det är lösningen.
1: Inte färre heller, utan specifikt mindre.
0: Nej, ha. Det är sånt, sån här punktnulleri när det kommer till språk här. Viktigast är att man blir förstådd. Schweiz. Nej, Schweiz. Jag sa fel direkt. Ja, men vad händer då om det är 10 miljoner människor och en dag föds ett extra barn?
1: Ja, mitt förslag var ju att pappa får få. För att han kommer ändå inte vilja ha så mycket att göra med barnet, så han kan lika gärna få utomlands.
0: Men ska han då få till Italien, Frankrike eller Tyskland?
1: Schweiz är väldigt mångspråkigt, så det beror kanske på deras språkskills. Det de känner sig närmast besläktade med.
0: Får han komma och hälsa på ibland?
1: Barnet, alltså om han vill, det får de ju alla. Men de brukar ju inte vilja komma mer än någon helg i året.
0: Sen när de växer upp och de kan få titta på fotis tillsammans.
1: Ja, då kan de sen få pappahelg. Första pappahelgen i livet.
0: Men skulle det inte vara bättre att ta bort en åldring, den äldsta? Om en ung föds, så då får du en ung ny skattebetalare som kan snart börja jobba och vet du...
1: snart.
0: Okej, det tar ganska länge. 16 år minst.
1: Ja.
0: Men... du ska ju få, det ska ju vara mer produktivt för landet och du ska ta bort en åldring.
1: Men ska man då ta bort den äldsta eller den mest onödiga åldringen? För jag tycker den äldsta kan ju ändå vara ganska coolt. Liksom, den kan ju ha så här minnen från forntiden och sådana grejer.
0: Just det kan vara en turistattraktion.

0: Det röstades i Schweiz igår om att ska det vara så att Schweiz får bara ha 10 miljoner invånare.
1: Mm.
0: Och då funderar vi, de röstade nej till det här.
1: Okay.
0: Och det var inte så populärt inom EU och sådär. Och det är lite konstigt kanske att sätta ett befolkningstak på ett land.
1: Och när man gör det så gör man det, eller det partiet som hade tagit fram det förstod jag hade gjort det på basis av att försöka minska invandringen.
0: Ja, de sa att det är för...

0: När de blir för många i Schweiz så måste de ta bort någon. Och tar de då bort det nyfödda barnet eller tar de bort valfri åldring?
1: Du sa Schweiz.
0: Schweiz.
1: Okej, okay, ja, nej, ingenting. Okay.
0: De har igår röstat ifall de ska införa ett befolkningstak i Schweiz. De har röstat nej till det, så de får fortsätta växa. Men ifall de skulle ha fått ett befolkningstak så skulle det ha hamnat på 10 miljoner. De har för tillfället 9 miljoner invånare. Så ganska snabbt kommer det ändå emot. Vi har ju liknande exempel från historien. I Kina hade de ju en barnspolicyn väldigt länge. Och det ledde ju till väldigt mycket adoption till utlandet och väldigt mycket sån här jag lämnar mitt flickebarn här på gatan som Mowgli i Djungelboken. Mycket liksom, många barn får ju illa som en grund av det, för det är då svårt att kontrollera det här barnaförande.
1: Ja, för att alla ville ha män för att de kunde försörja och skaffa massa pengar och sånt.
0: Ja, för att sist och slutligen så hade, eller har män det bättre i Kina, bättre ställt. Och något sånt har vi funderat på, att hur ska det bli i Schweiz ifall man skulle ha ett befolkningstak. Och Titus förslag var att man kan inte ta bort den äldsta åldringen, för att det kan bli en turistattraktion. Man måste ju tänka skatteintäkter alltid.
1: Ja, absolut. Och sen det där, det blir ju för turismindustrin blir det en stor grej att come look at our 130-year-old Swiss person.
0: Yes.
1: Very så exciting.
0: Fint, för det där är vad du kan bli när du blir stor.
1: Äldsta människan.
0: Man kan alltid bli äldst.
1: Det kräver ganska mycket jobb för att bli äldst.
0: Ja, men du sätter ju in timmarna.
1: Man måste ju leva hälsosamt.
0: Nej, det måste man faktiskt inte.
1: Tror du inte?
0: Nej, jag tror det är, lite, jag tror det är jättemycket slump sist och slutligen.
1: Ja, du tänker på alla de här som har rökt hela livet. Och ja. Sen hon blev 99 och rökte 20 askar i dagen.
0: Exakt. Eller alltid när de intervjuar någon åldring som skulle ge tips. En nubb om dagen är bra.
1: Men vi har så mycket hjärt- och kärlsjukdomar från båda sidorna i min släkt. Så jag tror att det kommer täppas till i en tidig ålder för mig.
0: Det är inte pollensäsong, utan det är hjärt- och kärlsjukdomar.
1: Så är det.
0: Men om vi tänker i Schweiz så att man inte behöver ta den yngsta eller den äldsta, utan man kan ta någon i mitten. Då måste man tänka att vem är minst, vem gör minst för samhället i Schweiz? Alltså vem är minst viktig? Och jag måste,
1: det måste ju vara den som betalar minst skatt.
0: Jo, och, men också den som liksom på något sätt konsumerar mest. Så jag tänker mig så här, tonåringarna just innan de har fått sommarjobb, de äter på ett sätt. Mm. Alltså de äter ju halva Schweiz sådd, vad heter det, när de har halva deras skörd.
1: Halva skörden.
0: Halva skörden far ju till prepubertala tonåringar. Och där tänker jag att liksom man ska kunna få ganska mycket intäkter spara, att man ska bli av med dem. Och sen så skulle man kunna då föra flera barn.
1: Men man skulle kunna skicka bort dem på typ ett arbetsläge till Frankrike eller Italien eller Tyskland.
0: Jag tycker det här
1: på ett år.
0: Det här med när vi funderar på befolkningskontroll och ordet läger nämns så...

0: checking in or what?
1: Jag är ju en liten primitiv, dum, korkad bondläpp. Eller heter det bondkläpp?
2: Det är det första tecknet. Jag är dum. Heter det jag är en dum bondkläpp? Eller heter det bondläpp?
1: Bondläpp låter som att det är en läpp.
2: Det heter bondläpp. En kläpp är en liten pojke.
1: Men kan man kombinera bondkläpp för att en liten pojke?
2: Ja, du kan vara bondläppkläpp.
1: Men det här betyder att man måste utbilda sig. Och då har jag försökt utbilda mig. Och senast jag försökte utbilda mig var när jag flög till Portugal.
2: Okej.
1: Okay. Så började jag lyssna på ljudboken om Einstein.
2: Okej.
1: Okay. Hans självbiografi. Nej, det heter inte självbiografi. Vad heter den någon annan skriver?
2: Biografi.
1: Biografi, just det. Så jag började lyssna på den. Och där talar han om alla sina viktiga saker. Han uppfann och sånt. Och när han jobbar på det här patentkontoret i Bern.
2: Ja.
1: Och medan han jobbar med det så satt han och skrev sina viktiga idéer.
2: Vet du vad som jag alltid tycker är så sjukt?
1: No?
2: Det är typ att när man tänker på Einstein så tänker jag ibland på typ så här Shakespeare. Men sen minns man att Einstein levde ganska nyligen. Det tycker jag är så sjukt. Att han inte är liksom förr i historien.
1: Ja, det är jättelänge sedan.
2: Det var som när man såg på den här Oppenheimer-filmen och sen kom Einstein och så var man helt, vet du, hur är du i samma tidslinje som det här? Det tycker jag är lustigt. Han har ju sagt saker till media. Han var ju känd under sin tid. Han är ju inte en sådär efterhandskändis.
1: Ja, då och sen hittade han alla hans fina papper.
2: Nej, utan han var ju känd då och nu är han ännu känd.
1: Ja, och det är ju kind of så att han kanske, alltså han hade en akademiskt jättedålig karriär. Det började jätteknepigt och ingen ville ha honom. Han var dålig, ja.
2: Okay.
1: Men han hade stora fina idéer. Och sen skrev han ett brev åt en kompis och sa att oj, nu håller jag på att hitta på den här relativitetsteorin. Och, man, this is gonna be big.
2: Mm.
1: Och det är ju inte bara han som har skrivit sådana här brev och berättat sina coverin att hej, jag kommer bli famous just. Utan det har också Carl von Linné gjort.
2: Vänta, är det en grej som män gör? Och är det så, betyder det alltså det att alla skriver sådana brev men vissa blir kända och då blir de breven betydelsefulla? Alltså har Titus skrivit ett brev där han har sagt att jag kommer bli känd bara ifall att han blir känd?
1: Då, jag har inte skrivit det ännu, men man borde göra det. Det är lite som att skriva ett testament eller en sån där. Ifall jag dör ska ni göra det här med mina barn.
2: Ja, så ifall jag blir känd nu så har ni det här beviset på att jag visste det.
1: Ja, det är ju så där med forward thinking. Det är ju smart att göra så.
2: För det kan bli så, säljas för mycket pengar.
1: Det är också, det är ju det som har hänt med Carl von Linnés brev. Det har sålts för 190 000 euro i Sverige. Stockholms auktionsverk har sålt det.
2: Okay.
1: Och det var ett brev som Carl von Linné skrev 1737 till botanikern Christian Gottlieb Ludwig.
2: Ja.
1: Där han berättar om att hej man, Meitsi har liksom funtsat lite och kela att vad man skulle pysta sån här luokkasystem av alla växter där man liksom pistar dem latinska namn, pistar dem järjestykseen och sen är det så där, vet du, det här är blomma, det här är bi.
2: Ja, och alltså här, det är väl Linné som har satt grunden för det systemet vi har idag. Alltså att det finns familj, art, släkte, allt det här.
1: Ja, och väl de här latinska namnen.
2: Ja.
1: Jo. Så har jag förstått det, jo. Ja. Så han berättade sin kompis att hej man, jag håller på att hitta på ett sånt här nazistiskt system. Så då tänkte jag att vi måste ju ta vår chans nu att what if vi kommer bli kända. Måste vi ju skriva ett sånt här brev.
2: Oj nej.
1: Så jag tänker att du måste skriva upp hur du kommer bli känd och vem du vill skicka det åt.
2: Ja, okej. Okay, för att så sen när jag blivit känd för den här saken som jag nu profetiar.
1: Ja.
2: Så kan det måste ju
1: det brevet blir stort och säljas på, vad heter det, Helsingfors auktionsverket?
2: Ja.
1: Vad det nu heter?
2: Jag kan ju. Först tänkte jag att jag kan inte skicka det till min mamma för mamma har aldrig slängt någonting i sitt liv. Men sen kom jag på att min mamma älskar att en bra deal. Så att om hon blir erbjuda pengar så kommer hon definitivt låta
1: det. Det kan vara värt 200 000 euro.
2: Jo, då är det direkt där i köp- och säljgruppen på Facebook.
1: Absolut.
2: Man vet att det är sådana pengar som gömmer sig där. Men ska du också utsättas för det här?
1: Ja, jag tycker att vi båda ska skriva upp hur vi blev, eller vet du, skriva brevet till vår kompis och berätta om att vet du, det finns något som puttrar under rytan nu som jag skulle vilja berätta om och det här kommer vet du, vända upp och ner på hela världen.
2: Jag har inlett.
1: Mm.
2: Hej mamma.
1: Ja, jag börjar med käre Sebastian.
2: Nice.

0: Nu är det jag som har svettpärlor i pannan.
1: Jag fick också.
0: Gud, vilken uppgift du gav mig.
1: Det var ju så att Carl von Linnés brev som han skickade till botanikern Gottlieb Ludwig Christian 1737, så stod det att han, Linné berättade om sitt stora fina klassificeringssystem, så, och sa att hej man, jag kommer bli världsberömd för det här. Det här är en så mullistava, sjuk, insane idé att det här kommer svänga upp och ner på hela världen, och det gjorde det ju också. Alla botaniker blev så glada.
0: Men man har ju,
1: och biologer
0: han,
1: också.
0: Han har ju påverkat hur vi ser på vår omgivning, speciellt vad gäller naturlivet.
1: 100%.
0: Alltså, djur och natur, hur vi klassificerar det, hur vi tänker kring det, allt det kommer ju från Carl von Linné. Det roliga med Carl von Linné är ju också att eftersom alltså han figurar ju out typ saker sådär som att när de här parar sig så blir det så här, och när man parar sig så här, och hela survival of the fittest.
1: Aha.
0: Det är också lite Darwin.
1: Ja, är det Darwin jag blandar med? Jag vet inte. Jag vet inte så mycket om Linné. Jag vet att han nämnde en blomma som han tyckte var jättefin i sitt egna namn.
0: Jag tror jag tänker också på Darwin här, men man kan alltid tänka på Darwin. Men jag vet du vad, jag ska vara tyst en stund.
1: Säkert tog de båda inspiration av varandra. Jag vet inte om Darwin levde på 1700-talet. Jag vet inte om han levde, men det är nu någon sån där gamla fajo som har keckat liksom hyvig idixi åt människor.
0: Carl von Linné är klassificeringssystemet. Darwin är survival of the fittest.
1: Aha.
0: Visst? Vi säger så.
1: Sure. Short
0: sure,
1: thing.
0: Babe.
1: Short thing.
0: Är jag overview, håller med om jag frågar?
1: Fråga.
0: Visst har jag rätt?
1: Ja, du har absolut rätt.
0: Det låter korrekt.
1: Du är så smart, Alma.
0: Men då tänkte du, Titus, att vi skulle försäkra samman för framtiden för oss. För att
1: ja, man skriver ju testament, man skriver sådana här brev om att hej, ifall jag dör, vad händer med mina kids? Vad ska ni göra?
0: Ja.
1: Minns mig för detta. Så tänkte jag att vi måste göra samma sak. Att what if vi kommer bli liksom världskända och ta över världen med storm? Så måste vi ju berätta om hur, vad är det som vi har som kokar i grytan som ska förändra hela världen och åt vem vi gör det?
0: Yep.
1: Jag har inte hunnit läsa igenom vad jag skriver, så det är nog en enda rotvälska, men vi får se vad det är.
0: Först måste du berätta på, hur du har motiverat vem du skickar det här brevet till, för det är ju någon som måste spara det men också vill sälja det.
1: No, jag tänkte att jag skickade det till min bibliotekariekompis Sebastian.
0: Jättebra motivering redan där.
1: För att det där, han är ju bra på att arkivera grejer och jag tänker att en bibliotekarie har inte en så bra inkomst, så sen då jag dör kan han sälja det här och leva loppan.
0: Ja, låter jättebra.
1: Ska jag börja eller vill du börja läsa dit? Vem ska du skicka åt?
0: Jag ska skicka till min mamma som jag sa, men jag tänker att du kan börja för det var du som tvingade mig att göra det här.
1: Just det. Kan man få någon regnljud här i bakgrunden?
0: Jo, det ska du absolut
1: få. Okay, nice.
0: Du kan få lite sån här kanske. Vänta en sekund. Nu måste jag lite trycka på knappar. Nej, det var inte alls bra.
1: Flygplan. Vad var det? Det är ju ganska fint.
0: Tycker du om den?
1: Jag tycker den är fin.
0: Ja.
1: Okej, okay, får jag harkla mig? Käre Sebastian. Jag minns då vi sprang på åkrarna i Jorvas i skuggan av Hangekex gamla kvarn. Vi slogs, vi brottades och sprängde grejer.
0: Ja.
1: Allt rullades ju in på film. Det är med stor vemod och tvekan jag nu står här i London utanför Broccoli Studios huvudkontor. För att signera avtalet för mitt stora livsverk, min hedersuppgift och ära. För att en gång för alla sätta finlandssvenskarna på världens karta. Den första finlandssvenska James Bond. Vem trodde att det skulle vara jag? Jag hör Topelius eka i min skalle. Hur härligt sången klingar på älskat modersmål. Det har varit en ära att få ha dig som min livskompanjon. Med vänlig hälsning, Titus.
0: Den finlandssvenska James Bond.
1: Absolut.
0: Ska skriva på kontraktet.
1: Ja, det här kommer säljas för minst 200 000 euro.
0: Ja, jag tror jag...
1: Broccoli Studio, jag tror inte de heter så.
0: Vem är... Jag tror du har hittat på.
1: Det, jag tror en av producenterna heter Broccoli. Tror jag.

0: Vi sitter här i Extrem Studio och skriver våra arv. Alltså, våra kulturarv och vad lämnar vi kvar till den framtida generationen så den framtida generationen kan sälja det för fina summor och tjäna massa pengar. Då jag och Alma har blivit kända. Jag var ju James Bond och det var ju så jag blev världskänd och jätterik.
1: Liksom, jag har lite missförstått uppgiften. Titus gav den här uppgiften till mig för det är så att Carl von Linnés något tidigt brev där han för första gången beskriver klassificeringssystemet det har sålts för stora pengar och då sa Titus att vi skulle göra något liknande men då trodde jag att vi liksom skulle som på något sätt så presentera vår idé. Men sen Titus brev var lite mer att jag står här och nu ska jag skriva på kontraktet spela nästa James Bond.
0: Ja, alltså jag tänkte det måste ju vara så för att David, du är inte så att du ännu har gjort det utan Carl von Linné hade skickat det här till sin kompis Gottlieb och sa att man, det kommer vara en så otrolig galen grej det här.
1: Okej, nu kanske jag har förstått det rätt. Vi ska vad jag bjuder på.
0: Allt är bra.
1: Vi ska fundera hur det låter. Jag måste ju tänka att jag sitter och skriver ett brev. Jag är kanske i parken.
0: Och du skriver åt mamma, var det så?
1: Ja. Är det här bra parkljud?
0: Jag tycker det låter fint.
1: Bra. Hej mamma. Jag har tänkt en hel del på hur vi ska göra med de förtryckta språken och döende dialekterna. Förr i tiden så höll man ju på att tvinga bland annat samer att prata finska då eller svenska i skolorna. Och det var ju en effektiv metod för att drastiskt minska på samisktalande personer. Sen skuldbelade man alla som talar samiska, så folk ville inte lära sina barn det. Barn visste ju samma, men tvärtom. Skamma alla som inte talar dialekt och tvinga alla i skolan att prata med dialekt. Jag tror effekten skulle vara stor. Och det skulle kanske bara ta 2-3 generationer för att verkligen märka av en skillnad. Problemet med wokeismen är ju att allt ska vara frivilligt och alla ska trivas. Men inte så mycket verkar ju uppnås. Så jag tror att människan mår bra av färre valmöjligheter. Så därför tänkte jag föreslå tvång. Vad tycker du, kära moder? Din bästa dotter, Alma.
0: Wow! Men vänta, hur blev du världskänd alltså då?
1: Nå, no, det är liksom det där som jag inte...
0: För att du tvingar alla att tala svenska?
1: Det är något med liksom Kai och man ska tala dialekt nu och jag ska ändra lite systemet.
0: Men tror du det kommer säljas för 200 000 euro?
1: Vet du vad? Tror du att du någonsin kan hålla käften?

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen har knall, men vi är
0: afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Musk är ju värd 1 biljon nu. Han är världens första biljonär.
1: Och vänta, det är på svenska en miljard, men på engelska en biljon, en miljard. Så en biljon är större på svenska. Är det så?
0: Han är nu en triljonär på amerikanska.
1: Just det, och på svenska är han en...
0: biljonär. Okay, för att vi har miljonär, miljardör, biljonär.
1: Så just det, blommor och blad en miljard. Det var en sån där regel jag hade.
0: Blommor och blad en miljard, vad är regeln där?
1: För att lära mig att det finns ett ord som heter miljard. Inte en biljard.
0: Att du inte...
1: Men biljard, ja, just det.
0: Att du står framför mig odiagnostiserad är ett extremt mysterium. Men om vi ska snacka
1: berätta lite mer. Om så behöver jag inte berätta mer själv.
0: Om vi ska snacka lite om Elon Musks förmögenhet. Bara för att sätta det i perspektiv. För jag funderar lite på det här med att vad är det att vara en biljonär. Vi har aldrig förr i världshistorien haft en biljonär. Han är en så kallad dollarbiljonär, vilket betyder att i dollar är han en biljonär. För att valuta är ju olika saker i olika länder.
1: I euro är han knappt en miljonär.
0: Vad är din minnesregel för det? Euro på euro. Men för att sätta det i perspektiv. Jeff Bezos, Amazon Jeff Bezos, han är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Att han är så mycket rikare. Men Jeff, varför har han plötsligt blivit rik? Är det för att SpaceX har blivit börsnoterat? Just
0: exakt. SpaceX, alltså det här rymdföretaget, eller vad de håller på med. Så det gick ut på börsen, gjorde ett jättebra resultat och därmed är...

0: Elon Musk nu värd 1 biljon. Men Jeff Bezos är alltså närmare 10 000 alma än vad han är Elon Musk i förmögenhet. Okej?
1: Okay? Han måste bli sur på det här.
0: Jeff Bezos?
1: Ja, han verkar ju som en sån där som inte kanske hade så bra i skolan och sen ska han visa hela världen nu vad han går för.
0: Men det är väl alla de här.
1: Sen någon annan. Ja, men då blir det ju säkert så att snart är hans raket också på börsen.
0: Absolut. Men för att vi ska ta en till jämförelse då så man ska förstå hur mycket det är. Så 1 miljon i sekunder är 11,5 dagar. 1 miljon sekunder är 11,5 dagar. Okej? Okay? 1 miljard sekunder är 32 år.
1: Oh.
0: Men 1 biljard sekunder är 32 000 år.
1: Så vi kommer leva typ max 3 miljarder sekunder.
0: Varför var det du tog med dig från den här berättelsen?
1: Nej, jag tänkte att det var mer fascinerande när de här mobbade människorna som har fått massa pengar och skryter oss varandra vem som har mest pengar.
0: Antagligen, vi tar en sista jämförelse.
1: Ja.
0: Sen släpper jag dig. I datum sett så är den 4 juni 1 miljon sekunder ifrån oss just nu. Den 4 juni, nu är vi den 16 juni.
1: Den 4 juni
0: just det. är 1 miljon sekunder ifrån oss.
1: Början av den här månaden.
0: 1994 är 1 miljard sekunder ifrån oss.
1: Typ då när jag var född. 91 då.
0: Medan 3000 före Kristus är 1 biljard sekunder ifrån oss.
1: 3000 före Kristus?
0: Ja, så när man försöker förstå hur mycket pengar Elon Musk har. Så att om en miljonär har en miljon, så det är inte ens jämförbart med det. Så man kan inte, alltså det är inte samma liga som det som Elon Musk har.
1: Så han är närmare egyptierna och de hade ju kontakt med aliens när de byggde sina pyramider.

0: världens första biljonär och det är inte riktigt någonting att jubla och applådera över, för att någonting är ju lite fel om en människa kan ha så mycket pengar, kan jag tycka. Call me woke!
1: Det är väl också sådär jämfört med världshistorien av hur rika människor är nu för tiden, liksom helt kopiöst och sinnessjukt jämfört med förr i tiden.
0: Och då tänker man
1: att
0: ofta
1: typ när Versailles byggdes av Solkungen, så var det sådär, sure, han har pengar, men det var ingenting jämfört med vad människor har för pengar nu för tiden.
0: Nej, och på något sätt så tycker jag är ju ändå lite hissintresserad, och det känns som att man lärde sig att så här, förr fanns det jättestora skillnader i inkomst. Okej, och nu?
1: Nu finns det 3000 före Kristus skillnader.
0: Exakt, för att kunna förstå det här att Elon Musk förmögenhet nu är värderad till över 1 biljon, vilket gör honom officiellt till en biljonär. Så hade jag lite olika...
1: Och det är inte på engelska då?
0: Nej, en engelsk triljonär.
1: Just det.
0: Och en svensk biljonär.
1: Vad kommer efter triljon? Ja, det finns en triljon på svenska just.
0: Ja, det finns triljon, det är det som kommer efter biljon på finska.
1: På svenska?
0: På svenska, ja, precis, förlåt. Jag tänkte blanda bort mig. Men Elon Musk är en dollarbiljonär på svenska, okej?
1: Okay? Mm, och triljonär på engelska.
0: Det betyder att Jeff Bezos är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Och hur rik är Jeff Bezos?
0: Jätterik.
1: Minns du hur mycket?
0: Och han är ju en miljardör, men inte en biljonär. Mm. Och jag tänkte bara jämföra på det sättet också att 1 miljon sekunder... då 11,5 dagar, 1 miljard sekunder är 32 år och 1 biljard sekunder är 32 000 år. Alltså det är så kopiöst mycket pengar som finns hos en person eller i ett företag med dem, som är anknutet till en person.
1: Hur ryms det i hans plånbok?
0: Jag funderar om han kanske har kort. Tror du att han är sån här som går omkring som har liksom i madrassen? Han sover som prinsessan på ärten.
1: Jag tror han har gjort dem till 5 centar för att kunna bada i dem.
0: Jättebra. Det skulle nog kunna räkna ut hur mycket det skulle väga om man skulle göra Elon Musk förmögenhet på 5 centar.
1: Det sjunker inte jordens kärna för att det väger så mycket säkert.
0: Exakt. I Kalle Anka så simmar ju Joakim von Anka i sina pengar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid tänkt på att det måste ju ta jätteont.
1: Jag funderar också på det. Han brukar ju hoppa. Han hade en trampolin typ som han hoppar in i. Och sen, hur kunde han dyka i det?
0: Exakt. Bra frågor.
1: Inte så verklighetstråget Kalle Anka.
0: Hallå. Men nu när Elon Musk är biljonär så kanske han kan hjälpa oss besvara de här frågorna. Han kan ju anlita någon forskare. Fast det här är ju problemet med Elon Musk. Han vill ju inte göra något vettigt med sina pengar.
1: Jag tycker jag sa någon meme om att nu har du ju chansen att typ ta alla människor ut ur hunger i hela världen. Mm. Men vad vill du istället? Hitta på ett tunnelföretag som du sen kör i konkurs bara för att du inte ska bygga snabba tåg i Kalifornien.
0: Och sen medan man håller på det så är det väldigt viktigt att ungefär 3 gånger i veckan slacka väldigt, väldigt mycket skit om transpersoner. Bara så man får in det också.
1: Ja, bygga lite sån här solpanelskakel så du ska sätta på taket som typ aldrig kom ut sen heller och inte funkar egentligen.
0: Exakt, och jag hatar homon också.
1: Ja, samtidigt.
0: Och sen bygga lite raketer.
1: Och sen borra lite mer tunnlar för bilar och vad heter det nu, så att människor kan köra den där i dem istället för att åka tåg då och hata honom samtidigt.
0: Och sen lite woke liberal bullshit på det.
1: Mm.
0: Ja. Det är ett fint recept han har där på gång.
1: Han är en riktig...

0: På söndag fyllde Donald Trump, Amerikas president, 80 år.
1: Okej.
0: Och det berättade om igår och hans fina UFC-kalas ute på gräsmattan utanför Vita huset som många människor, bland annat Zlatan, får titta på.
1: Herregud, han ville brottas, var det så?
0: Mm, jag vet inte om han var brottad.
1: Nej, alltså han ville inte brottas, men de ville titta på brottning. Eller vad är UFC? Det är någon slags...
0: Det är väl MMA eller något sån här, inte showfightande, men det är stora slagsmål.
1: Ja, stora slagsmål.
0: Stora slagsmål på en scen som människor tittar på, och det är oftast en man som är sådär, oh yeah, som tycker om sånt.
1: Ja.
0: Bra förklaring.
1: Bra beskrivning.
0: Men då börjar man ju fundera på att okej, 80 år, hur länge kommer han vara president ännu? Ifall han nedmonterar demokratin i USA och säger att USA är ett krigs... att USA är i krig, betyder det att de inte kan ha val, så han kommer fortsätta ha makten. Så hur länge kommer han då vara i liv?
1: Folk teoriserar att ifall han kör full diktator, så det enda som kan rädda USA från honom är döden.
0: Ja, hans död då.
1: Ja.
0: Och då spekulerar man ju kring hur gammal kan han bli. Om han nu fyllde 80 år, så då har han ju redan gått förbi 3 år, alltså av den genomsnittliga man liksom
1: livslängden?
0: Ja, livslängden för män.
1: Ja.
0: Alltså vad blir det? 3 minus 80. 77.
1: Du är så nära till den genomsnittliga livslängden för män.
0: 77 mentalt, ja.
1: Ja.
0: Så 77, så han är redan well off, bäst före datum är på vanliga amerikaner.
1: Bäst före datum är på Trumpen har gått.
0: Men sen måste man ju räkna med det att han har mycket pengar och mycket liksom läkare och sånt som tar hand om honom, så han kommer säkert leva längre på grund av det.
1: Tillgång till bra sjukvård?
0: Ja, just så. Då, jämfört med kanske den genomsnittliga amerikanen som inte har det.
1: De får ju ingenting. Nej.
0: Speciellt de fattiga har absolut ingenting.
1: Nej.
0: Men, och sen så måste man också tänka på det att han röker ju inte och dricker inte så mycket alkohol. Han dricker väl ingen alkohol om jag förstått rätt. Men han älskar ju McDonald's.
1: Ja.
0: Så det är ju inte så bra. Men sen hjälper det ju nog hans ålder med det att han inte röker och dricker.
1: Ja.
0: Men det här leder till att man då kommer fram till att han kommer kanske bli 89 år.
1: De har gjort en liksom uträkning på basis av hans lever.
0: Ja, på okay. Att hur länge han kommer. Sen har han ju lite konstiga märken på sin arm.
1: Ja, han håller ju på förruttna. Han är som spoiler Harry Potter, men han är som Dumbledore i de här sista filmerna när hans hand börjar dö.
0: Ah.
1: Han är som det. Är det i 6:e filmen, boken?
0: Men blev han inte dödad?
1: Ja, men han var redan döende. Det var därför han kunde bli dödad.
0: Aha! Jag tänkte du spoilade, men sen kom jag ju ihåg att han dog.
1: Ja.
0: Så det var ju ingen spoiler. Utan jag spoilade istället.
1: Du var rädd att jag spoilade Harry Potter som du har sett för dig.
0: Jag har inte sett de sista, jag läste bara böckerna.
1: Okej, men det är ju samma.
0: Jag tror faktiskt att jag orkar läsa den sista boken. Då hade jag blivit så vuxen.
1: Sluta där.
0: Typ
1: sluta
0: mitt i.
1: Målsnöre. Okej, men 89 år ska Donald Trump bli. Men det betyder att vi har 9 år kvar. Herregud.
0: Det är ganska länge.
1: Ska man stå ut? Ger de något tips för det?
0: Nej, det finns inte något tips för det. Men jag tänker att vi kan tänka på något annat. Och hur gammal tror du att du kommer bli?

0: Donald Trump fyllde 80 år på söndag och då funderar man på att hur länge kommer han leva. Och det är ju högst antagligen tills han är 89, säger alla experter.
1: Baserat på hur han lever och vad han har tillgång till för sjukvård och sådana grejer.
0: Ja, så gissar man att det är det här. Det kan ju hända att ifall... jag menar något sån här snabbflygande objekt flyger in i honom före det, så då det där, då brukar det ju inte vara så att man lever tills man är 89.
1: Nej.
0: Utan man kan dö ganska snabbt av dem.
1: Ja.
0: Och det har ju varit många försök på sånt.
1: Ja.
0: Så det kan ju hända. Men om man inte räknar med det.
1: Om man inte räknar med olyckor eller mord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då skulle han leva tills han är 89.
1: Ja.
0: Och det här fick ju mig att fundera på att vi är ju alla döda varelser.
1: Döde.
0: Vi är alla döda varelser, förutom jag som är död, en död varelse levande. Så börjar man ju grubbla på sin egna livsålder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att vi skulle försöka bygga upp våra profiler på och fundera på att hur länge kommer vi leva.
1: Det här kommer vara tidigt om det någon går illa med hans långvariga hojt och ellen. Och han måste ut i datingmarknaden, så istället för att lägga ut sin längd så kommer han lägga sin förväntade livslängd, så att man vet hur länge man måste stå ut med honom.
0: Du vet, jag har 45 år kvar.
1: Det är inte länge, du orkar nog.
0: Men jag tänker alltid ha äktenskapsförord, så ingen kan ärva min fjuttiga cykel. Den ska jag hålla själv, fast kedjan har blivit lös nu. Jag borde spänna den, det är ganska svårt. Men jag har ännu kommit för mig att göra det.
1: Okej, du får göra det innan du skriver på ditt äktenskapsförord bara, så den värderas rätt.
0: Så det är en värdefull cykel.
1: Ja.
0: Men då ska vi ju grubbla på att hur gammal kan man bli, och medellivslängd den i Finland, om jag har googlat rätt, så just nu är 79 år för män.
1: Ja, den är mera för kvinnor, var 83-84?
0: Ja, det här står 85, men det här är ju svenska yle jag är på, så jag tänker att det här är facts. Det här är ett år sedan, så jag skulle säga att det inte har ändrat så hemskt mycket.
1: Det är bra facts.
0: Så då är det 79 år för mig. Jag är född 1991, vilket betyder att då kan vi ju plussa ihop 1991 med 80 år, så jag borde dö 2070. Då har jag räknat att jag är 80 år faktiskt. Jag måste ha plus 79, sorry. Vänta nu, 1991.
1: Det är så många räknare framme.
0: Vad ska jag plussa det med? 79 blir jag. 2070 kommer jag dö.
1: Okej, något att se fram emot.
0: Ja, då får jag äntligen vila. Då behöver jag inte sända. Alltså prata kan jag göra, men jag vill inte trycka på knapparna här. Så då behöver inte göra det.
1: Nej, då behöver du inte göra det.
0: Men okej, så 2070. Och då om vi funderar på att medicinen har säkert utvecklats till ett bättre håll,
1: ja.
0: Men inte säkert något mirakulöst, tror jag,
1: ja.
0: Och det här kanske vi måste utgå från att jag tror ju, eller alla generationer tror att något apokalyptiskt kommer hända under deras generation. Vi kommer att se dom med dagen. Det hade ju alltid varit,
1: ja,
0: att alla ända sen...
1: Never forget 2012.
0: Ja, tidens begynnelse, sen hände ingenting. Men i vissa fall

0: robot kan explodera.
1: Okej.
0: Okay, men okej, okay, om vi räknar med sånt, vi räknar bara med att allt är frid och fröjd och allting är bra.
1: Ja, då,
0: så
1: är
0: då borde
1: det...
0: jag dö vid 2070. Men jag tycker att vi kan sätta till 10 år åtminstone okay, för att medicinen basis... har utvecklats.
1: Ja, okej, okay, för att medicinen har utvecklats. Men vi
0: 2026.
1: Måste...
0: Och nu har vi, vet du, AI. Jag vet inte om du har hört om AI.
1: Jag har hört om AI. Men jag vet inte om... Vi måste också beakta din livsstil.
0: Det är sant, och där okay. funderar jag på att jag rökte ju ganska mycket förr.
1: Ja.
0: Nu feströker jag bara.
1: Ja. Så jag, men din definition av fest drar nog också.
0: Alltså jag bara feströker, men hela mitt liv är en fest.
1: Ja, och sen röker du också när du har stora motgångar i livet, vilket är varannan dag.
0: Mm, det är sant.
1: Ja, och sen snusar du kopiöst.
0: Men nu har jag kanske, om man tänker på riktigt, okay. så kanske jag röker max 2 gånger i veckan.
1: Okej, okay, ja. Och du snus...
0: 2-3 gånger ja. I veckan. Mer på sommaren, mycket mindre på vintern. På vintern kan det vara 1 gång i veckan.
1: Men du snusar ju helt kopiöst.
0: Kanske 3-4 prillor per dag, 5 prillor. Ja. Det är inte kopiöst.
1: Okay, jag...
0: Vissa människor drar en hel puck.
1: Okay.
0: Och jag antar att det här kommer minska också med åldern.
1: Snusande?
0: Ja, snusande, för mitt rökande minskar också. Mitt drickande har också minskat.
1: Fast senast vi pratade om ditt snusande så menar du att du snusar mer och mer varje år. Så jag vet inte när du tänkte att den här nedgången skulle börja. Mm. Men kanske innan 2070 då i alla fall.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Titus har nu dillat in sig på att räkna ut sin förväntade livslängd, och enligt liksom den grundläggande matematiken ska han leva tills 2070. Men vi måste ju också gå igenom hur hans livsstil påverkar på den här uppskattningen. Vi har etablerat att han har rökt en hel del. Nu röker han bara ett par gånger i veckan. Han snusar 4 prillor i dagen och han dricker alkohol när det känns så.
1: Ja, och inte så hemskt ofta, och dessutom mindre alkohol för tiden. Så ja, då skulle jag tänka att det, men det är väl också naturligt att så går det när man blir äldre, så sen dricker du mindre, röker du mindre, snusar du mindre, förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis.
1: Förhoppningsvis går det
0: att det håller. Vi jobbar i alla fall på att det förhoppningsvis går att det håller.
1: Ja, ja. Men då är det ju bästa som finns att titta bakåt på tidigare generationer, att vad har man för sjukdomar i släkten.
0: Ja.
1: Men först tänker jag att vi måste titta på mamma och pappa är båda i livet nu.
0: Mm-hmm.
1: Faya 76, Big Up, Mozi tror jag 71 eller 72.
0: Yes, yes.
1: Och sen då så de är i liv, så där kan vi inte hitta så mycket information. Men då kan vi titta på generationen före dem.
0: Yep.
1: Morfar blev 94.
0: Rip.
1: Mormor blev typ 80 något tror jag.
0: Rip.
1: Mammas fasta blev 99. Sick. Det var 3 månader från att fylla 100, sen får hon dela istället.
0: Asch.
1: Tack nu bara fasta rester. Kanske du ska hålla sitt liv så vi ska ha en 100-åring i släkten, men inte då.
0: Hon kunde ha tänkt på det.
1: Just det, självisk som ville dö bara.
0: Ja.
1: Sen pappas sida, där dog alla. Alla dött i ditt 70 år. Alltså typ någon 70-ish. Jag tycker min pappa brukar säga ofta att visste du att min mamma och min pappa skulle inte ha levt så här länge som jag har levt tills idag. Så det är ju pretty sick.
0: Jag älskar att när du imiterar din finskspråkiga pappa så gör du det.
1: Det är fakt.
0: På svenska med finsk brytning.
1: Det är när jag är gammal.
0: Ja, okej. Okay, men...
1: Så om man tittar på det där så då tycker vi landar där just ungefär vid 79-85. Men sen tänker vi att medicinen har utvecklats för 10 år till. 95 skulle det då vara.
0: Oj, du fick 10 år av medicinen bara.
1: Ja.
0: Har blått farten.
1: Mm.
0: Hur är det med midjemåttet? Det har ju en negativ inverkan på livslängd, har jag förstått.
1: Ja, men det håller på att krympa nu hela tiden.
0: Okay,
1: men faktiskt, detta var, jag tror vi måste ta bort 5 år för mig därför att alla från mammas och pappas sida har alla dött av hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Ja.
1: Och då, om man har extra vikt på kroppen,
0: så
1: är det ju garanterat. Röker du, är det garanterat. Dricker du, är det garanterat att du kommer dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Så jag tycker att på grund av det kan vi ta bort 10 år igen tillbaka då.
0: Alltså vi är tillbaka till, nu är vi ner till 75. Du var till 95, nu är vi ner till 85.
1: 85, yep. Ja.
0: Yep.
1: Och sen 85, jag skulle vilja leva 96, tills jag är 96, för det är 2 miljarder sekunder kvar av mitt liv.
0: Vi måste till. Vi måste börja hitta på flera. Vi måste ändra lite livsstil, tror jag, om jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag håller ju på att gå ner i vikt nu hela tiden.
0: Jo,
1: jag simmar igår.
0: Ja, och det är inte nödvändigtvis bara vikten, det handlar ju också om motion. Alltså sådär, att du är aktiv.
1: Ja,
0: och
1: men jag simmar en hel timme.
0: Jo, det är jättebra. Men du ska upprätthålla det här.
1: Och jag ska börja springa också.
0: Jo, men du ska upprätthålla aktiv livsstil. Både liksom vardagsmotion och hårdare konditionsmotion. Det ska du hålla på med. Det är jättebra. Det förlänger din livstid.
1: Ja, så har jag förstått. Och jobba i trädgården är jättebra. Så
0: precis.
1: Gör de i alla som är blåa zoner när de lever jättelänge. Du gör fysiskt arbete hela tiden.
0: Ja.
1: För då använder du din kropp konstant och det är jättebra. Men jag funderar, är det körtren nu att om det är hjärt- och kärlsjukdomar, så om du är läkare så kan du skicka tips åt mig. Är det så att det redan är kört om jag är 36? Jag är 35. Jag räknar fel hela tiden. Jag måste ta bort ett till år.

0: har en livslängd, vi vet inte nu vad den är, men vi håller på att försöka räkna ut den så att jag kan förbereda hur jag ska spendera de kommande åren. Vi, kort sammanfattning medan Titus har kalkylatorn uppe. Det är så att den förväntade livslängden i Finland just nu skulle ge Titus ett liv fram till 2070.
1: Ja, 2070 exakt skulle jag säga.
0: Och sen har vi satt till då lite år för att vi tänkte ändå att medicin har utvecklats. Sen har vi tagit bort några år för att han har hjärt- och kärlsjukdomar i släkten och han har rökt.
1: Från båda sidorna.
0: Från båda sidorna.
1: Double up.
0: Han snusar och han dricker och han har rökt en del och sånt. Men han håller samtidigt på att motionera och försöker liksom leva en hälsosam livsstil. Aktiv livsstil har vi funderat mycket på. Så vi har landat någonstans där vid 85. Men Titus vill ju komma upp till 94.
1: Ja,
0: så nu får vi jobba helt enkelt.
1: Nu har jag hittat den slutliga domen, så vi landar på 95 år. Var det inte så? 95 för
0: det två sekunder. Du ville komma upp till 95, du är vid 85.
1: Ja, vi är 85, ja. Okay.
0: Men då tänker jag, god karma, det ger ju dig några år.
1: Ja, just det. Jag satt plus 4 här för att jag är
0: plus
1: en snäll
0: 4.
1: Människa.
0: Det var nog ganska mycket det.
1: Nej, jag är så snäll så det får 4 år till.
0: Okej. Okay.
1: Sen har vi det där, jag är bosatt vid kusten. Det skulle jag säga att är plus 2 år.
0: Ja, det ger nog lite. Det är ju så här statistik som är bra.
1: Ja, havet ger en lycka och glädje.
0: Vet du vad som kommer ge dig definitivt?
1: No.
0: Du har ju mycket människorrelationer. Det är väldigt, väldigt viktigt. Ensamhet dödar.
1: Hur mycket ger det då?
0: Nå, i slutskedet av livet, ifall de ännu är i liv, har du många yngre vänner. Det borde du satsa på att ha.
1: Vissa är yngre, de är bara 92 och jag är 91, så mycket yngre.
0: Okej, du får söka dig till mig i något skede.
1: Ja, det är sant, du är ju 97.
0: Jag är 97, ja, så jag kan ge dig några år till. Då, vet du vad, goda relationer kan ge dig, och du har dina bröder också äldre än dig. Mm. Men det här kan gå either way. Men om
1: mina föräldrar är också äldre än mig.
0: Så det brukar de vara. Jag tror du kan få 4 år av dina goda människorrelationer.
1: Okej, 4 år till.
0: Hur långt ifrån är du nu?
1: Jag har inte satt lika med ännu. Men sen så det där, och sen för att jag är finlandssvensk. Plus 2 år garanterat.
0: Man måste alltid minnas att man är finlandssvensk.
1: Och
0: no,
1: sen det att jag gick med i Porkala UF och ska gå med i Visans vänner plus 1 år.

0: Titus, vi var just inne på 98 år som din förväntade livslängd, men du sa att det finns saker som kommer dra ner på den. Så låt höra.
1: Kua, kua, kua. Här kommer saker som kommer ta bort min livslängd. Minus ett år för att jag kedjerökte när jag var ung. Minus ett år för att jag festade en hel del, men jag tänker att min kropp hinner repa sig sen på 60 år.
0: Ja.
1: Nej, vad det nu blir, många år. Och sen minus tre år för att jag var egenföretagare.
0: Vad landar vi på slutligen?
1: 93 år kommer Titusbåten att bli, så i hur många år till får man njuta av mig då?
0: Det är bara att ta 2026 plus
1: 93 minus 25. Nej, inte
0: nej,
1: 25.
0: Nej, inte så. Du måste
1: 93 35. Minus 35.
0: Ja.
1: 58 år!
0: 58 år av Titusbåten!
1: Långhylsa och skäl, skäl!

0: Det är inte bara min bil som skulle behöva reparation, utan det är också min hjärna. Och då man ju ofta beskyller det, alltså det självklara är oftast problemet. Och det är ju sömn. Men man vill ju inte erkänna att det är det som är problemet, att jag borde sova mera.
1: Man vill tänka att det är annat.
0: Ja, eller egentligen då med sömn. Jag har förstått att sömn är problemet, men jag vet det att jag borde gå och sova tidigare.
1: Sömn är ju också lösningen
0: på problemet.
1: Ja,
0: jo, absolut. Jo, och att jag bara borde gå och sova i tid.
1: Ja.
0: Men då börjar jag fundera på att är det problem på kvaliteten av min sömn?
1: Mm-hmm.
0: Och då måste jag göra lite googling om att hur kan du sova optimalt?
1: Jag behöver inte jag har ju svaret, men kör hårt.
0: Men vad är svaret?
1: Alltså på, vi kan bedöma sen om du sover bra, men ta Google först.
0: För det är svaret att jag måste gå och sova i tid.
1: Vi kan gå igenom sen, men jag är nyfiken på vad Google säger, för att jag kan ju också ha fel. Vet du vad som är en helt sjuk grej som jag insåg alltså just nu?
0: No.
1: Jag kan ha fel.
0: Ja, det är sant.
1: Jag visste inte, det var news to me.
0: Men det som behövs då för att du ska sova gott enligt en artikel som jag hittade på internetet så är ju att ofta har människor 22-25 grader hemma och det är ju inte bra. Du ska helst ha 16-19.
1: Har folk så hett hemma?
0: Tydligen, nu på sommaren så blir det ju mycket hett hemma.
1: Ja.
0: På grund av värmen ute så kommer den här värmen in. Och sen ljus är ju också hemskt.
1: Ja.
0: Och det är ju redan alltså små sådana här små leddar eller sådana här, vet du, on-off-grejer på saker kan vara störande.
1: Mm.
0: Och husbolaget har installerat ett brandalarm uppe i taket som blinkar alltid nu och då.
1: Yikes.
0: Så jag beskyller det också, fast det är egentligen säkert att jag borde gå och sova bara i tid.
1: Ja.
0: Men det är brandalarmets fel.
1: Yep.
0: Sen måste man ju ha bra luft och inte dåligt syre.
1: Ja, men sluta fisa hela tiden då.

0: Om man inte sover tillräckligt så blir man som jag.
1: Åh nej, varningsexempel.
2: Det vill man inte.
1: Yikes!
2: Er.
1: Alla som lyssnar poppa melatonin. Du får ner på dynan.
2: Gå längre. Sov nu. Hej, alldeles blir det som Titus.
0: Men jag har inte sovit tillräckligt. Jag funderar på vad är problemet. Det problemet är det att min kvalitet på min sömn är för dålig. Yeah. Och därför är jag trött. Fast jag vet att det är det att jag borde gå och sova tidigare. Mm. Men det är ju alltid roligare att hitta på andra problem. Som att skylla på temperaturen, som att skylla på ljuset, till exempel den här brandvarnaren som husbolaget har installerat i vårt sovrumstak.
1: Ja, yeah, big FU till husbolaget.
0: Blinkar och stör mig.
1: Hallå.
0: Sen är det ju dålig luft och du skyllde på mina fisar.
1: Ja, men du skyllde på din rumpa.
0: Ja, det skulle du kunna säga åt min rumpa istället för mig. Det är bra diss. Och sen är det ju också blått ljus som kommer från skärmar. Det är ju hemskt.
1: Ja, fast är det inte bevisat att det typ inte har så stor skillnad? Eller jo, alltså jo, just innan du ska sova, men på dagen och sånt. Folk som sitter med såna blue blocker, att det är typ scam.
0: Ja, väl på dagen, men om du ska gå och lägga dig,
1: jo,
0: så då är det. Ja, för då din hjärnas klocka blir snurrig.
1: No scroll.
0: Och tror att det inte är natt och kväll, och därför blir du snurrig.
1: Mm. Man ska inte scrolla i sängen, det gör du väl inte?
0: Nej, jag har bara min iPad som jag har i sängen.
1: Och
0: tittar på dammsugsvideon, hur man bygger dem bäst. Jag måste ju förklara, det är inte en dammsugare jag bygger, utan det är en sån här cyklonseparerare.
1: Ingen bryr sig.
0: Och en cyklonseparerare, ja. Och det sista då som jag verkligen blev förvånad över, som kan påverka en sömn, är att det är råddigt i ens rum.
1: Enligt vem?
0: Nå, det här var city.fi. Hey, det är fakt.
1: City.fi.
0: Och det betyder inte att du ska ha ett sterilt och tråkigt rum. Nä. Men det är nog så att det måste, vet du, sådär, väcka lugn och ro. Ja. Och de hade faktiskt citerat i vetenskapliga artiklar.
1: Hej, det är jättebra. När jag renoverade hemma jag bor i nu och sen flyttade in i det, så då valde jag att måla väggarna. För jag har bott i hyresbostäder, där får man inte hålla på och härja på det sättet.
0: Men nu får du härja.
1: Nu får jag härja. Så nu målades sovrummet rosa.
0: Oj, det där är farligt.
1: Men min känns, varför då?
0: Det är ju så stressig färg.
1: Nej, utan den är så här gammaldags rosa.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och min logik där är att så, när har man sovit bra i sitt liv? Jo, i mammas mage. Så nu är min tanke att när jag går och lägger mig så går jag in i livmodern.
0: Just det.
1: Och sen är det att...
0: Du borde ju ha en högtalare som spelar sån där bum, bum, bum, bum, bum. Va? Hjärta.
1: Sluta härma min mamma.

0: Titus sover dåligt eller han sover främst för lite för att han går och lägger sig för sent. Men problemet enligt honom är nog att husbolaget har installerat en brandvarnare som blinkar ibland.
1: Ja, för jag har ju städat dessutom nu, så det kan inte vara stressnivåer och högt kortisol som gör att jag blir stressad när jag sover.
0: Nej, jag tror ju, och det vet du Titus, att problemet är att du inte går och lägger dig i tid.
1: Ja.
0: Men jag har funderat en hel del på sömn, såklart. Det är ju en väldigt stor del av ens liv. Det här med att sova.
1: Det är väl 33%.
0: Och det är så intressant med sömn. Det är i samma kategori för mig som typ äta hälsosamt och träna. Alltså saker man vet exakt hur man borde göra. Och man klarar inte av det.
1: Nej, det kräver ju disciplin. Mycket hård disciplin. Men sen igen så är det ju roligt att sova jämfört med att träna. Okej, träna är ju också roligt när man kommer igång.
0: Äta sova hälsosamt. Är ju jätteroligt när man kommer igång också.
1: Ja, alltså jag sover ju jätteroligt. Men det var det jag tänkte, att sova är det roligaste av alla de där du nämnde.
0: Ja.
1: Att, jag menar, jag älskar att sova. Jag har aldrig haft problem med att somna.
0: Jag älskar att sova.
1: Och att drömma och ligga i sängen. Oh my god, det är typ det bästa som finns.
0: Finns inget bättre.
1: 100%.
0: Ja, så att jag tycker bara det är så intressant att människan är så dum i huvudet. Alltså varför, när man uppfann oss, människan, beroende på vem nu det var, Big Bangers eller Gudus, varför valde man att göra henne så dålig? Varför, hon fungerar ju inte som jag vill att hon ska fungera. Alltså enligt mig, jag är en relativt pragmatisk människa. Det logiska skulle ju vara att människan naturligt vill göra det som den mår bra av. Artens överlevnad och så vidare. Men istället gör människan det som är sämst för en. Vi äter onyttigt, vi sover lite, vi scrollar, vi rör inte på oss, vi vill ligga i soffan, vi vill chilla.
1: Men vi kan ju egentligen skylla på alla andra och inte på oss själva, för att det är ju stora företagsfel att de gör sådana appar som får oss att bara fortsätta scrolla.
0: Vänta, stopp, jag ska skriva upp vad problemen är och sen får du ge, vad heter det, syndabocken. Så ena problemet var sömn, vänta, jag ska skriva upp scroll och sen onytt. Och sen ligga stilla. Okej. Var det något mer då?
1: Vänta, vad ska jag göra?
0: Du ska säga, för jag sa ju att problemet är ju människa, men du sa att vi kan skylla på andra. Okay,
1: ja, vi kan skylla på andra, ja.
0: Så vi börjar vid scroll. Vem skyller vi på?
1: Då skyller vi på de stora företagen som gör appar som vi inte kan låta bli att använda.
0: Big företag.
1: Big företag.

0: Tack, okay. Ja.
1: Sen har vi ju då, no, sömn etablerar vi att det är ju husbolagets brandvarnare.
0: Ja, husbolagets fel.
1: Jo, husbolaget.
0: Husbolagets fel. Och så är det, no, det är ändå de där apparna som gör att vi vill hållas vakna.
1: Ah, okej, okay, det är husbolaget plus
0: stora företag.
1: Okej, okay, sen har vi då att vi äter onyttigt. Vem ska vi skylla på?
0: Då skyller vi på alla matföretag och de här stora matföretagen som köper upp alla små matföretag och som gör produkter som vi bara måste vräka i oss. Som bara har onyttiga grejer i sig och massa socker. Så det är deras fel. Bra. Också stora företag igen.
1: Så big företag.
0: Stora matföretag.
1: Det går under kategorin byggföretag.
0: Ja.
1: Ja, byggföretag där. Så fel är på scroll är byggföretag, fel är på att veta onyttigt byggföretag, fel är på sömn är husbolaget, Tidus husbolag främst. Men
0: plus byggföretag.
1: Okej, okay, det här med att vi är stillasittande och inte rör på oss, vems fel är det?
0: Att vi är stillasittande och
1: det är vi bara vill också ligga i soffan.
0: No, det är ju, vad gör vi i soffan? Vi ligger där och scrollar eller tittar på produkter som stora företag har gjort, så det är stora företagens fel igen.
1: Och soffan är ganska bekväm, vems fel är det?
0: Stora företagen bygger soffan.
1: Byggföretag, det är att man själv köper soffan och scrollar och köper telefoner och tvn. Det är...
0: om du köper en soffa som är gjord av ett litet företag, en liten snickare, så är det garanterat obekväm så du inte ligger i det.

0: Patagonia har stämt Patagonia.
1: Patagonia. Vem sa du?
0: Patagonia, klädmärket Patagonia.
1: Ah, Patagonia. Du snackar Patagonia.
0: Jag snackar på finska Patagonia.
1: Ja, Patagonia.
0: Patagonia har stämt dragqueenen Patagonia.
1: Aha, för att de har knyckt.
0: Brott.
1: Men ska inte Patagonia vara ett sånt kiva märke som köper upp massa land och ska skydda världen mot allting?
0: Ja.
1: Varför ska de då stämma en stackars dragqueen?
0: No, det är ju det som man frågar sig nu. Det finns alltså en dragqueen som heter Patagonia. Det här är ju väldigt i linje med hur dragqueens ofta namnger sig själva. Det finns mycket ordskämt, mycket skojeri, skojera. Och Patagonia är en dragqueen men också klimataktivist. Och hon eller karaktären heter då Patagonia, och det har varit en flera års lång konflikt mellan Patagonia och Patagonia som har liksom gått av och an. Patagonia anklagar Patagonia för varumärkesbrott, och det är inte specifikt bara namnet, det är också att Patagonia använder Patagonia kläder eller liksom lite sådär jobbar med, försöker helt klart spela på Patagonia.
1: Ja, för det är ju namnet på en plats. Varför kan de copyrighta det? Skulle jag kunna göra Jorvas t-skjortor och sen alla som använder Jorvas så kan jag stämma?
0: Alla drag queens som använder Jorvas.
2: Mr. International! Shackle!

0: Miami Plus. Klädmärket Patagonia har stämt dragqueenen Patagonia på 1 euro för brott mot varumärkesrätt. Eftersom att Patagonia inte bara har ett namn som anspelar på märket Patagonia, men också använder Patagonia kläder och gör liksom innehåll där Patagonia tydligt anspelar på Patagonia. Men Titus drog argumentet att Patagonia är ju en plats, det är väl en bergskedja i Sydamerika? Frågetecken?
1: Ja, väl hela kind of område, liksom sydspetsen av Sydamerika.
0: Mm-hmm. Så att, hur kan då Patagonia äga varumärket Patagonia ifall det finns en plats som heter Patagonia? Det är ju lite som, vi i Finland har vi ju Haldefjäll, det är ju vårt högsta fjäll. Mm. Och det heter ju Halti på finska. Och vi har ju ett märke som heter Halti.
1: Men får ingen nu ta Halti då, eller är det bara Halti som får ha Halti?
0: No, det är det, vi, det som är lite oklart här, och då börjar ju tidigt fundera direkt på hur kan man trygga Jorvas?
1: Jag har varit i kontakt med PRH och du får inte...
0: Så patent och register.
1: Ja, och du får ju inte ta för generella namn och skydda dem. Jag skulle säga att Patagonia är ett för generellt namn, samma med Halti också.
0: Du tänker också att PRH, alltså Patentti Rekisteri Hallitus i Finland, har koll på Patagonia?
1: Nå, högst antagligen.
0: Mm, okej, okay, ja, bra.
1: Du försökte skydda ett namn, men det var helt för generellt, så det var sådär, ni får se er, sa
0: de. Du kan erkänna att det var Jorvas.
1: Nej. Genuint, mina businessidéer åt andra människor.
0: Men det kan ju bli alltså svårt för Titus som är hemma från Jorvas, en by i Kyrkslätt, när dragqueens börjar anamma Jorvas som sin identitet, för att då blir ju liksom Jorvas identiteten blir ju splittrad då, att vad är Jorvas? Är Jorvas den här dragqueenen, eller är Jorvas Titus hemby i Kyrkslätt?
1: Och inte bara min hemby, utan också Anders Adler, Kreutz, sen snackar vi.
0: Det är sant, du har makten på din sida, så när det börjar, när det börjar
1: så
0: eskalera.
1: Så dragqueens, ni kan se upp.
0: Fast sen om Anders Adler, Kreutz kommer efter dragqueens, och speciellt nu när det är Pride-månad, så kan det också bli...
1: Ja, ah, det kan bli lite kvistigt.
0: Det kan bli lite kvistigt. Det är också något jätteroligt om att en dragqueen heter Jorvas. Hej, jag heter Jorvas.
1: Hur ska du uttala det på engelska?
0: Jorvas.
1: My name's Jorvas.
0: Men då måste det bli som Jorvass. För att det är det med Patagonia.
1: Jorvass.
0: Jorvass är väl bra namn att ha som dragqueen, kan jag tänka. Man vill ju spela på lite roliga grejer.
1: Men är det då att det finns ju där sjukhus i Esbo som heter Jorv? Så ja. Har det något med det att göra då?
0: Ja, att man tycker Jorv är ass.
1: Jorv ass, ja.
0: Sen när man har varit i Jorvas och opererat och fått dålig service, så då går man på stan med ett plakat där det står Jorv ass. Ja.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Det här var en mening jag aldrig trodde mig säga, men jag har ett Jaroskup. Jag har ett fotbollslag i Jakobstadskup.
1: Du har ju varit på undercover operation upp till Jakobstad förra helgen för
0: absolut
1: att hitta lite inside information.
0: Absolut, jag var på Jaromatch i helgen i lördags i Jakobstad, hemmamatch för Jaro. Fruktansvärt gick det för dem. Helsingfors som var där och spelade vann 5-2.
1: Kue, kue, kue. Var det HJK?
0: Det var Sidu HJK.
1: Teemu Pukki.
0: Jag påminner mig inte om den. Jag orkar inte, jag kan inte prata om honom, jag blir sorry.
1: Du sa att han inte på riktigt är 1,80.
0: Det, okay.
1: Okay, okay. Det här är ett annat skup, sorry.
0: Okej, okay, vi kan ta Teemu Pukki först. Jag kommer till Jaro sen. Men nu har vi ändå öppnat Teemu Pukki i Pandoras box här. Det är det att när jag har varit och tittat på fotboll med min kompis Matilda som spelar, liksom, hon kan fotboll. Så då har hon, när vi har tittat på landslaget där Teemu Pukki spelar, så sa hon alltid att hon kan inte fatta hur man har en anfallare som är så kort. Att hon kan inte... att man kan inte ha någon som är en anfallare som är så kort, för han förlorar alla nickdueller.
1: Liksom han som... just det, om någon ska keso. Det
0: är, vad alltså, är keso?
1: Nej, keso är att du skjuter in åt någon. Du...
0: ett inlägg.
1: Passar en inlägg, så heter det. Inte pålägg.
0: Nej, det är en annan sak.
1: Inte pålägg, men inlägg, ja. Inlägg.
0: Ja, om någon ska göra inlägg så måste man kunna nicka in.
1: Ja, och då är det ju slagsmål om vem som är längst. Det är exakt. Ju logiskt.
0: Exakt, och då har man till och sagt... Ta bort Teemu Pukki därifrån anfallszonen. Jag är så trött på att se honom, men man ser ju knappt honom för han är så kort. Liksom. Så vi pratar mycket om att Teemu Pukki är så kort och han är så kort och sen är så kort. Och sen i något skede så googlar vi att hur lång är Teemu Pukki? Och han är 1,80.
1: Ja, AI Overview säger 1,80.
0: Ja, och andra mer kredibla källor online säger 1,80. Men okej, det här är mitt Teemu Pukki-scoop. Teemu Pukki är alltså känd fotispelare i Finland. Han har manipulerat de här siffrorna. För att nu var han ju då spela på HJKs lag mot Jaro. Och där var det, fanns det också långa spelare. Så då började vi kolla upp hur långa är de.
1: Så ni kunde få en frame of reference.
0: Ja, och man såg ju...
1: som att navigera.
0: Han tornar liksom, de här långa spelarna tornar liksom tre huvuden ovanför Pukki. Och sen googlar man de här långa spelarna och så står det att de är 1,90. Jag ser ju Teemu Pukki.
1: 1,82.
0: Jag ser ju Teemu Pukki att du inte är 1,80. Han så, har ju något fel.
1: Du menar att han har ljugit hos rådgivningen?
0: Han har ljugit hos rådgivningen för att det ska se bättre ut på transfermarknaden. Jag vet inte vad det är, men jag sätter mitt liv på att Teemu Pukki inte är 1,80. Om han är 1,80 så är han som när man ber en tvååring hoppa och de inte kan. Det är i så fall Teemu Pukki. Han har inte förstått hur man lyfter från marken.
1: Han borde få ha en egen palme. Så ska kunna hoppa.

0: Okej, okay, tillbaka till mitt Jaro-skup. Första skupen var ju då ett HJK-skup, det vill säga Teemu Pukki, känd finsk spelare.
1: Det är kortare än man tror.
0: Nej, han är exakt så kort som man tror, men han ljuger på sin Wikipedia.
1: Ah.
0: Han är inte så lång som han påstår sig vara. Det är min spaning i alla fall. Men jag hade ju ett Jaro-skup som sagt. Jag var på Jaro-match i lördags och vi har ju träffat två Jaro-spelare Titus och jag. När vi var på turné då träffade vi Erik som är kapten och Rudy som är sån här 18-19-årig supertalang som är liksom från Jaro-akademin. Han har fostrats där i dess juniorlag.
1: Och det var väl bara en fråga om när han kommer ta världen med storm.
0: Ungefär så sägs det, ja.
1: Får jag sidequesta helt snabbt bara?
0: Du har en sidequesta en gång, men jag ger dig en till sidequest.
1: Jag blev så nyfiken, jag till och med tänkte på det här på morgonen. Jag vet inte varför jag tänkte på Jaro, men varför heter det Jaro?
0: Jakobstads rostfria.
1: Det är så?
0: Ja.
1: Så det kommer från metallfabriken?
0: Ja, det var typ då väl de som sponsorerade i början eller någonting. Och sen blev det Jakobstads rostfria och sen blev det Jaro.
1: Men varför heter det Jakobstads rostfria? För är det Outokumpu som har ägnat fabriken? Du dog inombords.
0: Jag gav till det en blick som jag inte orkar beskriva mera. Tillbaka
1: men
0: till Jaro-skupen.
1: Det är en stor fråga. Okej, förlåt.
0: Tyst.
1: Mm.
0: Så då blir ju då Rudy den här unga kärnspelaren. Han blir inbytt i matchen i slutet för att försöka rädda dem. Det gick inte så bra. 5-2 som sagt blev det.
1: Han var inte med från början.
0: Han var inte med från början. Han är väl en klassiker som här anfallade att han blir inbytt till sist. För att försöka. Många av de bästa målskyttarna byter man ju in i slutet. För man tänker att nu ska de komma och ge lite kalas här.
1: Visa var skåpet står.
0: Exakt. Så byter de då in Rudy så han får kanske, vad ska jag säga, 20 minuter speltid. Ändå, man springer ganska mycket på plan och sådär. Det är ju ändå en ordentlig workout. Så 20 minuter skulle jag säga, 20-25 minuter får Rudy speltid. Sen då matchen slutar 5-2 så det är ju inte så här fira stämning. Så ganska direkt efter att matchen tar slut så traskar jag och min kompis Rebecca så går vi mot en terrass då. Det här är ju berättat om den stora terrassen.
1: Så får går vi fråga bara om matchen? Var de någon gång så att Teemu Pukki och Rudy tävlar om bollen? För Rudy är ju 1,82 så han har 2 cent mer än Teemu.
0: Är de påstådda centimeterna som Teemu har?
1: Ja, okej. Okay. Teemu är väl 1,72 egentligen.
0: Ja, de var nog sam... Nej, för Teemu Pukki var så himla trött så de böt ut honom i något sked och sa att thank god.
1: Du sa att han är så gammal som bodde i rullator.
0: Det var nästan den känslan. Okej, okay, så Rudy...
1: Så går ni, ja, ni går bort.
0: Rudy har spelat ungefär 20-25 minuter. Vi går till en terrass där vi ska ta en liten drink. Så sitter vi på terrassen och sen vi går liksom rakt i terrassen och direkt när matchen har slutat. Så folk spelarna är ungefär på planen nu och vi bara går därifrån för de ska ju tacka sina fans och sånt. Men vi var ju inte så fansiga så vi gick därifrån. Och sen så sitter vi och har det trevligt på terrassen och så kommer det in någon och så säger min kompis, jag tror Rudy kom in hit nu. Och sen sa vi, sen sa jag, nej det kan ju inte vara för jag visste vilket par hon pratade om. Och sen, så jag hade sett dem komma in ganska länge sen. Så jag var så där att han kan inte ha hunnit så snart och det måste vara någon annan. Att han här kom för en tid sen, att det kan inte vara Rudy. Och sen går någon av oss på vässa så då ser man liksom också såklart andra borden. Och då kan vi konstatera att det var Rudy. Och då kommer vi fram till mitt Jaro-skup då. Mitt Jaro-skup är att jag tror inte att Rudy har duschat.
1: Det låter som i högstadien när människor, när man hade jumpa, alla började bli tonåringar och började svettas mycket. Och sen var det de som inte vågade gå i duschen för de ville inte visa sig nakna eller vara obekväma med det.
0: Ja.
1: Så blev det en säng att människor brukar säga, nå jag blev inte svettig.

0: one.
1: Jag skulle vilja dela ut ett pris som inte har funnits tidigare, men jag uppfann det för att jag ska kunna dela ut det. Så här klassiker, det var som sådana pris jag fick när jag hade deltagit på någon jumpadag i skolan. Vet du, det fanns ingen, men man tyckte så synd om mig som man kan med något.
2: Var du dålig på jumpa?
1: Jo, att jag var. Herregud.
2: Att jag var.
1: Jag var snabbt framåt eller bakåt.
2: Får du sidlänges åtminstone? Eller upp och ner? Eller ingen.
1: Jag får upp och ner, och det var, men det var bara en gång ner och det var rakt ner på golvet sittandes. Priset jag vill dela ut är årets kommentar. Jag har läst på Svenska Yles hemsida.
2: Ja.
1: Jag är ju nu för tiden ett stort fan av fotbollslaget Jaro i Jakobstad.
2: Jo, jag läste om att det är något sån här trubbel kring tränaren.
1: Att det är trubbel kring, det går inte.
2: Jo, för du var ju tittat på en match och det hade gått riktigt åt pipan.
1: Då gick det 5-2 och sen förlorade de någon vecka senare 5-0. Så nu är det är dåligt läge. Det är dåligt läge för Jaro. Men det är bra läge i Svenska Yles kommentarsfält. Det är ju mycket i Svenska Yles kommentarsfält som man sitter och himlar med ögonen åt. Men samtidigt, det finns ju, jag som vet lite om statistik i det här huset. Det är ju lustigt, det finns flera kommentarer där liksom artiklar där kommentarerna blir lästa mer än
2: artiklarna. Det är ju mer spännande.
1: Så att folk är ju som jag på det sättet också. Men dagens kommentar alltså, det handlar om fotbollslaget Jaro. Och när det går så dåligt för dem. Det är en person som har kommenterat: ge Jaro Nobels fredspris. Så tänkte jag,
2: Varför det?
1: Sen har personen följt upp sin kommentar med: inget anfall, inget försvar.

0: VM har officiellt börjat igår. Vi snackar herrarnas fotbolls-VM som gick av stapeln. Igår kväll spelades första matchen. Jag firar VM-premiären med en lite mindre fotisplan än den i Mexiko där de spelar den riktiga matchen.
1: Spelade du sån här bordsfotboll?
0: Nästa.
1: Fotboll.
0: Jag var ett steg ovanför fotboll och ett steg under VM. Jag var på barns fotisträningar. Mm. I egenskap av lite barnvakt. Och jag har spelat lite fotboll. Sundom IF, shoutis.
1: Åh, Sundom IF, damn, det är bra. Men jag tror du de spelar mot Real Madrid?
0: De har nog någon bortamatch här sådär, vi ska säga. Kvevlax eller Real Madrid. Men det gick inte så bra med min fotiskarriär. Jag tror jag började på något sätt på vintern, så vi hade mycket övningar inomhus. Och jag tyckte det var, jag vet inte, jag har ju inte heller så startat bollsinne. Så det var, ingen gjorde fel. Men
1: du var inne i en sån här kuplahall?
0: Nej, absolut inte. Jag var inne i UF. Alltså,
1: spelar ni fotboll på en sån här dansträdgård?
0: Ja.
1: Är det så? Okej, okay, wow.
0: Vi spelade jättemycket innebandy, minns jag. Sen minns jag att jag idag kände för att jag sa att jag vill spela innebandy. Och sen sa de, du har fotisträningar. Så det har jag inte märkt.
1: Fick det, var det ändå en boll eller var det en sån här ärtspåse som ni sparkade?
0: Men ett steg upp gick här nu kom mig. Ändå vid sidan, bänkad. Men jag har suttit och tittat på en fotisträning. Och som sagt, jag minns inte så mycket av min egen fotiskarriär, men jag minns ändå på något sätt att jag vill inte minnas att vi alla hade egen boll.
1: Mm.
0: Men jag var på fotisträning igår. Men
1: det var för att ni spelade med ärtpås.
0: Det var väl det. Alla barnen hade egen boll.
1: Men det är väl när det kommer till en viss viss level, eller vad ska man kalla det?
0: Ja, så då får man faktiskt en och samma boll.
1: Så då är det så att du ska ha med din egna boll så du vet att du kan dribbla bollen.
0: Nej, men det här var
1: tiden.
0: Lägsta level. Alltså den lägre leveln är under det här syndom IF, men det finns inte liksom en lägre level av fotbollen det jag var på.
1: Men spelar de på ett dansgolv?
0: Nej, nästa. Det var någon slags kombination av grus och något grönt. Som inte var gräs. Kanske något strå. Men jag tänkte på det att det måste ju vara för att man tänker att alla barn ska få ha bollen. Eller att de ska gå och kontrollera om de har en egen boll. Att alla inte springer. Liksom att på något sätt att de ska få lära sig själva i lag.
1: Aha, jag tänker att det är det här konsumtionssamhället. Och så är det så att alla måste få en egen boll för att de ska spela fotboll. Så det är väl sådär, nu kan jag börja posa för jag har en fotboll. Så jag är
0: jättebra teori. Också en jättebra teori.
1: Konsumtionssamhället. Så att de inte börjar gråta och bråka med varandra.
0: Ja, men det var det jag menar. Att man liksom inte måste fightas om bollen utan man får ha en egen boll. Det vet jag inte om det är konsumtionssamhälle mer än att det är...
1: Det vet du, som att om du ska börja en ny sport så måste du köpa tusentals attiraljer plötsligt.
0: Jaha, är det där det börjar?
1: Det är där det börjar. Du är 20 år gammal, jag vill spela fotboll. Okej, du behöver skydd, sockor, skor,
0: ja, och glöm inte ärtpåsen också.

0: Och nu när fotis-VM har börjat så måste jag ju också kolla hur det går för mig i fotbollsexperten. Titus, du har ingen koll på någonting här.
1: Fotboll.
0: Okej.
1: Okay. Det är den där sporten som man sparkar en boll i. De har egentligen kommit från Kina, sägs det.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Gud, vad roligt.
1: Länge sedan spelar man en sport som såg ut som sånt.
0: Från Kina har ju också min telefon kommit och där hittar jag Yle-appen och där hittar jag fotbollsexperten. I Yle-appen så finns fotbollsexperten, det är en sån här tippningsgrej. Man sätter in vad man tror, hur det tror, man tror det ska gå och sen får man poäng.
1: Vinner man pengar?
0: Jag tror att man kan vinna någonting, typ att de lottar ut ett pris. Vänta, priser delas ut efter alla tävlingsdagar.
1: Är det en ass på sig från Sundom IF?
0: Jag vet inte vad det är för priser, men de kommer att publicera prisdagarna, står det. Men nu har det ju spelats matcher i natt och jag har ju satt in mina tippningar för de matcherna. Jag har inte satt in för kvällens matcher ännu, jag ska se hur det går. Så vi måste ju kolla min placering, okej? Okay? Mm. Vill vi kolla min overall-placering eller min placering i extremsgrupp?
1: Jag tänker att vi börjar med extremsgrupp och sen ser vi overall-placeringen.
0: Det är bra, för då vet man liksom,
1: mindre till det större.
0: Då vet man också om nivån i extremsgrupp är högre än average.
1: Ja.
0: I extrems...
1: Och vänta, det här går alltså ut på samma sätt som att gambla, att du bettar om en match. Att ja. Igår spelade Norge mot... Vem?
0: Igår, första matchen vet jag att var Mexiko mot Sydafrika, vet jag, och sen säger jag det med otrolig försiktighet.
1: Var det inte Norge?
0: Inte en riktigt första, men det spelade i flera matcher igår. Vänta, jag kan faktiskt kolla det här. Igår så har det spelats Mexiko mot Sydafrika och sen har Korea spelat mot Tjeckien.
1: Mexiko vann 2-0 mot Sydafrika. Två röda kort för båda två.
0: Tre röda kort för sammanlagt. Men du är jättenära,
1: är
0: någon slags
1: så?
0: Sanning. Men nu ska vi kolla hur det gått då.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Och jag kan berätta att i extremsgrupp, där finns 941 tippare med. Där är jag på 701 plats.
1: Mm. Oh, så du är där i lägsta 25% väl då?
0: Smakar riktigt dåligt. Men då kan vi kolla kanske nivån i extremsgruppen liksom ovanligt hög.
1: Att människor är superduktiga ja. på att gissa rätt.
0: Så kan jag,
1: rätt.
0: Ska jag kolla min overall-placering då?
1: Ja.
0: Ja, det finns 29 865 som är med och tippar overall.
1: Okej, okay, så typ 80 000?
0: Typ 80 000 och jag är 53 880 plats. Det går inget bra.
1: Där är du också inte så högt.
0: Jag är deprimerad. Jag ska tippa in på mina kvällens två matcher. Sen kan vi se, men jag tror att min chans... Alltså ganska snabbt får ju chanserna på priset nu när det går sådär dåligt i starten direkt.
1: Du borde ju börja göra det här på riktigt, så där med pengar.
0: Men varför skulle jag vilja, om det redan går så här och du ser att jag är på den bottom 25 percentile och då tänker du, släng in lite pengar i det också.
1: Kanske det är det som svänger upp och ner på allt.
0: Vadå, att jag blir...
1: du får tur.
0: Att jag får tur för att jag har satt pengar in i det?
1: Ja.
0: Nej, det tror jag faktiskt inte
1: på. You never know.
0: Jag ska vänta på de här priserna som ska delas ut. Jag hoppas att de är riktigt dåliga för att jag kommer inte få ett enda. För de har ju inte gått ut med vad priserna är.
1: Det är en sån här korg med konfekter och olika gröna kulor.

0: Jag har ett exempel på en genomsnittlig diskussion för mig som ett footies-fan men boende i Finland, ett hockeyland. För att man har ju diskussioner ibland som ett footies-fan som inte liksom, man märker att man är inte på samma, vi lever inte samma liv, vi är inte på samma sida. Vi har inte samma upplevelse av den här sporten.
1: Men säger du att du är ett footies-fan?
0: Alltså jag är ett footies-fan framom ett hockey-fan. Mm. Jag har inte tittat på hockey som barn. Det har inte varit liksom en del av mitt hus. Sådant får man ju hemifrån. Men jag har tittat mycket på fotis, följt med fotboll, går också på fotismatchen när jag har möjlighet sådär live. Jag ska på Jaro-match i helgen faktiskt, imorgon.
1: Oho. Mm. Fotis. Du går helt på matcher till och med?
0: Ja, absolut.
1: Ah, jag har aldrig varit på en ishockeymatch eller en fotbollsmatch.
0: Åh, vad skönt.
1: Hos oss var det så att sport är farligt. Från och med nu ska jag ägna mig åt kultur och bildning.
0: Fint, härligt, härliga barndomsminnen som delas här. Men när man är ett fotisfan i Finland så är man ju ofta i minoritet beroende på lite vilka sällskap det är. Och jag har liksom nu ett exempel på hur det kan låta. Jag hörde det här i morse och tänkte, herregud, det här är, jag känner exakt igen mig. Det här är ju inte exakt min, jag är inte med i den här diskussionen. Men så här kan det låta.
2: Visste ni att fotbolls-VM har börjat?
3: Jag tror det är
2: sådana
3: stora
2: fotistävlingar. No, det är just vad det är, ja. Alla världens bästa länder, bästa fotisländer tävlar och så vinner någon och får en pokal till slut. Finland är inte med.
3: Ja, men vet du, Finland har vunnit ishockey, guldpokal och guldmedaljer och allt möjligt.
0: Det där var barnpanelen, dagens avsnitt.
1: Han var snabb och rätta.
0: Hey, Finland
1: har vunnit guldmedaljer, guldpokaler och allt möjligt.
0: Och massa guld. Och det här fotis, det är väl något tävlingar, jag vet inte riktigt.
1: Hon hade en trevlig accent.
0: Vem?
1: Hon den där första.
0: Barnet eller den vuxna?
1: Barnet.
2: Visste ni att
0: är det det du har bedömt folks dialekt?
1: Det är jättespännande.
3: Det är som den stora fotistävlingar.
1: Tävlingar.

0: Barnpanelen från Yle Vega har varit och utforskat vad fotbolls-VM betyder. Och vad det är.
1: För finna betyder det ju bara att det inte är hockey.
0: Nej, det är sant, som barnen nu konstaterar det också. Och då fick vi ju snabbt in på WhatsApp, Rope skriver att veklingar, jag kan inte läsa. Veklingar spelar fotboll, riktiga män spelar ishockey.
1: Men det var ju det här jag menar med att barnpanelen, den här diskussionen är som alla diskussioner jag någonsin har haft med hockeyfans i Finland. Det går ju inte att diskutera. Jag låter ju dem ha sin hockey, men de låter inte mig ha min fotis.
0: Men är det för att människor inte bryr sig här om fotboll för att vi inte är så bra på det?
1: Vill du veta vad som är intressant?
0: Berätta.
1: Att Finland... I Finland så spelas fotis mest. Det är den sporten som flest utövar är fotis. Jag tror faktiskt frisbeegolf har gått över nu, men om vi tar riktiga sporten. Förlåt. Men det är inte publikfavoritsporten.
0: Det är bara veklingar som spelar frisbeegolf.
1: Riktiga män spelar någon annan.
0: Fotboll eller ishockey.
1: Men det är inte publikfavoritsporten. Och de flesta andra länder, men typ jättemånga europeiska länder, så är fotis den sporten som flest tittar på.
0: Publikfavorit betyder att vad konsumerar mest?
1: Vad konsumeras mest?
0: Just det.
1: Mm. Och då är det väl working theory är väl att det är det som gör att liksom fotisen i Finland inte på så hög nivå, för att folk inte ser det som så här det ska göra i framtiden. Och sen blir det en ond cirkel. Man är inte bra, så det, folk bryr sig in, för folk bryr sig bara om ens lag är bra. Och så blir det en sån här cirkel där man inte liksom söker sig till fotisen.
0: Ja, för det är ju inte roligt att vara dålig på något.
1: Nej, exakt. Och om man är ett barn så ser man, som de sa i barnpanelen, att Finland har vunnit guld och pokaler och massa guld. Och det är det man vill ha, så bara guld och pokaler och massa guld.
0: Ja, vi får ju inte ens vara med och tävla om guld och pokaler och massa medaljer av guld och allt möjligt.
1: Nej, vi är ju famously inte med i VM.
0: Nej, det är sorgligt.
1: Och det enda sättet vi kommer komma med är typ om de bjuder in ännu flera än vad jag bjuder in. Nu.
0: Men är det för att vi genuint hatar fotboll i Finland? Eller nej, vi hatar ju inte
1: vi
0: fotboll.
1: Vi gör ju inte, vi hatar ju inte fotboll. Vi är bara lite liksom inte så jättebra.
0: Det makes inte sense för om det är populärt. Men är det för att vi är dåliga då som vi säger att ishockey är för riktiga män, för att det är ett försvarsmekanism?
1: Det här är ju väldigt bra frågor, och det här är ju också frågor som de i barnpanelen har funderat på, alltså när de intervjuar barn på dagis. Karin Filén har varit och snackat lite med barn om fotis-VM, och då har hon just ställt frågan att varför är finländarna inte så bra på fotboll? Och femåringarna har svaret.
2: Hur ofta tror du att Finlands fotbollslag tränar?
3: Inte så ofta.

0: Fotis-VM har börjat. Det är inte alla finländare så nöjda med, för att fotis är ju inte hockey. Så det är ju fel sport liksom.
1: Veklingarnas sport.
0: Veklingarnas sport, fotboll, den största sporten i världen, har inlett sitt största mästerskap. Och det här har Karin Filén varit och pratat med barn idag som i Barnpanelen, ett program som kommer på Vega, men som också finns på nätet och i Extrem morgon också. Jag bara skäl rakt av.
1: Och hockey är ju alltså nog snabbare och mer våldsamt och tufft på det sättet.
0: Det är snabbare och mer våldsamt.
1: Tufft.
0: Det beror på vad man vill se på för sport. Om man vill se på hockey får man väl se på hockey. Om man vill se på fotis får man väl se på fotis. Tycker jag som fotisfan. Men den här diskussionen som Karin har haft med dagisbarnen låter väldigt mycket som alla diskussioner man har haft någonsin med några killar i barer angående fotis versus hockey. Bland annat har vi ju hört att problemet är att Finland tränar för sällan.
2: Hur ofta tror du att Finlands fotbollslag tränar?
3: Inte så ofta.
0: Inte så ofta. Men jag tänkte att vi också skulle avsluta med att höra liksom helt konkret bara hur det ligger till mellan hockey och fotis.
2: Fotboll eller ishockey? Vad är liksom en större grej?
3: Ishockey. Jag tycker också ishockey.
0: Där har vi det, svart på vitt.

0: de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag.

0: Igår gjorde jag något så fruktansvärt vuxet, men samtidigt ganska chill. Jag hade ett möte.
1: Otroligt vuxet men ganska chill.
0: Det var ganska chill, men det var ändå inte liksom, det finns mer vuxna saker. Men det
1: menar
0: var,
1: du att vuxna saker inte är chill?
0: Vissa vuxna saker är ju extremt ochill. Alltså så här, skattedeklarerar ju inte chill.
1: Ja, okej. Okay. Ja, kanske var... definitionen av chill har förändrats från förr i tiden.
0: Kanske det. Det här var vuxet men ganska chill, men väldigt nödvändigt. Men det var ett first in my life. Och det var att jag och min sambo, alltså Nunes, mannen som jag delar hushåll med, hade ett möte angående vår semester. Eller våra semester. Vi hade ett semestermöte.
1: Det där är helt rätt, jag har inte ännu hunnit ha det där. Vi har inte heller hunnit ha någon bröllopsmöte. Vi har bara skickat ut en save the date. Och det är bröllop om en och en halv månad.
0: Oj!
1: Men människan är åtminstone save the date, hoppas jag.
0: Ja, tack igen. Det är så otroligt reserverat. Det kulminerar också i, var det i söndags när jag låg i sängen och skulle sova och sen började jag tänka, aldrig en bra idé när man börjar tänka när man ska sova.
1: Mm.
0: Och så började jag tänka på att herregud, jag har ju semester ganska snart och jag har bara 2 veckor kvar på jobbet och jag har inte riktigt synkat ihop mig med min sambo. Jag vet inte riktigt när han har semester, jag vet ingenting liksom. Så då stiger jag upp, han sitter i soffan, så stiger jag upp från sängen då söndag kväll när jag redan har försökt somna, så jag ser lite sådär sömndrucken ut, och så ställer jag mig i dörringången till sovrummet. Och så säger jag, jag är rädd att semestern kommer börja och jag inte kommer veta och vi inte kommer ha någon plan och det kommer bli liksom dålig stämning.
1: Mm.
0: Och sen sa han, jo okej, vi kan snacka igenom det. Ja, vi borde ha ett möte. Ja, okej. Så sen igår var det mötesdags.
1: Mm.
0: Och för att mötet skulle bli trevligt så hade vi planerat in att vi skulle äta kebab när vi skulle ha möte.
1: Kebab på möte, nice.
0: Så det skulle bli bra stämning. Ett bra möte har ju bra mötesnacks.
1: Mm.
0: För ibland om vi är hemma och har möte.
1: Jag tänkte ha kaffe och bullar, men kebab låter hardcore.
0: Kebab var riktigt bra. Och så tror jag det var en bra idé att inte vara hemma. För att då kunde man inte heller bli man kan ju inte vad heter det? Tjafsa?
1: Ja, just det. Framför en massa andra människor. Ja. För då blir det förläget att alla tittar på en.
0: Så om man sätter möte på kebaberian så där stämningen alltid som bekant är god. Så då var redan stämningen för mötet var positiv.
1: Mm.
0: Och sen hade vi ett möte där vi gick igenom semestrarna och hur ser veckorna ut. Och det var så trevligt. Det var ett bra möte. Det var ett riktigt bra möte. Det var nära tjafs på ett ställe en gång. Och det var för att vi var så upptagna med att äta kebab så vi kunde inte ha fram våra kalendrar. Alltså på telefonen. Och då märkte jag att vi inte förstod vad den andra sa. Vet du, vi började prata om så här, alltså om 3 veckor, alltså om 2 veckor, alltså om 1 vecka, alltså när. Så sen var vi så här att nu måste vi äta klart först. Så sen fokuserade vi på kebaben, positiv gemensam upplevelse, samlas kring det. Sen var kebaben slut, fram med telefonen igen. Sen var vi så här, du menar den veckan, full synk, jättebra.
1: Det är så fint att alltså få höra fina historier från ett förhållande. För ofta brukar du berätta om hur du har varit hemska och förtryckt honom.

0: Det är sommar och därför börjar det lida mot semester. Och då måste man ju planera sin semester med sin partner.
1: Mm.
0: Och Alma har redan haft det här mötet.
1: Mm, jag kan rekommendera, vi bor ju ganska nära varandra Titus, jag kan rekommendera en viss kebaberia för god stämning för semesterplaneringsmöte.
0: Mm, men Ellen tycker inte om kebab, så jag tror det skulle vara en dålig början från första början.
1: Det blir dålig stämning direkt.
0: Jag har många gånger försökt få henne att inse att kebab är gott, men hon tycker inte alls om det.
1: Det finns en sån här veggie-kebab, den är jättebra. Det är den
0: alltså det är jag vet inte vad det är, men jag tror det på något sätt så där hela bilden av kebab som hon tycker är för sådär maskulin och bro-y och,
1: jaha,
0: och sådär illaluktande.
1: Okej.
0: Okay. Hon är för nepen och fin för det.
1: Jaha, det ser ju något ett av dem på mig.
0: Nej, jag älskar kebab. Fast jag är inte en bro, skulle jag säga.
1: Bra.
0: Eller är jag en bro?
1: Gå vidare.
0: Okej. Okay. Men vi har inte haft det här mötet. Och det här ledde ju då till att Ellen blev lite sur på mig.
1: Ja.
0: Vi brukar inte vara sura på varandra eller gräla på dig för att vi inte ser varandra. Det är nog den bästa...
1: Det är ett lifehack i stil med att ta ditt semestermöte på kebaberian. Om du inte vill gräla så träffa inte din partner.
0: Ja, det är jättelätt.
1: Ja.
0: Men vi har inte haft den här ännu och sen blev hon jättesur på mig. Jag tror det var på lördag eller söndag och sa att vi har inte planerat vår semester. Sen far du till Vasa, är där i 2 veckor och kommer aldrig tillbaka och sen plötsligt är det bröllop.
1: Mm, men det där var ungefär den tonen jag hade när jag stod i dörren till sovrummet. Alltså, då vet man ju att det är dags för möte. När, när det kommer med anklagelser istället.
0: När man målar fan på väggen.
1: Men, exakt.
0: Och sen sa jag att men kom med bara till Vasa. Men det är ju också svårt.
1: Vad var det för lösning?
0: Då är man ju tillsammans.
1: Ja, men din lösning borde ju ha varit, vi kan diskutera och säga att vi hittar tid och löser det här.
0: Ja, jag brukar vara sådär pragmatisk i min kommunikation, men just då var jag inte det.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag menar, jag tycker också sådär, i vissa fall så är det här är ju inte ett problem. Och sen är det ofta något annat som är underliggande.
1: Så är det ju, absolut.
0: Och så var det typ det att vi ses aldrig, men sen var det var du jobbar hela tiden. Nu det är sant.
1: Och sen för diskussionen.

0: Människor tror ofta att de är bättre än vad de egentligen är. De överskattar sin egen förmåga. Det här kan kallas inkompetenskompensationskompetens. Vilket är att när man är osäker så kan man verka självsäker och då kan man kamouflera brister och tas som expert. Alltså någon kommer in och säger hej, jag vet det här. Då är det ingen skillnad om inte de vet eller inte.
1: Det är ett lika svårt ord som fem pepparkorn i en kopparpanna. Eller pappa packade sin kappsäck.
0: Vi tror i alla fall inte så mycket om Titus språkkunskaper. Dunning-Kruger-effekten kallas det också. Det är ju kanske ett mer bekant ord för många. Dunning-Kruger-effekten, att ju mindre du vet, desto mer tror du att du vet. För du vet inte vad du inte vet. Och sådär, lalalala. Så människor som kan mindre överskattar sin egen förmåga mera. Och då pratar vi om att man till exempel kan gå igenom livet och tänka att allt gott kommer till mig för att jag är så bra. Men allt negativt kommer på grund av otur eller på grund av andra småkan. Och då kan man hålla en positiv självbild.
1: Och vad är sanningen?
0: Sanningen är ju den att det är ju komplext. Alla människor är goda och dåliga och har bra och negativa sidor. Vi vill ju undvika att man hela tiden överskattar sin egen förmåga. För det kan ju leda till att man hamnar i olika trångmål eller att man går genom livet och känner sig ganska oförstådd hela tiden. För i något skede så märker ju folk ofta var ens kompetens ligger. Så att i Dagens Nyheter när de har skrivit om det här så ger de också lite tips för hur man kan bryta den här cykeln av att överskatta sin egen förmåga.
1: Men är det inte också bra det där att försöka lura sig till att man är bäst och då blir man mycket bättre än vad man egentligen är?
0: I måtta. Allt med måtta.
1: Okay,
0: det är klart att det kan vara bra ibland.
1: Så
0: att
1: det är inte bara dåligt eller bara bra?
0: Ja, du behöver ju inte gå omkring och vara jätteosäker heller. Men det är bra att ha en bild av dig själv som stämmer överens med andras bild av dig själv. Så du är i synk. Och det här med att bryta det tipset gäller både om du underskattar dig själv eller överskattar dig själv. Och det är helt enkelt så, Dagens Nyheter har alltså pratat med Öyvind Jörgensen, universitetslektor i psykologi. Han säger att man måste be om feedback och ta emot den.
1: Av sina kompisar.
0: Mm. Och att för att bryta en sån här cykel av övertro eller undertro på sig själv så krävs det en uthållig person i dess närhet som vågar vara ärlig.
1: Mm-hmm. Och säga hur man är på riktigt.
0: Ja, säga hur man är på riktigt. Och det viktigaste här med den här feedbacken som var nytt för mig, det är att den ska komma ganska kort efter att någonting har hänt. Till exempel om Titus, du har sårat någon i tjuan. Då gör inte feedbacken så mycket nytta om feedbacken kommer när ni ses på en klassträff nu och någon säger du sårar mig i tjuan.
1: Är åttan för sent eller nian?
0: Helst ska det vara inom ett halvår av det som har hänt. Men det beror ju såklart på händelsen och det kan ju ändå leda till utveckling fast det kommer senare. Men bäst är när det kommer nära det som har hänt.
1: Är det för att trauman är färsk och då kan du bearbeta det och då kommer du lära dig hur dina misstag så att du nästa gång inte är en kaxig jävel eller en osäker...
0: Typ så, ja.
1: Reka.
0: Hatar när man är en osäker reka.
1: Inte igen.
0: Och sen handlar det ju då om att när du liksom sen har listat ut att överskattar jag vanligtvis min förmåga eller underskattar jag min förmåga. Det är ju till exempel om du säger att hej, jag tyckte jag var jättedålig på den här presentationen och sen säger någon som du litar på som kan vara ärlig att nej, du var riktigt bra. Eller om du säger jag nailade den här presentationen och sen säger någon som är ärlig mot dig nej, det gjorde du inte alls. Så då får du ju liksom pejl på att överskattar jag eller underskattar jag min egen förmåga.
1: Det är som i lågstadien när man ritar sen sa man det här är jättefult.
0: Ja.
1: Och det var bara för att samla kommentarer om att det är jättebra egentligen.

0: Lider du av inkompetens, kompensationskompetens, då har jag tipset för dig. Alltså, överskattar du din egen förmåga regelbundet? Det kanske du inte vet, för om du överskattar din egen förmåga så tänker du ofta att nej, jag överskattar din egen förmåga. Men hur du kan bryta den här cykeln är att helt enkelt be av nära och kära att ge lite feedback på dig. Våga, låt dem vara ärliga, våga ta emot det, det är väldigt viktigt. Och det kan också vara på jobbet, om du har gjort någonting, håll i en presentation eller gjort en uppgift. Fråga rakt ut att var det här bra eller dåligt, jag vill ha ärlig feedback.
1: Det är sant.
0: Och då kan du förstå dig själv bättre. Och mycket av det här med att överskatta sin förmåga bottnar ju också i, enligt den här artikeln i Dagens Nyheter, om rädsla. Att man är rädd för att visa sina svaga sidor. Så därför vet du, puffar man ut bröstkorgen och så.
1: Man blir alfahane och bro, ja, jag är bäst.
0: Exakt. Och det finns ju...
1: Jag tycker det är spännande, för det finns ju jättemycket, jag får i alla fall jättemycket positiv energi från sånt av att tro mycket om sig själv och våga tro på sig själv, för att annars händer det ju inte så hemskt mycket. Och jag tycker det finns ju mindre av det än vad det finns av, det finns betydligt mer människor som är osäkra och inte vågar göra saker.
0: Men jag tror
1: det tycker jag är en större pandemi.
0: Jag tror dock att det här är två olika saker. Jag tänker att det här med att tro på sig själv och sånt, det handlar ju om att peppa upp sig själv och tänka liksom gott om sig själv. Men sen, vi har ju alla mött den här personen kanske på arbetsplatsen eller kanske i privatlivet eller i någon slags studerande kårstyrelse som kommer in liksom och säger, jag vet allt här. Och sen märker man att det är bara en fake, det är bara en fasad. Och då är det ju, då vill man ju nästan säga till den personen att det är okej att inte kunna. Vi kan ju inte heller, vi lär oss tillsammans. Alltså att ha en kanske mer ödmjuk inställning till sitt eget kunnande.
1: Det är bara konstigt alltså, för jag har alltid kunnat allt. Jag förstår inte varifrån det kommer.
0: Men det här att när man är rädd för att se och visa sina svaga sidor, så med tiden när man har fått feedback och man har kanske liksom märkt också att det att man mockar eller det att man inte kan, det har inte negativa konsekvenser för en. Det kan rent av ha ganska positiva konsekvenser.
1: Så att man göra bort sig.
0: Ja, eller att till exempel, ge det som exempel, att man kan säga, du, jag vet faktiskt inte här, jag får kolla upp det. Och det kan vara väldigt svårt för någon som alltid vill ge svar på tal. Jag menar, jag hör ju till den här kategorin. Och det har verkligen varit svårt för mig att inse att det är helt okej att säga, jag vet inte. Jag ska kolla upp, för att, och nu är jag i den nivån, jag jobbar ju på det här, att jag först ger ett svar och sen säger jag, hur jag vet inte, jag får kolla upp det här. Men instinkten är ju såklart att vilja kunna ge ett svar. Man vill inte tappa ansikte. Man vill liksom verka kompetent och sånt.
1: Det finns ju speciellt om man är yngre, tycker jag. Det finns extra mycket sådär. Nu när jag blir äldre så blir jag riktigt trött på människor som tror att de sprider sanningen när det är en otroligt osanning. Och så blir jag bara stoisk och tyst och orkar inte delta. För det är bara, vet du vad? Jag bryr mig inte så hemskt mycket om din åsikt just nu.
0: Jag är lite trött på din inkompetens, kompensationskompetens.
1: Kanske du kunde lära dig något.
0: Men om man säger till exempel, jag vet inte, jag kan kolla upp det, eller jag vet inte, jag är osäker. Lalala. Att säga
1: jag är
0: så,
1: osäker är inte bra.
0: Nej, men alltså säga...
1: Jag vet inte bra.
0: Jag är osäker på det där, hur det där ligger till.
1: Okej, okay,
0: jag är
1: bättre.
0: Osäker på om jag kan det där.
1: Det är bättre, ja.
0: Vi kan lära oss tillsammans.
1: Now so, we're talking.
0: Ja. Och det här kanske man är rädd för att säga, för man tänker att då kommer jag få kritik. Jag liksom på något sätt kommer alla fatta att jag är dålig och shit. Men tvärtom så har det här påståendet väldigt ofta den effekten, enligt den här psykologen som jag pratar med, att det stärker personens trovärdighet. Om man tror att någon är ganska smart och sen säger de, jag vet inte det, så har det den effekten att man tror att de är ännu smartare. För att man tänker att okej, du är så pass smart att du vet vad du inte kan och du är tillräckligt ödmjuk för att erkänna det.
1: Ja, det är som sådana ultratäckiga startup-människor som har diplomingenjörer som är extra, vet du sådana extra CEO-material. Jättelugna människor,
0: ja.
1: Talar bara om det de vet, blir aldrig emotionellt investerad, bara håller sig jättelugna hela tiden.
0: Ja.
1: Det skulle man vilja drömma att vara en sån.
0: Men du kan ju jobba på det.
1: Hur då?
0: No, till exempel inte säga som du sa just att jag vet allt och jag har alltid vet allting.
1: Ja, men det är ju svårt, för sen tycker jag också att det är en tråkig grej, för det är ju också det som är spännande att människor exploderar och blomstrar upp i känslor och sånt, att ska vi hålla på och förtrycka allting hela tiden och vet du, vara lugn och cool och vet du sådär.
0: Men nu ska jag ta ett citat från YouTube-historiken. Time and place.
1: Just det.
0: Det är klart att man inte ska blossa upp på arbetsplatsen eller på släktmiddagen. På släktmiddagen kan man nog, det beror lite på vem man pratar med. Men sådär, att det finns ju time and place. Och sen kanske att det är väldigt, väldigt tungt att gå igenom livet och alltid tänka att man kan allt. För i något skede kommer folk bli trötta på det där.
1: Ja, det är kanske det som också är tråkigt, att man måste ju förstå vem man är då. Jag måste bara acceptera det, att jag inte kommer vara en sån här lugn CEO-typ som bara lugnt snackar och vet, du kan hålla mig sansar konstant.
0: Ja, och när
1: utan istället understryker det att jag exploderar ibland. Det är ju roligt.
0: När du inser det, så då kan också du inse hur andra uppfattar dig. Så när du frågar feedback här på jobbet och alla säger att jo, det är helt nice, men du skulle kunna sluta skrika på alla möten, så då blir du inte överraskad över att höra.

0: efter den här kommande, vad blir det, 22 minuterna så tar jag semester i alla fall från sändningsdelen av mitt jobb. Det har äntligen blivit min tur att vara på semester som jag har väntat. Jag hoppas alla får det trevligt utan mig. Men vi har ju...
1: Mig får du höra ännu i en vecka.
0: Ja!
1: Eller en och en halv vecka.
0: Tänk vilken glädje.
1: Sen är det inget Jesus nå mer.
0: Sen far han också.
1: Jo.
0: Siste man ut.
1: Jo. Jo.
0: Jag ville ju komma i stämning inför min semester och Jesus hjälpte mig med det när vi drog igång skräplokalen här för ungefär 3 timmar sen. Vi skulle skriva en semestersång och det har vi definitivt gjort. Vi tog också in Anna Hedström från Nyheterna och hjälpa oss med vocals. Och jag tänker att jag kan inte lämna studion innan jag har fått höra den ännu en gång. Skräplokalen är Extremmorgons lilla parodi på replokalen, så gillar du det vi gör, då ska du sluta lyssna på oss och börja lyssna på replokalen. Jag vet att de tar sommarpaus i juli, men annars hör man dem varje tisdag och torsdag från 19 till 21 live på arenan. Jag förstår att man kanske inte riktigt köper konceptet, men jag lovar att tittar man i 5 minuter så kan man som inte slita sig. Det är
1: absolut,
0: bara så.
1: Det är Pandoras box. Om du öppnar den så stängs den aldrig igen. Man vill bara se vad som händer till näst.
0: Absolut. Jag skriver ihop lite text. Jag tog lite inspiration just som sagt från Bo Kasper. Det ska vara melankoliskt, nostalgiskt, det ska finnas lite sorg, lite sommar, lite ljuvhet. Titus, han drog fram basen.
1: Det börjar ju, vi lyssnar på Bo Kaspers semesterlåt, vad heter den?
0: Semester.
1: Semester heter den, just det. Och så funderar jag på att vad är det för instrument som måste kopiera där? Så det var ju trummor, sen var det ju orgel och sen var det ju kontrabas och lite smaskiga keys och nylonsträngar, akustisk gitarr. Det känns jättepassande för det. Men sen kom ju den här orgeln in och reggaeifiera allting.
0: Ja, som blev det reggae.
1: Ja, det öppnade upp Pandoras box.
0: Det var ju inte bara orgeln, det var också det att Titus började rappa så här.
1: Och det var ju för att vi fick höra att det skulle vara General Knas. Så det blev inom citationstecken General Knas.
0: Det är verkligen en dålig parodi när vi kör skräplokalen. Men med allt det sagt så vill jag ju höra det slutgiltiga resultatet från dagens skräplokal.

0: Jag har full body rysningar.
1: Det är ju, egentligen hör det ju till den här musikgenren att verkligen ha en airhorn där. Pam, pam, pam, pam. Det är ju något man gör jättemycket i reggae dancehall. Så är det airhorns hela tiden. Jag tror det är de som har introducerat det till hela världen.
0: Jag hatar airhorns.
1: Hatar.

God dagens bästa människor, jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem dag. 2 timmar live fram till klockan 13. Idag ska ni få lära er, vi egentligen, jag inkluderar, få lära oss allt om att hur styr man ihop en festival när promotorn Sakris Sundell besöker studion.

Ja, kneecap blev det igår live i Helsingfors. Jag besökte konserten och det där ska snacka lite mer om det faktiskt om en liten stund. Min vän och kollega Joey hade faktiskt lagt upp en kneecap-låt här. Vi brukar alltid ha som andra låt, alltid någon lite retrogare låt helt enkelt. Någon som liksom kör igång sändningen sådär ordentligt. Och nu hade han råkat lägga lite kneecap där in och jag kommer att jag faktiskt spela lite mer kneecap om en liten stund och tala lite om keikkan. Men hej, hur mår ni? Är allt bra? Jag är här live från klockan 13. Har ni frågor angående? För jag tror att det är ganska många av oss som besöker konserter eller festivaler eller båda som ändå har ganska ribban låg att klaga. Vet du, man är sådär att jaha, nu är det bara skitband och nu blir det nu bara dyrt nu för tiden. Aj, jag vet du, inga hade någon mat och inga hade någon vässare. Varför ska det här festivalen vara så långt borta? Varför ska de ha oljud så sent? Eller varför ska det sluta så tidigt? Vet du, vi har alltid klagomål och grejen är den att vi har kanske inte en aning om vad det ligger bakom det att ordna en festival eller en stor konsert. Som då till exempel kneecap igår eller som till exempel Tuska på veckoslutet. Nå, en promoter som heter Sakris Sundell som har varit liksom hört i eliten av hela det här gamet i det här landet. Han är med mig om en timme och han kan svara på alla era frågor ifall ni har frågor angående liksom festivalarrangemang och lite vart vi är på väg. Så ni kan börja fundera på frågor redan nu. Här under första timmen så vill jag ju gärna att ni hör av er och tycker till vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Jag har brett startfält igen. Och ja, nu ska jag lite snacka om keikan som jag var på igår också lite senare idag.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Recap var i Helsingfors igår på Allas i centrala Helsingfors, precis bredvid Salutorget. Och jag i år lyssnar på Recap ganska mycket. Är det där jag har vetat om dem tidigare, lyssnat lite någon låt här och där. Egentligen så tände det till mig för vad gäller Recap förra sommaren så där ordentligt. Jag var i Jakobstad på min favoritbar på min sommarsemester och jag hade lite uppdrag där. Jag hade hostat ett quiz så jag faktiskt ska göra denna sommar också under jappisdagarna. Och det där, och sen så när quizet var färdigt så spelade jag lite musik och jag sa åt Chucky där i en mikrofon, man får komma upp och önska låta bäst man vill. Och så kom Chucky och började önska Recap-låtar. Och jag var så här, okej, okay, jag tror nog spelar någon Recap-låt. Och herregud vad Chucky kom igång. Jag var så här, okej, okay, det här funkar. Sen i år när Recap började släppa ny musa här i början på året så har jag spelat dem en hel del åt er. Lyssnare märkte att ni går igång på det. Och började själv också gå igång på det. Jag har liksom varit så här, vitsi, Recap vill jag se live. Så jag hade en möjlighet till det och den möjligheten var igår. Det var ett sett på, vad ska jag säga, en timme, 20 minuter ungefär. Vädret var tillräckligt bra. Det var, jag tror inte det var helt slutsålt, men så gott som fullsmockat var det nog på allas område. Så jag faktiskt upplevde första gången som liveplats den här gången. Riktigt, riktigt bra. Framförallt en så här fin sommardag som det var igår. Båttrafiken, för det är precis fast i vattnet. Så båttrafiken tydligen, jag vet inte om de skojar inte, men att de har tydligen lite tekniska problem med deras in-ear-monitorer. Så de tappar liksom ofta signalen så att de inte hörde något vad de höll på med. Så det störde lite keika, men det var inte något som ändå syntes eller hördes utåt så jättemycket. De var igång hela tiden. Det blev bättre och bättre hela tiden. De har inte allt för många. Det är ju ett band som kopplas ihop med ganska mycket politiska åsikter. Själv så tar jag inte liksom riktigt del av det innehållet. Det är viktiga saker de pratar om och så, det säger jag inte. Men jag tycker mest om liksom musan och live-energi. Jag tycker helt enkelt att Recap gör bra musa. Därför var jag på deras skejka. Och de kom igång mer och mer. Det var lite halvslött kanske första 10 minuterna. Jag var inte riktigt liksom... De börjar med Smugglers and Scholars som vi också har spelat här på kanalen ganska mycket. Och det är ju en sån här semi... Liksom mid-tempo-låt dessutom. Så det där så... Det tog en 10 minuter. Det var lite liksom. Jag var lite sådär som att man skulle fastna i kära. Fan, nu ska det komma igång. Men det börjar sen. Det börjar sen liksom senast med Get Your Brits Out-låten. Så då var det liksom senast då. Så var det, då var det liksom i full fart redan. Och sen så kändes det som att sen försvann inte energin överhuvudtaget. Publiken var så med. Det var moshpits. Tyvärr så var det ett väldigt berusat par som stod bredvid mig och mina kompisar som skulle, okej, det är ju kiva att människor är glada och vill dansa och sådär, men när de rammar in i oss precis hela tiden och så flyttar vi oss liksom 2-3 meter åt sidan och de följde med och rammar in i oss under liksom hela cakeen så att det blev riktigt skrattretande till slut. Nä fan, Recap var jättebra, det var superunderhållande, det var bra, publikkontakten blev bättre och bättre hela tiden och jag önskar att jag ser Recap på nytt, förhoppningsvis inomhus. Det här var låten som jag väntar på mest. Det här är Hood.

väldigt, väldigt musikbetonat den här extremdagen, den här torsdagen. För jag har ju redan talat om Kneecap, spelat lite deras musa. I andra timmen av programmet, alltså efter 12:ans nyheter, så kommer vi att ha en musikrelaterad gäst. Men den här gången har vi inte en artist, utan det här är liksom mera en människa som jobbar inom branschen. Och om ni har frågor så kan ni funsa på dem och ställa dem åt min gäst. Han är nämligen Sakris Sundell. Han är en av Finlands främsta promoters. Han har jobbat med konserter och festivaler i många, många år. Och han vet mer om den branschen än så gott som någon annan i detta land. Så där allt vad man ska funsa på när man ställer ihop en festival och hur tidigt man måste boka artisterna etc. Så sånt svarar Sakris på senare. Och nu blir det där liksom musikaliska centerpiece för varje extremdag. Det är dagens tre viktigaste låtar. Det ska jag bjuda på till följande. Jag har valt tre stycken låtar som är väldigt otypiska för extrem. De brukar inte, eller liksom, vissa av dem är nog sådana som brukar tas in på spellistan. Men att det kan innehålla låtar som är otypiska för kanalerna också. Otyska kanske emellan. Det där, jag brukar välja med brett spektrum, med breda penseln brukar jag välja låtar till detta moment. Det enda som är gemensamt med de här låtarna är egentligen att allt är jättenytt. Det kan vara en låt som har släppts idag. Det enda gemensamt är alltså att det är nytt och det finns inte på extrem spellista ännu eller någonsin. För att jag väljer nog liksom metal, jag väljer gangster rap, jag väljer hardstyle. Jag kan ha countrylåtar och jag kan ha liksom rap på krumbidialekt har jag haft till och med och allt möjligt sånt här. Så att det kan vara lite vad som helst. Jag diskriminerar ingen genre eller artisternas ålder. Och därför kommer jag nu att bjuda på lite god rock, lite vad ska vi kalla det? Lite kanske sån här 00-talets lite skatepunk, alltså high school American Pie-aktig musik. Nu förklarar jag nog skit ur det där. Och sen så kommer det bli en riktigt öm ballad. Sånt på kommande. Tre stycken artister har jag och den första har vi här. Han heter Mortis. Eller han kallar sig Mortis. Jag minns inte vad han heter nu på riktigt, men att jag faktiskt intervjuade Mortis ett par gånger. Han är en kille som först på 90-talet var med i black metal-scenen. Han spelar i Emperor-tiderna. Men sen så började han göra, jag undrar om det hände på 90-talet, men på 20-talet, så tog han på sig, Mortis är kanske mest sån som man mest, eller bäst känner igen för hans utseende. För han har en sån här ganska spännande mask på sig. Han har sådana trollöron och en sån här lång trollnäsa och kraftigt sminkar. Han ser ut som någon goblin helt enkelt. Och det där, i något skede körde han utan den här masken och sen gick han tillbaka till den här masken och så vidare. Men musiken, man kunde tänkt att oj nej, nu kommer det nog världens satanistmetall. Men nej, musiken är väldigt så gott som radiovänlig. Det är sådan ganska mörk elektronisk musik. Det finns liksom rock och lite metal. Inspiration finns där också, men det låter emellan nog mer som Depeche Mode än som rock. Det här är Mortis med en låt som heter Tundra, Heart of Hell.

det där hör ni inte på radio det här tiden på dygnet åtminstone, om inte, vet du, om, kanske aldrig ens. Mortis, lite goth-musik, det har jag nog haft ganska lite. Jag försöker alltid expandera och ha så brett som möjligt av sortiment i dagens tre viktigaste låtar. Att det kommer väldigt mångsidigt och kommer kanske lite överraskningar också. Kommer liksom det som ni inte visste att ni ville ha. För visst, jag vet att många av er gillar metal och hardstyle och vet du, något finlandssvensk pajaseri. Men sen när det kommer det där som man inte visste att man tyckte om eller man vill liksom reagera på, det tycker jag själv är den största belöningen. Kanske någon fick det i och med Mortis Tundra Heart of Hell. Mortis skrivs med två in, Mortis, alltså Tundra Heart of Hell. Vi går vidare med lite annan slags musik. Det här är en, jag har spelat den här artisten en gång tidigare i dagens tre viktigaste låtar. Det här är en riktig kameleont. Det här är nämligen en artist som heter Rat Boy. En brittisk artist. Mortis kommer från Norge för övrigt. Men alltså, Ratboy har gjort så jätte mångsidigt. För emellan så kan en singel vara helt fullständig hiphop. Sen kan följande singel vara helt grunge, punk. Och nu det här som Ratboy nu har gjort den senaste tiden, kunde liksom, det är sån här 00-tals pop-punk ungefär. Vet du, lite sån här som skulle, kanske Blink 182, Sum 41, lite åt det hållet. Skulle platsa i någon sån här American Pie-film. Det här är Rat Boy, den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Och låten heter High Life.

nummer två i dagens tre viktigaste låtar, den hör vi där. Det var Rat Boy och High Life, och vi skulle ha en låt kvar. Det här är nog liksom den största artisten av de här tre stycken. Vi börjar med Mortis från Norge. Sen fortsätter vi med Rat Boy från England. Och nu blir det skönt, riktigt så här sammetskönt. Vi stannar i England faktiskt. Där hittar vi Sam Smith. Sam Smith har precis just gått ut med nyheten och informationen att han är redo med sitt femte album som kommer att heta Hazel Eyes. Och albumet kommer att släppas 21 augusti, ungefär de tiderna så jag kommer tillbaka på jobb efter min semester. Och det där, vi tar och lyssnar på en singel därifrån som har släppts idag. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Efter det här så vill jag gärna höra era åsikter. Vilken tyckte ni bäst om? Var det Mortis, var det Ratboy eller var det Sam Smith? Skriv in till 044 7800 180. Där är Sam Smith och My

Sam Smith här på Yle Extrem, My Guy. Ja, nu har vi kommit till det ögonblicket då det är dags att start voting. Jag skulle gärna vilja höra av er bästa lyssnare vilken av den här låten föredrog ni. Ni får ge poäng, ni får rangordna dem, ni får analysera mycket lite eller inte alls. Stilen är helt fri. WhatsApp-numret är 044-2800-180 eller sen når ni mig och resten av lyssnarna också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Där kan ni vara med och påverka och berätta vilken ni tyckte bäst om. Och nu tar vi en liten recap här nu, inte behöver man ju liksom... Förväntar jag nu att man kommer ihåg precis vad som helst här i livet. Jo, de tre låtarna som ni får välja mellan är som följande. Vi börjar ju med Mortis och Tundra Hearts of Hell.

No, ja, vi hade Mortis, vi hade Ratboy, vi hade Sam Smith. Bara att tycka till, vilken föredrog du, vilken vinner dagens tre viktigaste låt, Kronan. Jag har inte ännu, jag tänkte att i hösten sen så kanske jag skulle måste bulka upp med sån här någon krona eller medalj eller kanske en silversked som man kan skicka åt artisten sen. Och sen undrar de att varför har vet du, Sam Smith till exempel 5 stycken extremda silverskedar i sin office. No, ja, berätta, vilken tyckte du bäst om? Var det Mortis eller var det Ratboy eller var det Sam Smith? 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi.

pausa bjuda på låten som heter Magnetic. Klockan är 14 minuter före 12 när du ska på extrem dag. Jag heter Chell from Hell. Och lite annorlunda musik bjuder jag på varje dag mitt på dagen. Antingen före 12 eller lite efter. Det idag blir det före 12, för att efter 12 så ska vi tala väldigt mycket festivalarrangemang med promotorn Sakris Sundell, som kan svara på alla era frågor varför det funkar på det och det och det sättet, och varför inte på det här och det här och det här sättet på festivaler och så vidare. Om ni har precis vad som helst för frågor angående festivaler och konsertarrangemang för den delen, så jag har idag mannen som kan svara på det, promotorn Sakris Sundell, med mig här om en liten stund. Men före det så ska vi avgöra ännu vilken blev dagens tre viktigaste låt. Vilken blev den viktigaste låten av de dagens tre viktigaste låtar? Vi säger det så till exempel. För jag försöker bjuda på ännu musik som ni annars inte har hört och som ni inte hör det här tiden på dygnet kanske, för det kan vara lite skrämmande och alternativt emellan. Tre stycken låtar har ni fått välja mellan, och om ni är riktigt snabba kan ni ännu lägga in ett meddelande till WhatsApp numret 044 7800 180, eller sen arenan chatten på arenan.yle.fi. Vi tar en liten recap här ännu. De tre låtarna var som följande. Vi börjar med Mortis och Tundra, Heart of Hell.

Nåja, nu ska vi se vad tycker Schack riktigt. Spridning finns det nu. Alla låtar har fått röster. Vad heter man säger? Det blev lite Mortis. Det blev nog Mortis som tog podium idag. Lite Billy Idol-vibbar fick man också. Men ja, 7,12 poäng. Och det var noggrant det. Och ja, Billy Idol, jag köper det. Beata säger, gillar nog alla fast minst den sista. Det blir svårt val mellan den första och den andra. Jag väljer tvåan. Riku säger så här. Första låten 5 av 10, andra låten 6 av 10, sista låten får 3 av 10. Så idag far rösten till låt nummer 2. Ludvidikus, den 7:e blir det väl då. Alla var nog på ande bättre sidan idag, men Mortis var bäst idag. Mm, där ser man fint. Och sorry om jag slaktade din dialekt. Både första och andra var helt sköna, men första får min röst. Okej, Sam Smith får också en röst här av Saga. Hej på dig, Saga. Tvåan. Ratboy High Life, bra lyrik, bra vibe, nice beat. I andra låten idag. Sen är det människor som namedroppar lite. Mortis info här, det är människor som har följt med Mortis ganska länge, och Mortis fick också rösta via min egna Instagram. No, tack för det, allt räknas. Det var tajt. Sam Smith fick inte mycket kärlek idag, måste säga. Det blev ganska fattigt på det där rösta på för honom, men det där, de andra låtarna fick sen desto mera. Mortis och Ratboy, och er favorit idag var Ratboy.

0: artista är Genom natten. En artist som ni också kommer att höra en intervju med i detta program inom de närmaste veckorna. Låten heter För när solen. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extrem Dag. Vi ska få nyheter med Annika om en liten stund. Och sen har vi en festivalpromoter här. Inte vem som helst, Sakris Sundell, kan svara på alla dina frågor angående hur en festival ska arrangeras och ordnas.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

Nation tillsammans med Young Lean här. Storm heter låten, klockan är 3:03. Annika ska så småningom anlända hit till studion och berätta vad sker i världen, vad sker i nyhetsvärlden närmare bestämt. Efter klockan 12 så är jag en livegäst med mig här i studion. Han är promoter för All Things Live för tillfället. Han har också jobbat för Warner Music Live, han har jobbat för Live Nation som huvudpromoter. Den här killen vet en och annan sak vad gäller vad ska man veta och undvika när man ordnar en festival och när man ordnar en konsert. Zachary Sundell är med mig i studion. Har ni frågor angående festivalarrangemang och vad som helst för frågor angående att ordna en cake av festivaler, så skicka in dem hit. Zachary svarar. Shaboozy blir det till följande, sen blir det nyheter.

0: Från och med nästa vecka blir det dyrare att beställa billiga varor från länder utanför EU. Den 1 juli införs en ny tullavgift på 3 euro för lågprisförsändelse med ett värde på upp till 150 euro. Regeln gäller i hela EU och är en del av unionens nya tullreform. Bakgrunden är alltså att EU under de senaste åren har sett en kraftig ökning av småpaket från framförallt kinesiska nätplattformar såsom Temu, Shein och AliExpress. Den nya avgiften är alltså en del av de här nya reglerna och EU menar att den stora mängden billiga importvaror har skapat problem för europeiska företag. Bland annat har det ökat belastningen på tullmyndigheterna och väckt frågor om produktsäkerhet och miljöpåverkan. För konsumenten innebär det här förändringen att köp från länder utanför EU kan bli lite dyrare och att fler administrativa steg flyttas från köparen till säljaren själv. Den nya avgiften börjar gälla den 1 juli. Det blir snart möjligt att ta tåget mellan Finland och Sverige igen. Den 10 augusti startar daglig passagerartrafik mellan Uleåborg, Torneå och Haparanda. Det är första gången på många år som det finns en regelbunden tågförbindelse över gränsen mellan länderna. Och det kommer alltså att köra 2 turer mot båda riktningarna varje dag. Och det blir första gången sedan 1988 som persontågen återvänder till centrala Torneå. Bakom satsningen står järnvägsbolaget VR och transportmyndigheten Trafikom. Trafiken finansieras främst med statliga medel men också av kommuner i regionen. Förbindelsen väntas gynna både arbetspendlare, studerande och turister och stärka kontakterna mellan Finland, Sverige och Norge. För den som vill resa hela vägen från Helsingfors till Haparanda beräknas restiden bli ungefär 8 eller 12 timmar beroende på om du tar dagståg eller nattåg. Och den nya förbindelsen betyder faktiskt att det i princip skulle gå att åka tåg mellan Finland och Portugal utan större besvär. Biljetterna för den nya rutten mellan Finland och Sverige släpps till försäljning den 30 juni och den första avgången blir den 10 augusti.
1: Det är ju en kiva nyhet tycker jag väl ändå. För jag måste säga att jag, i och med att det läge var vi nu är på kartan, vårt land, så liksom vi... Det, för jag är så avundsjuk emellan när jag ändå reser ganska mycket. Sen är man någonstans annanstans i Europa. Och så är man på någon stor tågstation. Och så är man sådär att, oj vitsi, här skulle man kunna ta tåg nu.
0: Helt mot alla håll.
1: Till ett helt annat land. Jag är här nu i Tyskland och nu skulle jag kunna åka tåget till Frankrike eller till Budapest. Eller sådär att vitsi, vad nice, sånt lyx. Men nu har vi då, vi är ju ganska så långt omringade av vatten. Jo. Vi hade en tågförbindelse till Ryssland och dit åker man inte så mycket nu för tillfället. Och det där. Och så har vi lilla gränsen med Sverige då. Så nu har vi åtminstone ens det.
0: Har vi åtminstone det. Och som sagt, det kopplar oss sen till vidare tågförbindelser, vidare. Och man skulle kunna åka hela vägen till Portugal om man så
1: Portugal,
0: skulle vilja.
1: Men hur går det till? Att,
0: jag tror det var mellan... No, först ner mot Europa, då blir det liksom...
1: Men det är liksom Sverige Danmark,
0: sen neråt. Jag tror det var Frankrike, Spanien.
1: Okej, nu vitsigt. Det här skulle vara något för sommarsemestern.
0: Det skulle jag. Jag tror ungefär 3-4 dygn, där kör vi.
1: Okej. Okay.
0: Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

0: Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
1: Calvin Harris och Jazzy Satisfy. Efter förra låt så ska vi snacka en hel del om konserter och festivaler med huvudpromoter Zachary Sundell.

0: festare, nu ska vi snacka konserter. Och en som vet mer än nästan alla i landet, det är promotern Sakris Sundell. Välkommen.
1: Hej, tack.
0: All Things Live är det du jobbar för. Du har förflutat också med Warner Live och med Live Nation, där du spenderar ganska många år. Så att det här med cakeor, det kan du någorlunda åtminstone. Både är det inomhus eller utomhus. Vilka var den första cakeon du var med och boka?
1: Första keikkan som var med och boka, det måste ha varit någon svensk artist, om vi talar om svenska, jag jobbar först med vad heter produktion av inhemska artister. Så det måste ha varit någon typ John Ossie eller Money Brother eller något i den vägen.
0: Ordnade du liksom, före du gjorde det här helt som yrke, det här har varit ditt yrke nu i många år, men gjorde du något sån här, vet du, do it yourself, bokade du liksom som tonåring åt något coveris band, något, vet du,
1: ja, absolut, ja, vi bokade ett sånt band som Heartbreak Stereo, och så vi ordnade Europaturnéer och annat med dem och bokade alla spelningar i Finland.
0: Okej.
1: Okay. Många år. Så då var det do it yourself.
0: Okej. Okay. Men hur var det liksom så där? Fanns drömmen där då redan när du bokade liksom små punkcake och att vitsigt någon dag var man skulle få riktigt lön för det här?
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Vad hade kommit för överraskningar sen? För man kan tänka liksom och sådär. Jag har också lite så här på sidan om boka liksom små cakeor åt kaverinas band, liksom lite punkcakeor och metalcakeor i Europa. Men jag har ju ingen aning sen om allt eller kanske jag har en liten aning, men att vad som krävs att sen jobba på den nivå som du gör. Kom det någon stora överraskningar sen när du liksom börjar, liksom när det handlar om större produktioner, större pengar, större allt? Kom det något som var som överraskning sådär att okej?
1: Okay. No, kanske den ekonomiska biten är att man är ju lite som revisor också, att man sitter och funderar på olika skatter och valutakurser och avdrag av produktionskostnader, och att man är ju lite av en, liksom, ska vi säga, ja, som en accountant.
0: Mm.
1: På ett gig, att det kanske man inte riktigt hade räknat med då. Sen igen produktionen, så det är en helt egen avdelning som sköter det och förstås har expertis i det, så det behöver man inte som promoter vara helt super inne på varje tekniska detalj.
0: Ja, och Sakris är med mig här i studion nu ett bra tag i direktsändning. Ifall ni har några frågor, något som ni alltid har funderat, hur funkar det här liksom vad gäller festivalarrangemang, keikkabokande, bandbokande? Om det är något som ni klagar på och tycker att varför är det nu alltid så här? Och varför får de inte gjort så där? Och varför är det så här i Finland? Så fråga av Sakris. Sakris kan säkert svara på det mesta åtminstone. 044-7800-180. Vi tar en sån här, börjar med en sån här. Vi tänker nu, vet du, för det bolaget som du jobbar för just nu, det är alltså All Things Live, och era liksom huvudsakliga festivaler, förutom att ni bokat i andra evenemang också, så är det alltså Helsinki Metal Festival, ni har Weekend Festival, och sen är det festivalen nu i Raseborg.
1: Ja.
0: I Raseborg till exempel så har ni, rätta mig, för ni har Roxette som headliner.
1: Yes, Roxette headliner, och sen har vi Karjalainen också.
0: Och om vi tar som exempel Roxette, ändå stor bokning. Säkert vet du, mycket information ska byta ägare och så vidare. Hur går det? När kastades första stenen att ni fick Roxette till Raseborg? Hur går det till?
1: No, alltså, liksom? Vi kollar jättemycket alternativ av svenska artister. Festivalen vill gärna ha en liksom svensk dragplåster. Och då kollar vi en massa alternativ, och då måste ju passa just den helgen som vi har festivalen, att det uteslöt redan en hel massa artister. Att vi gjorde så här poll, att vem skulle du vilja se på Raseborg festival, och sen kollar vi förstås resultaten, och liksom det styrde lite vår bokning, men kanske mer bekräftat vad vi tänkte, vad folk vill se. Och sen började vi kolla, och då kanske 50% av artisterna sen inte alls turnerade sommaren 26, så det uteslutade en del. En del hade två festivaler, bokade samma helg i Sverige, så det utslöt igen en del. Och sen på det där sättet så tar man sen, blir listan mindre och mindre, och sen börjar man diskutera om pengar, att okej, att vad skulle artisten man vilja ha för den här spelningen, och går det ihop med festivalens budget. Och sen till slut så kommer man fram till det, då allting matchar, att okej, datumet passar för artisten, budgeten passar både artisten och festivalen, och logistiskt går det att lösa, de andra, inga andra spelningar som skulle hindra att de skulle kunna komma.
0: Men det är då så enkelt, när ni då liksom fick då börja gallra ner liksom att vem kan komma och vem har ni möjlighet att ta, och sen så kom ni fram till Roxette, så hör ni av er då till liksom Roxettes representant, deras bokare, att
1: ja,
0: hej, vi
1: är liksom.
0: Och går det oftast åt det hållet att ni hör av sig till dem eller liksom hinner dem emellan hör av sig till er före att hej, hur skulle det vara med lite Roxette-cake här?
1: No, vi snackar hela tiden med alla agenturer som representerar artisterna och då talar man ju ett ganska tidigt skede att nu redan har vi länge talat om att vad finns det för 2027 och till och med år 28 för artister ute. Så då börjar man ha ett litet hum kanske om det och sen kan man fundera att okej, vad skulle passa? Mm. Vilken festival och lite till och med snackar en datum och så är löst.
0: Mm. Vi ska fortsätta med promotorn Sakris Sundell och det där. Jag kastar nu in lite Roxette här för att varför inte?

0: festivaler och konsertarrangemang. Och Sakris Sundell som är hackat på det, han är med mig här. Han är promoter på All Things Live. Och ifall ni har frågor, liksom, om ni alltid har funtsat, hur funkar det här och varför funkar det aldrig så där? Så vad gäller festivaler och konserter, så skriv. Sakris kan säkert svara på era frågor. Det kom en fråga här av Oliver som undrar, är det inte så att flera fester ofta har samma artister att spela för att göra timing och logistik lättare? Vad tror du angående det här?
1: Ja, alltså absolut. Bra exempel på det till exempel är Flow Out West, Oja, Syd för solen, samma veckoslut, som har då samma artister ganska långt headliner-nivå, så då kör de från onsdag Danmark, Norge, Sverige, Finland.
0: Men det finns inte något paketpris då, att det, man får då Muse till exempel att spela på någon av de här, att hej, om ni kommer här på alla tre festivaler så får vi du,
1: ja, no, absolut görs det sådana dealar också, att det är mer och mer koncentrerat, så att vissa bolag äger mycket festivaler och sen lägger de bud som en klumpsumma, att okej, att spela våra festivaler alla de här 10 så får du en ett peng för det.
0: Vad är de vanligaste av själva liksom publiken och konsumenterna? Du tänker helt liksom de som köper biljetterna och far på festivaler och det där, äter sin korv och dricker sin öl eller vad de gör. Vad är den vanligaste frågan liksom av publiken som du eller ni får höra till exempel? Vad är det då sen positivt eller negativt?
1: Ja, nog kanske ofta är det just det här att okej, att varför är inte de här A-list liksom allra största superkärnorna på festivaler? Den frågan får man ju lite, och det är ju helt enkelt en ekonomisk fråga då. Att om man tänker att Justin Bieber fast fick 10 miljoner för Coachella-spelningen, så då är det typ 6 stora festivaler i Finland, så de sammansatta budget för alla artister. Och sen med folkmängden och allt det här, så då går det inte helt enkelt ihop ekonomiskt.
0: Och är det liksom, får ni fråga liksom när ni ordnar till exempel Raseborg festival, att jaha, varför har ni inte Guns N' Roses här då?
1: Ja, no, just typ den typen av frågor, ja. Eller okej, att ni har också ett, varför har ni inte också Veronica Maggio och Miss Li och det här, vet du. Då blir det ju för dyrt helt enkelt.
0: Hur mycket har ni liksom, du sa att ni har, efter att ni har haft då föregående festival, så du sa att ni har någon poll, alltså att ni då lyssnar alltså publiken får då tycka till att vem skulle de vilja se. Hur mycket har ni annars kommunikation med publiken vad gäller evenemangen som du är med och ordnar?
1: Nej, men absolut, på social media har vi just gjort de här pollarna, och det är ofta liksom kanske förstärker en känsla som vi har, att okej, den här artisten skulle kunna fungera eller så inte. Och man försöker ju alltid hitta den här sweet spotten, att man vill hitta en intressant artist som inte ännu är superdyr.
0: Ja.
1: Och då när de två möts, så då är det kanske den perfekta bokningen.
0: Ja. Här kommer lite frågor också. Beata undrar att hur mycket behöver man syssla med myndigheter när man ordnar en festival?
1: No, det måste man absolut göra. Man måste ha utskänkningslov. Man måste ha, vad heter det nu? Bullerlov. Vad heter det på svenska?
0: Ja.
1: Ja, det är nog mycket lov som man måste ha. Att byråkrati. Men det går ganska mycket sen på liksom, vad ska vi säga, på rutin. När man har ordnat så vet produktionen att okej, att vilka lov ska de anhålla om i vilket skede, och de som sköter utskänkning söker sina lov och så vidare. Men som en helt ny arrangör som kommer, hej, jag vill göra en festival, så då är det ganska mycket att fundera på.
0: Just det. Men är det så här liksom att de här loven måste ni be om varje år på nytt, eller?
1: Ja, absolut. Men då, om en festival sker många år, så då har man ju liksom samma botten egentligen och liksom bara lägger in det. Då är det mer som en formalitet.
0: Det kommer lite pengarrelaterade frågor. Du svarar riktigt så ärligt som du vill. Vilka sorts mängder pengar talar vi om när ni betalar artister för till exempel Raseborg? Nu är det säkert lite variation här. Liksom, att
1: ja, no, det är nog väldigt stor variation på vad artisterna ska ha betalt.
0: Om vi tar något sånt här, för att det finns variation på summorna och sådär, men att om... Okej, vi kastar en artist som inte är på väg hit, så vi, och jag vet inte om du har data på det här, men att ska vi säga att Guns N' Roses skulle vara det där det skulle vara allt liksom på det klara tidigt, logistiskt och sådär, att de skulle kunna komma på till exempel något evenemang som du är med och ordnar. Vad pröjsar man åt Guns N' Roses?
1: Men nu skulle det säkert vara 3 miljoner kanske.
0: 3 miljoner? Oho, okej. Okay.
1: För en festivalspelning.
0: För en festivalspelning? Ja. Okej. Okay. Ja, no, men nu är det ju då... Herregud vad mycket. jag blev helt nästan överraskad här, för jag tänkte inte att det skulle vara frågan så mycket. Men allt blir dyrare, för det här är ju säkert också något som kanske ni får då kritik för. Att varför är det så dyrt? Om ja. Festivalbiljetten är till exempel 10 euro dyrare förra året, i år än den är förra året. Så det här hänger ihop med allt? Eller
1: kan... Ja, absolut, absolut. Och stora artister väljer också ofta att inte spela festivaler utan göra sina egna turnéer var de kan tjäna mycket mera pengar.
0: Mm.
1: Och kanske göra en show som är helt enligt deras egna produktion och önskemål.
0: Mm. Ifall ni har frågor, ja, här kommer det ännu angående det här summan på, som eventuella summan för Guns N' Roses så skulle kunna vara en 3 miljoner. Rätt schysst summa. Ifall ni har frågor att Sakris som är promoter på All Things Live, så låt det komma bara. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen då via arenan-chatten arenan.yle.fi.

0: det är någon som vill veta angående arrangemang av konserter eller festivaler, så har vi mannen som kan svara på alla de här frågorna. Det är promotorn Sakri Sundell, och vi har redan fått en del svar på en del frågor. Det har kommit en del till, och du väljer vad du svarar på och hur du svarar, för jag kan tänka mig att den här följande frågan är du svarar som du vill. Vilka är det svåraste bandet artisten har att göra med?
1: Ja, det var en bra fråga. Det är en ganska mångfacetterad fråga. Jag skulle säga att det kan ofta liksom hänga ihop med hurna människor artisten har runt sig, och är de jobbiga. Det kanske inte liksom artisten som är jobbig, utan artistorganisationen.
0: Ja.
1: Och då kan det variera väldigt mycket.
0: Ja, alltså jag kanske själv säger liksom, i och med att jag har jobbat på musikmediasidan i många år, så jag har haft att göra med så att jag har mött någon sån en tour manager till exempel, som har varit riktigt sån här viktig petter, att hör du att ja. Hur text du ungefär, fast man har gjort allt enligt, man har kommit i tid och man har väntat där och man har liksom varit respektfull, och ändå kommer de ungefär så där, nej vet du, nu hinner vi nog inte. Och sen har man råkat säga artisten själv som är så att jag har alltid i världen,
1: ja, vet, exakt.
0: Ska vi ta en bärs i bussen nu?
1: Ja, exakt.
0: Så är det just det där att det kan emellan vara någon sån här mellan manager eller sånt som är liksom krottigare än artisten.
1: Absolut. Och de kan ju vara rädda för sitt egna jobb och liksom vilja säkra att allt fungerar så bra som möjligt förstås. Det är ju deras jobb. Mm. Sen kan vissa vara så här överförsiktiga med allting och övernoggranna med allting. Och sen kanske artisten egentligen är helt jätteledig som du just konstaterar.
0: Det går ju en massa urbana legender. Jag tycker att de här är alltid lite underhållande med sådana här spännande krav, sådana backstage-krav då, vad man då ska ha. Om man, är det då sen festival eller arena eller klubbspelning, då man kanske har någon flaska vatten, och emellan vissa kanske vill ha någon handduk eller någon öl och viss sorts choko. Du har ändå många års erfarenhet i branschen, fast du kanske inte är den själv som får köpa fattig alkohol då och köper allt, men att det där, vilket är det bizarra önskemålet du har råkat på?
1: Ja, det var ett tag sedan det var nog länge sedan, det var säkert 10 år sedan, men en artist hade en malavisk dvärg på sin rider.
0: Va?
1: Det är lite okorrekt.
0: Ja, precis. Det här gick kanske inte då att förverkliga?
1: Nej.
0: Måste ni förklara då enskilt åt den här artisten att tyvärr känner vi inga människor från Malawi och ingen kortväxt därifrån heller, liksom att det där. Måste man då, eller får man bara hoppas då att när vi lämnar nu ja, det här och oskaffa?
1: Kanske det är ett dåligt skämt.
0: Ja.
1: Också delvis.
0: Ja, jag vet att Bloodhound Gang bandet, de hade ett tag, det var väl som ett skämt, de ville ha på backstage en pansarvagn, alltså en riktig pansarvagn, och på Ankarockfestivalen i Vanda så hade de faktiskt fått en pansarvagn, men den var byggd av såna här pufflådor.
1: Ja.
0: Och de hade uppskattat det jättemycket, att wow, för inte hade de ju blivit sura på liksom spelningar i Slovakien eller Spanien för att det inte fanns någon pansarvagn då.
1: Absolut, ibland kan det finnas såna här lustiga krav som de kollar sen att okej, att gör någon extra jobb för att försöka förverkliga det här.
0: Men,
1: just typ som du nämnde.
0: Men hur är det så, Chris, liksom, när du ändå jobbar med liksom, livemusik, det är inte bara festivaler, det är annars också liksom, helt spelningar året runt. Kan du själv njuta av en cake eller en festival när du jobbar med det? Liksom, kan du fara utan, vet du, pass runt halsen på ett evenemang och vet du, ha något gott i glaset och tycka att en cake är bra? Eller liksom, har du proffsbrillorna på hela tiden och spejar att jaha, nej, det där borde ha gjort sådär?
1: Nej, absolut. Jag kan absolut gå på en spelning och njuta.
0: Är det så?
1: Absolut.
0: Ser man dig på den finska festivalsommaren förutom evenemang var du själv jobbar?
1: Ja, det ser man nog definitivt. Och jag måste säga att jag nästan föredrar att se en spelning i en lite intimare miljö som kanske Tavastia eller en klubb.
0: Mm. Blir du någonsin starstruck? Du har ändå liksom haft att göra med många liksom ganska stora kärnor också. Har det hänt att du har blivit lite skakig och tänkt att hej, ska vi ta en bild här? För du är ju också ett fan av musik.
1: Absolut, ja, det har nog hänt.
0: Kan du namedroppa något ögonblick då det var liksom ett stort liksom ögonblick för dig personligen?
1: No, det var ganska länge sedan, det var på West Coast Riot i Göteborg och Rancid spelade där. Då spelade också Against Me på samma festival och sen var där, vad heter det, Against Me's trummis var då Max Weinbergs son.
0: Jay
1: också,
0: Weinberg.
1: Ja, exakt. Och då kom ju sen hela Bruce Springsteen i streetband och kolla på spelningen dit på Against Me, och vi stod där i publiken och Bruce stod i publiken.
0: Okej. Okay.
1: Och sen en stund senare när Rancid spelade så stod vi uppe på scen och kollade på spelningen. Och sen stod Bruce bredvid mig också och kollade på spelningen. Och då var man lite så att det här är ganska speciellt.
0: Så du stod med Bruce Springsteen och tittade på Rancid?
1: Ja, absolut.
0: Okej, jag förstår alla aspekter av det, att det känns ganska stort. Hej, Sakris, tusen tack för att du kom. Vi kunde snacka hela eftermiddagen här, men du har jobb att göra. Helsinki Metal Festival är det sen i augusti om ni gillar tyngre musik. Weekend Festival är det en eller två veckor före det.
1: Det är ett veckoslut, ja, det är första veckoslutet i augusti av weekend.
0: Och när kalasas det i Raseborg?
1: Det är sen tredje veckoslutet i augusti, alltså 15 augusti.
0: Så det är liksom på sensommaren, så då, det är då som man måste jobba sådär på riktigt.
1: Absolut.
0: Just det. Tusen tack för att du kom, trevlig sommar.
1: Tack, trevlig sommar. Typ.

0: Renate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar växa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: dance no more. Det är min mantra genom livet. Dansa aldrig mer.
1: Mm.
0: Hej Ines Kjellman.
1: Hej Kjell.
0: Du är nog lite av en du är den mest dansanta i studion just nu.
1: Jag tror det också. Det börjar se lätt ryck i foten för mig. Och så vill jag lite kasta upp händerna i luften och göra en liten så här. Woo, mm. woo, woo.
0: För om vi är på fest då, så där var Ines nog är och dansa, så är det två stycken som inte gör det, och det är Nadine Barman och Chelsea Moses.
2: Det stämmer.
0: Eller, men har du någonsin haft en dansperiod i ditt liv?
2: Nej, jag hatar ju att gå på nattklubb, och så hatar jag när alla ska gå på dansgolvet. Mm. Och så ska man stå där.
1: Va?
2: Och så står lite. Nej. Men vad ska du göra? För du bara dansar, du kan inte umgås då. Kan jag bara få prata lite?
0: Nej, men jag är exakt samma. Jag minnar inte om andra dansar. Mm. Vet du? Jag är inte så att nej, far inte ni och dansa. Alltså, jag kan bli ensam och sitta och vänta. Det. Vet du, jag vill ändå att människor jag tycker om har kul. Mm. Och om de har kul via dans, så då ska de dansa. Men tvinga inte mig till dansgolvet.
2: Nej.
1: Men det är så roligt, och det bästa är om alla är där och dansar, och så det kommer en bra låt, och så sjunger man med, och så är det du-du-du, så får man ögonkontakt med sina kompisar, och så sjunger man liksom till dem, och så här, that's what makes you beautiful. Och så ser man på varandra, och så är man så här, oh my god, det här är bästa stunden i livet.
0: Ja.
1: För tala hinner man ju hela tiden annanstans.
2: Nej, det stämmer. Ja. Absolut. Men jag vill inte gå miste om en pratstund.
0: Nej, men jag tycker helt samma. Och har du alltid varit sån här?
2: Ja.
0: För jag har alltid varit sån här. För det är ju lätt att man ska kunna säga, och det får man göra om man vill. Vet du att, Kjell, det är bara för att du är så gammal.
2: Mm.
0: Visserligen det är jag. Men jag hade 19-åriga Chelsea och så tyckte exakt samma. Så att jag vill inte dansa, och det där, som sagt, andra får dansa. Men jag tycker om att tala. Jag har alltid varit en talare. Jag tycker om att lyssna.
2: Ja.
1: Till och med.
2: Sådär, om jag liksom, för det första jag tycker att det är som nattklubb. Men vi ser nu att nu måste vara på nattklubb.
0: Mm.
2: Så det är, nu måste jag vara där. Och det är inte som att om man inte hittar mig, så jag är inte på dansgolv. Jag är inte den som springer iväg till dansgolv. Nu ska vi dansa lite. Utan då är jag ute i rökrutan. Och jag är borta.
1: Sök
2: mig där.
1: Okej. Okay. Ja, men det är där man oftast brukar få söka ens såna vänner.
2: Det
1: också de som inte röker.
2: Men det är för att
1: folk
2: min
1: tittar ut då, dit på något sätt.
2: Ja, men för mina försvunna vänner, de är alltid på dansgolvet.
1: Vi borde byta vänner, hör jag.
2: Ja, jag hör dig.
0: Sinsemellan.
2: Ja.
0: Ja. Men vet ni vad? Jag tycker att mångfald är en rikedom.
1: Ja.
0: För det här också innehåller nu här. Skulle vara betydligt tråkigt om du, Ines, skulle tycka som jag hade.
1: Jo, gud, vilken downer.
0: Vi skulle vara här om skit, de där dansstöntarna. Annat är det med oss som är där i rökrutan eller pratar och lyssnar.
1: Mm.
0: Och så skulle vi alla bara liksom, vet du, en circle jerk av här är vår åsikt.
1: Jo, de sa ju tråkigt. Nej. Här kommer jag med min åsikt, och kul tycker jag det är.
2: Bra.
0: Ja. Hej, vad ska ni göra i er show?
1: Oj, vad ska vi

0: göra i vår show. Vi tänkte ju nog bara vara här.
1: Men du är nu att fan, jag har en sändning.
2: När jag ska prata om Kissi och spel kanske.
0: Ja.
2: Och butiken som
1: oj,
2: vanligt.
1: Oj, Kissi och spel, det är de bästa sakerna.
0: Det är kul.
2: Det bästa är när det är tillsammans, Kissi och spel.
0: Jo, Kissi-spel.
1: Kissi-spel, det är Kimble också mycket roligare om man pissar.
2: När man är inkontinent. Det är mycket roligare med kateter att spela Kimble. Kimble är ju något sådant sjukhusspel.
0: Jo, det är väl det där med den där lilla kupan på. Så...
1: Hej, nu kommer jag på en viktig fråga.
0: Okay.
1: Jag tänkte, vet du, att nu har vi pratat räckligt och nu har vi, vet du, fuck that. Nu är, vet du, producenterna är på möte och nu är det vi som är i studion.
0: Ja.
2: No.
1: Men här är en fråga, jag har aldrig tänkt på det här tidigare. Den är inte nu så osaklig så att alla tänker att nu kommer det något ståndrelaterat. Ja. En kateder.
0: Ja.
1: Du sa kateder.
2: Ja, sa
1: så kateder är lärarens bord.
0: Ja.
1: Men, och det är ju bara en lärare. Inte har någon liksom, om du skulle köpa en kateder hem,
0: ja.
1: I Ines, du skulle hitta på loppis. Skulle det ändå vara en kateder? Eller är det bara en kateder om du är en lärare?
0: Jag tror att det bara är lärare för att man har ju... För det är ju,
2: för det är ju ett skrivbord.
1: För det är ju ett skrivbord, ja.
0: Exakt. Och elever har pulpeter.
2: Så har det att göra med att det är i klassrummet.
1: Det är det så om liksom nu det där Oxhamnskola går i konkurs idag, ja. Och sen får man ha dem auktion och man får köpa, vet du, något därifrån och så köper du katedern av någon orsak.
0: Ja.
1: Men sekunden det bordet som är katedern är utanför skolan så är det inte mer en katedern. Då är det bara ett skrivbord. Är det så?
0: Gud, vilken falsk marknadsföring
2: just
0: i så
2: det.
0: Fall.
2: Jag tror det är så. Men i alla fall 1667 har ordet uppfunnits.
0: No, okej.
2: Okay. Ah, men för det har samma betydelse som talarstol.
1: Okej.
2: Okay. Kateder är ett annat ord för talarstol. Så det är det när man står där uppe. Men vad heter kateter om läraren har den då?
1: En kateter.
2: Är det ändå kateter? För kateter är det ju alltid kateter.
1: Kateter är där.
2: Kateder.
1: Vet ni, alltså det här låter så påhittat, men vet ni vad kateder är på finska?
0: Kateteri.
1: Ja, typ. Kateteri.
0: Kateteri.
2: På estniska.
1: För det låter ju som någon, vet du...
2: Men show me on kateteri.
1: Ja. Det var roligt. Vi borde göra radio någon gång.
0: Ja, kul.
2: Vi borde testa på det.
1: Ja, men ni får testa nu utan mig om 13 minuter. Det blir så bra så.
2: Är du säker?
1: Nej.

Olivia Rodrigo var det här med Stupid Song. Jag heter Kjell from Hell och jag tackar för sällskapet. Jag ska pitcha lite mitt egna innehåll här. Ifall du tycker om heavy metal musik så ska du kunna gå till arena.yle.fi eller din arenan app. Där finns nämligen från och med idag ett nytt avsnitt av Extrem Metal med ny metalmusa plus intervju med Nicole Willerton från Amberian Dawn bandet. Hon talar svenska. Så att sånt hittar du där. Och ifall ni tycker om metalmusik så har jag flera goda nyheter. För det är Tuska-festival nu på veckoslutet. Jag ska själv vara där hela veckoslutet. Jag ska faktiskt efter min sändning idag marschera och hämta mitt pass och mitt armband. Så att jag inte behöver stå och köa jättelänge imorgon. Och ännu lite mera heavy metal nyheter åt er. För att jag har det här en massa intervjuer som jag har gjort på band så där i förväg. Jag har lite kalkylerat det här i förväg. Att mot slutet av liksom de där två sista veckorna, när vi går in liksom på slutet av juni, början på juli, så är det säkert ganska, det är lite svårare att få live-gäster hit. Så jag har gjort en del intervjuer i förväg på band. Och jag tänkte att eftersom det nu är sån här metalveckoslut med Tuska och allt det där, så skulle vi kunna ha lite sån här metal-intervju på Tuska-fredagen. Och intervjun blir med en av mina absolut favoritpersoner att prata med. Trummisen Mickey D, trummis i Motorhead, trummis i Scorpions, trummis i King Diamond. Honom hör ni imorgon. En rolig kille från Sverige. Vi hörs imorgon, hej då!

0: Två kraftiga jordbävningar har slagit till mot norra Venezuela natten till torsdag lokal tid. Skalven uppmättes till magnitud 7,2 och 7,5 och kom med mindre än en minuts mellanrum.
1: Oj då.
0: Jordstötarna kändes över stora delar av norra landet samt i grannlandet Colombia. Jordbävningarnas epicentrum låg vid den nordvästra kusten nära huvudstaden Caracas, där skadorna nu är omfattande. Minst 32 personer har omkommit och omkring 700 har skadats enligt de senaste siffrorna från Venezuelas myndigheter. Men de varnar för att dödstalet kan stiga när flera rasmassor genomsöks. Samtidigt beskriver regeringen situationen som en av de allvarligaste naturkatastroferna i landet på över 100 år. Nästan 35% av grundskoleeleverna fick stöd för sitt lärande under läsåret 2024-2025. Det visar nya siffror från Statistikcentralen. Andelen har ökat jämfört med året innan och ungefär var fjärde elev fick deltidsspecialundervisning.
1: Oj, det låter så mycket tycker jag.
2: Jättemycket.
0: Japp, och skillnaden mellan pojkar och flickor har faktiskt minskat de senaste åren eftersom att fler flickor nu får specialundervisningen tidigare, medan andelen pojkar som får stöd länge har varit ganska stabil. Siffrorna på det här är att pojkarna enligt den senaste, senaste undervisningen får 27% av pojkarna stöd och flickorna 23%. Så det börjar närma sig mellan könerna.
1: Spännande.
0: Deltids specialundervisning är alltså då stöd som ges vid sidan av den vanliga undervisningen och är till för elever som behöver extra hjälp med lärande eller skolgången.
2: Jag skulle vilja veta en orsak till det här.
1: Jo, det känns som lite skumt om som en fjärdedel av alla elever behöver stöd för sitt lärande när de är i skolan, vilket borde vara som redan stöd för lärare. Jag förstår ju om man har liksom någon typ av inlärningssvårighet, att man har dyslexi eller ADHD eller någon annan så här orsak till att man inte kan ta åt sig information som kanske de andra har möjlighet att göra, och därför måste man ju få stöd, och det är bra att det finns stöd. Men att det är så här stor andel så är ju ändå
2: Hurja
1: faktiskt. De här, så är det inte på min tid.
2: Nej, inte på min heller.
0: De här siffrorna baserar sig på en tid då gamla regler gällde. Så det har alltså kommit nya regler för stöd i grundskolan och förskolan i hösten 2025. Så siffror på det får vi se nästa sommar. Och det kanske finns en ändring då.
1: Vi får följa med och se.
0: Det får vi. Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack.
2: Tack jättemycket. Mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag klockan 2.

0: Benjamin med Hela Hojt och hör det här extrem eftermiddag när klockan är 9 minuter över 1 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Älskar västnyländsk service.
1: Okej, vet du att jag har, tror jag, en, två gånger i mitt liv varit i Västra Nyland. Jag har varit i Hangö en gång och så var jag igår i Sjunde.
0: Är det sant? Så du två gånger i dess?
1: Vad hör de här...
0: Båda två hör till Västra Nyland.
1: Jo, men vad hör de här öarna? Varför kommer jag inte på dem? Det som börjar på K? Nej, den här stora ön. Den här stora ön som, den är nära Åbo typ.
0: Det är inte Västra Nyland. Det är Åbo. Kasnes. Kaskö. Kutjar.
1: Ja, vet du vad? Skitsam.
0: Korpo.
1: Nej, inte har jag varit i Korpo.
0: Du har varit på.
1: Kanske. I don't know.
0: Du sa att du var nära Åbo.
1: No, ja, men i alla fall. Jag tror jag har varit två gånger till Västra Nyland. Så jag vet inte något om servicen där.
0: Nej, men du har inte fått service i Västra Nyland. Eller, no, i Hangö skulle jag inte, jag kallar det inte västnyländsk service, det är finsk service som du får i Hangö.
1: Ja.
0: Det är min hemstad, man pratar mera finska där än vad man pratar svenska.
1: Det är typ otippat, jag har alltid sett det som jättesvenskt.
0: Jag på 70-80-tal var det väldigt svenskt, men inte mera. Sen kom kodilottorna dit och gjorde finskt.
1: Ja,
0: men i alla fall, jag älskar västnyländsk service. På en plats var det för otroligt bra västnyländsk service är i min favoritbensinstation som finns i Pikkala.
1: Ja.
0: Jag stannar ju där många gånger i veckan och idag var en sån dag som jag igen måste stanna där. Jag skulle tanka bilen och så skulle jag köpa snus, såklart. Och så får jag in då där i bensinstationen. Och så skulle jag köpa också en energidricka.
1: Ja.
0: För att,
1: oj, då har du, det är treenigheten.
0: Jo, det är gyllene triangeln. Bensin, snus, energidricka.
1: Jajamensan. Det lämnar man länge på.
0: No, i alla fall, no, om vi tar en dag för dag, jag vet inte så här framtiden.
1: Ja, nej.
0: Och så var jag där i kassan och så köpte jag då min energidricka. Och så hade den hade något liksom skumpt på sig här på sidan som jag sen märkt när jag hade betalat. Så blev jag där i kassan och så var jag så här. Och så hade jag något sådana ljud. Och så var jag typ så här, något. Och vet du vad kassagubben frågade mig?
1: Är det något kaki? Har du något kaki på burken?
0: Och så jag började skratta så jag blev så jätteglad. För jag sa, nej, det är nog inte kaki. Att det var ett tejp bara. För två år sedan så var jag på samma bensinstation. Ja. Och fick service. Också en sån här som jag kommer ihåg. Det var en ung brud som jobbade där. Jag var där med två kompisar. Vi hade beställt hamburgare. Mm. Och så skulle du sitta vid bordet och så skulle hon hämta dem sen. Så kommer hon gå in med den här hamburgartallriken. Kom ihåg det här i samma bensinstation. Det är därför jag älskar det.
1: Ja.
0: Kommer hon gå in med den och så ser hon på den hamburgaren. Så ser hon på oss. Vad är det för fittas burgare? Det här skulle, var det ni som skulle ha
1: det? Det var så jävla roligt!

0: Nadde berättade just om hennes kundservice-minnen från en bensinstation nära var hon bor. Och jag liksom började fundera sen att vad har jag fått för bra kundservice i mitt liv? Och mycket bra kundservice har jag nog fått. Alltså det är så här små grejer, bara små interaktioner i kassan typ som gör mycket för min dag.
1: Ja.
0: Det är så här, jag har varit inne och köpt några solglasögon på en solig dag och då sa tjejen i kassan, nej men vad fin att det där kan du lägga på direkt. Och så sa jag, jajamensan det ska jag. Och så var hon så här, jag kan klippa av lappen färdigt så får du lägga dem rakt på. Och då är det så här, ja.
1: Ah, jo, vad kiva.
0: Jag blir så glad. Men det är så här, det händer ändå titt som tätt. Och no pun intended. En kundservice gång som jag faktiskt minns väldigt bra.
1: Ja.
0: På tal om titt som tätt. Det var en BH-butik eller underklädsbutik i Kokkola. Jag tror tyvärr inte att den finns någon mer, alltså ripped i den butiken. Men det var första gången jag får in i en sån här ordentlig underklädesbutik. Vanligtvis köper man väl från så här blip, blip, blip. Alltså,
1: två bokstäver ja, och ett och no,
0: däremellan. Ja, alltså 10 euro något slit och släng så här. Det är bara en liten flisa.
1: Ja.
0: Men nu tänkte jag att nu ska jag vara okej. Jag är ändå så pass vuxen, jag kan få köpa en ordentlig BH. För tro det eller ej så behöver jag en.
1: Ines, alltså,
0: förlåt, jag ska hålla, okay, jag ska försöka att inte vara för grafisk här. Men då får man ju, det här är så här en kvinno-experience. Då man får in i en ordentlig underklädesbutik så ska det ju så mäta omkretsen på bysten. Och lite kolla att okej, vad är du för storlek?
1: Lite känna
0: för,
1: på dem.
0: Känna så gör
1: det. Kommer en gubbe ut från bakgrunden. Och jag måste
0: det där var faktiskt ett intressant exemplar.
1: Jag
0: har man inte sett något förr. Nej, men då var det en trevlig äldre dam som jobbade där som skulle komma in i omklädningsrummet då liksom. Se till så att jag hittar en BH i min storlek. Så stod hon och kollade en stund på mig och så sa hon, ja, det är ju inte lika stor. Så sa jag,
1: Medan hon, liksom, hon pratar om syskonerna nu.
0: Hon pratar om
1: tvillingarna
0: där fram. Och så sa jag, vad säger du nu? Det här är ett komplex som inte jag har haft tidigare. Och så, hon var som riktigt fundersam. Att, ja. Hur ska vi lösa det här nu? Så hon, vet du vad? Vi kan ta den större storleken. Vi får med den. Det är bra. Och så var jag, vi jämnar ut det. Vi får på.

0: Klockan är 22 minuter över ett och det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på idag.
1: God eftermiddag.
0: Hoppas du har en otroligt fin dag.
1: Ja, jag hoppas solen skiner. Mm. Jag hoppas kanske semestern närmar sig. Har du ätit en glass idag? Om inte så tycker jag att du ska lägga det på to-do-listan.
0: Wow. Mm.

0: service här i Extrem eftermiddag sen vi börjar egentligen. Mm. Och Ines berättar just precis att hon en gång var i en sån här underklädesbutik som var specialiserad på BH.
1: Mm.
0: Och att där jobbar en äldre dam.
1: Jo.
0: Och hon kom ut och hon måttade brösten och hon tittade på brösten och hon...
1: Hon gjorde sin slutsats och glad gick jag därifrån sen. Men jag kan också säga att jag har ju inte farit tillbaka nu efter det, utan jag har ju gått tillbaka till de här billighetsbutikerna, för där får jag inte i alla fall nya komplex. Jag vill inte att någon ska ögonmåtta mina...
0: Man tittar med ögonmåttare. Nej, exakt. Men då, för att jag la genast märke till det, för att när du berättade att det var en kvinna som jobbar där.
1: Mm.
0: Och jag tycker att det finns ju då yrken som det endast kvinnor som ska jobba i. Och BH-butiken är kanske en av dem.
1: Ja.
0: Men sen tycker jag ju också att det ska inte finnas manliga gynekologer.
1: Åh, vet du vad? Jag är så glad att du tog upp det där. För att precis då du sa att män ska börja BH-butiken, var det första jag tänkte på att de här manliga gynekologerna, jag har mycket... jag har många gånger funderat på liksom vilka steg och stora val man måste ta i karriären för att bli gynekolog.
0: Ja.
1: För det är ju inte som att man studerar till liksom...
0: Fittdoktor.
1: Nej, så här i misstag. Utan nä. Om du vill bli kirurg... Så
0: du specialiserar ju dig i något skede.
1: Exakt. Och att du då som man väljer gynekolog så känns konstigt för mig. Och jag liksom säkert... Finns det bra manliga gynekologer också?
0: Mm.
1: Det är som med lite så här eftersmak av varför vill du få kolla pimpi? Varför det?
0: Jag kan inte tro att det finns en man där ute som då har valt att bli gynekolog. Och så säger han, nej men det är för att jag vill hjälpa kvinnor och jag tycker att det är så viktigt med kvinnliga könsorgan och det är så viktigt att de ska ha det bra och det är så viktigt att jag varje dag ska få se jättemånga på jobbet.
1: Ja.
0: Och då tänker jag också att tänk om en man mitt i allt ska öppna underklädesbutik. Inte underkläder för män,
1: nej.
0: Utan underkläder för kvinnor.
1: Mm.
0: Och så specialiserar han sig då inom modevärlden på BH:n. Och då är det ju han som ska stå där och ta emot kvinnor. Och bara, oj kom hit nu så ska jag nu titta lite med ögonen.
1: Låt mig se lite vilken storlek du skulle kunna behöva.
0: Det är ju det, och han, jag ser inte framför mig. Om inte han är gay. Det är ju det.
1: Ja, parentes.
0: Om han är gay, då vet jag att han bara är där för att han vill... Att
1: han brinner för, för BH.
0: Det är just det, han brinner för BH och det får han göra. Och han är bara ledsen för att han inte själv får ha BH på sig, typ. Eller nu får han ju, men så här... För vi vet...
1: Finns inte ett behov,
0: nej,
1: kanske.
0: För vi vet hur gay män och straighta kvinnor fungerar ihop.
1: Mm.
0: De är liksom, det är yin och yang.
1: Jo. Underbart.
0: Men det att vet du, fattar när Lasse från Jakobstad då...
1: Ja.
0: Han är nu 50.
1: Mm.
0: Så ska han sadla om och så öppnar han BH-butik.
1: Ja, jag ser a gap in the market. Han är bara jätteföretagsam och öppnar BH-butik.

0: Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: en gång då jag har vaknat på morgonen har jag någonsin vaknat och tänkt då jag ska välja outfit att är det här passligt att ha på jobbet?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det där, oj vad bra. Bra fråga, Ines. Och det var allt för idag.
0: Och det här var allt för idag. Nej, men det här är inte en tanke som nu har liksom någonsin slått mig. Att jag ska klä mig för opassligt för att komma till jobbet. Och nu jobbar vi dock på en arbetsplats som är ganska
1: opasslig.
0: Opasslig. Och chill. Det är ju inte som på det sättet som att jobba i...
1: I vadå?
0: Kontor.
1: Nej, det är ju det. Vi jobbar ju på ett kontor, men det är inte som att jobba på kontor.
0: Nej, vi jobbar i en redaktion, skulle jag säga. Så det är lite mer avslappnat. Men det som jag egentligen som, vill komma fram till är att i alla filmer och serier och allting då folk går i skola eller är på jobb så blir det dresscodade.
1: Ja.
0: De får inte ha spaghettistraps, de får inte ha kjol, det får inte vara... ibland får man inte ens ha öppna skor. Det är så här, det får inte synas något av dekoltage.
1: Nej.
0: Det är som väldigt, väldigt strikt i alla filmer och serier. Men händer det här på riktigt? Eller är jag bara bortskämd i att liksom jag har jobbat på sådana arbetsplatser där det inte har funnits dresscodes?
1: Jag tror kanske båda. Men sen om vi tänker, så absolut finns det ju arbetsplatser också i Finland som det finns en dresscode på. Om du då till exempel jobbar inom businessvärlden så tror jag inte att... Nu vet jag, nu har jag inte jobbat där och jag känner väldigt...
0: Business.
1: Ja, jag känner väldigt få som är i businessvärlden. Men jag tror inte att man kommer med shorts och t-shirt att jobba där. Utan då tror jag nog att man har... Du ska klä dig lite, vet du, det är lite finare.
0: Jo, men varför, tänker jag? För det är inte du... Jag förstår det liksom skolor... Eller nej, inte förstår jag det egentligen heller. Men liksom, det är väl motiveringen för att ha det i skolan. Det, så här, det ska inte vara distraherande. Men är det samma jobb? Ska vuxna människor bli distraherade av axlar?
1: Men det är väl... Jag tror inte att det är en sexuell grej faktiskt. Det är inte när du ska gå in i moskén eller vad det så här, vissa kyrkor som du inte får visa.
0: Men är det en respektgrej eller att du ska tas mer seriöst för att du är mer påklädd?
1: Ja, att du ska tas seriöst för att det här är faktiskt seriöst. Att du kommer inte hit och ser ut som en liten slump.
0: Men vad menar du? Om jag går in till banken och ska ta all huslån och så sitter bankiren där i en Hawaii-shorts.
1: Det är ju det.
0: Man kan få 100 000.
1: Och så har han en liten rolig hatt på sig.
0: Ja, och han har bockat hatt.
1: Det är ju det. Och för att när du går därifrån och när du går hem och berättar att det din pojkvän att, vet du vad jag såg i banken? Det är ju så du skulle göra.
0: Men
1: och du skulle berätta det åt alla. Och sen så tror alla att det var en Pelle Clown som jobbade i banken. Fast på riktigt var det bankdirektören själv som satt där. Men du tar han ju med, nu tar du ju han mer seriöst när han ska ge 100 000 euro åt dig.
0: Ja.
1: När, vet du.
0: Om han är i en kostym.
1: Ja.
0: Du har rätt, men jag vet inte, jag är fortfarande så här... det här, it's a construction.
1: Det
0: känns som
1: men
0: att det här...
1: är väldigt gammalmodigt.
0: Jo, och är inte på väg... På väg att luckras upp. Jag vet inte, jag känner att vi är inte de personerna som vet mest om det här. Du som lyssnar, jobbar du på något ställe som har en dresscode? Och i så fall, hur ser den ut och hur är den motiverad? Liksom, varför måste ni klä er på ett visst sätt?
1: Eller känner du själv att du klär dig på ett visst sätt när du går till jobb?
0: Ja, exakt. Skicka in på vårt nummer till WhatsApp. Det är 044 7800 180 eller på Arena-chatten.

0: var Svenska Akrasi med Say It Again.
1: Vi snackar om dresscode, så jag har ifrågasatt lite att behövs de faktiskt och varför finns de?
0: Vi tror att här måste jag komma in och avbryta. Vi tror att det är för att man ska ta smera på allvar.
1: Jo, speciellt om man har ett yrke där man liksom, om det finns kunder som kan se en eller något så här. Så då måste man se proffsig ut för att få deras förtroende.
0: Ja.
1: Men jag kan inte vara proffsig i min bucket hat då.
0: Det är

0: min megalitaren topp.
1: Du har som varit där?
0: Jo, jag har varit där.
1: Du har varit där med lilla kläderna?
0: Ja, med små klädstorlekarna var jag. Och nu när jag tänker i efterhand, så är det nu jättebra, eller så är det nu så kiva att vara på kafé på jobb så att revaklintarna syns? Nej. Jag bara, att inte så är ju så rätt representabel ut.
1: Ja, nej, det är så det, vart har din varit och snotta i? Liksom. Ja. Du har beställt bulla och så får du annan bulla. Nej, ja. Sluta. Vi frågar ju dig där ute, vad jobbar du med och har ni en dresscode och varför i så fall? Vi har fått in lite svar på WhatsApp, du kan ännu höra av dig, numret dit är 044-7800-180. Vi har fått meddelande av Gerd som är en buschaufförinna. Det är kul och hon har på sig en vit kragskjorta.
0: Den är nog ljusblå. Ines, vet, buschaufförerna har ju alltid ljusblå skjorta.
1: En ljusblå kragskjorta, slips och det ser ut som svarta byxor ungefär.
0: Ja.
1: Och det, ja, men också kan inte man köra i vad som helst?
0: Nej, det är ju det. Nej, men för att så här ser ju alltid buschaufförerna ut. Men vet du vad, man kanske kör bättre buss när man har slipsen på.
1: Det kan vara, det håller hovrakt.
0: Men tänk också att när du är buschaufförinna så måste du ha slips på, att det är klädkoden.
1: Ja.
0: Ja, sen så får vi in ett annat meddelande som säger om vi har kunder på visit på officen så önskas det att man inte helt i pieroverkaren där. Annars fritt fram att vara hur man vill.
1: Okej.
0: Okay. Man har på sig vad man vill.
1: Men det här följer ju vår teori också, att man ska se representabel ut för kunder till exempel. Och så har vi fått in, hade för dresscode, det skulle vara sportkläder men absolut ingen logo fick synas. Det var inte så lätt att hamna tape på en minilogo en arbetsdag.
0: Nej, det är lite som på Yle här det.
1: Ja.
0: Vi får ju klä oss hur vi vill här, men vi får inte ha märkeskläder på.
1: Nej, och vad har du på dig?
0: Jag har vanliga kläder.
1: Du har inte alls några märkeskläder på dig idag.
0: Nej, jag
1: sen fick vi också in en bra fråga på Arena-chatten. Dit kan du också höra av dig. Det är arena.yle.fi där du hittar Extrem eftermiddag videostreamen. Och där har ni också chatten. Och där har Beata 2 skrivit in, räknas det som dresscode om man måste ha skyddsutrustning? Och det tycker jag absolut är en dresscode. Men det här är ju en rimlig dresscode. Om man måste ha skyddsutrustning så är det ju för en säkerhetsanledning. Då är det ju för ditt eget bästa. Då är det ju inte för att imponera på någon eller för att du ska se ut på ett visst sätt. Utan då är det ju för att om du jobbar med maskin och metall och en stor bolt eller vad du än har i händerna, inte vet jag, faller det på tån. Så då måste du ha stålhätta på dig för att annars så får tån i kras.
0: Det är, då säger det IPP.
1: Ja, då säger det IPP. Så, ja, det är ju på sätt och vis en dresscode, men jag tycker att det är den rimligaste av de här. Jag tycker det är rimligare än att en buschaufförinna har på sig slips, vet du.
0: Jag förstår. Vi har fått in en video också där någon förklarar sin dresscode och visar med videon. Jag spelar upp ljudet.
1: Okej, kör hårt.
2: Puffetcheck. Smurfit. Puffetiskare. Svarta byxor. Stålmätta på skorna. Extrem i öronen. Snus i munnen. Check.
0: Det är alltså en kille som, jag vet inte med vad han jobbar, men han
1: har... Alltså diskare.
0: Ja, ah, diskare.
1: Eller om jag inte hörde fel.
0: Ja, det kan bra vara. Jag har jobbat i hamnen och där måste jag ha sådana där orange gula kläder, vet du.
1: Ja, varselkläder. Heter det?
0: Varselkläder.
1: Mm.
0: Hej, det här är jätteroligt. Vi fortsätter gå igenom outfits riktigt just.

0: Vi snackar dresscodes här i Extrem eftermiddag. Och vi har varit högt och lågt här redan nu. Men det som jag ännu vill lyfta upp när det kommer till dresscodes är att jag tycker vissa yrkens dresscode inte passar till yrket.
1: Jag förstår vad du menar.
0: Att det är liksom en dum klädsel för det yrke som utövas. Mm. Och på nummer ett på dumhetsskalan så tycker jag att flygvärdar och flygvärdinnor är.
1: Specifikt, alltså de har dum dresscode?
0: Jag tycker att deras dresscode är dum. Och specifikt flygvärdinnornas. Alltså, nu vet jag ju, åtminstone för det finländska flygbolaget så får man ha byxor på sig nu.
1: Som kvinna?
0: Ja, tack för den. Equality and all that. Mm. Men det är ju en så här, då du tänker på en flygvärdinna, vad föreställer du dig att den här har på sig?
1: Jag brukar tänka på de här, eller jag tänker på det här, de här flygbolagen som kanske flyger dit vid något Arabemirat eller sånt. För att då ska man ha den där, vet du, mössan med någon så här gardiner 20. Som hänger och vet du, slimsor och det ena och det andra. Och så att du är väldigt liksom fint, vet du. Det är som en dam.
0: Jo.
1: Så en nätt liten lady.
0: Ofta till en flygvärdinneuniform så hör någon slags liten huvudbonad.
1: Mm.
0: En kavaj eller blus av något slag.
1: Ja.
0: Och sen en kjol.
1: Lilla kjolen.
0: Lilla pensilskört ska ju vara. Och en liten skarf runt halsen.
1: Jo, sant.
0: Och sen har vi på fötterna.
1: Ballerinan.
0: Jo, ballerina tror jag är ett alternativ, men också till dresscoden, åtminstone i vårt inhemska flygbolag så vet jag att de har typ tre olika så här valmöjligheter. En sko är liksom en platt sko, och sen finns det två klackskor som du också får.
1: Ja, så du måste ha klackarna när du är 15 000 meter upp i luften?
0: Jajamensan, och jag är så här rent praktiskt, jag förstår att den här lilla pensilskörten och skört. Ja, pensilkjolen och lilla skarfen runt halsen och hatten på huvudet och klackarna på fötterna är ganska gulligt när du serverar blåbärsjuice.
1: Mm.
0: Men i nödsituationer...
1: Då vill inte vara med lilla klacken.
0: Då vill inte vara med lilla klacken. Och nu är det här? Och det är ju flygvärdar och värdinnors första uppgift. Liksom den viktigaste uppgiften är att hålla alla säkra på planet. Det är ju säkerhetsansvariga.
1: Det är sant. Och nu när du
0: ska brandmännen komma med lilla kjolen?
1: Nej, för de är ju män. Men tänk om det skulle vara så här, Ines. Branscher som är ägnade åt män. Brandman har från första början varit ett manligt
0: yrke.
1: Och sen så finns det någon kvinna som har varit tillräckligt duktig, tillräckligt stark och fått bli brandman. Men tänk om det skulle vara så här, för att det är ju väldigt många yrken så är det just att männen har den här dresscoden, kvinnorna har den här dresscoden.
0: Ja.
1: Tänk om det skulle vara så att när kvinnorna blir brandmän så måste de ha lilla kjolen, lilla klackskon, lilla kavajen.
0: Och suspenders.

0: roligt vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.
3: Extrema med Alma, Emily och Titus.
4: Och vi fortsätter med Oskar Lindros och låten Pappa kommer inte hem för han får på vässa.

Det där var Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem för att han väljer dresscode till jobbet. Rosalía och The Weeknd med La Fama ska vi nu lyssna på här extra eftermiddag med Nodde och Ines. God eftermiddag! Efter det är det dags för en nyhetsuppdatering med Annika.

0: Dog The Weeknd med La Fama som du hör här i Yle Extrem. Och det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Lärare får tillbaka sitt jobb efter OnlyFans-skandal. Fallet gäller alltså en skola i Träskända där en myndig studerande hade spelat in innehåll för OnlyFans i skolans lokaler i mars förra året. Läraren hade känt till inspelningarna och fick senare sparken. Nu är det klart att läraren får tillbaka jobbet efter att Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt hans uppsägning.
2: Minns jag helt fel om det här, att läraren vet om det här? Och nu, det här kan vara fake news, så ta inte, det, nu är det inte jag som är nyhetstjejer här. Men att jag har för mig att han också liksom hjälpt till på något sätt med
0: jo. De här... Vi har pratat om det här Extrem morgon back in the days när det kan... vi har sent tillsammans.
2: Det ja, var som det var. Jag tror det.
0: Ja.
1: Mm. Enligt min information så har han varit där och tittat till inspelningen. Okay. Sen om han har varit delaktig, det var liksom det
2: ja,
1: där oklara.
2: Ja, exakt. Inte med i filmen nej. Utan så här att jag vet att det här händer och kanske sätter oss i klassrummet. Nej, inte. Okej, jag ska vara tyst.
1: Och läraren har alltså själv nog hållit med om att han har gjort ett misstag, men ansåg ändå att en uppsägning inte var riktigt till sin rätta. Alltså att det var en för hård konsekvens. Arbetsgivaren menar däremot att läraren hade gett felaktiga uppgifter under utredningen av hela den här händelsen och motiverar därför uppsägelsen. Nå, domstolen gick ändå på lärarens linje och ansåg att arbetsgivaren kunde ha visat att läraren kunde inte liksom visa att läraren hade gjort något som var tillräckligt allvarligt för att motivera det här. Domstolen konstaterar ändå att det är mycket olämpligt att tillåta sån här typen av inspelningar i en skolmiljö och nu måste utbildningssamkommunen betala lärarens rättegångskostnader och de är omkring 11 300 euro.
0: Okay. Jag tänkte att det gick den vägen.
2: Jo, men också var lätt för den här läraren att få jobb på nästa arbetsplats.
0: Ja, sant.
2: Nå.
1: En ny undersökning från kommunikationsbolaget Tekir visar vad som irriterar finländarnas humör. Mest irriterar sig folk på miljöförstöring. 64% säger att det stör dem ofta eller hela tiden. På listan av saker som stör finns också krig, själviskhet, stigande priser och telefonförsäljare.
2: Jag tycker det är lite, alltså milt sagt att säga, jag är lite irriterad på krig. Faktiskt, ja. Det irriterar mig.
0: Jag tycker att krig och telefonförsäljare är på samma lista.
1: Pensionärer är den grupp som verkar bli lättast irriterad. De reagerar särskilt på krig, skattesmitare, politik men också på skryt. Studerande däremot stör sig främst på jobbsökande, politik och AI på arbetsplatser. Trots irritationen verkar finländarna hantera det ganska bra. Många försöker hitta lösningar istället för att bara klaga. Saker som finländare sällan stör sig på är vänner, svärföräldrar, egna barn, distansarbete och hushållsmaskiner. Samtidigt uppger nästan 9 av 10 finländare att de är lyckliga åtminstone ibland.
2: Det här är den mest finska nyheten jag någonsin har hört. Vi är nog ganska nöjda, men irriterade är vi på mycket saker, men inte på distansarbete och hushållsmaskiner.
0: Nej, jag är väldigt nöjd med hushållsmaskinerna här i Finland.
2: De funkar bra.
0: Men det är för att vi har de bästa hushållsmaskinerna, det har jag ju sagt tidigare.
2: Att vi har de bästa hushållsmaskinerna jämfört med vad? Vad har du jämfört med?
0: Vi kan prata sen, Nina, så ska jag berätta.
2: Okej.
0: Okay. Okay.
1: Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack.
0: Tack. Mera nyheter blir där Extrem eftermiddag igen klockan 3.

0: Okay.
1: Tämä on Bella K, meidän Love It.
2: Yle X.
1: Vi fick just precis höra i nyheten att det finns en ny undersökning från kommunikationsbolaget Tekir som visar vad som irriterar finländarnas humör, men vad som finländarna också är väldigt nöjda med.
0: Mm.
1: Och då var en grej så, liksom, av saker som finländare sällan stör sig på. Det var vänner, svärföräldrar, egna barn, distansarbete och hushållsmaskiner.
0: Okej, okay. Det känns som att det här... Jag vet inte om jag håller med om den listan, men ja.
1: Nej, och jag förstår liksom den här grejen att varför vi finländare är så nöjda med våra hushållsmaskiner. För jag har tidigare sagt det här och jag tänker säga det igen. Men jag tycker ju att vi har de enda rätta hushållsmaskinerna i hela världen.
0: Men jag förstår inte riktigt, för har inte vi exakt samma hus... Vad klassificerar du som en hushållsmaskin? För har inte vi samma som alla andra? Vi har diskmaskiner, vi har tvättmaskiner, vi har torktumlare och det finns typ mikro och ugn och spis. Och så kanske en AC, är det en hushållsmaskin?
1: Ja.
0: Maskin.
1: Ja, kylskåp, frys.
0: Ja, exakt.
1: Men de är ju så fula i andra länder. Förstår du? De ser ju inte alla likadana ut. Om vi redan far till jänkina och tänker där på när de ska dammsuga inne. Dammsugaren, hur den ser ut. Det är en sån här stor industrimaskin som du håller i handen. Och sen också har de ju en sån här moppmaskin som de mitt i allt ska börja moppa hela huset med. Som ser ut som en sån där som du har i en hall någonstans.
0: Va?
1: Deras tvättmaskin. Mm. Och... tror jag det är det landet. Så är det nu, vet du, så där, den är ju en klimp. Sen uppifrån matar du ju in den. Och så är det ju den där, trumman är ju liksom fel väg där. Och så är det en sån här stång i mitten. Och så ska det mitt i allt, vet du, tvättas där. Och den är jätteful.
0: Va? Är du säker på att det här bara inte gamla hushållsmaskiner?
1: Nej.
0: Utan det här är sådana som är
1: i... Det här är sådana som man ser i tv och på filmen.
0: Ja, men sådana i tv och film från 90-talet.
1: Och sen också, jag blir ju så irriterad på att andra länder har andra stöpseluttag. De har ju fel.
0: Nå, det tycker jag faktiskt är idioti.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Och de är fula.
0: Om nu vi har så här, okej, alla telefoner ska ha samma laddare, hål. Ja. Så här. Det är ju det är till och med lag på det, tror jag, att det ändrade förra året så att alla ska ha USB-C.
1: Ja.
0: Åtminstone inom EU, tror jag.
1: Mm.
0: Varför kan inte alla i hela världen ha samma eluttag?
1: Det är så intressant. Vad har det med saken att göra egentligen så här från landet? Varför kan vi inte ha universala grejer?
0: Jag tror att det är den här, de här adapterföretagen, Big Adapter, som försöker gatekeepa att vi ska ha samma uttag överallt. Men så att de ska kunna sälja sina adapters.
1: Men helt på riktigt?
0: Nej,
1: så
0: inte vet jag.
1: Varför har vi inte samma eluttag?
0: Jag vet inte, el är ju samma.
1: Elen är ju lika i hela världen.
0: Som den i USA på något sätt behöver sådana här fyrkantiga peggar.
1: Nej, det har ju med volt att göra. Förstår ni?
0: Jag vet
1: men
0: inte.
1: Därför, jag, liksom, och jag hatar ju att resa. Jag tycker inte om att få utomlands.
0: Nä.
1: Och det är ju för att jag tycker att vet du, de flesta har ju fel valuta. De har fel stöpseluttag. De har fula hushållsmaskiner. Allt är fel.
0: Ja.
1: När jag var i Frankrike, i Paris,
0: ja,
1: så fanns det en diskmaskin där i den där Airbnb-lägenheten jag bodde.
0: Mm.
1: Jag förstod inte ens vad det var.
0: Diskmaskinen?
1: Ja, för det var inte som en diskmaskin här hemma i Finland.
0: Nej, okej.
1: Okay. Utan det var liksom en sån här låda som stod uppe på bordet som hade sån här genomskinligt glas. Den, liksom, den såg ut som en mikro. Men det var en diskmaskin.
0: Fick du den till funk då?
1: Det jag testade inte ens.
0: Nej, men gud, varför ska man lära sig någonting som inte är bekant, vet du? Allt är bättre hemma. Borta, okej, okay, men hemma allra bäst.

0: ny undersökning som kommunikationsbolaget Tekir har gjort om vad som irriterar finländarna. Mm. Och det har vi nu påklarat, vad som är irriterande. Men vem är irriterade då? Nå, enligt den här rapporten så är pensionärer och studenter de absolut mest irriterade. Eller de har liksom kryssat i mest grejer som irriterar dem.
1: Ja.
0: Pensionärer... Så här fint har de skrivit att pensionärer utmärker sig som en grupp som irriterar sig på det mesta.
2: Men det är sant, det är ju de som gnäller på Facebook.
0: Ja, jo.
2: Och jag undrar, det när du blir pensionär sen, så har du inte liksom, du har inte så jättemycket att göra, för att vet du, det, allt det här andra från livet faller bort, att du måste gå på jobb, du måste lämna ditt hem, du kanske märker att... vet du, du lägger inte märke till att grannarna hela tiden har ljud, men när du hela tiden är hemma, ja, så börjar du märka att jag stör mig, för du har mera tid att hålla koll på allting.
0: Jo, det hör ju till, det är liksom pensionärernas jobb, då de har blivit pensionärer, är ju till håll reda på allt annat som inte angår dem.
2: Ja.
0: Specifikt, liksom om man går där man inte får gå, eller cyklar där man inte får cykla.
2: De är ju polis, det är de som är poliserna.
0: De är typ civilpoliser, genuint, bara att istället för att lägger in en brottsanmälan så lägger de det på Facebook och säger att nu är den här och härjar igen och cyklar på fel sida av vägen i Skata.
2: Ja,
0: men jag... Kan någon säga till? Man är såhär, okej, vad ska vi göra det?
2: Plus att det är alltid sådär, föräldrar, håll koll på era ungdomar.
0: Ja, okay. Ja. Och sen tyvärr, fine. Allt kärlek till pensionärer, jag tycker ju om gamla människor.
2: Mm.
0: Men det är ju de mest irriterande också. Alltså det är ju...
1: Att jag, de hör ju till listan på vad som är mest irriterande
0: jag
1: ibland.
0: Jag tycker det. Att om det skulle ha varit ett alternativ på den här enkäten, så då skulle jag kryssa i den 10 gånger om.
3: Yle Extrem.
4: Mr. International. Shackle.

0: undersökningen från kommunikationsbolaget Tekir så har man tagit fram vad finländarna irriterade på. Det som vi fick veta var att det var pensionärerna som var mest irriterade.
1: Mm.
0: Och de,
1: på mycket.
0: Ja, på mycket och otroligt mycket.
1: Ja.
0: Och innan ens den här undersökningen har kommit fram så har man ju kunnat konstatera att pensionärerna och de äldre är otroligt irriterade på ungdomar.
1: Jo, för de härjar bara.
0: Jo,
1: och de kan inte bete sig.
0: Och det har inte någon skillnad vad de egentligen
1: Nej.
0: Gör så är det fel. Kör man moppo, cyklar man, hänger man någonstans, är man i butiken, man andas, man lever, man spottar, man rökar tobak.
1: Jo, men om man

0: inte gör det heller, så då är man som nej, men de här ungdomarna, de är så lata, de gör ju inte nå. Och på vår tid, då levde vi ju. Nej, det finns inte nå, det finns liksom ingen middle ground där. Nej. Jag vet inte hur man ska vara enligt en pensionär.
1: Nej, och tydligen så har liksom pensionärerna då på golfbanan, de har ju blivit så otroligt irriterade på ungdomarna. Till den grad att HBL har måste skriva en artikel om det här för en stund sedan.
0: Jo!
1: Att det här liksom inte dag, eller jo, det här är dagsproblem, men det här började då redan på våren när golfbanorna öppnar. Mm. De äldre golfarna ska ut och golfa, och också de yngre golfarna. För att det har nu säkert, det har nu varit en längre tid, men golf är ju ganska populärt bland ungdomar.
0: Jo. Det har också stigit i popularitet nu de senaste åren bland ungdomar. Jag var ju faktiskt och pratade med en golfcoach på en golfplan här i Helsingfors för en grej som jag gjorde här med Extrem. Och där fick jag också höra att det har liksom blivit en poppis sport nu för unga också.
1: Ja, det har blivit. Och det som man golfar, man umgås, man kan vara ute, man har någonting att göra. Mm. Och det är också att om inte vi nu skulle ha unga golfare då, så skulle den här sporten dö ut i något skede.
0: Ja.
1: Men nu är ju grejen att det är de äldre som är arga på de unga på golfplanen. Och de äldre, de muttrar ju där. För problemet är det att unga på golfplanen, så de spelar dunkande musik. Och de ser golf mer som underhållning än som en stund av njutning i naturen.
0: Ja, man kan ju också få promenera i naturen, tips från coachen. Ja. Om man vill ha tystnad, så få till närmsta park.
1: Ja, och jag menar, om jag tänker på en golfplan och jag tänker på en golftävling, så det är ju väldigt tyst. Det är ju inte en sport där du tjoar och chimmar och hurrar.
0: Nej, men för man får inte tjoa och chimmar och hurra, för att man måste ha full fokus på den där lilla bollen. Mm. Och det här har jag funderat mycket när vi har, jag nu har kollat på flera matcher i fotbolls-VM, att där är det ju ett ståhej på läktarna. Och de tycks ju pricka bollen bra som helst.
1: Det är för att du måste ju ha det där, vet du, att någon hurrar på dig. Det är samma sak att till exempel då, jag vet inte i fotis, men att du måste skjuta en straff eller något. Mm. Så vänder sig fotisspelaren till publiken och säger hej, klappa lite, vet du.
0: Jo. Dra igång.
1: Samma sak i friidrott. I ishockey är det absolut inte tyst när man spelar. Och nej. Du får ju endorfiner och kickar av att, vet du, schacke hejar på dig. Och då är just för att den här problemen nu på golfbanan, och det är för, och de, sen ännu till så kör de unga runt med golfbil.
0: Jo, jag vet. Det är ju tydligen, det har jag ju lärt nu då jag har inlett min så här halvdana golfhobby.
1: Ja.
0: Att jag gick ju in med tanken av att nu ska man köra golfbil. Mm. Oj, vad kul. Rom, rom, så ska det låta när jag åker förbi alla 18 hål och missar varenda ett. Men så är det ju inte alls. Det finns inte liksom en golfbils så här kultur i Finland åtminstone.
1: Nej. För vi har inte så jättestora golfbanor.
0: Vi har inte så stora golfbanor, och det är också inte tillräckligt varmt. Liksom, det är ju ofta en del av varför man åker golfbil i varmare länder. För att det är så varmt så du kan som inte promenera eller vara ute så länge utan skugga.
1: Nej.
0: Så då måste man typ ha en golfbil. Men det problemet finns ju inte i Finland. Men ungdomarna har säkert tagit den här amerikaniserade bilden. Precis samma bild som jag hade.
1: Ja.
0: Att, jo, men klart man ska ha golfbil på golfplan, men det hör inte till här.
1: Nej, och det är ju det då som Ulla-Britta och Britt-Maj är sura på.
0: Ja.
1: Sen så pratar ju ungdomarna också högljutt. De skrattar och har roligt.
0: Fy!
1: Det är min tjej på golfbanan!
0: Nej, det ska vara så seriöst. Och tråkigt ska man ha också.

0: Astrides med Hurt So Good.
1: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Astrid, Lisa på Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Nothing But Thieves med Evolution.
1: Jag och Nadde sitter här och pratar om att pensionärer är irriterade på allt. Och speciellt unga på golfplan. Mm. Och att unga inte kan bete sig där utan de ska spela högdunka-dunka musik och de ska rop.
0: Och de skrattar.
1: Och... Nej, och de har för kul. Och de kör omkring i de där bilarna.
0: Nej, usch, usch. Och det var en negativ grej faktiskt som jag tänkte att det här är nu fullt av ungdomarna som handlar om den här golfnyheten. Och det var det att när ungdomarna sen har varit dit och slått och så hade vet du flygit iväg så den här grästorvor. Jo. Så sätter de inte tillbaka dem. Jo. Det kan jag förstå. För det var vandalism.
1: Jo, jo, jag tycker ju att lite vett och etikett kan man ju ha och det är inte det att jag uppmanar nu att nu ska vi få vara rojsiga vid golfbanan, absolut inte, men jag tycker man måste ju ha tolerans med varandra och så här att om man vill prata på golfplan så måste man ju få göra det.
0: Jo,
1: då får man ju skratt.
0: Jo, det får man, men det är ju därför att golf, om vi tänker så här, golf är inte en rolig sport. Det är ju liksom, det är ju inte jätteroligt.
1: Nej.
0: Men att man kan ju ha roligt när man gör det.
1: Jo, men inte kunna...
0: Jag tycker om golf alltså, men det är ju inte roligt.
1: Nej, men tänk så, man är så här, man tar riktig fart.
0: Ja.
1: Nu ska man slå långt med driven.
0: Så får det
1: tokigt. Jo, så slår man förbi. Och då tycker jag nog man får ha en liten...
0: Ja.
1: Utan att Stefan 65 ska stå där och rynka på näsan.
0: Mm.
1: Men vi fick ju in en bra lösning här av vår lyssnare Benjamin som skickade in på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180. Han skrev, skulle kriget mellan pensionärerna och unga sluta om det skulle finnas skilda planer för unga där man får lyssna på epadunk, men sen skulle det finnas en plan också för pensionärerna var man inte spelar epadunk. Jag svarar ja. Segregera dem, tycker jag.

0: Red Dance hör där i Yle Extrem när klockan är 36 minuter över två. Man får inte säga 36 minuter över två, jag vet att det låter störande. 24 minuter före tre.
1: Oh, jag vet inte om det var något bättre.
0: Okej då. Yle Extrem. Herregud vad vi pratar golf här i Extrem eftermiddag idag. Och vi har konstaterat att pensionärerna är arga på de unga golfspelarna på golfplanen för att de äldre skulle vilja att det ska vara tyst och stilla och man ska vara ett med naturen när man golfar, medan de unga är där och vill ha det roligt.
1: Ja.
0: Och de har lite liksom, eller de äldre tycker att de unga missuppfattar vad golf är.
1: Jo, men det är ju bara kanske att man reinventar. Mm. Att det är så här man försöker. Alla sporter utvecklas ju.
0: Det gör ju det. Men att det vill inte de äldre att golfen ska göra.
1: Nej.
0: Men en annan golfsport är ju frisbeegolf.
1: Ja.
0: Jag hatar det. Jag måste bara säga det nu, förlåt. Men jag hatar frisbeegolf.
1: Jag har faktiskt, jag tror jag spelar frisbeegolf 2 gånger i mitt liv. Och en gång var för 2 veckor sedan. Och då kastade jag in i skogen 3 gånger. Och sen hittade jag 3 fästingar på mig.
0: Ja.
1: Så att då tyckte jag inte att det var så kul något mer.
0: Nej, och när jag gick i högstadie och i yrkes så frisbeegolf blev jättestort bland mina kompisar då i Hangö, och tydligen så har vi en jättebra frisbeegolfbana i Hangö. Den är lång och den är svår och den är hurriga och den sträcker sig hit och den sträcker sig dit, och folk kommer från, vet du, så här andra städer för att vi ska till Hangö och frisbeegolfa.
1: Oj!
0: Det där skitiga belysta spåret, hit ska ni åka frisbee.
1: Ja.
0: Men där finns ju inte den här kulturen i alla fall, vad jag har varit med om.
1: Mm.
0: Och det påstår också Karis Kvisten i Arenan-chatten, för han skriver: ja, på frisbeegolf hinner man ta 67 stycken öl på rundan och ingen annan bryr sig förutom då du bjuder en åt dem. Då blir det glada.
1: Ja, det är ju kanske en lite mer så här chill-kultur. Mm. Jag tänker också när det kommer till typ dresscodes och så här, att i vanlig golf så ska du som se ut på ett visst sätt och du får inte ha för kort kjol och du ska ha piqué-tröja på dig och du ska ha ditt och datt och det ska vara någon märke, någon.
0: Ja, och när du frisbeegolfar så ska du se ut som en liten skogsmulle.
1: Jo, gärna ha Crocs.
0: Ja, du ska gärna ha Crocs och sen ska du ha de här,
1: eller flip-flops går
0: de
1: bra.
0: De här skogsbyxorna, vet du, eller de här
1: cargo.
0: Fjäll, ja, cargo, eller sen de här fjällvandrarbyxorna.
1: Ja, jo, exakt.
0: Och så ska du ha en lippis, kanske solglasögon och något upp till oss om du så vill.
1: Mm.
0: Men nu är vi ju inte de bästa frisbeegolfarna.
1: Nej. Alltså jag skulle säga att jag skulle vara bland den sämsta i byn, om vi nu jämför så, om vi ska lista.
0: Och jag har varit med några gånger och liksom känt av stämningen. Men du som frisbeegolfare som lyssnar, hör av dig. Hur är det i frisbeegolfvärlden?
1: Ja.
0: Vad finns det för så här, blir man irriterad på någonting vad den andra gör? Eller finns det något som man absolut inte får göra? Eller vad? Okej.
1: Ja, berätta om stämningarna på frisbeegolfplanen. WhatsApp-numret 044 780 0180.
0: Eller via arenan-chatten.

0: Vanligtvis den här tiden på torsdagar så brukar Nelly ha veckobrev från Åland. Mm. Nu är det som så att Nelly är på semester och hon är själv på Åland, så det blir inte något veckobrev den här veckan.
1: Nej, hon ska måste skicka det själv.
0: Ja, och jag vet inte något
1: posten
0: om Åland.
1: Posten är så långsamt.
0: Nej, för du kan inte skicka mail från Åland.
1: Nej, inte har de väl elektricitet där?
0: Nej, de har inte något.
1: Men ändå ska vi bjuda på lite roligheter. Det är så, jag är ju inte från Åland, men jag är ju från Österbotten. Och jag vet inte, har jag fått något brev från Österbotten? Men det som jag ser på Österbotten oftast är saker som säljs.
0: Är det sant?
1: Vi är bra på att sälja där.
0: På jo, till rocka.
1: På att köp begagnade saker och sälja saker. Mm. Och hitta fynd. Så jag har varit och grävt på lite så här online marketplace-ställen. Och hittat de roligaste eller intressantaste sakerna man kan köpa i Österbotten just nu.
0: Därefter lycklig med Happy Now.

0: Åland. Men det har ju jag faktiskt ingen koll på, utan det jag har koll på är ju Österbotten, för det är ju min hemtrakt. Mm. Och mer specifikt, de liksom händelserna som jag följer med är vilka hus som är på till salu, vem som bråkar och sen också vad som säljs för mojänger och prylar.
1: Ja.
0: Och hörni, jag har lyft fram några highlights från vad som är på salu, vad som är till salu på den österbottniska second hand-marknaden för tillfälle. Och om det intresserar någon så finns det på någon plats på internetet.
1: Bara till googla fram.
0: Jajamensan. Och jag tycker att vi börjar starkt. Det här var det första som kom emot mig då jag öppnade den här sidan. Det är en herreman som säljer 5 stycken liksom shotglas och en vodkaflaska.
1: Oj.
0: En flaska vodka och 5 tillhörande shotglas. Och så klickar jag mig in på den här, för jag var så här, jag tror inte man får sälja alkohol på så här, på second hand market.
1: Nej.
0: Brukar inte köpa sprit på loppis direkt, utan man får väl nog till alkohol om man ska hämta. Nej. Här i beskrivningen står det ju helt klart sen att det är en vodka pullo tyhja som är till salo. Så att om någon vill ha en tom flaska vodka,
1: jättebra.
0: Så då finns det att köpa second hand. Sen går vi vidare till en annan intressant fynd som jag ser kom upp här i mitt flöde. Här har jag 4 stycken. Nej, där ljög jag. Det finns 10 stycken totalt. Det var felmarkerat på bilden. 10 stycken små morötter. Men det är inte vad som helst för morötter, för nej, de här är inte odlade, utan de är hemmagjorda såna här små porslinsmorötter.
1: Någon har pysslat,
0: och de säger att de här är utmärkta till dockhus som så koriste, alltså
1: prydnad
0: till om man vill ha kejomaailmaan. Är inte samma som dockhus?
1: Kejomaailma, alltså en sån där
0: älvvärld. Ja, men jag tycker att det här var jättegulligt. De är ungefär 5,7 cm långa.
1: Men det är ju långt.
0: Det är ju ganska stort. Jag tycker det är för stort för ett dockhus. Vad har ni för dockhus?
1: Det är för stora dockor.
0: Det är för väldigt stora dockor. Och det står inte någon pris på de här. Kanske det är grått. Nej! 85 cent.
1: Styck. Eller för alla 10.
0: 85 cent styck. Det här var rena rama fyndet.
1: Wow.
0: Om små plastmorötter inte intresserar, så finns det även andra plastgrejer till salo. Och det här är så att det finns en skyltdocka.
1: Mm. Ja, den vill jag ha.
0: En life-size skyltdocka till salo. Den har som, hon är skallig, men allt annat så är nog som på plats.
1: Hon är skallig, men hon har inte på plats.
0: Alla andra. Hon har fin make och grejer.
1: Hon har alopecia.
0: Ja, förlåt. Nej, för att hon har fina fransar.
1: Så var det.
0: Men det kan ju vara fejk. Ja. Vem vet. 140 euro ska de ha för denna skyltdocka. Den finns också till salu i Vasa. Mm. Som någon i Vasa känner sig manad. Sen till slut så har vi ett trendobjekt. Det här är hetast på marknaden just nu.
1: Är det någon squishy?
0: Nej, men det skulle bra kunna vara. Utan det är ett Pokémon-kort.
1: Mm. Vilket?
0: Det här är inget så, bara så här vilket Pokémon-kort som helst. Det vet ju jag ingenting om. Men det här är Gengar Triumphant.
1: Gengar Triumphant.
0: Och beskrivningen är bara very nice.
1: Är det Borat som säljer det?
0: Tydligen, och vi har 2 fina kort här. Det är någon sån här spökfigur på det här Pokémon-kortet.
1: Ja, det är den där lila. Det är den där lila som luktar illa.
0: Ja, Gengar Triumphant. Mm. Och när det vill du ta killgissa vad ett sånt här Gengar-kort ska kunna kosta.
1: Oj, och när du sa att det var triumf ännu till.
0: Triumphant, yes.
1: Jag skulle tippa på 1 000 euro.
0: Nå, vet du vad? Heva, du slog hovo på spiken. För 1050 euro ska de ha för det här kortet. Så vet du vad? Jag skulle kalla det ett fynd. Nu är det nog bara för in och

0: Det var Alex Warren med Passenger som du hörde här i Extrem eftermiddag när klockan är 3:20 med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Paula Young from Down Here. Det sa hon när hon svimmade på scenen.
1: Nej, bonk.
0: Klocks sa den när Paula Young uppträdde.
1: Men hon mår ju bra nu igen. Hon är tillbaka, hon uppträder. Heja Paula.
0: Hon har stigit upp igen. Men hon mår säkert bra nu.
1: Ja.
0: Eller har du frågat av henne?
1: Nej, inte direkt, men jag antar.
0: Efter The Black Keys med Wild Child ska det bli nyheter med Annika.

0: 3, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Där var The Black Keys med Wild Child. Annika, hon har också kommit in i studion. För det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Snart kan du använda en digital euro istället för ett betalkort, fast kontanter nog blir kvar.
0: Va?
1: Det handlar alltså om EU-parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor som har röstat för att arbetet med den nya digitala valutan ska gå vidare. Om lagstiftningen blir klar med den digitala euron så kan vi börja använda den redan år 2029.
2: Jag förstår absolut ingenting nu, för att ain't alla pengar som jag har på inte alla pengar redan digitala. För nu de som man har som cash.
1: Precis, jag förstår att det är...
0: Eller finns de?
1: Lite oklart. Tanken är alltså den att digitala euron ska fungera ungefär som kontanter, men i elektronisk form. Man ska alltså kunna betala med mobilen i appar, nätbutiker,

0: och i framtiden också i vanliga butiker. Och orsakerna till att EU vill införa en sån här digital euro är för att minska beroendet av amerikanska betalningssystem. Idag går alltså en stor del av kortbetalningarna i euroområdet genom de amerikanska företagen Visa och Mastercard. Samtidigt har EU-politiker röstat för att kontanter nog ska finnas kvar, men att det här ska kunna vara ett godkänt betalningsmedel.
1: Okej, det här känns nog jätteförvirrande, men kanske det blir mer konkret sen då det faktiskt kommer fram till något beslut om det här. Mm?
0: Joseph McGrail Baitup från Australien har satt ett nytt världsrekord genom att skrika med en volym på 122,4 decibel.
1: Oh Lord Joseph!
0: Det motsvarar ungefär ljudnivån från en motorsåg eller ett jetplan på nära håll. Enligt Guinness World Records sattes rekordet i Canberra i maj när McGrail Baitup skrek ordet now. Det tidigare rekordet tillhörde den nordirländska läraren Annalisa Flanagan som nådde 121,7 decibel år 1994. Hon höll rekordet med sitt skrik av ordet quiet, alltså tystnad. McGrail Baitup berättar att rekordsförsöket inte gick att träna inför utan att han var tvungen att spara rösten fram till den stora dagen. Och efter 7 försök så var rösten helt slut i flera dagar.
1: Gratulerar till världsrekordet, säger vi.
2: Grattis!
0: Förhandsförsäljningen av den 6:e utgåvan av action-äventyrsspelet Grand Theft Auto har startat. Det senaste stora spelet i serien, Grand Theft Auto 5, släpptes 2013 och blev en av spelhistoriens största framgångar. 6:e versionen av spelet kommer att ges ut i 2 upplagor. Basversionen kommer att kosta cirka 80 euro, medan Ultimate Edition kostar cirka 100 euro. Och det har nu diskuterats eftersom att den dyrare versionen antagligen kommer att innehålla extra digitalt innehåll, särskilda kläder, tatueringar, OSV. Och skillnaden har då väckt diskussion om att kommer den här dyrare versionen att reserveras vissa funktioner. Och vissa tycker då att är den här skillnaden rimlig?
2: Mm. Det är bara med den här dyrare versionen man slipper in på strippklubb.
1: Men jag undrar. Ja, okej. Okay. Du får vänta och se. Mm. Vänta och se.
0: Vissa tycker att efter hela 13 års utveckling av den här nya versionen av spelet att en så stor spelsatsning det får kosta. Medan andra tycker att är lite kritiska och anser att spelet kan ha blivit aningen för dyrt. Grand Theft Auto 6 släpps den 19 november 2026.
1: Mm. Vi får se om det blir av eller inte. Det är inte GTA som har blivit alltså uppskjutet det här release-datumet 200 gånger.
2: Hela tiden.
1: Okej, okay, men vi får vänta i november och se vad som händer då, om det blir släppt eller inte.
0: Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack så mycket!

0: blev att Annika tog upp att förköpet för GTA 6 nu är möjligt för att det ska komma ut i, var det nu i
1: september, om det var 19 september, ja, till och med, alltså i år.
0: I år, och det är 70 super. Jag kommer ihåg att när jag började jobba...
1: November var det, förlåt, 19 november.
0: Okej, okay, det var väldigt viktigt.
1: Rättning. Jo, det var viktigt. Vi kan ju inte sprida falsk information.
0: Fine, jag kan
1: säg, okej.
0: Okay. Okay, men det som jag i alla fall skulle säga var det att, och jag kommer ihåg, för att när jag började jobba här på radion, vilket är cirka 4 år sedan, jag vet inte, så jag har suttit här och bett bla bla bla, jag, bla bla bla.
1: Ja.
0: Så då började det redan vara så här, åh, GTA 6 ska snart komma ut. Nähä.
1: Nej.
0: Och senaste då GTA 5, så det kom ju ut i september 2013. Så det är 13 år sedan som man senast, eller om du nu börjar laga på det här spelet. Men i alla fall, det finns en period på 13 år som har gått som folk har stått och väntat på att när ska vi kunna få GTA 6?
1: Det är ju jättegott. Alltså det är ju som de som föddes då GTA 5 släpptes, så är ju nu tillräckligt gamla för att spela det.
0: Ja, de är 13 nu.
1: Ja.
0: Och jag har då lista jag har en liten lista på grejer som har hänt, vet du, för att vi ska förstå hur länge vi har väntat på GTA 6. Under de här 13 åren har Sauli Niinistö hunnit sitta 2 mandatperioder som president för vårt land. Förstår du länge det?
1: Ja.
0: Donald Trump har hunnit vara president 2 gånger för USA. Vi har haft en hel coronapandemi.
1: Ja, det är sant.
0: Finland har vunnit 3 stycken VM-guld i ishockey. Vi har måste börja oroa oss att allt vi ser på internet, att är det AI? Vet du att AI har slått igenom?
1: Ja, och det här konspirationsteori, och så är det nu i år som de får klart att AI har tagit överallt, så det kommer säkert vara AI-spel.
0: Det är ju det.
1: Mm-hmm.
0: Att när vi då spelar GTA 5 så var det här inte ett problem.
1: Nä.
0: Men nu, när GTA 6 ska komma, nu har vi ett AI-problem.
1: Sjukt.
0: Bitcoin och andra kryptovalutor har då, vet du, stigit kraftigt i värde och har blivit ett globalt fenomen.
1: Mm.
0: Att inte var det liksom 2013 för att säga, bitcoin.
1: Jo, jag ska betala mitt kaffe med bitcoin.
0: Ja, absolut inte. Fidget spinners-trenden och Pokémon Go-trenden har både kommit och gått.
1: Ja.
0: Men vet du, Ines, vad som också har hänt på de här åren?
1: Vadå?
0: Jag har blivit gay.

0: var det som GTA 6 nu har lovats komma ut. Och nu, från och med idag så kan man förköpa det. Det ska finnas två stycken versioner. En billigare version för 80 euro. Och sen
1: billigt?
0: Ja, horiga billigt faktiskt. Och en version för 100 euro. Och den där versionen då för 100 euro, så den skulle innehålla lite mera grejer. Som kanske var tatueringar och...
1: Det var lite specs.
0: Viss, ja, vissa typ. Klädstilar och, och sånt här. Och vi har just precis pratat om att för 13 år hade gått sen GTA 5 fanns, eller kom ut och man satt och spelade. Och på 13 år hade hunnit hända jättemycket grejer.
1: Alltså, det är så här, jag kan som inte förstå hur lång period 13 år är. Vid den laget skulle jag bara ha lagt ner spelutvecklingen. Så här, varför ska vi ha en till version av det här spelet och mer?
0: För att man har ju spelat igenom femman väl?
1: Jag tror nu nog att den blev genomspelad före, liksom i år.
0: Jag inte hade tagit 13 år att spela igenom den.
1: Nä.
0: Men om man tänker, för jag kommer ihåg då när man spelade GTA 5, så det var redan sådär, wow, vilken grafik, vet du. Att det här vet du på riktigt, att se på det här, hur hurriga det är, och vet du, att det kändes som framtiden, det där spelet.
1: Ja.
0: Men när vi satt allting här då, liksom, eller vi funderar på att vad allt har hunnit hända på de här 13 åren, så vi på riktigt förstår hur lång tid 13 år är sen vi spelar GTA 5, tills när vi ska få spela GTA 6 i år.
1: Ja.
0: Och då satt jag fram det här på bordet så att ni alla ska förstå att jag hann bli gay på den tiden. Jag har hunnit bli gay på den här tiden som vi har väntat på GTA 6. För jag satt och spelade GTA 5 med min pojkvän. Förstår ni?
1: Det är så absurt. Jag kan som inte föreställa mig det.
0: Mm.
1: Men se, ja, det som jag också liksom märkte till då räknade upp saker. Jo, vi hade en pandemi här emellan också. Mellan GTA 5 och GTA 6. Och, men de har som inte bara att pandemin har kommit, utan man har också utvecklat ett vaccin för...
0: Jo.
1: Coronaviruset.
0: Ja, och liksom världen
1: snabbare än vad man har utvecklat ett bilspel. Är inte sjukt?
0: Det är jättesjukt. Men nu vet jag inte hur man utvecklar, vet du, ett spel. Jag har ingen aning, men jag tänker att det är ganska svårt, för att allt ska ju animeras och ritas och kodas och så ska det ju brännas på CD och så här.
1: Okay.
0: Och det är också, hej, nu är min fråga, vad var det för 13 år sedan? Vilken PlayStation hade vi för 13 år sedan?
1: Vet jag, vet dels att jag har aldrig haft en PlayStation i mitt liv. Jag hade en Wii. Get on my level.
0: Get on my level, bitch. Och ställ dig på min balansplatta.
1: No, exakt. Och sen har jag aldrig spelat GTA heller för den delen.
0: Du bara fulla. Extrem. Oh, yeah, Emmy. Min pappi nummer

0: Vi kan inte här i studion komma över hur länge vi har suttit och väntat på GTA 6. Eller inte har vi nu väntat, inte det är som att Ines har suttit här och skrapat sig blodig.
1: Jo, räkna ner dagarna tills jag får köra virtuell bil igen. Oj, vad kul.
0: Yes, och gå på strippklubb.
1: Jag förstår aldrig, jag har inte riktigt förstått vad GTA går ut på, för att jag har ju som sagt inte spelat det. Men jag har liksom förstått att det är ett bilspel. Man kör väl?
0: Jo, det är ett bilspel, eller det är ju ett gangsterspel. Du är ju en gangster.
1: Och sen så det är därför det heter Grand Theft Auto. För man
0: skäller ju bilar. Du hackar ju schack och du skjuter ju. Och sen har du en telefon som du får uppdrag i. Och sen, jag skojar inte när jag säger att du kan gå på strippklubb, för det kan du göra. Förstår du? Det här är liksom, det här är...
1: Jag trodde det var lite som Mario Kart.
0: Nej, Ines, det här är motsatsen till Mario Kart. Det här är gangsterspel.
1: Okej.
0: Du är en gangster, jag vet inte vilken stad man låtsas vara. Är man i LA kanske?
1: Jaha.
0: Eller liksom någonstans i Murikat är du nu.
1: Ja, säkert.
0: Och så kan du köra som en galning och sen kommer polisen och söker dig.
1: Okej, men ser du, nu är jag lite klokare inför släppet som kommer senare i år.
0: Ja, och då när vi spelar GTA 5, så då spelar vi det på Playcard 3, tänk på det, 2013.
1: Mm.
0: Nu är du då 2026 redan. Vi har ju liksom ett nytt decennium, känns det som.
1: Jo. Men
0: Playcard 5-man.
1: Har ju inte gått så långt framåt heller.
0: Nej, men ändå två stycken spelkonsoler.
1: Nåja.
0: Det är ganska mycket.
1: Nej, inte vet jag.
0: Och vi har också
1: med 17 iPhones däremellan, typ.
0: Det stämmer, för det kommer varje september kommer det ni. Det är sant. Men vi har också personer som har skickat in på WhatsApp, där numret 044-700-180, som har berättat vad de har hunnit vara med om under hela den här tiden.
1: Mm.
0: Då är det Ida som säger: jag tog alltså mopokort samma år som GTA 5 släpptes. Och nu har jag haft bilkörkort i 10 år, gått 2,5 stycken gymnasieutbildningar, flyttat till hus och har snart ett 1,5-årig baby. Time to keep the date, rockstar. Vanilla unicorn for the win.
1: Tänk vad sjukt.
0: Det här är helt supercrazy. Fredrika skickar också in och säger: mina får som jag hade som husdjur föddes 2013. Och de har nu hunnit vara döda i redan 5 år.
1: Nej, men det är sjukt. Och på Arena-chatten har också Lina 07 skrivit in: jag har hunnit gå hela min skolgång.
0: Det är helt galet, och vi sitter ännu här och väntar.
1: Ja. Kör vi!

0: sommarsäsongen är igång på riktigt så är det ju en självklar sak som alla upplever, och det är att man inte kan äta utomhus för att då kommer en mås och skita på dig eller nappar maten eller står där och stirrar på dig så du tror att den ska ha ihjäl dig, och så blir man irriterad och så börjar man kvacka åt den och säger man wah, wah, wah, och sen säger man wah, wah, wah, och sen har man en så här interaktion med måsen.
1: Ja.
0: Som alla vet om.
1: Jo.
0: Om man är så störd på det där måsfan som hela tiden ska vara när och de ska vara överallt och det finns en miljon stycken av dem.
1: Tänk att de har valt att vara sådär störande.
0: Ja,
1: inte alla fågelarter är sådär störande.
0: Nej. Utan det är specifikt måsarna som har fått något fel.
1: Måsen och gåsen.
0: Ja, sant. De där vitkindade gäserna.
1: Ja.
0: Gäserna. Det är nog irriterande det också. Men jag som den bra människa är har ju valt nu att liksom fundera på det här.
1: Ja.
0: Det var en tanke nu och jag har nu som varit och gnaggat på den och tänkt att hur ska vi åtgärda det här problemet med de här måsarna som är störande och störande och störande.
1: Mm.
0: Nu har vi skjutit det såklart. Och så var jag börja fundera på det. Varför får man inte skjuta måsar?
1: Det är sant när det är fågeljakt.
0: Det är ju det sjukaste. Jag tycker att det är jättekonstigt. Jag har funderat på det här nu egentligen hela veckan. Och jag har till och med börjat liksom gjort lite research. Okej, varför får man jaga? Och vilka djur får man jaga?
1: Är den skyddad så som skarven?
0: För vad då? Alltså jakt, man får ju jaga såna djur som liksom för att hålla djurpopulationen på en sund nivå. Och jag tycker ju att fiskmåspopulationen har ju helt klart kommit den över en sund nivå.
1: Ja.
0: Det finns ju så otroligt mycket av det.
1: Jo.
0: Och det är ju bara, fyller de någon liksom funktion
1: i vårt ekosystem?
0: De äter väl typ alltså så här kryp och grejer, men det gör ju alla fåglar.
1: Ja.
0: Så jag tycker inte att vi specifikt behöver måsarna för att göra det. Och sen också, det här är ju så här, vi behöver mera inhemska råvaror.
1: Men inte vill jag nu äta måsin.
0: Men
1: måsarna äter ju bara glass och franskis nu för tiden. Vet du hur det där köttet ska smaka?
0: Nej, men man kan ju börja, vet du att det, ja, alltså jag tycker inte det är så dum med det.
1: Ja, måsfilé.
0: Nej, men ja.
1: Mås
0: är
1: inte vilt. Mås hör inte. Du kan inte bjuda på mås och säga att det är vilt.
0: Men man äter ju foie gras, anklever, och man äter anka, och man äter kalkon, och man äter kyckling. Så varför skulle man inte kunna äta mås? Och nu äter man ju andra fåglar också som man jagar.
1: Men det är en asfågel.
0: Vad betyder det?
1: Äter mås andra döda djur?
0: En kannibal?
1: För att inte är ju ankan en asfågel. Men kråkan är ju en asfågel.
0: Jaha.
1: Och pajan är asfågel. Men jag vet inte hur det är med måsen.
0: Är det för att det är liksom bakterier och grejer då? Att det kan vara farligt för oss att äta dem för att de har ätit saker som innehåller saker som kan vara dåliga för oss?
1: Men de är äckliga.
0: No, jo, de är ju äckliga, men alla djur som vi äter är ju äckliga. Tycker du att en kossa är så här, clean girl?
1: Vi äter ju bara djur som är vegetarianer.
0: Ja, nu är det väl så, ja. Men nu vet jag inte. Men jag frågar, nu, jag vet, jag är 100% säker på att vi har åtminstone en jägare där ute som är och lyssnar på oss just nu och som tänker, aj, ni era dumma jävlar, det här är ju självklart varför vi inte jagar måsar. Kan någon snälla säga åt mig, för jag ringer direkt åt Alexander Stubb och säger att jag har löst måsproblemet.

0: sjöng Fanny Avon.
1: Jag tror ju mig har löst en av våra stora problem här i Finland, nämligen att det finns så otroligt mycket måsar. Mm. Fiskmåsar som inte kan bete sig, och de är överallt och de kraxar och de stjäl mat och de är irriterande
0: kackar.
1: Och
0: stör. De kackar!
1: Och kackar. Och då kommer ju jag på den genialiska idén att, men varför jagar vi inte dem? Alltså varför skjuter inte vi dem och sen så äter vi dem som andra fåglar? Som, alltså det finns ju fåglar som vi jagar i Finland,
0: ja.
1: Som jägare jagar under en jaktperiod, och de har till liksom licens för att skjuta ett visst antal fåglar och bla bla bla. Mm. Skulle inte man kunna göra samma sak med måsfåglar? Och då börjar vi fundera här att varför gör inte man det? Kan man äta dem? Kan man inte äta dem? Varför ska man inte äta dem? Och jag har lite svar på våra frågor nu. Inte av en jägare tyvärr, så att om du finns där ute, skicka gärna in dina svar på 044-7800180. Men det här är i alla fall vad The Handy Dandy de Google säger. Dels är måsar asfåglar,
0: mm.
1: Alltså att de delvis kan äta liksom kadaver, andra döda djur,
0: ja.
1: Och sånt. Och det är ju såhär, inte kanske jättefräscht.
0: Och det sa jag ju.
1: Du har
0: är det månne det? Att för att det är en asfågel, så därför äter inte vi den.
1: Nej, men det känns ju nog som att det är så här, nog, ja, jag vet inte. Jag vet inte om det är som den avgörande faktorn.
0: Nej,
1: för varför det inte är en matfågel.
0: Nej, det är sant. Det vet jag inte heller faktiskt. Jag har ingen aning. För jag har aldrig skjutit en mås och
1: tillagaren.
0: Och lagar den. Men jag vet inte hur dess kött ser ut.
1: Men det har någon gjort i alla fall. Sveriges Radio har skrivit om det här, och sen någonting som heter The Survival Gardener.
0: Ja.
1: I don't know, källa oklar. Men deras svar är att ja, man kan äta mås. Folk har testat att äta mås. Och de här jägarna som Sveriges Radio har pratat med, som har testat smakat mås, och säger att köttet smakar väldigt salt och fiskigt. Att det är som en blandning mellan kyckling och fisk. Och att det har historiskt sett också, folk har ätit fiskmåsar, men då har det varit mer som en nödproviant. Att om inte det finns någon annan mat,
0: så då
1: kan man äta det. Men att man måste då tillaga det väldigt, väldigt noga. Liksom det får inte vara som lite så här juicy ens, för att det kan finnas då parasiter i det här köttet. Men jag vet inte, det är väl...
0: Jag
1: tycker att det här, alltså, det låter inte så farligt. Jag tycker om kyckling och fisk.
0: Ja, men du vill inte äta mås.
1: Men jag kan äta mås. Om det gör så att jag kan äta franskisar på stranden i fred, så kan jag nog äta en måsburger.

0: Det här är Ingrid med Ruin and Reason som du har extrem eftermiddag när klockan är 15.36 med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ines har funderat på varför man inte kan skjuta måsen och äta den. Att det, liksom, det skulle lösa otroligt mycket problem.
1: Jo, det skulle vara alltså en win-win-win situation för alla, tycker jag.
0: Ja, det skulle vara, för att de är ju bara störande, de gör inte så jättestor nytta. Och samma sak, kanske lite, inte bara lite, utan samma sak med skarven. Det förstör ju hela skärgården. Det är ju helt fruktansvärt. Men det som man i alla fall på Åland har gjort är att man använder skarven och man lagar skarvpizza. Det påstår Förhud i Arenan-chatten. Men sen har också Patrik skickat in på WhatsApp där numret 044-7800-180 och sa att vi måste pröva på mås i en överlevnadskurs. Och det var alldeles horribelt.
1: Ja.
0: Patrik har ätit mås. Och ingen har nu varit så här,
1: nom nom nom. När de här jägarna som hade pratat med TV Sveriges Radio hade de pratat med, så beskrev det också som en blandning mellan kyckling och fisk. Och det var väldigt liksom salt.
0: Ja.
1: Och fiskigt. Och det vet jag nog inte om är så här yummy yummy, no, det, might tummy.
0: Det kanske inte låter så gott. Sen hör också Petter av sig och säger att måsägg har man hört att folk förr i skärgården har plockat och koka. Citymåsar skulle jag knappast äta varken ägg eller fågeln.
1: Nej, det är sant. Det är ju förorenade. Mm. Alltså de har ju varit stoppa i sig alltså allt möjligt. Fimpar så in i helskotta.
0: Det är därför sån en smakar illa. Men
1: rökt mås. Rökt mås.
0: Nej, det låter nog inte gott.
1: Gott, älskar rökt fisk.
0: Jo, men det här är mås, Ines. Du måste
1: ge dig en chans. Nej. Jag tror vi har någonting här, Nadde. Du måste bara ge mig en chans.
0: Nej, Ines, tryck på knappen. Min knapp funkar inte.
2: Jo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country. Jag älskar music money. Behöver inga money. Ramshjul ska på full. Och Kina betal min tur. Och boom bap. Jag tjänar 20 hobo. Repokalen. Nu vet du hänga ro. Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat podda eller varför inte kika in din

0: Det här är Aiden Foyer med The Ballet Girl.
1: Yle X.
0: På tal om måsar, så måsar gör ju ingen nytta förutom att de stör och man får inte skjuta dem och så ska de leva och man kan inte heller äta dem.
2: Nä.
0: Men när valde vi att måsen är den fågeln som vi ska använda på motiv? Vet du, skärgårdsmotiv?
2: Ja, det här är så här, måsens kafé.
0: Ja, typ.
2: Eller kafé, sommarstugan och så är det en mås som är där.
0: Exakt. Mm. Och också, jag har till exempel, i min sommarstuga så har jag en tavla. Som jag vet, det är en sån här plansch. Ja. Och det är måsar på den.
2: Men det är väl bara för att det är en kärgårdsgrej. Att det är väl ett motiv för att det är det som finns i kärgården. Nu har man ju mycket fiskar på loggan också.
0: Jo, det har man. Men nu har vi mycket andra djur också i kärgården.
2: Fästing.
0: Till exempel. Och inte har vi fästingtavla.
2: Nej, men det skulle säkert kunna finnas. Det kanske finns en gap in the market. Om jag börjar göra fästing prints.
0: Öppna canvas.
2: Tror du att någon vill köpa dem?
0: Nej, jag tror inte. Men måsen är ju fin. Det stämmer ju. Nu är det ju en fin fågel.
2: Vad är skillnaden? Det är en trut som är så, jag tycker är finare.
0: Det är den stora.
2: De där massiva, som har en liten röd fläck på näbben. Jag tycker att de är så mäktigare. De förstår jag att det skulle vara ett motiv. Men måsen är ju bara ful och skrocklig.
0: Men jag har en uppstoppad trut på min sommarstuga.
2: Nej, men.
0: Vill du ha den?
2: Nej.
0: Jo,
2: nej, jag vill inte ha den. Jag vill inte ha den. Det är slut.

0: till om det vi pratar också om annat. Men Petter, hörra, vi sitter här och pratar om saker här som vi inte har någon aning om, och det är att varför man inte får skjuta måsen.
1: Ja, varför man inte kan äta måsen.
0: Mm. Och då, kajor och kråkor hör ju också till skitfågelart.
1: Ja.
0: Och Petter säger att kajor har tidigare varit fridlysta, men i år eller förra året tog skyddet bort och man får skjuta kajor enligt principer för normal jakt. Så skydd kan ändras, men sådana myndigheter gillar att förhandla för ändringar i decennier.
1: Okej, men om vi nu har liksom bockat av kajorna, så kanske måsen är näst.
0: Kanske vi hinner se det, vet du, ännu det under vårt liv.
1: Det kommer bli en delikatess, jag vet det.
0: Nej, det kommer inte.
1: Måsburger. Namn.

Andreas med Midnight Sun Girls Trip-versionen. Och vi har så kunniga människor här på WhatsApp, vet du. Nummer 044 28 00 180. Och där får man höra av sig och

0: ibland när man går in på såna här nyhetssidor så har de en sån här direkt live-rapportering, vet du.
1: Just nu.
0: Ja, just nu, och också så finns det sen, vet du, direkt live-rapportering. Ja. Det här händer nu, det här händer nu.
1: Det är ofta en röd liten ruta eller någonting som lite är så här animerad eller något. Den håller på att...
0: Ja, den blinkar. För det här
1: uppdateras,
0: är,
1: någonting sånt.
0: För att det här är just nu.
1: Ja.
0: Och jag har ju då varit inne på Expressens direkt live-rapportering.
1: Ah, älskar Expressen.
0: Mm. Mm. Och då i live-rapporteringen stod det så här, man kunde välja då vilken nyhet man sen klickar på.
1: Ja.
0: 25-åring allvarligt skadad i arbetsplatsolycka.
1: Ah, trist. Ah, tråkigt.
0: Stabiliserat läge för pojkar efter knivbråk på buss.
1: Ah, uff.
0: Mm, jag har inte ännu klickat.
1: Nej.
0: Man åkte runt i permobil och onanerade.
1: Klick, säger det då. Det är,
0: jo,
1: läs
0: jag.
1: Mer. Vad är en permobil, förlåt?
0: Alltså en permobil. Sån där seniorskoter. Sån där som Stephen Hawking också satt
1: i. En permobil.
0: En permobil. Det var ju det. Att han körde omkring i sin permobil och onanera. En man i 70-årsåldern så har åkt runt då i permobilen i sin trala bromölla och onanerat vilt omkring sig. Flera yngre flickor har ringt till polisen om mannen. Polisen hittar mannen till slut i centrala delarna av Bromölla, skriver polisen på sin hemsida. Polisen utredar händelsen som sexuellt ofredande. Det var liksom, nu var det unga flickor.
1: Jo, usch och äckligt. Och det här är ju som inte okej på något sätt.
0: Nej.
1: Men det är också, vad sa du att han var? Han var 70?
0: Han var 70-årsåldern.
1: 70-årsåldern. Det känns som att det här också kan vara bara en jättesinnesförvirrad man. Ja. Att det behöver ju inte vara att han är en blottare, utan att det här kan vara någon som liksom inte har alla hästar hemma.
0: Nej, och det var ju liksom unga flickor. Kanske han var permofil.

0: Sweet Hallelujah av Royal Otis.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: är ju bra att ha till mycket. Man lär sig mycket av dem, man kan fråga råd. Ibland kommer de med bättre råd och ibland kommer de med sämre. Men fortfarande, det är alltid, man kan ställa de dummaste frågorna åt ens föräldrar och de svarar alltid snällt.
1: Men gör de?
0: Åtminstone mina. Okay. Ja, det är kanske person till person. Nu ska jag inte tala för mycket. Men en sak som jag tror att vi alla kan komma överens om att vi inte vill ha föräldrarnas hjälp med är när det kommer till kärlekslivet.
1: Nej.
0: Det sista man vill är ju att mamma eller pappa ska gå och lägga på Facebook eller kanske försöka matchmaka lite bland väninnor och säga, ja men du hade väl en son som var ungefär i samma ålder.
1: Nej, men sluta.
0: Det är ju, det, man vill ju verkligen inte att det ska liksom vara the case.
1: Nej, nej, nej.
0: Men inte ens en av de största kändisarna i Sverige slipper undan sina föräldrars inblandning.
1: Vem har nu varit ute och rådda?
0: No, det är ju Bianca Ingrosso som är offret för att Pernilla Wahlgren är ju sprittsprångande galen.
1: Jo, det är hon. Alltså hon är så galen. Men jag älskar henne för att hon är galen. Men hon är galen.
0: Hon är ju på riktigt galen. Och det är så här, hon är rolig för att hon är en liksom profil som man kan följa med. Och det, oj, hon säger skojiga saker och hon är så glad och så sjunger hon en trudelutt. Men jag skulle absolut inte vill ha hennes föräldrar, för nu har hon hittat på hus igen.
1: Nej, vad har hon gjort åt Bianca?
0: Bianca Ingrosso är ju singel igen. Hon hade ju dejtat någon miljonär eller whatever. Det här är liksom för dem som, alltså ingen bryr sig förutom jag tydligen. Men hon hade varit, och nu är hon singel igen. Så nu måste Pernilla hitta ny kar åt Bianca.
1: Alltså låt bara Bianca vara. Det kanske skulle vara helt bra att hon är lite singel.
0: Jag tycker det också. Man behöver ju inte alltid ha en partner, utan hon lever ju gott själv. Men hon, alltså Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrossos mamma, så programleder ju Allsång på Skansen, som hade säsongsöppning förra veckan.
1: Ja.
0: Och där var bland annat Thomas Stenström och uppträdde.
1: Ja.
0: Och han uppträdde med den officiella VM-låten Leva för alltid. Stenström sa också sen under den kvällen att han ska fara till USA för att följa med mästerskapet på plats. Och det här fick Pernilla Wahlgren reda på. Och då skickade hon en hälsning åt Thomas Stenström och sa att skulle du kunna skicka en liten hälsning åt det svenska landslaget? Och säga att Bianca fortfarande är singel.
1: Nej.
0: Jo. Kanske skicka en liten hälsning. Du. Vill någon slida in i hennes DMs?
1: Det är så kämmigt. Men nu är ju skillnaden den då att Pernilla Wahlgren skulle kunna matcha sin dotter med till exempel då någon från det svenska fotislaget.
0: Ja, det är ju inte det sämsta mannen man ska kunna få. Liksom.
1: Nej, men sen om vi tänker, vet du, så här, om mina föräldrar skulle försöka börja, vet du, matcha mig med någon.
0: Ja.
1: Så då är det ju...
0: Ja, jobbar i fiskdisken.
1: No, vet du, det skulle ju vara så här...
0: inkomst då.
1: Ja, jag vet du någon som står och säljer skinka där i S-market?
0: Ja.
1: Det är ju på den nivån det skulle vara.
0: Ja, men det är så... väl helt okej. Okay. Vet du, love is love.
1: Klart, det är okej. Okay, men att nu... vingarna är olika.
0: Ja, exakt.

0: att om man har ett bra fungerande koncept så tycker jag det är jättesynd att man måste gå och ändra på det.
1: Jo, if it ain't broken, don't fix it.
0: Det är ju det. Mm. Och om det finns någonting som alltid har varit, lyssna på gamla gubben i mig.
1: Ja.
0: Om något alltid har varit på ett vis och det är en tradition och det är lite charmigt, så då tycker jag att man kan hålla fast i det.
1: Okej, okay, kommer nu följande ett exempel på det här, för det jag skulle gärna vilja höra.
0: Nej, det här var allt.
1: Stopp och punkt.
0: Ja, nej, utan jag har faktiskt ett exempel på det här. Det är någonting som hände på måndagen. Det var ju då som Allsång på Skansen hade premiär.
1: Mm.
0: Och vanligtvis, nu vet jag inte hur många år Allsång på Skansen har hållit på, men säkert i 200 år kan jag tänka mig. Alltid när Allsång på Skansen har börjat, så då har man sjungit Lasse Berghagens Stockholm i mitt hjärta.
1: Jo, det hör ju till.
0: Och det är ju så som hela Allsång på Skansen börjar.
1: Okay.
0: Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Och det är det som är intro. Intro till hela Allsång på Skansen, så börjar sändningen.
1: Mm.
0: Inte med något annat. Men då i år, när Allsång på Skansen hade premiär nu på måndagen, så då hade de producenterna för Allsång på Skansen fått för sig att i intro ska det inte vara någon Lasse Berghagen Stockholm i mitt hjärta.
1: Naha.
0: Och folk har ju blivit otroligt arga. För att istället hade då måndagens avsnitt börjat på det viset att det var Hooja som uppträdde. Sen kom det en presentation av artisterna. Och sen 3 minuter in i programmet först kom alltså liksom allsången Stockholm i mitt hjärta med Lasse Berghagen, och Pernilla Wahlgren sjöng den.
1: Aha.
0: Och nu har folk varit så arga att det här är som att kissa på Lasse.
1: Nå, lite nu att de lägger Hooja, subskation Kiwi och Melon, före Lasse Berghagen.
0: Mm.
1: Men så får man ju inte göra.
0: Och det är liksom, vet du, svenska folket, de har ju blivit, de har blivit tokiga på Facebook.
1: Ja, inte kan man ju skjuta upp dem 3 minuter.
0: Nej.
1: Det är orimligt.
0: Vet, det finns ju säkert människor som har stängt av. Var det så här, tänk att titta nu igen.
1: Nej, vad är det här för maskerade män som sjunger om meloner?
0: Jo, det är en av de skrämmande män med rånar nu var.
1: Jo, nej. Var det Lasse och Pernilla?
0: Lasse är död.
1: Oj.
0: Ines, han dog för några år sedan. Lasse Berghagen, han är med Lillbabs nu.
1: Nej,
0: men så nu kommer man liksom måste fundera över det här lite tills nästa vecka då. Att, hur ska vi göra?
1: Aj, de börjar med den varje gång.
0: Varenda ett avsnitt börjar så.
1: Nej, men då tycker jag, okej, första avsnittet tycker jag nog får börja så. Så första avsnittet borde ha börjat, premiären borde ha börjat med Stockholm med mitt hjärta, inte någon jävla Hooja.
0: Mm.
1: Men sen resten av avsnitten, bryr mig om det. Då får det vara Hooja och Kärja.
0: Nej, men för det ska ju alltid vara på samma vis. Varenda sen avsnitt har alltid varit på samma vis.
1: Ja, men okej, okay, kanske folk inte vet att de ser på Allsång på Skansen då, om inte ens spelas direkt.
0: Det är väl det.

0: Satisfy av Calvin Harris och Jazzy.
1: Extrem eftermiddag. Extrem.
2: Jag är inte så konstnärlig av mig och jag förstår inte mig heller på konst riktigt så här. Vet du, abstrakta målningar hit och dit och skulpturer som ser ut som någon så här massiv aubergine och så här. Men om du kollar från det här perspektivet så ser det faktiskt ut som det här. Det är som inte riktigt min grej, men jag kan ändå vara en konstuppskattare. Och jag har nu hittat två konstnärer som jag faktiskt uppskattar.
0: Okay.
2: De heter John Huntington och Per Arne.
0: Per Arne Sträng. Jag tycker bara om honom för namnet.
2: Ja, och de är alltså en konstnärsduo som kallar sig själv för Kanslibyrån. Och de har skapat ett konstverk som jag tycker är väldigt konkret, rakt på sak, kräver väldigt lite tolkning.
0: Okej.
2: De har skapat den optimala pinnen.
0: Va?
2: Jo, och det här är ju ett koncept som liksom jag tror är sen alltså stenåldern eller något så här, att då man hittar en bra pinne så måste man plocka upp den, man ska känna lite på den och så ska man säga vitsi vad bra pinne.
0: Alltså en bra pinne är så bra. En bra pinne ska vara svår, för att om du ser en bra pinne så då plockar du absolut alltid upp den. Och den ska vara svår att göra sig av med.
2: Jo,
0: för
2: jo.
0: Den är så bra.
2: Den är bekväm i handen.
0: Ja.
2: Och så ska man lite sådär lite kunna smätt med den nästan.
0: Jag älskar bra pinnar.
2: Ja, bra pinnar gillar vi. Och John och Per Arne har jämfört 162 bra pinnar.
0: Okej.
2: För att försöka hitta den optimala pinnen.
0: Men har de alltså hittat alla de här pinnarna själv?
2: Jag antar det. För att de är ju konstnärerna, så de skapar ju konsten. Mm. Så det skulle ju vara konstigt om de skulle ha någon annan till plockpinnarna. Men de har jämfört de här pinnarna då och kommit fram till en optimal pinne. Den här pinnen, jag önskar att ni som lyssnar ska kunna se den här bilden jag ser på just nu, för det är en väldigt fin pinne. Det är en 53 cm lång pinne.
0: Bra längd. Bra,
2: alltså det är en så här, det är inte så att du kan använda den som gåpinne, utan det här är en handpinne. Det här är en sån som du bara tar upp för att den är så fiva.
0: Och svingar runt.
2: Jo, sving. Och den är 1,4 cm bred. Så den är ändå så här, vet du, att man kan hålla den i handen.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Ines sitter här med kukmatt framme faktiskt. Ja, men berätta.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nämnde ju vad det. Du tyckte jag inte var kul.

0: Weekend med Save Your Tears.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: minuter över fyra, det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på.
1: God eftermiddag. God eftermiddag.
0: Det är torsdag och det betyder att underhållningen på extrem inte slutar klockan 17 utan den håller på ända fram till klockan 19.
1: Jajamensan.
0: Mm, och jag tror att vi har någon som heter Malin med oss.
2: Hej på er.
0: Namn.
2: Jag tog just en liten gäsp här, men jag måste inse att det kan jag ju inte hålla på med.
1: Nej.
2: Nu slutar vi.
3: Det är så fan, du får inte säga gäsp för att jag börjar ge...
2: Smittas du av att man bara säger ordet gäsp?
3: Ja.
2: Nähä. Nu kämpar
1: men
2: du.
1: Men nu måste ju jag sitta här och si på den här gäspen. Ja. Vänta, inom någon minut.
2: Nu känner jag att jag också har en gäsp på komma. Men...
0: Jag är så känslig. Jag är så känslig när det kommer till gäsp.

0: Vet ni hur vi höll på med, alltså Emily från Extremmorgon? Så här för någon vecka sen så skickade vi Snappy-videon åt varandra där vi gäspade. Vi höll på oss här i flera timmar. Mm. Och det slutar aldrig.
1: Och du blir påverkad av det?
2: Nej,
1: seriöst. Då är du nog jättelätt påverkad. Är du lätt påverkad av andra grejer också?
0: Så till exempel vadå?
1: Nå, men alltså alkoholhaltiga drycker.
0: Som att jag ska ha ett problem med dem, eller vad menar du?
2: Hallå?
1: Hallå?
2: Men blir du lätt smittad av gäspningar så betyder det också att du blir jättelätt full.
1: Ja, det var min teori.
0: Ja. Skulle det finnas en undersökning på det här?
2: Säkert.
0: Om inte.
1: Du får vara testkanin.
0: Jag kan vara testkanin. Kan du testa det här ikväll, Malin?
1: Ah, om jag blir full?
0: Ja.
1: eller vad tänker ni? Nu kan jag, det ska vara jätteroligt. Härligt.
2: Att det bara fortsätter gäspa.
1: Har inte vår chef gått också på semester så det är väl lugnt?
2: Jo, det är lugna puckar nu.
0: Han har inte någon aning om något, det är därför som jag har märkeslippi som märkescollege på mig.
1: Och jag drar en fylla i extremkväll. Aj, aj.
2: Nej, inga fyllor ska det bli, men vad bjuder du på i extremkväll idag?
1: Jag har blivit lurad genom ett bluffmeddelande.
2: Nej!
1: Och jag trodde aldrig att den dagen skulle komma när jag bara är 24 år gammal.
2: Oh my god, du har blivit boomer!
0: Har du tryckt på något?
1: Jag har tryckt.
2: Yes!
1: Och jag har tryckt på någonting. Jag har visat till mina kollegor att oh my god, se på det här! Och de säger till mig, Malin, är du helt jävla dum i huvudet?
2: Ja.
1: Och då insåg jag, oh my god.
2: Oj, nej.
1: Nej, nej, ja. Nej. Men ingenting har hänt. Okej, som tur ännu.
0: Nej, det är ju det.
1: Så vi får ju se. Jag känner att jag hela tiden så här går in på mitt konto och hela tiden håller koll på om det är någonting som far som inte jag själv har köpt.
2: Mm.
1: Men ja, det här har hänt och jag trodde att det första gången det skulle ske var, vet du, när man är 90.
2: Jo.
1: Så lite dåligt självförtroende har jag på grund av det där. Och sen så hörde jag att ni också i eftermiddag har snackat om måsarna.
2: Ja.
1: Och jag kommer fortsätta ha min egna lilla rant om de här måsarna. För nu, jag orkar inte acceptera dem mer.
2: Nej.
1: Jag accepterar dem år efter år efter år. Nu räcker det.
2: Now it wrecks.
1: Please.
0: Now it
1: kill them all.
2: Ja. Kill them all. Ja. No, men bra, då håller vi med. Jag understöder måshatet och jag stöder dig även i din kamp mot de här nätsvindlarna.
1: Tack.
0: Mer måshat och bluffmeddelanden blir det extrem kväll med Malin med startklockan 17.
1: Vet du vad jag har för akku på min telefon just nu?
0: 67.
2: 67!
0: Usch, vad obehagligt.
2: Ut oss ur den här studion nu.
0: Harry Styles med Dance No More ska vi nu lyssna på.

0: Det är Harry Styles med Dance No More. Vi pratade just precis med Malin som ska sända Extrem kväll som börjar klockan 17. Och hon sa att hon ska prata om att hon har fått bluffmeddelande och hon har blivit lurad.
1: Hon har gått på bluffmeddelanden. Det är en helt annan sak. Att få bluffmeddelande får man ju lite titt som tätt.
0: Det är sant, jag tänkte ens på det. Mm. Men hon har i alla fall gått på dem. Och jag har varit rädd så att, oj nej, när ska jag gå på ett bluffmeddelande? För de kommer ju alltid nu och då. Ja. Och för någon vecka sedan så fick jag 3 stycken bluffmeddelanden efter varann.
1: Mm.
0: Eller det var 2 stycken som kom först och sen var det någon dag senare så kom det ett nytt meddelande. Som ett vanligt sms till min telefon.
1: Okej.
0: Okay. Och det var de här klassiska. Hej mamma,
1: jo.
0: Det här är mitt nya nummer.
1: Jag fick också, för vilket datum har du fått dem?
0: 20.5 och 23.5.
1: Nå ser du, jag har fått 2 stycken 20.5, så det är säkert samma bluffare som är där.
0: Och... Är det från Greg Wilson och Becky Rizzi?
1: Nej, jag har fått från Rose Bellantow och Sydney Peterson.
0: Är det sant?
1: Jo!
0: Och det här är ju bra bluffmeddelanden ifall man då kanske är mamma, jo. I don't know. Jag har ingen aning, men nu är det ju som så att jag är inte.
1: Sen också tips till alla bluffare. Det är inte så bra att skicka liksom samma meddelande flera gånger.
0: Nej, och det är också att jag pratar svenska. Skulle jag ha ett barn skulle det också vara svenskspråket. Så jag har inte ett finskt barn där ute. Som, för att de är på finska, de här meddelande. Som säger, moi äiti, tämä on mun uusi numeroni. Och att man sen 3 dagar sen igen har tappat bort telefonnumret. Och
1: men
0: försöker.
1: Nu svarar du väl?
0: Nej, jag svarar inte, Ines.
1: Hej, ja.
0: Va? Svara
1: nej,
0: du?
1: Såklart inte. Jag bluffar dig. Det var en bluffnade.
0: Prilla prill.
1: Prilla prill i nummer till.

0: fem. Där var Ida Lova med Packa alla väskor. Louise, vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska börja fara hem härifrån, för Malin, hon ska börja sända Extrem kväll klockan 17.
2: Jo, vi kan ju inte stanna här och tala hur länge som helst. Ni blir ju trött på oss, herregud.
0: Det är ju det, och vet ni vad? Imorgon är det fredag och man måste ju vara till skick och vara tillbaka då.
2: Jo, jo, jag måste ha 8 timmar god sömn.
0: Vet ni hur det kommer att låta imorgon?
2: No, så här!
3: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1 och då har vi fredagsfilis. Tack för sällskapet. Innan Malin tar över så blir det lite musik, men också nyhetspodden. Och idag handlar nyhetspodden om ifall det är nu det blir fred mellan USA och Iran. Och vem var det som vann?
2: Ja, nej, man spännande. Inte. De kanske möter varandra i fotis. Undrar om nyhetspodden kan göra ett avsnitt om det.
0: Ja, det är ju det.
2: Spännande saker.
0: Jättespännande. Tame Impala och Jenny är där, låten Dracula. Vi hörs imorgon igen klockan 1. Hej då!
2: Hej då!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: februari attackerade Israel och USA Iran. Nu efter 4 månader har USA och Iran undertecknat ett samförståndsavtal. Mellanösteranalytiker Bitte Hammargren, vågar vi slappna av nu?
1: Nej, det går ju inte. Inte med den här regionen och inte med det som de partners som finns i detta och alla laddningar och alla olika kopplingar till olika håll. Men man kan säga att nu har diplomatin en chans här, åtminstone på 60 dagar om man ska hålla sig till avsiktsförklaringens formuleringar.
0: Ja, på 60 dagar ska Iran och USA nu förhandla fram ett fredsavtal. Kommer det lyckas? Och vem går vinnande ur den här konflikten? Det ska vi ta reda på den kommande kvarten tillsammans med journalisten och Mellanöstern-analytikern Bitte Hammargren. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Alva Westerlund.
2: Israel har attackerat Iran, det uppger Israels försvarsminister enligt Reuters.
3: The US and Israel coordinated on this attack.
4: President Trump says the US and Israel have launched what he called major combat operations.
0: Strandade förhandlingar, ett stängt Hormuzsund och robotar och drönare i stora delar av regionen. Ja, det har snart gått 4 månader sedan USAs och Israels attack mot Iran. Är det nu det vänder? Bitte, du är Mellanösteranalytiker och journalist. Finns det någonting som pekar mot att det här samförståndsavtalet skulle kunna leda till ett fredsavtal som skulle hålla?
1: Ja, man kan ju faktiskt säga att frågan om flödet av olja som är ett maskineri för hela världsekonomin är en faktor som trycker på för att det här måste hålla. Och man kan ju också säga att alternativet till att samtalen misslyckas, ja,

0: Och de har inte lyckats fälla den iranska regimen. Den är militärt försvagad, men den är geopolitiskt starkare genom sin kontroll av Hormuzsundet och sin kontroll av flödet genom Persiska viken, som ju påverkar hela världsekonomin. Så att de faktorerna talar för att diplomatin har en chans.
1: Mm.
0: Men jag tror samtidigt inte egentligen att det går att få någonting som håller om man inte häller ner alla de svåra konfliktfrågorna i Mellanöstern är liksom i en stor skål och försöker lösa ut dem samtidigt. För det handlar också om Israels politik gentemot Hezbollah i Libanon, men också om Västbanken och Gaza. Det handlar om att Iran måste erkänna Israels rätt att existera på sikt, men Israel måste erkänna palestiniernas rätt till självbestämmande, Palestinas rätt att existera. Och det här kräver ett mycket större internationellt engagemang.
2: Ett samförståndsavtal är alltså inte detsamma som ett fredsavtal. Det är en avsiktsförklaring mellan länderna som i det här fallet syftar till att avsluta kriget. USA och Iran har enligt avtalet nu 60 dagar på sig att förhandla om innehållet i ett slutgiltigt avtal. I det här avtalet så står det ju också nu då att Iran inte ska utveckla kärnvapen. Varför tror du Iran har gått med på de här punkterna?
0: Nej, men alltså det har varit att inte utveckla kärnvapen har varit deras officiella linje sedan början av 2000-talet. Så det är inget nytt i det egentligen.
1: Mm.
0: Den förra högste ledaren som dödades då 28 februari, Ali Khamenei, han utfärdade en fatwa, alltså en bindande religiös förklaring om att Iran inte skulle skaffa sig massförstörelsevapen, för de hade själva varit utsatta för irakiska massförstörelsevapen, alltså gas, stridsgas under Iran-Irak-kriget på 80-talet.
1: Mm.
0: Men de har hela tiden förbehållit sig rätten att inom ramen för icke-spridningsavtalet NPT ha ett kärnenergiprogram och ett anrikningsprogram. Sen kan man ju säga att när Obama förhandlade fram det här tidigare avtalet som heter JCPOA om att sätta ett tak på Irans anrikningsprogram, så fanns det ett sånt på 3,67% anrikning av uran, vilket bara kan användas för fredliga medel.
1: Mm.
0: Men Trump rev upp detta på inrådan av Netanyahu 2017. Och det satte fart på Irans anrikningsprogram. Så att nu har de ett lager med höganrikat uran på 60%. Det är inte vapenuran, men det är klivet upp till vapenuran är inte så stort. Och det lär vara intakt trots de intensiva bombningarna. Nu kan man ju också säga att problemet är att det i den iranska regimen, som består av olika fraktioner, finns de som öppet säger att Iran måste gå ur NPT, icke-spridningsavtalet, för det har inte gagnat oss.
1: Mm.
0: Det kan också användas av regimen i förhandlingarna som ett påtryckningsmedel om att man måste göra eftergifter till Iran.
2: I det här avtalet står det bland annat att USA lovat att dra tillbaka sina styrkor, inte blanda sig i Irans interna angelägenheter. Varför har USA gått med på det här?
0: För att Trump agerar under större tidspress än vad den iranska regimen gör. Dels för att den iranska regimen har visat sig överleva och den amerikanska planen för kriget misslyckades ju kapitalt. Det skulle ju bli en fullständig kapitulation, hade Trump förklarat i början av kriget. Av detta blev ju intet. Och nu har ju Trump press på sig att kunna visa väljarna att ekonomin är på fötter igen. Han har ett mellanårsval framför sig som är viktigt. Och oljepriset påverkar ju amerikanska ekonomin helt. Det påverkar ju bönder, bränslepriset vid pumpar och så vidare. Och Iran har ju nu för första gången använt sig av sitt formidabla ekonomiska vapen, det vill säga blockaden av Hormuzsundet, som visade sig vara så effektiv.

0: Man kan ju säga att det egentligen är en gåta varför krigsplanerarna i Pentagon inte tog med det i sin konsekvensanalys.
1: Mm, verkligen. Det är svårt och ingen av oss kan ju se in i framtiden, men tror du att parterna kommer hålla sig till det man har kommit överens om här?
0: Nej, jag brukar säga att den som är skeptisk i Mellanöstern brukar få rätt.
1: Ja.
0: Så att, och den svagaste länken just nu, det är vad som händer i Libanon, som ju också ingår i avtalet, trots att varken Israel eller Hezbollah är parter av avtalet. Och där är det ju stor risk för att det blir en dikeskörning, för att Netanyahu, Israels premiärminister, har också ett val framför sig som är livsviktigt för honom. Han är pressad av oppositionen som tycker att han har vikt ner sig i Libanonfrågan och som vill ha hårdare tag. Och samtidigt har vi ett Libanon där presidenten Aoun, som absolut inte är någon vän av Hezbollah, samtidigt säger att vi måste ha ett slut på Israels ockupation av södra Libanon. Annars kommer inte något avtal att fungera. Så här står parterna i Libanon så långt ifrån varandra. Och nu har de mötts igår, alltså Libanon och Israel i Washington, för en femte samtalsrunda. Och där är läget väldigt svårt, och det krävs också ett stort amerikanskt engagemang i detta. Och då har vi å ena sidan USAs vicepresident J.D. Vance som förhandlar med iranierna direkt nu, mer eller mindre, i Schweiz. Och så har vi samtidigt utrikesminister Rubio som ska leda förhandlingarna mellan Israel och Libanon i Washington. Och det är frågan, samkör de eller blir de solospelare här? För de vill ju i sin tur använda detta för att stärka sina ställningar inför de kommande primärvalen i det republikanska partiet inför nästa presidentval. Så det är så många faktorer som spelar in här. Så att det gäller att Trump har tummen i ögat på Israels politiker, samtidigt som Iran måste dra i tyglarna mot Hezbollah för att också få dem att upphöra att beskjuta Israel. I Libanon har du 1 miljon människor som har tvingats fly från sina hem i södra Libanon. Och i norra Israel så är det 10 000-tals som har tvingats fly sina hem därifrån. Så det här är svåra frågor att lösa ut.
1: Kan det här samförståndsavtalet som vi har nu, kan man se det här som en vinst för Iran eller USA?
0: Ja, det är framförallt skulle jag säga en vinst för regimen i Iran, som ju ska få tillgång till frysta tillgångar på 12 miljarder dollar. Visserligen så tjänar USA delvis på detta, för hälften åtminstone ska användas för inköp av amerikanska förnödenheter, mediciner, livsmedel och så vidare. Så att det ska gå tillbaka till den amerikanska ekonomin. Men den iranska regimen har ju också visat att den tänker ha använda sig av Hormuzsundet som ett sätt att få in inkomster för sin egen statskassa genom olika tekniska arrangemang. Och Iran har ju också kommit dit här att de förhandlar nu direkt med USAs vicepresident. Tidigare har man förhandlat med utrikesminister, så att nu har man liksom höjt nivån på förhandlingarna. Och sen kan man också säga att Hormuzsundet 2026 för USA, det är lite grann att jämföra med vad Storbritanniens debakel i Suezkanalen blev 1956, när Nasser hade nationaliserat kanalen och Storbritannien och Frankrike försökte ta tillbaka kontrollen, men misslyckades av det när USA tvingade tillbaka trupperna. Så det här är en historisk vändpunkt också för USA som supermakt. De som sitter och tittar på detta är ju Kina, länderna i Östasien. Det här kommer på sikt stärka Kinas roll som supermakt. Det här betyder också att amerikanska säkerhetsgarantier mot olika allierade som är Gulfstaterna, de var ju inte hållbara. Gulfstaterna trodde att de i sin allians med USA, det fanns massor, eller finns amerikanska baser, de trodde att de skulle skydda dem, men istället blev de måltavlor när Iran skickade sina drönare över dem. Så jag skulle säga att USA som supermakt har passerat sitt bäst före datum.
1: Det här kriget har ju då också lett till att den iranska långvariga ledaren dödades.
2: Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
1: Och makten övergick till hans son. Vad har det här maktskiftet betytt för regionen?
0: Ja, det betyder att det iranska revolutionsgardet sitter säkert i sadeln. Det är de som har kontrollen över ekonomin och politiken och förhandlingarna. Alltså, efterträdaren till Ali Khamenei, son Mojtaba, han har ju inte ens visat sig sitt ansikte inför sina medborgare. Han har inte, hans röst har inte hörts, han är skadad. Så att han är till stor del i händerna på sina militära rådgivare från revolutionsgardet. Och det här betyder att den iranska civilbefolkningen som har lidit under regimen har betalat ett ohyggligt pris. Dels genom att deras folkliga protester slogs ned så blodigt, och dels har de då försvagats också under en bombkampanj som skadade civil infrastruktur och dödade civila. Så att de har svårt att återhämta sig. Men om jag bara får gå tillbaka till Iran, så kan man ju se att det stora hotet mot regimen, det kommer inifrån. Det kommer inifrån de folkliga protester som kommer att återuppstå bland arbetare, studenter, kvinnorörelser, minoriteter och så vidare. Men Iran stärker ju sin ställning som en regional stormakt som det inte går att förbise.
1: Om vi blickar framåt nu då, i avtalet står det skrivet att det nu ska råda permanent vapenvila på alla fronter, inklusive Libanon. Vågar vi tro på det här?
0: Nej, som vi var inne på tidigare så är Libanon det svagaste kortet i de här förhandlingarna, eftersom Netanyahu är pressad av sin opinion i Israel, där en majoritet av den judiska befolkningen vill fortsätta strida i tron att de ska kunna knäcka Hezbollah militärt. Och samtidigt som Iran använt sig av Hezbollah som en sorts första försvarslinje mot regimen, så det är ett svagt kort. Men det krävs som sagt diplomatisk ihållighet och fokus ifrån den amerikanska sidan också. Och det krävs att alla spoilers kan hållas undan.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med journalist och Mellanöstern-analytiker Bitte Hammargren. Fler avsnitt av Nyhetspodden det hittar du på Yla Arenan. Nya avsnitt kommer tisdag till onsdag. Dagens ljudmix är gjord av Max Salomaa och producent är Alexander Bejar.

0: allt.
1: Klockan slog 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med LKN och låten Ring mig.

LKN med Ring mig. Du lyssnar på Extrem kväll med Malin som är tillbaks för den här veckan, för det är ju torsdag kväll. Hej på dig som lyssnar. Kul att vara i studion igen. Det var ju lite kortare sändningsvecka förra veckan på grund av att det var midsommarafton på fredagen, och då var jag nog inte här i studion, kan jag säga. Men nu är jag tillbaks, nu fortsätter vi som vanligt med livesändning både torsdag och fredag. Jag är på ett sånt jättehärligt humör. Jag älskar att det har blivit en liten tradition alltid då jag drar igång extremkvällssändningarna att berätta vad är jag på för typ av humör. Så att du som lyssnar lite vet hur den typ av sändning det kommer bli. Är jag bitter, är jag arg, är jag stressad, är jag glad, är jag busig? Alltså allt sånt. Så det känns bara som att jag är verkligen en tonårstjej som måste förvarna dig som lyssnar. Vad kommer det här bli till? Men idag kommer det bli bra, för jag är på gott humör. Och jag är på jättegott humör, mycket på grund av en händelse som hände igår. Och det är som egentligen inte en så stor händelse, det är en väldigt vanlig händelse. Men jag bara insåg under tiden som det skedde att nu är livet nice. Jag har igår varit och träffat två av mina kompisar som inte jag hade träffat på en lång stund. Så det var ett riktigt sånt 4 timmars häng var munnarna gick i ett. Det var hela tiden så. Oh my god, jag har en sak att berätta. Oh my god, har ni hört det här? Vet du, man avbröt varandra konstant. Måste sträcka upp handen för att få taltur. Och det var så mycket som har hänt. Så mycket skvaller. Och det var så roligt. Det är de hängen och de liksom kompisrelationerna som är absolut bäst, då man är så upp med handen, ner med handen, okej, din tur, berätta, vem tur, okej. Och det var bara jätterolig kväll. Vi var och tog några glas på en uteservering, det var bra sommarväder. Vi får hem där kanske efter 10-tiden någon gång, 9:30. Jag satt mig på cykeln, cykla hem i, vet ni, sommarnatt eller sommarkväll, solen var ännu upp, men det var ändå lite kyligt, så jag måste lägga på en stickapajta. Jag cyklade hem, fick lägga i mina hörlurar, lägga på min favoritlåt och bara kände hur vinden pustade i mitt ansikte. Jag hade just träffat två av mina jättegoda vänner och jag bara var sådär, oj, nice, nu ska jag hem och få gå och sova. Och det är bara liksom den där stunden, jag älskar då man lever i en stund och man inser just då i den stunden att man njuter. Då man verkligen får en sån där stanna upp moment. Att man inser att, gud, nu verkligen lever jag i nuet. Nu njuter jag och nu är det nice. Så den känslan fick jag igår och den har levt i mig ända sedan dess. Så jag verkligen enjoy life just nu. Tror ni det kan vara på grund av att det är sommar? Stor möjlighet, men låt mig. Det är ju i alla fall kul att man mår bra 3 månader om året.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Jag har precis berättat att jag har livsglädje. Det är lite så, det känns alltid konstigt då man ska berätta om vad kiva livet är, oj vad det är trevligt, oj nu känns det bra. På något sätt blir jag lite obekväm av att måste berätta sånt, för det känns som att man typ skryter. Men alltså, livet känns på riktigt bra för mig på grund av att jag cyklade hem igår på en sommarkväll. Då vet man att då krävs det inte mycket för att göra mig lycklig. Enda som krävs var solen och en cykel. Så det är ingenting annat har hänt. Alltså jag har inte förlovat mig. Jag är inte gravid. Alltså ingenting sånt. Utan jag har fått cykla. Och nu mår jag bra. Så ja, det går upp och ner snabbt. Det går fort i hockey. Men jag har i alla fall ändå blivit påverkad negativt av en sak idag. För jag blev alltså lycklig igår på kvällen. Jag älskar att jag säger det. Jag blev lycklig igår på kvällen. Det tog 24 år, men igår på kvällen hände det. Så igår på kvällen blev jag lycklig. Var lycklig hela natten, var lycklig hela morgonen. Fram tills lunch. Och jag brukar gå på ganska sen lunch, alltid när jag sänder extrem kväll. På grund av att jag slutar klockan 7. Äter inte middag säkert förrän klockan 8. Så då kan jag ju inte gå på lunch klockan 11. Då hinner jag ju bli jättehungrig. Så jag bestämde mig för att okej, men jag går på lunch där vid klockan 2. Och då har ju alla kollegor gått på lunch, så jag gick själv på lunch. Så jag gick själv på lunch, ville ändå sitta ute och äta för det var fint väder. Jag tog en sallad, satt mig ner och så började jag höra det här ljudet. Och nu, alltså, nu kommer en rant. För alltså, jag orkar inte acceptera de här förbannade fiskmåsarna och mer. För jag sitter där med min sallad på en fin uteservering, har det trevligt, har en lunchpaus, njuter, och så hör jag dem. För man kan ju inte missa dem. Jag både hör dem och jag ser dem. För de är uppe på liksom taket, rakt ovanför mig. För de håller ju koll på min mat. Att när kan de flyga ner och hugga i maten. Det ledde till att jag kunde ju inte njuta av den här lunchen. Jag satt ju där och liksom kastade i mig maten snabbt för att jag var livrädd att de här måsarna kommer att attackera mig, attackera maten, attackera alla människor runt omkring mig. Jag fick ju som panik, jag fick stress, så jag satt ju där och liksom vrålade i mig maten. För jag bara såg hur den här fiskmåsen satt och kollade på mig med deras fula ögon. Och jag blev stressad, så jag åt ju min lunch på 10 minuter, sen sprang jag därifrån. Och det fick mig på dåligt humör. För nu känner jag faktiskt att nu får någon med makt i det här landet börja göra en lag om att alla fiskmåsar måste bort från det här landet. Alltså, away with them. Snälla, jag orkar inte mer. Jag har accepterat fiskmåsar i år efter år. Och det är varenda år så är det problem med fiskmåsar. Ingen tycker om dem. Så jag är så trött på de här fiskmåsarna nu. Jag vill bara ha en trevlig lunch idag. Men ni, en sån härlig 35 minuters lunch, 45 minuter kanske. Nä, 10 minuter blev det. Så snälla, kill them all and kill them fast.

Igår blev jag lycklig och lyckan höll sig ända fram tills lunch idag, för då kom ju fiskmåsarna och förstörde allt. Jag blev så fruktansvärt förbannad och stressad och irriterad att nu jag orkar inte mer. Och jo, jag vet att jag precis sa att kill them all i livesändning, men alltså jag orkar inte. Alltså bort med dem alla nu. För det finns ingenting värre. Jag tänkte på det här under låten, så började jag tänka på det här att det finns ingenting värre på sommaren än fiskmåsar. Eller? För sen började jag tänka att om jag skulle få välja en sak ska bort på sommaren, är det fiskmåsar eller är det myggor? Jag skulle liksom ha chansen att utrota en av dem. Vem skulle man utrota? Och det är en jättesvår fråga. Jag har verkligen försökt fundera på den här under låten. Är det myggorna? Eller är det fiskmåsarna? För egentligen myggorna påverkar ju ändå människan mycket mer. För om de biter oss så börjar det ju klia. Vi har kvar ett liksom myggbett några dagar. Men en fiskmåse stör oss och gör oss stressade för de vill attackera vår mat. Så jag tänker ju att fiskmåsar är ju mer jobbigt mentalt, psykiskt. För man blir stressad, man blir utbränd, man går in i väggen. Medan myggor är ju mer jobbigt fysiskt, för det kliar, man får inte sömn, man hatar sitt liv. Så vilket ska man utrota först? Jag tror jag lite börjar luta mot att vi tar bort myggorna först och så kan vi kolla med fiskmåsarna sen. Men vad tycker du? Du kan ju höra av dig under hela sändningen idag till telefonnumret 044-2800-180. Alltså på WhatsApp kan du skicka ett meddelande 044-2800-180. Eller så kan du också skicka med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Vad dödar du? Fiskmåsar eller myggor? Vi fortsätter här med Rosalia och Focuranni.

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna knämmer vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.
3: Vi fortsätter med Red Drama och låten Did My Part.

Jag har öppet och tydligt berättat om mitt hat för fiskmåsar och även mitt hat för nu tänkte jag säga myror, men nej, myggor menar jag. För jag bara är så trött på de här fiskmåsarna. De störde mig idag på lunchen, så jag kunde inte sitta ute och njuta av min lunch, utan jag måste häva i mig maten på 10 minuter och sen sticka därifrån. För man var ju livrädd att bli attackerad, eller att maten skulle försvinna, för de kommer dit och skäl den. Men så började jag fundera lite som sådär, att vad är på riktigt värre? Är det myggor eller är det fiskmåsar som är det här värsta djuret på sommaren? Och sen när jag lite nog börjar fundera och överväga mitt val och sådär, så tycker jag nog att myggor tar priset. Att om jag skulle ha möjligheten att utrota en av dem, så skulle det vara myggorna. Och jag ställde frågan till dig som lyssnar också, och jag har fått in några svar om vad du skulle göra. Och Stefan skickade in att myggor, älgflugor, fästingar, allt bort bara. Och det är jätteroligt, för jag glömde helt bort fästingar. Såklart fästingarna också ska bort. Alltså, absolut. De är ju ändå typ farligaste av dem alla. Men jag älskar din inställning, Stefan. Allt bort bara. Och det här fick mig också inse att på sommaren är vi ju som så mycket mer i en utsatt position. Vi människor som lever här i Finland, av just det här. Vi har fästingar, vi har myggor, vi har fiskmåsar. Det är ju hela tiden någonting. Men på vinterhalvåret så finns ju ingenting att oroa sig över. Alltså, va? Det är ju lugnt och frid och fröjd och ingen som är att störas. Det är så, sommaren är ju på det sättet mycket, mycket jobbigare, för vi får ju inte en lugn stund. Sen så fick jag också in ett meddelande på Arena-chatten av Beata 2 som skickade in att vi har inga måsar här och myggorna stör mig inte. Och då måste jag direkt fråga, att vadå, var finns inte måsar? Jag flyttar dit nu. Och Beata sa att i mellersta Lappland. Och så, det krävs också en flytt liksom ännu mer norrut, för att de här måsarna inte ska följa efter mig som pedofiler. Men sen så, när jag också började tänka på att okej, myggorna stör inte Beata 2. Då måste ju Beata 2 vara en sån här person som inte blir biten av mygg. Och det är liksom min största önskan i livet. Min största dröm i livet skulle vara att jag är en sån där person att jag har aldrig blivit biten av mygg. Att de kommer aldrig till mig. För jag har så äckligt blod. Men att bara liksom få kunna ha den liksom privilegiet att aldrig bli biten av en mygga. Otroligt. Absolut min största dröm. Men vi kom ju helt tydligt då kanske fram till att allt ska bort.

0: Orchid med In All of My Tomorrows.
1: Nej, men helvete! Gud, jävel upp för helvete! Är det dunne uppe? Spring för fan!
0: Varje torsdag kväll så har jag ju min lilla dröm om att du som lyssnar ska röra på dig samtidigt som du lyssnar på Extrem kväll. Så här är jag nu igen, klockan är 5:30. Jag påminner dig om att nu ska du ut och röra på dig. Det behöver inte vara en stor grej, det behöver inte vara en liten grej. Det får vara exakt vad du själv vill. Det behöver inte vara ett jobbigt maraton, utan det kan vara en promenad på 1 kilometer. Men jag bara önskar att du som lyssnar skulle bli inspirerad av mig att röra på dig och samtidigt ha mig i dina hörlurar. Det finns ju ingenting bättre. Och nu tänker jag, klockan är så 5:30. Troligtvis har de flesta kommit hem från jobbet. Du kanske just nu sitter i bilen på väg hem från jobbet och funderar, vad ska du göra med den här torsdagskvällen? Jag har svaret, du ska röra på dig. Så nu upp och hoppa, rör på dig. Jag finns här kvar i dina hörlurar och kommer peppa dig längs vägen och vara ditt sällskap. Så ser vi till att det här träningspasset går hur bra som helst. Extrem löpklubben har ju senast haft sitt lilla möte i början av juni. Jag vet inte ännu nästa datum för nästa extremlöpklubb. Alltså, det är ett sånt evenemang som jag har ordnat lite nu som då i både Vasa och Helsingfors. Var man får komma och springa med mig. Man får springa 5 kilometer med mig i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Men den här bruden är ju skadad just nu. Jag går ju på en Burana-kur i 12 dagar. För jag har jätteont i min vänstra fot. Jag fick det efter jag sprang maraton. Så just nu så proppar jag i mig Burana 3 gånger om dagen i 12 dagar. Men det tar fortfarande ont i min fot. Så ni kan ju tänka er. Jag är livrädd att sluta med de här Burana-tabletterna. För fattar ni hur ont det måste ha sen när jag slutar med dem? Well, ni hör ju. Det går inte så bra för mig just nu. Så du som lyssnar, kan du träna för min skull också? Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Lycka till! Vi tar och fortsätter här med lite Rockboys och låten Matilda.

Igår, alltså på onsdagen, så skulle en hårtuss från Winston Churchill säljas på auktion. Churchill var en tidigare brittisk premiärminister som dog 1965, så alltså länge sedan. Han är en riktig oldie. Och nu många år senare så skulle hans hår säljas till högst bjudande. Redan här kan vi ju stanna och lite diskutera. Är inte det här det sjukaste du har hört? Att man så 50 år senare, alltså mer, vi snackar, okej, 65, hur många år sedan är det 65? 75, 85, 95, 05, 2015, 20. Det är 66 år sedan. Nej, det är 61 år sedan han dog. Och nu tycker man att man ska sälja hans hår. Var har det här ens förvarats? Hur kan man veta att det här är Churchills hår? Jag blir typ bara äcklad av att tänka på hela den här grejen. Men den här hårtussen då, som har sålts på auktion, är 8 cm lång. Och i olika nyanser av grått. No, säkert för att ja, hans hår var grått. Och håret förväntades gå uppemot 15 000 pund. Vad försäljningen sen slutligen gick på så har jag inte hittat någon information om. Det är säkert lite hemlig information. Men att man liksom på riktigt får en sån här idé. Det är alltid när jag läser såna här nyheter om just att man ska sälja någonting efter att någon har dött. Eller man ska göra någonting konstigt med en människa som redan är död. Alltså, vem pitchar sånt här? Vem är det som sitter på sin arbetsplats och är sådär, det här ska jag pitcha till min chef. Det här tycker jag är en fruktansvärt bra idé. Och att man går in i ett rum redo för att pitcha den här idén till sin chef och tänker att det här är jättebra idé. Jag förstår inte. Att man liksom på det har ansett att ja, men vet ni vad, nu 61 år senare då ska vi sälja håret av Churchill. Och inte ens bara det är sjukt, utan även att det finns människor som är villiga att köpa en hårtuss av Winston Churchill för 15 000 pund. Det här, jag tycker ju som alltså max 55. Inte mer än det. Men ja, det, ibland blir jag bara så, det finns så märkliga människor här i livet alltså. Men jag på riktigt får panik om sen när jag dör. Tänk om, vi ser om jag blir lika sen känd som Winston Churchill. Ingen, alltså jag säger det högt och tydligt här nu, men ingen får röra mitt hår. Ingen får sälja mitt hår. Det är det sista jag vill att ska säljas. Jag har ett fult, tunt, torrt skandinaviskt hår. Det finns väl ingen värre hårtyp. Jag vill inte att det här ska, ingen ska få känna på mitt hår. Alltså hellre vill jag ju att man ska spara någonting av mig som är kiva, som är trevligt. Alltså, till exempel, jag är jättenöjd med mina fingrar. I alla fall mitt lillfinger. Det är jättegulligt.

Winston Churchills hår har sålts på auktion. Churchill, som är den tidigare brittiska premiärministern som dog 1965, har nu kommit upp på tapeten igen, mycket på grund av att hans hår har sålts till högst bjudande. Hårtussen är en 8 cm lång tuss och har olika nyanser av grått. Det här håret förväntades gå uppemot 15 000 pund, men vad försäljningen sen har gått på så har jag inte hittat någon information om. Och när jag läste den här nyheten blev jag äcklad, jag blev förvånad och jag tycker att det här är bland det sjukaste jag har hört. Och det här är liksom det sista jag skulle vilja, om jag någon gång blir lika känd som Winston Churchill. Om man på något sätt vill hedra mig eller komma ihåg mig. Jag vill inte att du ska klippa bort en 8 cm tuss från mitt hår och sälja det. Man kan göra bättre saker, tänker jag. Men så börjar jag lite så här fundera just att, men om jag skulle måste, att vad skulle jag vilja att folk ska förvara från mig? Och vad skulle man, jag kanske kunna vara okej med att ska säljas bort via en auktion. Och jag gav som exempel bara mina fingrar. Jag tycker de är ganska fina. Lillfinger tycker jag om. Jag skulle kunna vara okej med att mitt lillfinger säljs på en auktion. Det tänker jag. Men jag vill fråga dig som lyssnar. Har du någon sån här tanke att vad skulle du kunna tänka dig att folk skulle få spara efter din död? Vad skulle vara okej med att från din kropp säljas på auktion efter din död? Hör av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180, eller så kan du också gå in på arenan.yle.fi. Under direkt så finns en livestream var du kan chatta med mig.

0: The Strokes med Going Shopping.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
3: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
2: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
3: Absolut.
2: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Vi fortsätter här med Molly Sandén och låten Vi ska aldrig gå hem.

Sandén med Vi ska aldrig gå hem. Jag har precis berättat om Winston Churchills hår som har sålts på auktion. Churchill, alltså Storbritanniens tidigare premiärminister som dog för länge, länge sedan. Så nu har hans 8 cm långa hårtuss kommit till försäljning till högst bjudande. Till vem det har sålts till för hur mycket pengar är inte allmän information. Men den har i alla fall auktionerats ut, den här hårtussen. Och jag börjar också lite fundera på hela den här grejen, hur det har förvarats. Att jag förstår ju att när en människa dör så man förmultnar ju som bort. För jag hade ju tänkt att okej, om man behöver spara någonting från mig när jag dör och sälja det på auktion, så ska jag välja mitt lillfinger, för jag är nöjd med det. Jag är inte nöjd med mitt hår, så där, dit behöver vi inte gå. Men just så här, så jag fattar ju då att okej, det ska aldrig gå att sälja mitt lillfinger på auktion efter 61 år efter min död, för det har ju förmultnat bort. Men jag har aldrig som fattade att hår stannar kvar. Hår förmultnar aldrig bort. Det är som kvar där. Vilket också är lite läskigt. Så på en liksom begravningsplats, så under marken finns det bara massa hår. Eller? Inte lite skrämmande att tänka på det? Eller måste man på något sätt också så här förvara det här håret? För jag tänker att Winston Churchills hår, det måste ju nog ha förvarats på ett bra sätt. Den kan ju som inte ha suttit på ett bord. För minsta lilla vindpust så är ju allt hår borta. Men kanske det är ett sätt att börja liksom förvara. Just, jag tänker om min hund någon gång går bort, så tar jag en liten bit av hennes hår och förvara det, och så har jag det för resten av mitt liv. Men det känns också så fel att vi ska förvara saker från döda människor och sen i alla fall sälja bort det på auktion. Det är ju det galnaste jag har hört.

Another och 54 Ultra med låten Talk to You. Klockan börjar närma sig 6 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7.

Det har blivit dags för Hänt Agent, stunden på torsdagskvällen då jag uppdaterar dig som lyssnar om en händelse från veckan, en intressant nyhet, oftast från populärkulturen. Så ska vi lite diskutera hela händelsen. Jag leker agent och funderar, vem är det som har gjort rätt, vem är det som har gjort fel, vad är det som har hänt? Den här veckan ska vi prata om influencern Hanna Friberg. Och det känns på sistone som att den här influencern Hanna Friberg, hon har varit på tapeten varannan vecka. Och den här gången är hon på tapeten på grund av hennes resa till USA. Hon befinner sig alltså just nu på VM-resa i USA. På grund av att borta där så spelas det fotbolls-VM. Och hon är där för att heja på Sverige. Och inför Sveriges match mot Nederländerna så publicerade hon bilder på sig själv iklädd Sverige-tröjor. Men de här Sverige-tröjorna var sönderklippta. På ena bilden var det en gul hemmatröja och på en annan bar hon en blå bortatröja. Och det här har då lett till en del ilskna reaktioner på sociala medier, bland annat i Hanna Fribergs eget kommentarsfält. Det var en användare som sa att det här är sjukt respektlöst och en annan likställde det med att klippa sönder svenska flaggan. Men enligt influencern själv så var det ett kreativt modeprojekt. Och nu har det gått så långt så att de här bilderna har också spridit sig till Sveriges grannland Norge. Där man nu också rasar över de här sönderklippta Sverige-tröjorna. Norska supportrar har kallat det för landsförräderi. Och norska supportrar så oroar sig nu också för att den här trenden ska sprida sig över landsgränsen och komma till Norge. Någonting som de beskriver som en fullständig katastrof. Och det är ganska roligt att det här blivit en så stor grej. Och inte bara som sagt i Hanna Fribergs kommentarsfält, utan även i Norge har det här blivit en snackis. Och när jag läste den här nyheten, för jag såg faktiskt själv de här Instagram-bilderna då under midsommarhelgen då Sverige spelar mot Nederländerna, så såg jag att influencern Hanna då har klippt sönder de här Sverige-tröjorna. Men inte tänkte jag mer efter det. Jag måste helt ärligt säga, jag tänkte att okej, snyggt, kreativt, nice. Och så scrollar jag vidare. Men det är... Nu blir jag agenten här. Och jag måste ju säga, alltså fotbollsfans har ju nog lite att göra i sitt liv, kan man ju tycka. De är huliganer. De slåss. De tar liksom sporten på liv och död. Det är inte många sportfans som tar sporten så seriöst som fotbollsfans gör. Och nu har de också blivit arga om man stylar om en pajta. Och lite så här, varför är det så fel att ändra en tröja? Vi snackar en vanlig gul tröja som du kan köpa från en sportbutik för 20 euro. Och det är som, och man kan ju inte säga att det här är samma sak som att förstöra en flagga, för så paha tycker jag ju ändå inte att det är. Och det har bara blivit så intressant att just Sverige-fans, Sverige-fotbollsfans skyddar Sverige på ett sätt. De skyddar verkligen så, du får inte göra någonting med våra pajtor, nej, det här är hederligt, det här är liksom, annars är det landsförräderi, man måste ha på sig den där gula pajtan, den ska vara hel, den ska vara strykt, den ska vara fin, den ska vara ren, den ska dofta nytvättad. Och jag också sa, varför skyddar ni ert land så där mycket om de inte ens har spelat så bra?

Olivia Rodrigo med Stupid Song. Jag har precis berättat om krisen som har hänt borta i Sverige och Norge efter att influencern Hanna Friberg har befunnit sig i USA på VM-resa för att heja på Sverige i fotboll. Då publicerar hon en bild på sig själv och hennes outfit då innan matchen mellan Sverige och Nederländerna. Och det som var lite speciellt med den här bilden var att Hannas Sverigetröjor som hon hade på sig var sönderklippta. På ena bilden var det en gul hemmatröja som hon hade klippt och stylat på ett visst sätt, och på annan bar hon en blå bortatröja som också var sönderklippt. Och det här skapar ju mycket reaktioner. Folk blev ilskna. En användare anser att det är sjukt respektlöst, en annan anser att det är landsförräderi, en annan likställer det med att klippa sönder svenska flaggan. Och jag tycker lite att nu går det lite överstyr. Det var ju bara ett litet klipp. Alltså, så farligt är det väl inte. Men helt tydligt har jag haft fel med hur mycket regler det finns gentemot en Sverige-tröja eller en Finlands-tröja. Och nu säkert handlar det om alla olika sporter. Vet ni, det kan vara hockey, det kan vara fotboll. Men någonstans var man bara ser hela liksom kanske landsflaggan, om man får en förståelse om vilket land man hejar på. Så där, det finns tydliga regler. För jag hade ju tänkt att okej, okay, folk har blivit arga på Hanna nu för att man får inte klippa en pajta. För pajtan ska vara liksom hel, den ska vara ren, den ska vara tvättad, den ska vara stryken. Men fel hade jag, för jag fick in ett meddelande av Beata 2 på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi om att en tröjan ska ju aldrig tvättas eller strykas. Va? Får en... Så du säger att om jag sitter och hejar på lejonen i ishockey-VM, ska jag då inte få tvätta den där pajtan? Om jag har typ blivit svettig i den eller det har hällts någon dryck på den. Får man inte tvätta sin pajta? Det känns ju som att det här är någon liknande regler som halare, alltså studiehalare. De får man ju inte heller tvätta. Enda gången man får skölja dem är typ om du går och simmar med den. Det här är så sjukt, och inte ens strykas heller. Så helt tydligt så verkar det ju som att flaggor och Sverigetröjor, Finlandströjor, alltså landströjor, har lika mycket värde. Helt galet. För det är bra att någon lär mig, för nu vet jag ju att jag, min lejonapajta, den kommer ju aldrig få tvättas. Like an empty fire.

Generation och Young Lean med Storm 2. Klockan är 12:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 45 minuter. Jag fick här igår upp en TikTok i mitt TikTok-flöde av min kära före detta kollega Eva Li, som du kanske känner igen från Extrems sociala medier. Eva Li sa i den här TikTok-videon en väldigt bra åsikt som jag nu också måste dela med dig som lyssnar. Eva Li sa så att det enda hon skulle önska nu på sommaren är att få jobba på en restaurang. På att få jobba på en uteservering. Och jag kan inte hålla med mera. Alltså, jag är så avundsjuk på folk som jobbar på terrasser, som jobbar på en uteservering under sommaren. Jag har här i juni månad varit några gånger på uteserveringar eller varit på restaurang. Och jag sitter där med min kalla i handen. Det är strålande sol, jag är med bra sällskap. Men ändå är jag avundsjuk på folk som jobbar. För det enda jag vill är att få springa runt där på terrassen med en så tepajta, något shorts, för det är så varmt, för man får vara ute, man får sol samtidigt som man jobbar, man får torka lite bord, man får servera lite öl, man får gå på afterwork med sina kollegor, man jobbar sena sommarnätter, det kanske är någon bra DJ på terrassen som spelar som du får lyssna på samtidigt som du får pengar. Och jag är så besviken, för jag har flera år, 6 år i tonåren, så jobbade jag på terrass. Det var precis det där jag gjorde. Man krigade varenda dag. För alltså, kiva, det var ju inte kiva då, men det skulle vara kiva nu. Det var bara den där atmosfären och den där lilla stressen som ändå finns på en uteterrass. Och bara, jag är besviken på mig själv att jag inte tog vara på den tiden som jag var servitris. För det enda jag vill nu är att vara där och springa och vara stressad. Och ha en Aperol i ena handen och öl i en annan, och så måste man ta beställningar och hit och dit och dit. Men nu måste man som sitta inne i ett kontor och bara kolla ut på den blåa himlen och drömma sig bort. Har du också en så här förskönad bild av att jobba på restauranger på sommaren? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044 2800 180.

tidigare i veckan så satt jag här på kontoret, arbetade som vanligt och så plingade till i min telefon. Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och på grund av att det var ett nummer som jag inte känner igen så stannar ju mina ögon kanske lite längre på skärmen än vad man annars skulle ha gjort. För jag börjar ju direkt fundera att vem är det som vill ha kontakt med mig? Men först blev jag också lite glad, bara på grund av att oj, yes, någon har tagit kontakt med mig på sms före de ringer mig. För sånt uppskattar jag, för jag tycker inte om då folk som jag inte vet om ringer mig. Så jag blev först lite glad, tills jag sen läste själva meddelandet. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Och det stod inte liksom specifikt hur den typen av böter, men ändå att det var någonting relaterat till bil. Böter. Så antingen då en parkeringsbot, fortkörningsbot och så här. Och jag blev ju direkt då sådär, varför har jag fått det? När har det här hänt? Och man börjar ju direkt liksom så här rannsaka sina senaste bilkörningar. Att har jag någonstans, var har jag kört för fort? Har det funnits en kamera som jag inte sitt till? Eller vad ska jag göra? Då väljer jag att jag klickar upp meddelandet direkt. För jag måste ju läsa vad det står där. Och meddelandet var jättelångt. Alltså vi snackar, jag måste scrolla med mitt långfinger. För det var så långt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var så där att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Men nej, jag fortsätter ju läsa. Och jag läser och jag får panik och jag är stressad och allt möjligt. Och även att man har fått ett meddelande om att du har fått en böter, redan där skulle också borde ha varit lite varningssignaler att kanske det här nu är en bluff. Men nej, jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Och det var också på engelska, det var mycket stavfel, alltså allting. Det var som att det stod framför mig, det här är ett skämt, tro inte på detta Malin, men jag trodde på det. Så jag började ju direkt då, som sagt, få panik. Och jag började säga till mina kollegor bara att, alltså va? Jag har fått en bot. När har jag kört för fort? Alltså jag hade på riktigt panik. Och mina kollegor var som så här, oj då, okej, att na, men betala den liksom. Jag kan ju inte göra någonting annat. Och så här, men så scrollade jag då ner på det här 50 meter långa meddelandet att men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Det här är så dumt. För du som lyssnar har ju fattat nu att det här är ju ett bluffmeddelande. Och hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin, 24 år gammal? Jag klickar på den där länken. Alltså jag... Och att jag tror att polisen så delar ut 50% på en parkeringsbot. Ja, vi lottar ibland. Vissa får 50%, vissa får 25%. Och jag tror på det och jag är så, yes, nice, nu sparar jag pengar. Så jag klickar på den där länken. Och precis då så frågar min kollega sådär, men att får jag se det meddelande? Så visar jag min telefon till min kollega och säger, kolla på det här. Och det första han säger till mig är att Malin, är du helt jävla dum i huvudet?

0: Skivbolaget och Victor Leksell med Låt mig vara. Det är två stycken artister som jag faktiskt tycker att har lite gått under radarn på sistone. Jag vet nog att både bolaget och Victor Leksell har släppt musik på senaste tiden. De är båda ute på sommarturnéer, spelar på olika festivaler borta i Sverige. Har sina, som sagt, har mycket spelningar och sådant. Det är inte som att de helt har slutat med musik. Men det känns som att både bolaget och Victor Leksell hade sin peak. Och undrar om de någonsin kommer nå den där samma nivån igen. Victor Leksell hade den där redan vid 2018-19 tiden. Bolaget hade den 2023-2022. Och efter det så känner jag att man har inte fått det där samma rivet från dem. Men deras låt Låt mig vara är ju i alla fall ändå en banger.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
0: Men så fortsätter vi med en artist som just nu är i sin peak, skulle jag säga. Olivia Dean med The Hardest Part.

Jag har precis erkänt att jag har gått på ett bluffmeddelande. Och tänk att jag har gått på det som 24-åring. Alltså som en person som har växt upp med internet. Som en person som har växt upp med sociala medier. Jag tänkte ju på riktigt att bluffmeddelanden är sånt som bara 70-plussare går på. För alla andra vet bättre. Eller alla andra har liksom lärt sig. Men man fattar att, vet ni, äldre personer inte har. För de har inte varit med så länge internet har funnits. Nåja, det är min teori i alla fall. Men jag har nu gått på ett sådant meddelande. Och det här meddelandet är inte heller så vattentätt. Alltså, det är det som är så sjukt. Jag fattar inte hur jag har kunnat gå på det här. Jag måste ju ha haft en otroligt dålig dag eller någonting. För på det här meddelandet, jag fick från ett anonymt nummer, eller från ett nummer som inte jag hade i min telefonkatalog, fick jag ett meddelande att jag har fått en böter, troligtvis en parkeringsbot eller fortkörningsbot. Jag fick ju direkt panik och var sådär, åh nej, vad har jag nu gjort? Nå, redan där att man får ett meddelande om hela grejen, där skulle ju borde varningssignalerna skulle ju borde ringa. Men sen i det här meddelandet så stod det att, men om du klickar på den här länken så får du -50% på boten. Och jag tänkte, ka-ching! Allstans vad jag kan spara pengar, I will do it. Så jag trycker ju på länken. Alltså, jag är fruktansvärt. Alltså, jag är ju blåst. Alltså, helt ärligt, jag måste ju erkänna det själv nu. Jag är ju totalt blåst. Men jag klickar ju på den här länken för jag tänkte att okej, 50% bort, nice. En parkeringsbot brukar ju vara 50 euro, nice. Då är det bara 25, nice. Igen, nice. Nåja, så då klickar jag på den här länken. Samtidigt som jag gör det så har jag visat det här meddelandet till min kollega. Min kollega kollar på mig med alltså sorgliga ögon och säger, Malin, hur dum i huvudet är du? Och då, snabbt då han säger det, så hinner jag klicka bort från den här länken innan det har liksom hunnit ladda igenom allting. Så jag har som klickar mig bort från hela den här virussidan jag säkert skulle få in på då, eller vad jag nu skulle göra. Så ingenting har hänt. Ännu. I alla fall.

fotbolls-VM är ju liksom i full gång just nu. Jag tror inte att du som lyssnar har missat det. I år så spelas det borta i USA, Mexiko och Kanada. Det har varit mycket snackisar kring fotbolls-VM. Allt från de här vattenpauserna som måste ske två gånger i varenda match så att inte spelarna blir överhettade. Det är dyra priser till matcherna. Alltså, vi snackar flera tusen till de här mest sevärda matcherna. Och annars bara, det var lite nya regler också i just fotbollen. Och mycket mer domare än vanligt och hit och dit. Men jag tänker att det som är mest vanligt med fotbolls-VM och annars bara när det är så här stora idrottsturneringar är ju att man måste ju lite betta. Man måste ju tippa om hur matcherna ska gå. Och du som lyssnar kan ju göra det här absolut bäst via fotbollsexperten som finns i Yle-appen. Fotbollsexperten är alltså Yles egna tjänst där du som lyssnar kan tippa på alla matcher i det här fotbolls-VM:et. Och den som har tippat bäst av alla som är med där så kan vinna något kiva priser. Och nu tänker jag att jag ska tippa inför kvällens matcher och även de matcherna som spelas i natt. Vi har första matchen som kör igång klockan 11 ikväll mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Där tror jag att Curaçao tar hem det med 2-0. Det tippar jag. Sen har vi en annan match också ikväll som är mellan Ecuador och Tyskland. Det kan vara en ganska bra match faktiskt. Tyskland har ju inte varit jättestarka hittills, eller inte så där vet ni, överlägsna. Så jag tror att Tyskland drar till med en 2-1 där. Jag är inte för snäll. Mm. Sen har vi en annan jättespännande match ikväll som börjar klockan 2 i natt. Jag skulle jättegärna vilja se den här matchen, men det kommer ju inte gå. Det står mellan Japan och Sverige. Och Sverige typ måste vinna den här matchen om de vill få ett någorlunda möjligt motstånd i 16-delsfinalerna. För annars kommer de möta alltså väldigt bra lag. Vi snackar Brasilien eller Frankrike. Så Sverige måste gå därifrån med en vinst. Hur det kommer gå får vi ju se i natt. Men jag kommer tippa på att Japan vinner. Alltså jag tror tyvärr det. Sverige, det går inte. Nej, det går inte. Japan vinner med 3-1. Sen har vi en annan match ikväll som är mellan Tunisien och Holland. Där tar Holland hem det med 4-2. Och så har vi en annan match, Paraguay och Australien. Och det tar nog Australien hem. Nej. Ja, kanske. Ja, Australien tar hem det med 1-0. Det tippar jag inför kvällens och nattens matcher i fotbolls-VM. Om du också vill tippa så kan du göra det på fotbollsexperten som finns i din Yle-app.

0: En riktig sommarlåt. Olivia Lobato med Syrener.
1: Och ångest är här.
2: Och paniken är här.
3: Tänk vad roligt att klump i magen ni hör.
0: Det har blivit dags för Bikten i lurarna, då du som lyssnar har fått skicka in problem till mig. Och jag ska med bästa förmåga försöka lösa de här problemen. Ta allt jag säger med en nypa salt. Jag är också bara en 24-årig brud som försöker lista ut det här livet. Om du vill skicka in dina problem till mig så kan du göra det till exempel via WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-2800-180. Eller så kan du också skicka in ett DM till Yle Extrems Instagram-konto, vad vi heter, Yle Extrem. Du är alltid anonym. Jag kommer inte outa dig ända som det som stannar mellan oss två så stannar där. Idag har det kommit in en fråga som lyder: hur gör man slut snyggt? Ah, den eviga frågan. Hur gör man slut snyggt? Ja, alltså jag tycker ju att det beror väldigt mycket på hur seriös relationen är. Men jag tänker om man frågar hur gör man slut, så då är det ju ändå en ganska seriös relation. Inte det som att man gör slut med en engångsgrej eller med en situationship. Utan om man gör slut, så då gör man ju slut efter en lite längre långvarig kärleksrelation. Eller kompisrelation, det, så kan det också vara. Men jag kommer tänka det här som en kärleksrelation. För om det bara skulle ha varit en, vet ni, engångsgrej eller någon situationship, så skulle jag ha sagt att ghosta. Block and go run. Nej, men då är det inte lika viktigt. Men om det har varit en längre relation, så måste man ju nog ha respekt till den andra personen. Och då tycker jag att det absolut bästa när man gör slut är ju att alltid skylla. Om inte du vågar på riktigt vara ärlig eller undrar liksom, hur ska jag inte såra den andra personen, så säg alltid, skyll alltid på livet. Alltså, vi är inte i samma situation i livet nå mer. Vi har ingenting gemensamt i våra liv nå mer. Vi vill inte samma sak med livet. Det känns som att vi inte har samma behov i livet.

personen, om inte det är så att den personen har gjort någonting. Så jag tycker att, ja, alltså skyll alltid på livet. Det är livet som inte håller oss ihop. Det är livet som tar oss olika vägar. Det är livet som inte vill att vi ska vara tillsammans med er. Håll dig till det, så skulle jag säga att då kommer du klara av att göra slut snyggt. Det här var Victor i lurarna.

Ronny Rex med paprika. Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Och det är så intressant att jag köper aldrig en paprika, men paprika är ju ändå absolut godast. Om vi har en tävling mellan the big three inom grönsaker, då snackar jag gurka, tomat, paprika. Om jag skulle få välja vad jag alltid vill ha på mina smörgåsar, så är det ju paprika. Paprika är ju godast, men jag skriver aldrig ner paprika på min matlista, på min inköpslista. På något sätt så väljer jag ändå alltid tomat, gurka, och så faller paprikan bort. Och det är jättesynd, för jag tycker att den är ju godast. Men det känns som att gurka och tomat är så mycket mer, kan användas till allt. Paprika känns väldigt bröd, ingenting annat. Och jag kommer också ihåg från när man var liten, så vi hade också hemma typ bara gurka och tomat, så det kan ju vara att det har typ lite kommit därifrån att jag håller mig också bara till gurka och tomat. Men det fanns alltid kompisar som hade the big three hemma. De hade alla tre. Så någon gång man har haft en sleepover hos någon kompis och det sen dukades upp till frukost lördagsmorgonen och de satt fram gurkan, de satt fram tomaten men också paprikan. Då kommer jag ihåg att jag tänkte att okej, här finns det pengar. Här är man rik. Om man har alla tre hemma samtidigt,

Wow, lucky you, bra jobbat, vad jobbar du med? Men det är så sjukt också att hur man, när man är ung, just sån här små grejer i vardagen som man kan börja så här fundera att okej, okay, om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och för mig var paprika en sån grej. Och i alla fall, om man hade alla färger av paprikan. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, wow, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik. Vi snackar Elon Musk.

0: Dara med Bangaranga.
1: Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

0: Alex Warren med Passenger. Klockan är 6:05 och du har lyssnat på Extrem kväll med Malin. Men på grund av att tiden börjar närma sig 7 nu så är det dags för mig att tacka för mig och gå vidare i livet. Men jag är ju tillbaks imorgon igen. Klockan 5. Vi kör en livesändning då även mellan klockan 5 och 7. Så jag hoppas att du tunar in då igen. Jag önskar dig en riktigt trevlig torsdagskväll. Ha en skön sommar. Hoppas kanske din semester drar igång imorgon eller någonting. Men oavsett vad som sker så ska du ha en riktigt trevlig kväll. Vi ska avsluta dagens sändning med Stor och Miriam Bryant. Puss, hej!
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var 2 levande.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

0: gonna scream out wow.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

what's up my friends? Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik. Idag ska vi lyssna på massa nytt och bra och vi ska prata lite om vad som händer i musikbranschen, precis som vanligt. Men innan det så kommer jag med en disclaimer här åt er nu. För att det är varmt och jag är inte bra på värma. Jag måste säga att faktiskt är min osexigaste egenskap. Låter det som att jag har jättemycket egenskaper som är otroligt åtråvärda. Det är nog inte på det sättet jag ska beskriva mig själv, men en av de absolut minst sexiga egenskaperna, det är min förmåga till värme. Jag är ju en sån där bitch som vars fingrar och tår sväller upp till dubbel storlek så fort temperaturen går över 24 typ. Jag blir också extremt trött och knärro och jag blir bara totalt påmind om att jag bor i exakt rätt land. Det här är precis vad jag förtjänar. Även om jag inte heller är någon vinterperson. Alltså jag är väl bara känslig för allt. För jag tycker inte om vinter heller. Det här är ju anledningen varför jag absolut aldrig har besökt Thailand, Australien, några av de här vet ni, asiatiska länderna som är jättepopulära turistresemål. Jag har ju inte heller råd just nu. Men en annan orsak är för att jag vill inte. För jag vet att jag skulle dö, jag skulle tyn bort där. Jag har ju också en sån nordisk hy att jag blir liksom inte riktigt brun. Jag blir inte riktigt röd heller, utan här händer typ ingenting med mig i solen. Så ni hör, här är lite mycket med mig idag. Det är så varmt här. Men jag får sitta och fläkta mig mellan låtarna och förhoppningsvis, eller tyvärr så kanske du också måste göra det beroende på var du är någonstans. Det ser ut som att det är ganska varmt i hela Norden just nu. Så här ni, vi får väl ta vara på det och njuta av det så länge det varar. Svällda fötter eller inte. Vad kan man förvänta sig av dagens Supernova då? Jo, mina kära vänner, jag kan inte bärga mig när jag sitter här och spelar in det här. För att det är faktiskt så att jag ska på en konsert imorgon. Och jag kommer förstås prata om det här resten av veckan. För det här är en stor konsert, hörni. Inte stor sådär. Alltså, det är en arenakonsert. Men den är nog mer liksom stor personligen för mig. Jag tror jag aldrig i mitt liv har sett så här mycket fram emot en cake som jag gör den här. Och vi ska förstås prata lite. Jag ska avslöja vilken artist det rör sig om. Och vi ska prata lite mer om det här om en stund. Så vi peppar inför konserter. Ni kanske också ska på någon konsert. Det är mycket som händer nu. Här är festivalsommaren, den är igång. Så vi pratar lite om det här om en stund. Vi ska också lyssna på ny musik förstås. Bland annat från alltså, två stycken släpp som jag har sett fram emot otroligt mycket. Faktiskt ända sedan de blev annonsade bara för några månader sedan. Första släppet är Tylas nya singel. Hon har ett helt album på kommande och nu har vi fått första singeln från det här albumet. Det ska vi ta och lyssna på. Andra släppet är artisten och låtskrivaren och producenten MNEK. MNEK har ju bland annat varit med och skrivit och producerat Sara Larssons platta Midnight Sun. Han har ju släppt egen musik också, men det är ett tag sedan, 8 år sedan vi fick ett eget släpp från MNEK och nu har han en ny skiva på gång som ska heta Bulldozer. Och jag tycker det är ett så fint namn på en platta. Jag vill bli bulldozad av MNEK:s musik. Och vi ska lyssna på första låten från den här plattan. Det var inte helt smärtfritt när han släppte den här dock. Jag har varit lite drama. Vi ska ta och prata om det här i dagens avsnitt. Sen kommer jag också göra en liten grej om vi har ju dagens guilty pleasure och vi ska lyssna på en epadunk-låt där eller russelåt, I don't know. Jag kommer prata lite om den här genren av musik och vad jag tycker saknas i den. Det är nämligen så att jag efterlyser lite mer queer epadunk. Jag tycker att det är för straight nu. Och jag tror att vi skulle lösa många problem genom att vidga vyerna lite inom den här genren. Mer om det här om en stund alltså. Men till först idag så ska vi lyssna på en låt av mina favoriter från Kanada. Majid Jordan här med låten See You Again. Hörni, välkomna ska ni vara till Supernova.

Jag hoppas att ni allihopa kommer tillbaka helskinnade från midsommar. Jag själv hade en ganska ovanlig midsommar. Den var lite mindre sporgo än vad jag är van med. Och det piggar ju upp. Alltså det är alltid trevligt att se någonting nytt. Jag fick uppleva en svensk midsommar för första gången någonsin. Och jag fick också uppleva en av mina goda vänner här i Stockholms egendom. Alltså det här var inte en villa. Det var inte ett landställe, utan det här var ett fucking gods. Och jag hade inte så bra koll på det här. Så jag hoppade på tåget för att åka ut till det här stället. Och jag hade liksom med mig typ 2 liter vodka och 4 paket cigg. Det var som min proviant. Och så säger min kompis det sitter på tåget att ja, vet du, jag kommer att hämta dig i Porschen. Jag bara, haha. Mycket riktigt, när jag hoppar av tåget står den här jäveln där i en röd Porsche och väntar på mig. Och jag bara, jaha, okej, du var från en sån familj. I did not really know. Här är ju grejen också. De flesta av mina vänner kommer från samma samhällsskikt som jag, eller vad man nu ska säga. Det är liksom inte jättemycket överraskningar. Ingen har liksom växt upp med pool, utan på sin höjd en stunta matto. Och det är liksom, ja, klart att det finns lite variationer, men i det stora hela så ska jag liksom säga att vi alla är från ganska samma bakgrund. Men det här var liksom verkligen en chocker för mig, för den här, min kompis, är så otroligt härlig och underbar. Jag har alltid tänkt att vi har väl typ växt upp lite på samma sätt. Och så får man se att, nähä! Och det där är det fina. Jag tycker, ska man ha pengar så ska man fan inte märka för en sen. Alltså, folk som kommer in och ska direkt börja skryta med hur bra det är ställt. Men det funkar inte för mig. Men det här var ju liksom bara en positiv överraskning. Efter att jag nu har tillbringat den här fantastiska midsommaren ute på det här godset, så är jag övertygad om en sak. Och det är att jag måste bli rik. ASAP. Alltså, det går inte något mer. Jag måste vakna upp med motherfucking sjöutsikt. Annars vet jag inte. Jag vet inte vad jag gör. Det var så underbart. Jag tror ju på riktigt att väldigt mycket av mina problem ska försvinna. Bara jag ska få ett gods. Så är liksom in my plans for the year. Nåja, det är ju högst osannolikt att ett gods faller mig i händerna. Men då har jag ju vodka och cig, så jag kommer klar med en dag. Hörrni, kanske vi ska prata om någon musik nu. Det är ju det här programmet handlar om. Inte bara mina bravader. Jag har mycket till berätt idag. För att jag ska på en otrolig konsert, nämligen imorgon faktiskt. Och jag är helt sinnessjukt taggad på det här. Jag vet liksom, jag kan inte bärga mig. Och jag vet inte senast jag har känt så här inför en konsert. Vi ska prata lite mer om det här om en stund. Men till först tänkte jag att vi ska ta och lyssna på en ny låt av Tyla. Hon håller på att släppa en ny skiva nu. Den här låten kommer heta A-Pop. Och nu har vi fått första singeln från den här skivan. Här kommer Is It Love med Tyla.

0: lite toxisk text kanske här av Tyla. Is it love? Is it love if I don't cry, cry, cry? Jag skulle påstå ja. Hej, som inte love heller om du bara cry, cry, cry, Tyla. Men jag tycker ändå det här var en helt okej singel för att vara den första från albumet A-pop som kommer här om ett tag. Blev livrädd när jag hörde den här rock'n'roll-gitarren i början. Jag bara, åh nej, they got to her! Men som tur var gick det över i ett trap beat sen. Och Tyla är en sån där artist som, nu kommer jag låta jätteelak, men hon kan sin grej. Hon kan göra afrobeat och det låter svinbra. Hon kan göra pop, hon kan liksom till och med våga sig på lite trap ibland och det låter amazing. Men så långt utöver det så tror jag inte att Tyla har kapacitet att gå ännu. Hon är lite en artist som har ett trick i hatten, eller rockar med vad fan man nu säger. Hon är inte jätte versatile, utan det är liksom det här som funkar. Hon gör det jävligt bra. Samtidigt så är hon en artist som ju är, alltså hela hennes brand är ju väldigt fokuserat kring hennes utseende, hennes looks, hur fucking snygg hon är, hur bra hon är att dansa. Och fair enough. Men det gör ju också att utrymme vad man kan göra rent musikaliskt krymper lite. Så jag hoppas att vi får se Tyla som vi tycker om henne på det här albumet. Att hon inte svävar iväg för mycket med crazyga musikaliska takes. Nåja, det är min konservativa åsikt. Vi får se. Jag tror att jag är lite på dåligt humör idag för att på tal om midsommar, hörni, så såg jag att kanske midsommarens sämsta låt har blivit släppt. Och det är av min arch nemesis Mondo som den här låten har kommit ut. Och för dig som inte vet vem Mondo är, så det är Armand Duplantis. Han är som höjdhoppar, tror jag. Alltså på riktigt. Det här säger jag inte som en härskarteknik, utan det här säger jag för att jag vet inte någonting om sport. Men han är sportare, det vet jag åtminstone. Och jag vet också att han är jävligt bra på det han gör. Han har väl något världsrekord och han har också ett liv som är så där irriterande perfekt. Och det är förstås att en bitter kärring som jag blir sur nu då. Nu har han släppt en låt som heter Midsummer. För det första, jag fattar inte varför han ens från början släpper musik. För han är inte bra. Alltså period. Sorry. Det finns någonting lite camp i att släppa musik som sportare. Jag tycker det är en rolig grej. Fler sportare borde vara lite mindre kontrollfreak med sin hälsa. Okej, jag måste optimera min vardag. Fler sportare borde vara lite mer, nu släpper jag en låt för Ibiza. Jag gillar det. Samtidigt så sättet som Armand Duplantis gör det på är liksom superirriterande. För att det är lite sådär, det är lite för polerat, vet ni. Det försöker vara lite för seriöst. På den här omslaget till hans låt Midsummer så står han och håller om sin flickvän. Det var hans fru nu för tiden. Hon är ju självklart snyggare än mig. Och därför blir jag ju också jätteirriterad. De är båda skitsnygga. Jag tycker bara det här är liksom så jävla smaklöst. Att jag har faktiskt inte ens hört på den här låten. Men det här är ju ett tydligt tecken på när man inte själv har ett skit att komma med. Så kan man ju åtminstone hoppa på en högtid. För alla firar ju midsommar. Så hörni, årets sämsta låt som jag absolut ska undvika om jag var du, det är Midsummer med Mondo alltså. Jag är jätteledsen, men jag vill liksom inte, jag tycker att vissa bara inte ska ha en musikkarriär. Och det är väl för att jag känner ju på mig väldigt starkt nu att det här är en cash grab. Det finns ingenting genuint i det här. Vad vill du säga, Mondo? Det finns så många otroliga små artister som kämpar för att komma fram. Och så blir han liksom signad på ett stort skivbolag och får släppa sån här musik. Alltså, men det är substanslöst. Vad vill du säga?
1: Hemme sommar och henne är nice här.
0: Alltså, jag kan inte. Sorry not.

FK Twigs och Liliati var det här med On Your Mind. Hörni, mina kompisar, jag var ute och traska häromdagen och så fick jag syn på en poster som typ räddade mitt liv faktiskt. Det var en poster som annonserade att Pitbull ska göra en cake i Stockholm. I know. Och det sjuka är, jag är ju liksom så disträ och in i mitt eget huvud och stressa och hemböcker med mig. Som vanligt. Så jag har liksom jättedålig koll på när folk faktiskt kommer och gör cakor. För jag är ju en väldigt sparsam cake-goer. Jag har ju social ångest. Så att jag tycker liksom inte om att vara i stora folkmassor allt för ofta. Och det är inte bara att det blir jobbigt i stunden, utan det är liksom efteråt så blir jag så jäkla trött och behöver typ vil i någon dag för att orka tillbaka till normalt liv. Så som sagt, att jag går på en cake, trots mitt jobb som musikredaktör och musiker själv, så sker förvånansvärt sällan. Däremot så måste jag nu säga att en cake med Pitbull, he känns som mer än en cake. Men det här är en livsupplevelse. Och jag säger förstås det här med glimten i ögat samtidigt som jag är väldigt seriös också. För att, vet ni, ni har kanske sett på sociala medier när folk går på Pitbull-cakor. Alltså det känns som att det är majoriteten tjejer och alla klär ut sig till Pitbull. Och liksom alla har ballcaps, alla har de här pilotbrillorna och en liksom målar en lilla mustasch åt sig och tar på sig en kostym. Ni vet, så det är som Pitbull har sett ut alltid och fortfarande ser ut. Och det är någonting med det här som jag tycker känns så jävla frigörande, för att det finns ganska få public spaces där jag känner att man som kvinna får vara riktigt satans stygg. Alltså, det finns noll förväntningar på att du ska vara sexy och snygg, utan du får liksom lek med ditt utseende. Du får klä ut dig till en fucking kar från Puerto Rico som sjunger om tissar och liksom, det är frigörande på något sätt. Och jag ser faktiskt fram emot det här. Jag har ju varit en väldigt anal person, som det ju så fint heter, som har varit lite stel kring saker som att klä ut mig och bjud på mig själv. Jag har faktiskt varit ganska långt från den där barnsliga sidan av mig själv. Men nu fick jag en snilleblicks då och bokade biljetter till mig och min kompis. Så vi ska liksom, jag ska till Butteriks jag idag, vet ni, och hitta en jävla bald cap. Och vi ska riktigt spök ut oss och ha en avslappnad kväll tillsammans när vi bara är ful och lyssna på den här musiken som ju faktiskt är så otroligt bra. Och det här säger jag också med glimten i ögat, samtidigt som jag inte gör det. Alltså det är det som är så tudelat med Pitbull, att

jag tycker ju han är en skräpartist på jättemånga sätt, samtidigt som att ingen, eller väldigt få människor ska ändå kunna säga, kan ju motstå att sjunga med i många av hans låtar när han kommer upp på fest. Det finns ju förstås alltid de som ska vara lite bättre än Ader, men sådär stora massorna så känner ju alla igen en Pitbull-låt, och alla har väl någon gång mått lite bättre av att en Pitbull-låt har kommit på en fest, tänker jag i alla fall. Han är liksom ett net positiv till den här världen, och jag är så otroligt excited att gå på. Oh my god, jag kommer just på att det finns säkert merch där. Åh, herregud. Nej, men hörni, jag kommer göra en review på den här kakan förstås på onsdag. Och ni kommer ju få höra allting. Vi kommer säkert lyssna lite på Pitbull då också. Tyvärr så blev det ju inga stopp för Pitbull i Finland den här gången. Han kommer komma tillbaks till Norden dock. Och kommer ge en konsert i Helsingfors den 7 december. Och det här är en måndag. Det tycker jag också är så jävla roligt. Vad fan ska jag spöka ut med att börja shotta tequila på en tisdag? Men kommer Pitbull till stan, så kommer Pitbull till stan. Det går liksom inte att hjälpa här. Så hörni, jag kommer ge min review på onsdag om den här konserten. Men jag skulle ändå våga påstå att om man är lite lagd åt mitt håll, så ska man ta och boka en biljett till den här 7 december när Pitbull är i Helsingfors. För jag tror att om inte annat så kommer man ha en jävla rolig kväll som fokuserar på saker som vi kanske behöver lite mer av i världen just nu. Att inte ta livet så jävla seriöst.

Masego med det här med låten Breathe. Hörni, kompisar, jag tänkte prata om ett släpp som jag har sett så jäkla mycket fram emot, som nu äntligen är här. Jag pratar om artisten, låtskrivaren och musikproducenten MNEK som har släppt första singeln från hans kommande platta. Den här plattan kommer heta Bulldozer, vilket jag tycker är ett så jävla bra ord. Alltså, tala om ett ord med kraft. Man borde säga det oftare. Nåja, det här är första gången på 8 år som MNEK släpper egen musik. Det har inte gått helt felfritt dock, och vi ska prata lite mer om det om en stund. Men jag kan väl bara tills dess påminna er om ni har glömt bort vem han är, att han ligger bakom låtar som Head and Heart och Never Forget You med Sara Larsson. Och det är just med Sara Larsson som han kanske har gjort mest impact på senaste tiden. Det är MNEK som ligger bakom både låtskrivande och produktion på största delen av låtarna på Sara Larssons Midnight Sun-platta, som ju det har gått jävligt bra för. Så MNEK har inte legat på latsidor, vet ni. Han har nog liksom kämpat på fast man inte fått någon originalmusik från honom. Men ja, nu är han i alla fall här med en ny låt som heter Reverse. Och att släppa den här låten, det blev någonting av en nightmare för MNEK. Jag tror att alla artisters största rädsla kom i uppfyllelse bara timmar innan den här låten skulle komma ut. MNEK har baserat hela den här låten på en sample som kom från en annan låt. Han sa att det här var en låt som han hade växt upp med från tidiga 2000-talet. En riktigt klassisk grime-låt som han hade hört många andra rappare och artister göra sin version på. Så han tänkte att okej, jag kommer säkert kunna clear this sample. Och vad som menas med det är ju helt enkelt att för att du ska kunna släppa en låt som innehåller element eller textrader eller någonting, melodier från en annan låt, så måste du alltså få ett OK från upphovspersonen till den låten. Du kan som inte bara, vet du, ta texten till Midnight Sun och släpp din egen version på den låten om du skulle vilja det, utan då måste du ha ett OK från Sara Larsson och från MNEK att ja, du får göra din egen version på den här låten. Så funkar basic upphovsrätt. Nåja, MNEK hade alltså sett det här ske i tidigare case med den här låten. Det hade liksom blivit godkänt, så han tänkte att okej, fine, jag testar. Och han testade det här i 1,5 år. Och medan han höll på då tillsammans med sina advokater och publishers och skivbolag och massa olika människor, höll på och försöka få igenom så att den här låten skulle godkännas, så att det skulle bli okej att han släpper den här låten då, som anspelar lite på den här originallåten. Han höll som sagt på i 1,5 år, men trots det så var det bara några timmar innan släpp som upphovsmännen hörde av sig och var sådär att, vet du vad? Nej, vi vill inte ha det här. Du får inte släppa den här låten. Och det här som sagt är ju typ allas nightmare. Han hade redan teasat den här låten, för han var väl övertygad om att, men gud, det här kommer ju gå ändå, för att jag är ju inte första som testar det här. Men så tyckte inte upphovsmännen. Orsaken till det var att de tyckte att den här texten var lite för rowdy för att passa originalet. Vilket är intressant i och med att originalet innehåller typ saker som jag ska cross din skalla och jag ska suga och mamma din. Alltså det var liksom väldigt mycket rowdy shit i originalet också, men MNEK är ju öppet queer och den här låten är också väldigt queer. Han säger bland annat att han ska typ omvända straighta killar till gay, vilket ju jag tolkar som bara en rolig grej, men tydligen gör inte alla det. Nåja, MNEK bestämde sig ändå för att släppa den här låten, men med en liten ny version som inte påminner om originalet alls. Och det gick riktigt bra. Jag tycker det här är en bop smash. I love this. Här kommer MNEK med Reverse. Okay, work. I can make a thug really swag. I can make a thug really switch. Call it ooze or reverse.

Jag måste börja få sova på kväll då. Alltså det är inte hållbart att scrolla sig till sömns. Trots att jag ju nu har gjort det här de senaste typ 15 åren, somna med en smartphone i handen som en riktig sopo, så ja, alltså det har ju funkat. Jag sitter ju här och har luft i lungorna, så det är ju toppen. Men jag vet ju inte liksom vad det här gör på sikt med mitt system och mina hormoner, och säkert mår ju min kropp skit av det här. Men det är ju så himla mysigt, detta nattliga scrollande. Och ibland så får man ju faktiskt en payday av det också. Igår när jag satt och scrollade så hittade jag en otrolig artist som jag skulle inte hitta henne om jag ens skulle ha suttit och scrollat på natten. Mm. Det här är artisten Earthsign Chels, och hon rappar på ett sätt som får mig att säga, är det här en ny kvinnlig Kendrick Lamar? Jag blev väldigt glad när jag såg att den enda gemensamma följaren som jag har med henne, det var Anthony Fantano. Och nu säger jag ju inte att Anthony Fantano följer mig. Nej, utan det var att vi båda följde henne. Och Anthony Fantano är ju en av de, han är väl den största musikkritiken på YouTube. Jag tycker han brukar ha väldigt bra takes. Så när jag såg att han följde henne, så blev jag väldigt sådär, okej, shit, we're on to something here. Jag älskar henne, och som sagt, länge sedan jag har hört en kvinna rappa på det här sättet. Det är lekfullt, men det är ändå seriöst på ett sätt som alltså, det var någon låt jag lyssnade på henne som jag började tänka på, Nicki Minaj. Men Nicki Minaj hade ju absolut lekfullheten, men hon var ju kanske inte lika bra på det här seriösa. Det här är mer seriöst än Nicki Minaj. Och Nicki Minaj har ju också gått och blivit koko de här senaste, enligt mig i alla fall. Hon har ju verkligen bytt i sido, om man säger så, rent politiskt. Häng med Trump och så vidare. Och det här var ju någonting som gjorde folk väldigt, väldigt upprörda, inklusive mig själv. Man blev verkligen sådär, hej Nicki! Hon är ju själv från en invandrarfamilj, och så hänger hon med någon som hatar invandrare. Men det blev väldigt konstigt. Så jag är ju alltid on the lookout för en ny kvinnlig rappare som kan ersätta Nicki, för jag älskar ju hennes musik också. Och det här är sorgligt. Vi ska då lyssna på Earthsign Chels här, alltså med låten Daddy Died till näst.

0: ett fantastiskt nytt musikaliskt fynd som jag gjorde på Instagram igår natt faktiskt. Där ser ni, man ska inte alltid få sova. Det här var Earth Sign Chels med låten Daddy Died. Och ja, med tanke på hur liksom moving och touching det här var, så känns det lite konstigt att vi ska hoppa in i dagens Guilty Pleasure och höra på Epadunk nu. Men vi tar en liten breather och så gör vi det här.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det finns ju olika former av partymusik, epadunk, russemusik, ni vet allt det här som ingen som är över, vad ska vi säga, 30 egentligen borde lyssna på. Men vad fan, okej, jag ger det lite generöst. 35 så är det okej. Men är du över det så måste du göra det, alltså, antingen måste du se över dina val i livet, eller så hoppas jag att du tar det

0: här i dagens Guilty Pleasure. Och det här kanske kommer väl till pass. För om det är någon säsong som den här typen av musik passar in bra, så är det ju nu. Alltså, brukar inte ordnas massa sån här klackenparty i Österbotten, och säkert finns det i södra Finland också, Nyland, olika sån här, vad fan, alltså, vad ska man kalla det ens? Det är ju som en ungdomsfest. Eller ofta så är det ju ibland en vuxenfest. Men så finns det en parkering där man kan sup. Och så samlas det liksom flockar av människor. Och det känns ju som att now is the time. Nu är det högsäsong för den här typen av fester. Och då tycker jag också att vi ska ta och appreciate den här musiken. Som ju inte egentligen funkar någon annanstans. Alltså det går ju inte att höra epadunk nykter. Nu gör ju jag det jag spelar i det här programmet. Jag tyvärr säger spiknykter. Men hej nu, gör det lite konstigt. Och samma sak, man kan liksom inte gå in på en vinbar och så spela sig ODZ, utan det måste som vara en rowdy fest. Och det måste vara alkohol som är lite för söt och klibbo egentligen, men som man dricker för att det är billigt. Så hörni, vi tar och höjer våra billiga sidrar till skyarna, och så hör vi på ODZs nya låt Fucking Typisk.
1: Alltså, vem fan är du inte?

ODZ var det här med Fucking Typiskt som fick vara dagens Guilty Pleasure-låt. Och jag börjar liksom föreställa mig nu att jag är på klackenparty eller att jag är i någon ragga bil eller någonting. Och vet ni, jag måste helt ärligt säga att det är ett ställe jag inte riktigt känner mig superbekväm i. Och jag tror det är för att jag är lite för queer för de här miljöerna. Men det känns som att det är ganska så här smala ramar kring vad som accepteras och vad som är okej. Och därför tror jag graviterar lite mer mot den här russeaktiga typen av partymusik. För jag skulle vilja sätta alla de här i samma fack och säga att men det här är partymusik för ungdomar, främst på landet. Och jag är ju själv tyvärr inte en ungdom nå mer. Det kan jag faktiskt inte påstå. Men jag är från landet. Och jag har varit en ungdom på landet också. Under den tiden så kände jag att det här var liksom absolut ingenting för mig. Även om jag kunde tycka att någon av den här musan var ganska nice, så kände jag att jag liksom absolut inte passade in i kontexterna där den här musiken spelades. Och jag ville bara liksom säga det. För att jag är ju ofta en förespråkare av fulkultur. Som man ju tyvärr kallar sån här typ av musik. Alltså, egentligen känns det ju som att allting som görs och uppskattas på landet är lite ful kultur. Och det tycker jag är skit. Samtidigt så vill jag också säga, jag menar, nu är det snart Pride Month också. Och jag vet att växa upp som queer på landet just är inte alltid det där lättaste. Sen måste man inte heller vara queer, utan det finns andra saker som gör att det kan vara jävla tungt att växa upp på landet.

bara det att man är lite annorlunda, så gör att det blir mer tydligt i och med att det är färre människor som liksom, ja, ramarna blir ju automatiskt smalare. Och det här tror jag inte är en Österbotten-grej eller en Ekenäs-grej eller någonting. Alltså jag tror att det här sker oavsett var någonstans i världen du är. När det blir mindre samhällen så blir det ju liksom, som sagt, tydligt ju mer någon sticker ut. Jag vill bara säga det här. Alltså, nu blir det här seriöst mitt i allt. Vad fan händer? Jag stänger av musiken. Så, bort med det. Nej, men jag vill bara säga det här. För att jag spelar ju ganska mycket epadunk i det här programmet och så. Och ibland så känner jag liksom att det ändå är en kultur som jag kanske inte själv riktigt alltid vill försvara. Trots att jag kan uppskatta musiken och jag tycker som sagt att den behöver få lite credit i och med att det finns ett starkt landsbygdsförakt. Inte bara i Finland utan i hela världen. Och du är liksom inte cool om du är från landet eller om du tycker om saker som folk från landet tycker om. Och det tycker jag är shit, för hela bullshit. Alltså bara för att du är från en stor stad så blir du inte automatiskt cool. Så funkar det inte. Så jag brottas liksom med de här två världarna. Samtidigt så tycker jag också det är viktigt nu när vi går in i Pride-tider. Det ordnas Pride-festivaler och olika grejer. Och det är ju märkligt, för när jag växte upp i Österbotten så upplevde jag att det kom en ny våg av väldigt öppenspråkiga. Jag var med i första Jeppis Pride till exempel när det anordnades, och det tyckte jag var helt fantastiskt. Så jag var liksom ungdom under en tid när såna här saker blev väldigt, ja, i alla fall i min krets, det fanns ingen skam och det uppskattades, och det kändes som att alla var med på det här, att nej men shit, nu måste vi rebranda Österbotten, nu måste vi rebranda landsbygden, för det är faktiskt helt okej, och det finns massa olika typer av människor och sexualiteter och sätt att se på saken, samtidigt som den här kulturen ibland kan kännas lite bakåtsträvande. Så min poäng med det här vet jag inte riktigt vad det är. Men jag vill bara säga Happy Pride Month som kommer snart. Och så vill jag väl lägga ut en liten förfrågan också. Alltså, var har vi queera epadunk-artister? Jag behöver lite gay epadunk här nu. Så att, snälla, här är på min bucketlist att hitta en queer epadunk-artist. Eller någon som gör sån här typ av partymusik. Jag tycker den här världen av musik behöver lite mer queer. Så hörni, open invitation här nu. Om någon känner att den vill börja göra lite bögig epadunk, så tycker jag att det

Joji var det här med låten Blabla. Och mina vänner, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Men såklart så kommer det ett nytt avsnitt redan imorgon. Det är ju så att Supernova kommer med nya avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag. Här bara till gå in på arenan och så hittar man mig där om man vill höra mig. Yap away. Jag är så jäkla taggad för att jag ska på Pitbull imorgon, hörni. Så jag måste ta en liten breather här nu. Måste ta lite piano för att jag kommer vara som ett barn i sockerfyllon på den här kakan. Efter det här nu så ska jag fara och inhandla en bald cap. Jag ska köpa ett par solbrillor. Jag kommer spöka ut mig. Och det här är faktiskt character development för mig. För jag har tidigare varit en sån där tög och jävel som bara tycker inte om att klä ut mig nå. Hör för barn. Nästa steg i den här utvecklingen för mig kommer literally vara att jag börjar se på Disney-filmer. Vet ni, alltså jag återupplever min barndom här nu. Jag älskar det. Jag lämnar er här till sist idag med en ny bra låt från en av mina favoriter, Channel Tress. Han har släppt den här låten Black Techno Guy. Och den här får mig att vilja dansa enda vägen till arenan där Pitbull ska spela imorgon. Jag vet faktiskt inte vad det är. Det är jättebra, jag borde kanske kolla in det här. Vill jag också påpeka att om någon nu blir jätte avundsjuk så kan man ju nu bok in en spelning med Pitbull i Helsingfors i december. Han kommer komma dit då, så att vi, liksom, han kommer och underhåller hela Norden. Ingen lämnas utanför. Hörni, ta hand om er. Här kommer som sagt Black Techno Guy med Channel Tress. Puss och kram, så hör.

0: ett samarbete? Hur mycket kan ett sånt betala?
1: Det är ju nog jätteolika.
0: Men vad är det bästa?
1: Det bästa jag någonsin har fått för en grej är...
0: Det är ganska mycket pengar där.
1: Den bästa lönen jag någonsin har fått från ett anställningsarbete är... Ett...
0: 4,5 till 5 000 euro i handel. Det är liksom en godtagbar lön.
1: Ja.
0: Det här har ju väntat på en tid.
1: Vadå?
0: Att vi ska diskutera ekonomi.
1: Ja.
0: En gång till.
1: Ja.
0: En liten sån här, ska vi säga, uppdatering. Hur det ligger till för tillfället.
1: Jag skulle ju vilja ha en ekonomisk rådgivare med i avsnittet och kanske efter det här avsnittet då vi kanske berättar lite mer om hur vi ser på pengar och sådär, så kanske någon hör av sig.
0: Alltså ja, det behöver vi.
1: Det är ju Mishas våta dröm att jag får på någon sån här ekonomirådgivning. Men jag tycker ju inte att jag, det är så paha, men vi kan ju...
0: Det är paha.
1: Va?
0: Jag skulle säga att i samband med den här graviditeten så har du ju som, vilket är helt förståeligt förstås, men du har ju helt släppt.
1: Vad menar du?
0: Det här liksom med räkningar.
1: Ja, att jag har inte så mycket ordning nå mer.
0: Nej, om du hade lite ordning för det. Jag menar då kanske jag radar upp de här räkningarna du ska betala 3 gånger. Men nu gör jag det som 5 gånger och ingenting händer. Det kommer liksom påminnelse på påminnelse på påminnelse hela tiden. Det är ju inte som att du inte skulle ha råd att betala det, men du på något sätt intalar dig själv att det blir billigare om du inte betalar allt på en gång.
1: Jo, jag har lite konstig syn sådär. Att det är lite samma som att vi säger att jag är i en klädbutik och så hittar jag 2 tröjor som jag vill ha. Och dag 1 köper jag ena tröjan och sen nästa dag så får jag tillbaks och köper också den andra tröjan. För att för mig känns det som bättre att de där pengarna inte får som alltid ett, utan att jag delar på något sätt upp den där totala summan. Men då är det ju det att sen då jag far tillbaks dag 2 så finns det ju en stor risk att jag också hittar något annat jag vill ha på samma gång jag är där.
0: Plus att det är ju inte gratis att resa någonstans eller att åka någonstans.
1: Så okej, i princip så förlorar vi bor i Jeppis, men...
0: Naja, men du får ju med bilen överallt, så jag menar, i princip blir det ju dyrare när du gör sådär.
1: Det var min point, att det kanske känns som att jag sparar fast jag inte gör det.
0: Samma med de här påminnelseavgifterna också, att det är ju som ändå typ 5 euro åt gången. Men jag har en lösning till det här. Den lösningen lyder så här. Du och jag, vi går tillsammans igenom alla de räkningar som du normalt sett betalar. Och vi är ju så här gammalmodiga. Jag vill ha pappersräkningar, du tycker också om det. Och så har vi mappar som vi arkiverar dem i. Så vet vi vad man har betalat. Nu kommer säkert någon. Det finns nätbank, där kan man se all information. Okej, ja, det finns nätbank. Men nu är det så att jag tycker om att hålla i papper. Och jag vill ha pappersräkning.
1: Men jag som samma också, men jag har ju en fysisk kalender var jag skriver ner allt. Och så har jag också, jag vill läsa fysiska böcker. Jag skulle aldrig kunna lyssna på en e-bok. Så det är samma med räkningar, att jag vill inte att det ska vara som. Ja.
0: Och jag har en massa skrivblock och små häften i fickorna i jobbet. För jag antecknar allting istället för att skriva ner på telefonen. Men det var nog ett sidospår här. Vi går tillsammans igenom alla räkningar och så etablerar vi ett medeltal. Hur mycket betalar du på räkningar per månad? Den här summan så överför du åt mig varje månad och så betalar jag alla räkningar.
1: Det känns inte som att det här kommer att hända. Då känns det ju som att det får en jättestor summa.
0: Ja, jag gissar att du skulle säga det här. Men du ska tänka så här. Jag är redo att göra en kompromiss här. Vi tänker till exempel elräkningen. Normalt sett, sådär, i snitt så betalar vi ungefär 110-120 euro i månaden på elräkningen. Den är dyrare nu under vinterhalvåret. Men om man kollar som på helheten på årsbasis så är det i snitt ungefär 110-120 euro. Den summan kan vi räkna som en mindre summa, till exempel. Så vi kan avrunda de här summorna neråt. Så att du betalar lite mindre. Så att vi säger att du sparar kanske en 100-lapp eller någonting totalt.
1: Jag har redan slutat lyssna.
0: Jag märker det. Varför?
1: För att det här var tråkigt.
0: Men nu är det ju som så att allt det här tillför ju mig en hel massa stress helt i onödan.
1: Mm.
0: För jag slutar ju inte att tänka på dem där. Får jag en räkning som alla de räkningar som jag betalar. Så jag betalar dem alltid som före förfallodagen.
1: Ja.
0: Ja. Det är inte som... Annars tänker jag på dem.
1: Ja, nu jag är inte så.
0: Så då blir jag stressad hela tiden då jag ser de här dina. Och jag försöker rada ut dem, lägga dem i rätt ordning. Och säga, kan du betala alla nu på en gång? Och säger du, ja, jag fixar det. Fixar du det förresten förra gången?
1: Inte minns jag nog mer.
0: Men förmodligen inte. Men det är liksom, det är jobbigt.
1: Mm. Jag ser till exempel på min februari månad här. Man kan ju följa med appen. Bankappen har ju en sån här seuranta var man ser då. Och nu ser jag här att Tervehys ja kauneus 655,91.
0: Alltså, vad är det ens?
1: Alltså,
0: jag måste säga en sak. Jag var just i duschen.
1: Mm.
0: Och så noterade jag, räknade att det fanns 15 olika sorts shampoo och balsam.
1: Ja, men jag behöver ju olika alltså, för varje set. Dusch.
0: Det var ju som set. Så det var ju som shampoo och balsam. Ja. Shampoo och balsam.
1: Men
0: vad gör man med allt det där? Jag hittar ju knappt en duschtvål.
1: Men nu måste jag säga att det här räknas ju också terveyden hoito, alltså vet du, läkarbesök och sånt.
0: Mm.
1: Så det är ju också då jag har varit i en läkare som privat och betala själv och sen fått tillbaka från försäkring. Och det är 500 euro. Så det är ju lite missvisande på det sättet. Men kauneuden hoito, 108,80. Inte jättefarligt. Men jag har jättemycket också på ruoka ja juoma.
0: Mm.
1: Alltså mat och dryck, för att vi småhandlar jättemycket. Alltså ibland kan jag vara till närbutiken 3 eller 4 gånger per dag.
0: Och, det där...
1: du är ganska ofta också. Vi är jättedåliga på att storhandla.
0: Ja, men jag kan säga helt ärligt, jag har inte tid med det.
1: Att storhandla?
0: Nej, att handla överlag.
1: Mm.
0: Jag har hört att många som har lite samma upplägg som vi har, där var kanske frun i huset, jobbar lite mindre. Så där är det hon som handlar.
1: Mm. Alltså det där med att veckohandla är som svårt för mig. För att jag har som jättesvårt att planera framåt på något sätt. Och alltid då jag har varit och veckohandla, vilket inte är jätteofta men då jag har försökt vara, så glömmer jag en massa trots att jag har skrivit ner. Men då har jag som kanske glömt att skriva ner vissa saker. Så då får jag ändå till närbutiken. Så jag vet inte riktigt vad det beror på det där, men jag har på något sätt jättesvårt med veckohandling. Och sen så känner jag också att de gånger som vi faktiskt har som försökt veckohandla och planera framåt, så är det många liksom grejer som ändå har lämnat i kylskåpet för att planen har inte hållit. Och så har vi typ kastat en hel del mat som har blivit gammalt för att vi har tänkt, eller jag har tänkt att vi ska äta det här dag X och X och sen har det inte blivit så. Så på något sätt så, jag vet ju att det är också dyrare att få till en liten butik än till en stor matvaruhandel. Men jag vet inte. Det är någonting med det där veckohandlaset som är svårt för mig. Och det är säkert därför det får så mycket. Alltså päivittäistavar, att vad är det på svenska?
0: Ja, det är småhandlas.
1: I februari får det 511,70 för mig och sånt. Alltså typ mat och sådana nödvändigheter.
0: Ja.
1: En annan sak som det också får mycket pengar på är trafik. Alltså bensin då antar jag.
0: Mm.
1: Men hit räknas också, jag betalar ju för bilen i månaden. Och den är väl 350 euro i månaden. Så jag har tankat för 110 euro totalt i februari. Det låter inte något mycket.
0: Nej, för att jag har tankat jättemycket.
1: Mm.
0: Jag kan kolla här på min, så står det att jag tankar för 108 euro. Så har vi mat och dryck 720 euro.
1: Mm. Vi är jättedåliga på det där. Men sen, det här är också liksom grejen med mig att jag vet inte. Sällan köper jag ju som någonting som är på det sättet onödigt. Men det känns också som att jag vill inte gå omkring, vet du, och tänka att var får jag billigast mjölk och var har de något erbjudande på det här och sådär, vet du.
0: Jag vill ändå att du ska kolla en sak till där. På det där, kolla vad du har för snittutgifter de senaste månaderna.
1: Du måste säga en specifik månad.
0: Nej, men jag har snittutgifter, har jag längst ner här det står, vad jag har på ett år. Och det är i snitt 4 000 per månad utgifter.
1: Ja, jag har 440 000 ungefär. Nej.
0: What? 440 000?
1: My dream.
0: Hemlig lottovinst.
1: Nej, 4 400 typ stod det på förra månaden.
0: Men nu är det åtminstone när man kollar på de här. Så jag har som... Jag köper ingenting åt mig själv.
1: Nej.
0: Det är bara räkningar. Alltså hushåll och boende. Och det är ju typ amortering och sånt. Som 1500 euro.
1: Ja, men det, jag har ibland svårt att som förstå vart pengarna far. För att tidigare... Jag kan säga så här. Att den bästa lönen jag någonsin har fått... Från ett anställningsarbete är 2 800 euro före skatt. Och av det här lämnade då ungefär 1900 till 2000. Där runt 2000 euro i handen för mig. Och det klarar jag mig med då. Men det, nu känns det ju som att det, jag skulle aldrig klara mig med det.
0: Men vet du vad grejen är? Att du betalar samma räkningar. Som du gjorde när du var anställd och hade den lönen som du gör idag. Det är bara det att du kanske har liksom höjt på din levnadskvalitet lite. Plus att nu är du ju hemma på dagarna. Förr så var du ju 8 timmar på jobb. Du kunde inte spendera några pengar på någonting.
1: Nej. Men alltså jag såg en som pratade om det här på TikTok. Och jag kände igen mig i det att hon... Berätta som att hon förstod som, eller som, de skulle väl typ köpa ett boende och då fick hon som en sån här kalldusch eftersom att hon har som ändå alltid arbetat men hon hade som inte riktigt några besparingar. Att hon hade inte levt över sina tillgångar men det hade som, hon levde som vet du, så att det blev plus minus noll. Att hon förstod inte som vart alla pengar hade farit. Och jag känner lite lika att jag har ju som aldrig levt över mina tillgångar. Men det är som att jag måste som på något sätt, jag vet inte, göra mig av med pengarna. Eller jag vet inte, att, som du brukar säga att det bränner i fickan då jag har pengar. Att de hålls som inte där.
0: Mm.
1: Det är kanske också lite kopplat till mitt sätt att se på livet. Eller som sådär att jag vill som leva nu. Och varför skulle inte jag? Ja, jag vet inte.
0: Men det här är lite skojigt. Alltså jag har ju sett dig hur många gånger som helst som på riktigt spara typ 50 cent.
1: Jo, jag har två sidor.
0: Ja, alltså du försöker köpa det billigaste. Speciellt när det kommer till sån här alldagligt.
1: Mm.
0: Så här vardagligt. Så liksom, du försöker alltid spara. Jag är ju sådär, vet du. Inte
1: ja, där är vi olika.
0: Vi tar den där dyrare, den är säkert bättre.
1: Mm.
0: Eller vet du, om jag vet att den är bättre så då tar jag definitivt den dyrare. Jag tänker att vet du, någon som inte har så mycket har inte råd att köpa billigt.
1: Men vet du vad grejen där är?
0: Mm.
1: Sånt jag vill ha så är jag beredd att spendera vet du, ungefär en arm och ett ben på.
0: Yes.
1: Men om det är någonting som inte jag vill ha, speciellt om det är inte är någonting som jag tycker är kul eller som inte är direkt åt mig, då är jag jävligt snål.
0: Jo.
1: Till exempel... Det pratar vi om med barnen här också, att de vill ju alltid få med dig och handla present till barnkalas.
0: Mm.
1: För att i min värld så den där gränsen för vad man kan köpa en present för till kompiskalas är typ 10-15 euro.
0: Mm.
1: Och för mig är det 10 euro, några euro till max. Och jag tycker att den där gränsen finns av en orsak. Så jag lägger inte något mer än så. Det tycker ju barnen är skittråkigt och de vet att du kan köpa, vet du, några jättebra grejer ibland.
0: Ja, men det där är också så att man knappar ju bort den där prislappen. Så söker vi ju lägga lite tanke bakom den där presenten eftersom att då tänker jag så här istället att Det är nog vits att köpa något krimskrams. Alltså bara köpa för att köpa. Istället så lägger man lite tanke bakom det. Vad vill det här barnet faktiskt ha?
1: Men det kan du ju inte veta. Det är ju typ oftast ett barn du inte ens känner.
0: Men jag räknar ju med att mitt barn vet det. Men hur som helst, du har helt och hållet rätt i det. Att man borde hålla det på en viss nivå för att det ska vara rättvist. Men nu hävdar ju jag att det är ju inte därför du håller dig till den prisnivån.
1: Varför
0: är
1: det då?
0: Det är nog grunden för att du är snål.
1: No, det
0: och
1: du vill
0: du vill inte lägga pengar på det för det är inte kul.
1: Nej. Jag är inte en giver. Vissa har ju det där att de får någon slags njutning av att ge. Men jag har inte fått den genen.
0: Nej, jag har nog problem till att använda mina pengar på andra.
1: Okej, Robin Hood.
0: Nej, men en sak som jag har problem med, det är liksom då vi ändå är i samma hushåll. Då vi liksom inte kan se på de här pengarna på ett sånt sätt.
1: Nej.
0: Att vi borde ha liksom en gemensam pool med pengar. Och det är bådas pengar. Men det är fortfarande så där som att, vet du, mina pengar är våra pengar. Och dina pengar är dina pengar.
1: Jag tycker nog att det har blivit bättre.
0: Ja, kanske. Du har åtminstone blivit mindre så där defensiv kring den saken. Det är kanske just också bara det här. Den här graviditeten som påverkar din förmåga att betala de här räkningarna i tid.
1: Jo, men alltså det där måste ju vara som kopplat till någonting. För att, jag vet inte. Det är lite samma sak som då jag jobbar. Eller mitt sätt att arbeta. Att jag kan inte göra 1, 2, 3, 4, 5 allt i ett. Utan jag måste dela upp allting. Jag delar ju upp det mesta i mitt liv så delas upp. För att om jag börjar med någonting, alltså fast det är som bara, vet du, att betala räkningar är ju inte någonting som tar länge eller sådär, men jag vill dela upp allt och ta det i steg.
0: Mm.
1: Och jag gör det också med räkningar av någon orsak. För att betala, vet du, bort 1 000 euro på en gång. Det känns som ett så stort steg på något sätt, fast jag vet att jag ändå hamnar och gör det.
0: Men det är mycket skönare, vet du, då du har betalat allt på en gång. Så ser du exakt hur mycket du har att röra dig med.
1: Ja, men det är kanske det att jag vill inte.
0: Men det är som en befriande känsla. Du svarar ju aldrig på det där om du går med på att gå igenom alla räkningar som du ska betala. Och överföra det till mig, så jag får fixa det.
1: Vi får se. Det känns som ett så stort commitment.
0: Nä.
1: Och speciellt när du är gravid.
0: Ja, men vi kan vänta tills efteråt. Tills vår son har blivit född.
1: Mm.
0: Och sen tycker jag att vi liksom testar.
1: Ja, kanske sen då han är några år.
0: Nej, nu tycker jag att du ska liksom gå all in på det här.
1: Ja, men jag erkänner alltså. Jag måste ju faktiskt erkänna att nu har det varit extremt råddigt. För att som vi berättade så har jag jobbat lite för mycket och sen har saker blivit råddiga. Så nu har jag fått betalningspåminnelser och sen har jag betalat någonting. Och sen har jag fått brev att jag har betalat för mycket. Så nu har jag måste som logga in på något sån här, vet du vad det nu finns, sån där, som det får till, som det kommer påminnelser via. För att de får tillbaks pengar. Och vissa så vet jag som inte att har jag betalat det här eller har jag inte betalat det här. Att jag vet att det är råddigt och det känns nog råddigt för mig också. Men bara så inte någon får fel bild av mig. Så alltså, inte har jag ju någon maxohärje eller något sånt där. Så du får ju det till låt som att jag som helt... Det är nog bara att jag är råddig.
0: Mm.
1: Och att egentligen borde ju kanske allting, vet du, dras direkt. Då skulle jag ju inte heller veta om att det dras av mig, utan det skulle bara dra utan att jag som behöver se att pengarna dras från mitt konto.
0: Mm.
1: Så för mig kanske det skulle vara bra. Men då kommer vi ju som till nästa sak, och det här med att ta tag i saker som inte jag tycker är så intressanta och roliga, så... Kanske jag bara skulle behöva en intressebevakare.
0: Jag kan vara det.
1: Nej, det går inte. Det måste vara någon annan. Bra. En annan sak som vi inte riktigt kanske alltid ser lika på är som lön. För att, jag vet inte, det känns för mig som att du på något sätt, inte vet jag, är nöjd med mindre. Eller sådär, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det.
0: Nej. Jag är mer ödmjuk än vad du är.
1: Ja, kanske.
0: Det är såklart, alltså nu är jag ambitiös. Nu har jag mål. Men jag förstår att för att uppnå vissa mål så måste man jobba jättehårt. Och det kan ta tid. Så man måste ha tålamod. Och då är mer så här att du tycker att du på något sätt är berättigad till en viss lön. Om du till exempel skulle få på ett anställningsarbete. Så det är bara ja, automatiskt.
1: Nej, alltså jag har mer kanske den bilden att... Jag vet inte, alltså det där med lön är ju så svårt. För på något sätt definierar det ju ditt värde. På något sätt. Att det är ju din tid du ger av ditt liv.
0: Ja.
1: Och nu är det ju som förolämpande att din tid är bara värd... Summa X. Som jag sa, alltså mitt bästa anställningsjobb, eller bästa lönen jag har fått på ett anställningsjobb, så det jag fick i handen var...
0: 2000 euro.
1: Ja, no, typ. Och sen också sån här saker som att om man jobbar extra eller om man, vet du, får på någon resa eller någonting, så kunde man få typ, vet du, 100-200 euro mer. Alltså det är ju som ingenting. Och det där är som normalt. Och jag vet inte, för mig, fast jag ens själv ens har fått det någon gång, inte ens i närheten. Så för mig är en bra lön 4-5 000 euro i handen. Och jag tycker inte om det här. Jag har jättesvårt för att man pratar om, vet du, vad har du för lön, så säger man då. Och så är det som föreskatt. Men vad spelar det för roll vad du har föreskatt? Det som räknas är ju vad du lämnar med i handen.
0: Och din poäng är då att 4,5-5 000 euro i handen, det är liksom en godtagbar lön.
1: Ja.
0: Och då kan jag ju som meddela att det är ganska få som har det. Om medianlönen i Finland var det väl inte medel utan median var 3 600.
1: Alltså jag har så svårt att tro att det där
0: och det
1: stämmer.
0: Här är, det här är brutto. Mm. Alltid bruttolön. Och jag menar, då lämnar du i handen med 2,5.
1: Men alltså, jag känner mig som lurad. För att jag kommer ihåg att jag ändå nog fick den bilden av att jag hade en bra lön. Men nu i efterhand när jag pratar med folk så har ju folk typ skrattat åt det.
0: Men alltså, inte hade du ju... Inte har du jättehög lön inte. Alltså.
1: Men se, alltså det här, det går som inte bara ihop för mig det här liksom att man ska som vara någonstans typ majoriteten av tiden.
0: Mm.
1: Som om du, för att du sover ju en stor del av den där tiden då du är hemma. Och så ska man få som 2000 euro för dig i månaden. Och var glad och tacksam. Och nu kommer jag ju säkert aldrig att bli anställd någonstans någonsin igen. Jag får komma och städa till din firma. Och så vill jag ha 5000 euro i handen.
0: Ja, men då
1: kanske jag kan göra lite bokföring åt det.
0: Ja, det går ju oftast ganska bra för dig.
1: Okej, okay. Men vad tycker du att det är en bra lön? Då du är anställd.
0: En bra lön som anställd.
1: Mm.
0: Ska jag säga att, alltså, vet du... mellan 4,5 och 5.
1: Nu vill jag höra vad du tycker att man får, men i handen. Vad vill du ha i handen för att du ska känna dig nöjd?
0: Vad jag vill ha? Nu för tillfället tänker jag att okej, 3,5 kanske.
1: Mm.
0: Men alltså det ska ju gå framåt.
1: Ja.
0: Hela tiden. Så det där tycker jag är en svår fråga att svara på så där bara på rak arm. För inte ska man ju heller, om man nu är lite heller ambitiös, så inte vill man ju som nöja sig. Men sen igen så är det ju också, så att de där pengarna är ju som inte allting. Om du jagar de där pengarna allt för hårt, varför skakar du på huvudet?
1: Det här som du sagt i sig bara.
0: Ja, men det är inte.
1: Nej.
0: Alltså om du jagar det allt för aggressivt så liksom du förlorar dig själv.
1: Jo.
0: Men nu har du ju också, vet du, när du har eget.
1: Ja.
0: Du själv i princip... bestämmer vad du lyfter för lön. Så varför lyfter du så låg lön då?
1: För jag hatar att sida pengarna från företagskonto.
0: Exakt. Det är det här jag inte förstår. Du har hellre de pengarna och bara sitter där på firmakonto istället för att du lyfter dem som lön. Om du tänker att ett samarbete.
1: Mm.
0: Så hur mycket kan ett sånt betala?
1: Det är ju nog jätteolika.
0: Det var det bästa?
1: Det bästa jag någonsin har fått för en grej. Alltså en video.
0: Mm.
1: 17 000 euro.
0: Det är ganska mycket pengar.
1: Plus skatt.
0: Alltså men, var det utan moms det priset?
1: Ja, alltså momsfritt pris är 17 000 euro. Vad ska vi säga, minsta jag har fått är typ 1000 euro och mesta är 17 000 euro, så allt däremellan. Men det är en osäker bransch.
0: Ja, men då grejen är den att då börjar vara en sån position att du ska måste investera de där pengarna.
1: Okej, men det är en annan diskussion. Alltså, jag tror ju nog att det är som du säger.

0: stiger, och jag har hört det av andra också, att då man börjar få bättre lön så stiger också liksom levnadsstandarden för många. Mm. Och då är det som vet du plus minus noll.
1: Mm. Man äter lite bättre helt enkelt.
0: Ja, tänker lite mindre på vart pengarna far.
1: Mm.
0: Och så känns det som att man inte riktigt vet sist och slutligen. Men vet du vad jag tycker är jävligt omotiverande? Att höra om andras framgång.
1: Ja.
0: Då någon är ute på andra sidan, vet du. Och sitter och säger att ja, jag kommer från jättedåliga och fattiga förhållanden. Men jag har lyckats. Om jag kan så kan du. Då kan vem som helst. Det är ju lätt för dig att säga då du sitter där och är miljonär.
1: Mm.
0: Jag tycker det är mycket mer motiverande att höra om folk som är mitt i det. Som vet du är så här, jag vill göra det här, jag hittar min grej, men just nu är det lite svårt.
1: Ja, men nu är det ju oftast säkert så också för dem, att det är den där resan som räknas och är intressant, inte den slutdestinationen.
0: Nej.
1: Men samtidigt är det ju nog, vad man har sett, att okej, det finns jättemånga personer som är helt enkelt ämnade att lyckas. Det är som exceptionella på något sätt och det bara lyckas. Men sen finns det många personer som har haft tur. Eller ska vi säga, jag ska inte säga använda ordet tur, det är fel ord.
0: Nej, men slumpen.
1: Det har bara råkat sig.
0: Mm.
1: Rätt tid, rätt plats, rätt idé.
0: Ja.
1: Som kanske inte har varit ens någon liksom revolutionerande grej. Och så har det bara lyckats.
0: Jo, för det finns ju en massa människor som jobbar hårt som aldrig lyckas.
1: Mm. Det finns jättemånga.
0: Så jag tycker som på något sätt, jag är som rädd att själv att vara så där, vet du. Det går så bra för mig och om jag kan så kan vem som helst och så där. För inte vet ju jag vad fan jag håller på med.
1: Jag tror att ytterst få, om vi nog med att kunna menar att liksom nå ekonomisk framgång.
0: Mm.
1: Så jag tror inte att alla kan. Jag tror att ytterst få kan.
0: Mm.
1: För att konkurrensen i dagsläge är så otroligt hård på alla plan. Alla vill bli någonting.
0: Mm.
1: Det räcker inte mer med att bara vara liksom en vanlig arbetare.
0: Ja, jag tänkte just säga det där. Att nu för tiden är det nästan som att att det som vet du på något sätt skamligt att ha ett vanligt arbete eller
1: ja,
0: sådär.
1: Ja, man ska ha någonting på gång.
0: Ja, om inte som heltid så åtminstone på sidan om ska man. Om man som bara är anställd någonstans, 9-to-5, så är det som, jag vet inte. Det har som blivit en jotto nu för tiden att allihop ska ha något eget och allihop ska vilja nå någon slags framgång.
1: Ja, jag tycker, jag vet inte. Jag skulle inte nödvändigtvis säga att det är en bra sak.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: För vi behöver ju nog, vi behöver mer sådana här vanliga arbetare än vad vi behöver överambitiösa vid småföretag.
0: Ja, influencers.
1: Som hittar på en massa grejer. Ja, nej. Det är liksom, de här vanliga arbetarna behövs.
0: Jo.
1: Och det behövs i mängd och massor överallt. Så jag vet inte. Jag är inte så såld på det där med att man ska liksom, vad är det där orden?
0: Förverkliga sig själv.
1: Ja, att man ska förverkliga sig själv. Att man ska lyssna på sig själv och sitt inre. Och.
0: Ja, men jag vet inte heller riktigt vad jag tycker om det. Men det där, jag uppskattar i alla fall mycket människor som bara råkar ha öga eller talang för en specifik grej som det finns stor efterfrågan för och det är bara deras passion och de vill göra det och sen så bara typ har de råkat bli rik där på sidan om, att det har som inte varit deras sån där, vet du, driv att de ska bli ekonomiskt oberoende, att det är bara en sak som har råkat sig för dem.
1: Mm.
0: Jag blir mer inspirerad av en sån än av någon som, vet du, sitter någonstans i någon podcast och drar en sob story över hur, vet du, daddy left och mamma hade 3 arbeten för att de skulle kunna afford deras 1 någonstans, men nu har det gått så bra för den här personen och den är, vet du, multimiljonär och bla bla bla. Jag vet inte, det är bara som så, det är så uttjatat. Och sen så tycker jag att det är lika också det jobbigt att höra på sådana som bara säger att de, eller på något sätt gömmer undan att de gör det för pengarna. Som vad är det för fel på att säga att man gör en sak för pengar också?
1: Jo, Nej, det är faktiskt...
0: Jag gör det för att hjälpa andra.
1: Det är ganska... Jag såg faktiskt en reklam här om dagen som var ganska så där uppfriskande.
0: Mm.
1: Där sa det rakt ut att ja, och såklart gör vi ju det här för pengar också.
0: Ja.
1: Det var ganska som... Det var ganska skojigt. Det var ganska bra reklam, måste jag säga.
0: Mm.
1: Då kändes det som att, vet du, att ja, men här fick man äntligen lite, vet du, transparens.
0: Ja.
1: Det var inte som... Det var inte så att man kände sig som att försöka lura in och köpa någonting. Så det var ganska kul.
0: Ja.
1: Så mera sånt.
0: Ja, jag håller nog
1: folk
0: med.
1: Folk kunde vara lite mer ärliga.
0: Ja.
1: Men det där att, vet du, ja, den där, din produkt, vet du har säkert suttit, vet du, och lagt otaliga timmar på att utveckla den, och ditt motiv har ju säkert helt klart varit det att du vill förbättra mänsklighetens tillvaro.
0: Mm.
1: Nej. Du har suttit och stressat och tänkt, hur ska jag få pengar?
0: Mm, ja.
1: Och därifrån har den här produkten föds.
0: Ja, men alltså, inte ger ju någon 100 euro åt dig om inte du frågar efter 100 euro.
1: Nej.
0: Så alltså, jag tycker inte heller att det finns någon skam i att säga att man gör saker för pengar.
1: Nej.
0: Och att pengar är viktigt. Jag menar, nu gråter man ju hellre i ett luxury house som våra barn talar om än i ett tält.
1: Om det finns en ekonomirådgivare som lyssnar på oss, så ta gärna kontakt.
0: Ja, det kan man svara på, och jag vill att folk ska svara på. Jag vet typ ingen kommer säkert att göra det här. Mm. Men alltså, vad har ni för lön?
1: Mm.
0: Och man är ju anonym, så att det är ju inte som att vi kommer att veta vem ni är eller någonting. Men det skulle vara kul att höra vad ni jobbar med och vad ni har för lön. Och vad tycker du att är en lön som du känner att är ok? Att det här känns som att, vet du, jag är uppskattad på mitt arbete. Mm. Att min tid och min effort uppskattas. Vad är en sån gräns för dig, skulle jag vilja höra?
1: Ja, och vi skriver ju givetvis alla löner i brutto.
0: Nej, netto. Ja, vad vill du ha i handen?
1: Nej. Brutto. Lyssna inte på Paulina. Det här. Jag vill veta brutto.
0: Ja, men det var det. Nu kommer Almichen också. Nu ska vi få sova.
1: Yes.
0: Okej, godnatt.
1: Godnatt.

Mr. International, Shaco, Big K.

0: Menate och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna

0: Nu har klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God torsdagskväll. Först till Venezuela där förödelsen är obeskrivlig efter jordbävningarna igår kväll lokal tid. Venezuela skakades av två skalv som mätte 7,2 och 7,5, de kraftigaste i landet på över 100 år. Officiella källor säger nu att nästan 200 människor dog och över 1500 är skadade. Men bland annat USAs geologiska forskningscentrum befarar att offren kan uppgå till tiotals tusen. Flera länder erbjuder nu Venezuela hjälp. Landet lider brist på allting och räddningsarbetena går trögt. Så här berättade Sveriges radios korrespondent Lotten Collin tidigare ikväll.
1: Ja, det går inte snabbt. Jag har sett några få grävskopor och schaktmaskiner, men annars så är det liksom människor som mer eller mindre med sina händer försöker lossa människor under rasmassorna, flytta betongblock och stenar med liksom sina bara händer. En lokal borgmästare i Caracas gick ut och vädjade till folk att de skulle hjälpa till med rep och ficklampor under natten, och nu med stegar ber olika byggföretag att hjälpa till med de verktygen de har. Den här kvinnan som jag nyss pratade med i La Guaira berättade att hon under hela dagen och natten inte hade sett en enda räddningstjänst eller polis. Så att det är framförallt grannar som försöker hjälpa varandra och som vet då vilka det är som är sjuka och kanske inte har kunnat ta sig upp ur sängen och som behöver hjälp och så vidare.
0: Så alltså, Lotten Collin. Och här i Europa har det också idag varit en oerhört het dag. Enligt nyhetsbyrån AFP har över 100 miljoner europeer idag stånkat under en hetta på över 35 grader. I så här så skildrade vår medarbetare Johan Tolgart situationen i Frankrike tidigare idag.
2: En stekande sol skiner över hela landet och atmosfären värms snabbt upp, skriver väderlekstjänsten Meteo France på sin hemsida. Uppåt 100 tåg har ställts in i veckan då luftkonditioneringen stoppar i vagnarna vid 33 grader. Vissa tåglinjer har stoppats helt då det finns risk att rälsen expanderar i solen. 6 000 skolor och daghem har tvingats stänga på grund av hettan. 40 personer har dött i drunkningsolyckor och de kopplas till värmen. De franska myndigheterna är oerhört rädda för en upprepning av värmeböljan år 2003 då hettan krävde närmare 15 000 dödsoffer. En rad åtgärder har därför vidtagits. Alkoholförbud på offentliga platser har införts, men däremot har badförbud i Paris kanaler och fontäner upphävts. Massor av människor badar nu exempelvis, som här, framför Eiffeltornet. I parkerna tillåts människor sova på sina luftmadrasser, då få bostäder har luftkonditionering. I 91-åriga Jacquelines lilla lägenhet i Paris är det 31 grader varmt. Nu delar myndigheterna ut gratis fläkt till oss äldre, och det är jag tacksam för, säger Jacqueline.
3: Eh bien, écoutez, madame, la mairie de Paris est heureuse de vous offrir un ventilateur. Oui, très bien.
2: Johan Tolgert, Paris.
0: Här hemma har vargstammens tillväxt stannat in. Det fanns i mars i år utanför renskötselområdet i Finland ungefär lika många vargar, cirka 430 stycken djur, som det fanns i fjol. Det visar Naturresursinstitutets inventering. Helena Johansson är specialsakkunnig vid institutet och berättar så här om vargstammen.
4: Utanför renskötselområdet så har vi vargen i en nästan hästskoformad mönster i Finland från Sibbo till ungefär Vilmarstrand. Och den tätaste populationen ser vi i sydvästra Finland. Och här ser vi också den största tillväxten av stammen.
5: Man följer upp vargstammen mycket med hjälp av frivilliga krafter, säger Helena Johansson.
4: Vi följer upp vargstammen genom genetiskt arbete. Så volontärer som samlar in spillningsprover från hela Finland i ett nätverk som är koordinerat av Viltcentralen. Sedan följer vi också upp genom observationsdata som också görs av volontärer och också koordineras genom Viltcentralen.
5: Frågan om vilken den optimala storleken på vargstammen är enligt Helena Johansson en komplicerad fråga som måste beaktas på många olika sätt.
4: Det är en svår fråga. Från en biologisk synpunkt bara så kan det hända att vargstammen skulle vara lite större än idag. Man måste väga upp både det biologiska och ekologiska också mot hur vargarna påverkar människan.
0: Så alltså Helena Johansson från Naturresursinstitutet och det var Charlotte Lindros som står reporter här. Väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar och på många på det blir regnskurar på många håll. Till imorgon kväll får hela landet svag eller måttlig vind mellan syd och väst. Molnigheten växlar, det är lokala regnskurar och imorgon på dagen mest uppehåll. Skurar kan förekomma närmast i öster och i norr. Sen framåt kvällen blir det ökad molnighet i västra Finland och det regnar också. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 13 grader och morgondagens högsta mest från 15 till 23 grader. Det råder varning för terrängbrand i följande landskap: Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. UV-strålningen är i morgon eftermiddag stark i landskapen Nyland och egentliga Tavastland, UV-index 6. Femdygnsprognosen fram till den 30 juni. Det börjar strömma varmare och fuktigare luft från sydväst. I början av perioden blir det växlande molnighet med skurar av regn och åska och tidvis också mer ihållande regn. Däremellan så är det uppehåll och också soligt. Alldeles i slutet av perioden förflyttar sig värmen österut. Om dagarna kan det bli mellan 17 och 27 grader varmt, i Lappland lite lägre. Nattetid är det som svalast från 6 till 18 grader. Sjörapporten meddelade för båtförare på alla sjödistrikt från västra Finska viken till södra Bottenviken är det imorgon på eftermiddagen sydlig, sydvästlig eller västlig vind 12 meter per sekund. Ett högtryck över Nordsjön kommer imorgon in över Östersjön. Utsikterna till imorgon kväll: Finska viken, västlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden, på kvällen upp till 12 meter i vissa sekunden. Regnskurar under kvällen, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, nordvästlig vind 3-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind som tilltar, på kvällen upp till 13 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav får västlig till nordvästlig vind från 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen sydlig vind som tilltar, på eftermiddagen från 8-12 meter i sekunden. Under morgonen regnskurar, mest god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar, först 5-9 och imorgon mellan 2 och 5 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag tilltar vinden på nytt och på kväll så kan det bli vind omkring sydost från 5-9 meter i sekunden. En del regn kan det bli, men mest är sikten god. Kvarken och Bottenviken, västlig vind 5-9 meter i sekunden. På Bottenviken tilltar vinden senare, på kvällen mellan 7 och 11 meter i sekunden. God sikt. Och på Saimen är det västlig till nordvästlig vind från 3-7 meter i sekunden och god sikt. Meddelande för båtförare lydde alltså: frisk sydlig sydvästlig eller västlig vind 12 meter i sekunden imorgon eftermiddag på alla sjödistrikt från västra Finska viken till södra Bottenviken. Och så utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Då får Finska viken vind omkring väst under 14 meter per sekund. Under natten avtagande västlig till sydlig vind. På lördag morgon mest svag vind omkring nord. På dagen åter vind omkring väst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Under natten blir vinden nordlig och börjar avta under efternatten under 10 meter i sekunden. Och också på dagen är det mest svag vind. Kvarken och Bottenviken, västlig till sydvästlig vind, mest under 10 meter i sekunden. Och vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 16 grader. Västlig vind 7 meter i sekunden. Molnigt väder och sikten 50 kilometer. Kotkaranka plus 17. Väst-sydväst 3. Molnigt. Sikten 50 kilometer. Orrengrund plus 16. Väst-sydväst 3. Halvmolnigt. Sikten över 20 kilometer. Hemsala plus 16. Väst 7. Kalvbodagrund plus 16. Sydväst 8. Östertukan plus 15. Sydväst 7. Gråhara plus 15, väst-sydväst 5. Makilo plus 16, väst-sydväst 7. Bogaskär plus 16, väst-sydväst 6 meter i sekunden. Vädret för muret och sikten 46 kilometer. Hangetuluden plus 16 grader, västlig vind 4 meter i sekunden. I Russar är plus 16, västsydväst 4. Vän är plus 17 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden. Och ute plus 17, nordnordväst 5, mulet väder, sikten 24 kilometer. Nordgrund hade plus 17 grader och nordvästlig vind 6 meter per sekund. Fagerholm plus 16, nordväst 7. Wilson till Gotska sanden har inte gett några uppgifter. Kumlinge plus 15, nordväst 3 meter i sekunden. Mulet, sikten är bara 20 kilometer. Nyhamn plus 19, nord 3, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Märket plus 15, väst-nordväst 3. Enskär plus 16, väst-nordväst 5, halvmulet och sikten 19 kilometer. Kylmepihla är plus 16 grader, väst 7, halvmulet och sikten 20 kilometer. Tahkolot plus 16, väst 6 och mulet, sikten 47 kilometer. Sälgrund plus 15, syd, 1 meter i sekunden, halvmulet väder, sikten 50 kilometer. Bredfjärdet plus 16, väst 8. Strömmingsvåran plus 15, väst 7 meter i sekunden. Valsåren plus 16 grader, nordvästlig vind, 5 meter per sekund. Kallan plus 14, västlig vind, 8 meter i sekunden. Tankar plus 14 grader, västsydvästlig vind, 7 meter i sekunden. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 13, västlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkiainen plus 13, syd-sydväst 4. Brahestad plus 15, syd 6, mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16 grader, väst-sydvästlig vind och 2 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14 grader, sydlig vind och 6 meter i sekunden. Mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14, sydväst 1. Och Ajos plus 15 grader, sydvästlig vind, 2 meter i sekunden, mulet väder och sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: I'm talking to the Ramones right now.
1: De var ju det första punkbandet.
2: De skrev egna låtar som var så pass enkla att de själva kunde spela dem.
3: And all these kids called us, we were very responsible for them starting their bands.
2: Det var ju därför man fortsatte spela med varandra, trots att man hatar varandra.
4: Why are you not talking to Johnny if you have
5: we
4: nothing
5: just don't get along.
6: Hösten 1974, New York. Trots att det är fredag kväll så är det inget större drag inne på rockklubben CBGB's. Längst in i den mörka klubben finns en liten anspråkslös scen. Men de få besökarna som är här ikväll verkar måttligt intresserade av bandet som ska spela. När de fyra unga killarna kliver ut i strålkastarljuset ser de inte mycket ut för världen. I tajta jeans, t-shirts, svarta skinnjackor och stora kalufser som hänger ner över ögonen intar trummisen Tommy, basisten Didi, gitarristen Johnny och sångaren Joey sina platser på den lilla scenen. När Didi räknar in och den första låten drar igång står det däremot snabbt klart att det här bandet inte låter som något annat. Det är som att de fyra killarna släpper loss en musikalisk orkan över de få besökarna i lokalen. Musiken är simpel, nästintill amatörmässig, vilket inte är så konstigt. Medlemmarna har nyss lärt sig att spela sina instrument. Publiken är som i chock och snart kommer stämningen att bli än märkligare. När sångaren Joey ska introducera nästa låt börjar trummisen Tommy tjafsa. Irriterat fräser han att han istället vill spela en annan låt. Men då får han mottugga av basisten Didi. Gitarristen Johnny är märkbart frustrerad. Han vill bara komma igång med nästa låt. Tommy blir förbannad och svär åt de andra. Men ger till slut med sig. Didi räknar in. Konserten är kort och när den är över är publiken lika tagen som förvirrad. Halva tiden har bandet tjafsat. Halva tiden har bestått av korta låtar som rivits av i ett vansinnigt tempo. Vad besökarna inne på CBGB's inte vet där och då är att bandet de just sett inom några år kommer att förändra rockhistorien. Samtidigt som det interna tjafset på scen med tiden kommer utvecklas till rent förakt.
7: 1, 2, 3, 4!
6: Du lyssnar på Petri Musik-dokumentär om Ramones, punkpionjärerna som hatade varandra. Jag heter Siri Hill.

0: 23 januari 1974. Det är en kylig vinterdag när vännerna Johnny och Dee Dee kliver in genom dörren till Manny's Guitar Center i New York. I fickorna har de pengar de skrapat ihop för att köpa en bas och en gitarr. De strosar runt bland gitarracken och kastar blickar på de billigaste modellerna. Idén att starta band kommer från deras gemensamma vän Tommy, som har en tydlig vision om exakt vilken typ av band de ska vara. Men Tommy själv vill inte stå på scen. Han vill hålla sig i kulisserna i rollen som manager och producent.
1: He talked us into me and Dee starting a band.
0: Johnny berättar om Tommys tjat i dokumentären End of the Century.
1: He was bugging me and Dee for about a year to start a band. We told him it was sick and we shouldn't do that.
0: Men Tommy står på sig. Och det är han som i början av bandets karriär är visionären. De tre vännerna bor alla i Forest Hills i stadsdelen Queens i östra New York.
2: Tror det eller ej, så är ju faktiskt Forest Hills ganska så nice område.
0: Det här är Gustav Stjernqvist, musikreporter på P3.
2: Efter andra världskriget så flyttar ju väldigt många i USA från städerna och ut till förorterna. Människor av alla samhällsklasser då, och Forest Hills var väl en ganska så nice förort ändå. Det var liksom, det var villakvarter helt enkelt.
0: Johnny, Tommy och Dee Dee har aldrig känt att de passar in i den välordnade villaförorten. De växer upp i några av de hyreskomplex de ändå finns i Forest Hills och känner sig utanför. I och med bildandet av bandet hittar de äntligen det sammanhang som de sökt så länge. Så fort de kommer hem från gitarrbutiken börjar Johnny och Dee Dee att skriva låtar ihop, ivrigt påhejade av Tommy. Men de behöver en trummis. De kommer att tänka på Joey som bor i samma område. Han som har sjungit i bandet Sniper men fått sparken. För att han är för ful. När Joey rekryterats är trion komplett. Men bandets första gig blir en katastrof.
3: Dee Dee kunde inte sjunga och spela bas samtidigt och blev hes som 17.
0: Det här är Ramones-fanet, Janne Lagerström, som också är initiativtagare och medförfattare till boken Ramones i Sverige.
3: Joe demolerade väl trummorna, han såg ju dåligt också. Så det gick fullständigt åt helsike. Och det här gigget var 30 mars 1974. Det var absolut första gången, men då var de en trio.
0: Det blir snabbt uppenbart att Joey har större talang som sångare än trummis. Och trots att hans förra band tyckte att han var för ful, känner killarna i Ramones att det faktiskt ser rätt bra ut att ställa Joey längst fram på scen. Med sina 198 centimeter och gummiaktiga kroppsbyggnad tar han plats bakom mikrofonen. Frågan är vem som nu ska ta över bakom trummorna.
3: Man provade ett helt gäng trummisar. Och alla var ju så här Led Zeppelin, Bonham trummisar. Det var inte det de ville ha. De ville ha en som kunde lira snabbt och rakt och enkelt.
0: Under en inbokad audition dyker trumaspiranten inte upp. Då sätter sig Tommy själv vid trummorna. Trots att han knappt hållit i ett par trumstockar och egentligen inte vill vara med på scen. I och med det här faller den sista pusselbiten på plats.
3: Sättningen var klar. Joey på sång, Johnny gitarr, Dee Dee bas och Tommy trummor.
0: De fyra unga männen i tidiga 20-årsåldern tar nu samma efternamn och väljer att döpa bandet till detsamma. De blir Ramones. Och namnet kommer av medlemmarnas kärlek till Beatles.
3: För då hade Dee Dee läst någonstans att Paul McCartney checkade alltid in på hotell som Paul Ramone. Och då blev det ju såklart, vi ska heta Ramones.
0: Imagen är viktig och killarna mejslar fram en noga uttänkt dresscode där alla i bandet bär skinnjackor, t-shirts och slitna jeans. Deras vän, konstnären Arturo Vega, tar fram en logga till bandet, inspirerad av USA:s örnsigill. Men även om bandet utåt sett ger sken av broderskap och enighet, är det fyra totalt olika karaktärer som utgör Ramones. Tommy bakom trummorna är bandets mastermind. Han är hjärnan med visioner. Didi på bas blir bandets huvudsakliga låtskrivare tillsammans med Joey, men är samtidigt en yvig och humörstyrd virrpanna.

0: Gitarristen Johnny är en hetlevrad och arrogant vinnarskalle som lever för struktur och disciplin. Han är ofta hård och ibland rent av elak.
1: Det var ju mobbing, va? Av de andra medlemmarna. Men Johnny såg till att alla kom på plats i tid och fansen var nummer ett.
0: Sångaren Joey är Johnnys raka motsats. Han är å ena sidan en karismatisk frontman, å andra sidan en blyg och skör romantiker. Ända sedan han var liten har han varit en enstöring och han plågas dessutom av starka tvångstankar.
1: Och skulle ju ta på saker och ting om och om igen och fick inte gå på vissa saker.
0: Ramones är kort sagt en udda kvartett när de börjar repa tillsammans. Men skillnaderna i killarnas personligheter är inte den enda utmaningen som väntar. Först och främst måste de lära sig att spela sina instrument.
2: Så vad de gjorde var ju att de skrev egna låtar som var så pass enkla att de själva kunde spela dem. Och det de då saknade i variation eller teknik eller annat liksom coolt som många andra artister gjorde, det försökte de kompensera med att spela jättehögt, med jäkligt tuff attityd och framförallt jävligt snabbt. Och det här är ju, alltså än idag blev det här ju liksom grundreceptet i hur en punklåt skulle se ut.
0: Konstgalleriet Art Garden i Forest Hills. Skränig musik dånar ut från ett av rummen på Joeys mammas galleri. Killarna har efter en del tjat fått tillåtelse att repa här när galleriet är stängt. Och det är inte bara låtarna som Ramones lägger tid på. De övar noga in hur de ska röra sig på scen. Joey står som fastklistrad vid mikrofonen i mitten, samtidigt som Dee Dee och Johnny rör sig fram och tillbaka i synkroniserade rörelser.
2: När de väl satt i Joeys morsas galleri och de spelade låten Judy is a Punk som var nyskriven då, då kände väl Tom Ramone att okej, det är det här vi har letat efter. Det är det här typen av band jag hela tiden velat sätta ihop. 1, 2, 3.

0: augusti 1974. Rockklubben CBGB's ägare, Hilly Crystal, står häpen bakom bardisken. Kvartetten Ramones gör sitt första gig någonsin och bandet är det mest otajta han hört. Hilly har öppnat klubben året innan och CBGB's har snabbt blivit New Yorks vattenhål för nya spännande band. Det är konserter så gott som varje kväll. Och utöver musiken så har klubben redan hunnit bli omtalad för hur den ser ut.
1: CBGB's var ju ett hål i väggen och det var ett ställe med hundskit på golvet och alltså en vidrig håla. Och där tjottade Tommy, kan inte vi få lira här?
0: Trots, eller kanske tack vare det kaosartade framträdandet, så blir Hilly Crystal hänförd av Ramones.
1: Innan året var slut så hade de spelat 26 gånger på stället. Det blev mer och mer folk och de kunde ta mer och mer betalt i dörren. Det var då liksom fassen började runt Ramones.
0: En annan som ser bandet under den här tiden är Seymour Stein som driver skivbolaget Sire. Gigget han går på varar i en kvart. Sen går Johnnys gitarr sönder. Men det räcker. Stein blir övertygad om bandets potential och ger Ramones skivkontrakt. Första skivan spelas in på 2 veckor. Hela Ramones musikaliska idé är ju att skala bort precis allt som inte är nödvändigt. Och det tar de även med sig in i skivstudion. Snabbt, enkelt, okomplicerat. Hjärnan bakom bandet, Tommy Ramone, spelar inte bara trummor utan är även med och producerar.
2: Alltså Ramones debutalbum är ju minimalism och det är simpelhet i sin absolut vackraste form. Den består av 14 låtar. Ganska många låtar, men skivar är inte längre än en halvtimme, men 29 minuter. Längsta låten är 2,5 minut.
0: Det svartvita omslaget, med bandet uppställda mot en sliten tegelvägg, kommer att bli ett av rockhistoriens mest klassiska skivomslag. En av dem som förtrollas är Janne Lagerström.
1: Jag tyckte omslaget var så otroligt ballt. Och jag var i en period när jag var så trött på musiken som fanns. Det jag inte gillade med de här stora banden var att det kändes omöjligt att kunna spela det själv på något sätt. Men Ramones var, det var så underbart. Gitarr, basstrummor och härliga melodier.
0: Låttexterna liknar inte heller något annat som är populärt vid den här tidpunkten.
2: Till skillnad från mycket annan rockmusik så hade de ganska råa och mörka teman, men samtidigt sjukt mycket humor. Man sjöng om våld, man sjöng om droger, man sjöng om liksom psykisk ohälsa och liksom drog paralleller till nazism och grejer. Men det var ju också väldigt, väldigt mycket humor och väldigt, väldigt mycket glimten i ögat. Väldigt mycket nihilistisk humor skulle jag säga.
0: Debutskivan som släpps i april 1976 får blandad kritik. Vissa älskar den, medan andra tycker att det är den värsta enformiga skit de någonsin hört. Albumet säljer inte så bra, men det kommer trots det att bli banbrytande och startskottet för den punkvåg som snart kommer explodera. Juli 1976. På ett flygplan 12 000 meter upp i luften sitter de förväntansfulla medlemmarna i Ramones. Debutplattan har gjort större succé i England än på hemmaplan. Och nu ska bandet spela 2 gig i London. I USA har de spelat för max några 100 i publiken. Men här I den brittiska huvudstaden så möts de av tusentals skrikande fans. Och flera av dem som står framför scenen kommer snart att slå igenom med sina egna punkband.
1: Och då var ju alla där, Pistols och Clash och The Damned, och alla var ju på plats och såg. Och det var ju som, vad är det här? De älskar ju oss i London. Ramones passade bättre i Europa än i USA, där de här jätterocken fortfarande bestämde. Det var dags för något nytt i Europa.
0: Ramones filosofi är enkel. De vill ta tillbaka musiken till folket. Man behöver inte kunna spela solon på en kvart eller ha 50-11 taktbyten i låtarna. Ramones visar att alla kan spela och starta band. Det vill säga själva grundideologin är det som kommer att bli just punk.
2: Ramones kom och sa, okej, lär er spela tre ackord och så spelar ni dem jäkligt fort. Och sen har ni det. Varsågoda. Till och med om vi klarar av det så ska nog ni också kunna klara av det här.
0: I en intervju i australiensisk tv där Joey Ramone sitter med lila tintade solglasögon reflekterar han över giggen i London.
3: And all these kids came to our soundcheck that told us we were directly responsible for them starting their bands and Sex Pistols and people like that, you know. So when we left, that's when the first generation of the English movement kicked off. The world changed, you know, for the better.
0: Med sin unika stil och inställning lägger Ramones grunden för den punkvåg som står för dörren. Det legendariska punkåret 1977. Även om Ramones ses som urfäder till punkvågen som sveper över världen under det sena 70-talet, så gillar de inte att kallas för punk. Eller att klumpas ihop med Sex Pistols och andra punkband som följt i Ramones fotspår. Medlemmarna i Ramones känner att Sex Pistols skandalturné i USA 1978 på många sätt förstör punkens rykte. Att den gör att musikstilen främst förknippas med spottande på scen, mohikanfrisyrer och att sticka säkerhetsnålar genom huden. BBC rapporterar om den nya, aggressiva musikstilen.
4: The summer of 77 was also the summer of punk. Well, the first thing you notice is that punk rock fans look as devastating as their music sounds.
5: Over the last 12 months, punk rock has become almost a battle cry. Many people, it's a bigger threat to our way of life than Russian communism or hyperinflation.
1: Det var ju inte Ramones stil. De ville ju vara ett bra rockband, men de kom i det facket, punkfacket. De var ju det första punkbandet.
0: Allmänhetens negativa uppfattning om punk och punkare gör det svårt för Ramones att slå igenom hemma i USA.
1: De fick inga radiospelningar. Va? De som hade radiostationer var ju livrädda. Ska vi ta in ett punkband här? De kommer kräkas i konsolen här och spotta på oss här. Men Ramones älskade ju radion. De ville ju verkligen in.
0: Trots att de gjort succé i Storbritannien så väntar Ramones fortfarande på ett genombrott hemma i USA. De släpper fler skivor och fortsätter att harva på små rockklubbar som Stammishaket, CBGB's. I slutet av 1978 kommer dock chansen de väntat på. I rollen som förband till Black Sabbath ska de få åka ut på arenaturné och äntligen möta den stora amerikanska publiken. Ramones ser det här som en fantastisk chans att äntligen slå igenom. Men det ska visa sig att det blir precis tvärtom.

0: December 1978. Arenan är fullpackad och när ljuset släcks stiger jublet till öronbedövande nivåer. Det legendariska brittiska hårdrocksbandet Black Sabbath är ute på turné i USA. Och publiken väntar otåligt på att få se Ozzy Osbourne och hans bandkompisar inta scenen. Men innan de går på ska förbandet spela.
1: We thought that these people are going to hear us and going to go, wow, this is amazing. Boy, are we lucky to see this band.
0: Trummisen Tommy Ramone i dokumentären End of the Century.
1: Well, that's not quite what happened. We were lucky they didn't murder us, you know.
0: Att para ihop Ramones med hårdrocksband som Black Sabbath ska visa sig vara ett extremt dåligt beslut. Hårdrockare gillar inte punkare vid den här tiden. Ramones, som själva inte tycker om att kallas för punk, tror att de ska kunna vinna över publiken. Men så blir det inte. De hinner inte spela många låtar innan ölglas viner i luften. Medlemmarna försöker veja och snart är hela scenen indränkt i öl. Publiken tycks vara ute efter blod. Snart kastas bildelar mot scenen och en isdubb fastnar i golvet precis framför Joey.
2: Publiken hatar det, va? Det var så simpelt och man ville ha den här klassiska stora arena rocken. Och Ramones var inte där. De körde något annat.
0: Det intensiva turnerandet och sättet Ramones ofta bemöts på scen blir till slut för mycket för hjärnan bakom bandet, trummisen Tommy.
1: And on the road I was like, you know, a passenger. Basically being bossed around and not treated very well actually.
0: I End of the Century förklarar Tommy varför han slutar som trummis i bandet.
1: I felt like I was losing my mind. The choice was me staying on the road and becoming a vegetable or helping them write the songs and producing the records, which I felt would be a little more productive, and bringing in another drummer.
0: Ramones hittar snart en ny trummis. Den erfarne Marky som spelat i flera andra band. Tommy finns fortfarande med i bilden, men nu i den roll som han alltid velat ha, som producent. Innan Ramones är redo att möta publiken igen måste han dock hjälpa till att justera Markys mer disciplinerade trumstil.
2: Tommy satt bakom och lärde Marky spela på det här sättet.
0: När det står klart att den fjärde plattan, Road to Ruin, som släpps 1978, inte heller blir den succé man hoppats på, lägger bandmedlemmarna skulden på Tommy. Det är han som har producerat skivan och i och med floppen klipper Ramones banden med honom helt.
3: Tommy Ramone var ju liksom, han var ju förnuftet i bandet. Den lite nyktra, kloka personen. Till de här ganska så liksom galna de tre andra.
0: Musikjournalisten Gustav Stjernqvist igen.
3: Så när han slutar så blev det lite av en maktkamp. Tommy visste ju på något sätt

0: har aldrig kommit överens och är så olika man kan bli. Den arroganta, dominanta och kontrollerande Johnny versus den känsliga men tvångsmässiga drömmaren Joey. Mellan dem finns basisten Didi, han som skriver de flesta låtarna, men som är ungefär lika pålitlig som ett barn. Efter 4 album är Ramones sug efter en hitplatta i USA så stort att bandet är beredda att göra vad som helst. Det får dem att fatta ett av de mest kontroversiella besluten i bandets historia. Att samarbeta med skivproducenten Phil Spector. En man som är känd för sina pophits från 60-talet. Inte för att producera rå rock'n'roll.
1: Phil Spector hade ju visat intresse för Ramones ganska länge. Han hörde dem och liksom tyckte att det här var någonting ganska så nytt och någonting han ville vara en del av. Sen fanns det också tydliga liknelser mellan sättet som Joey Ramone sjöng och de här gamla tjejgrupperna från 60-talet som han själv hade producerat ganska länge.
0: Sångaren Joey älskar Phil Spector och den typen av 60-talspop han producerat. Gitarristen Johnny är däremot extremt skeptisk. Han menar att Spector är en föredetting som inte passar Ramones alls. Och det finns fler saker som gör Johnny tveksam till samarbetet.
1: Det går ganska mycket rykten om att han är helt sjuk i huvudet, helt enkelt. End of the Century-inspelningen skulle ju verkligen präglas av liksom Phil Spectors väldigt neurotiska beteende, minst sagt.
0: Det är vår, 1979. Johnny, Joey, Didi och Marky sitter i sofforna i den gigantiska salongen hemma hos Phil Spector i Los Angeles. Den 165 cm korta musikproducenten går runt i rummet med snabba steg. Han har en svart peruk, platåstövlar och 4 pistoler. Medlemmarna i Ramones tittar på varandra med en blandning av skräck och förvåning. Spector sätter på musik, spelar upp konstiga skräckfilmer och vill hänga med bandet hela tiden. Bandmedlemmarna vill helst gå därifrån, men nu vågar de inte. Phil har redan dragit pistol mot Didi en gång. Han har dessutom flera skräckinjagande vakthundar, flera livvakter med svart bälte i karate och elstängsel runt huset. Så killarna i Ramones sitter snällt kvar på sina platser.
2: Phil Spector var ju totalt galen, va?
0: Ramones-fantasten, Janne Lagerström.
2: Det var ju läskigt. De ville därifrån, men de kom ju inte därifrån. De fick höra på hans gamla hits om och om igen.
0: För Ramones blir begäret efter att äntligen få en hit överordnat Spectors underliga beteende. Men när inspelningen av plattan väl drar igång i maj 1979 prövas deras tålamod ytterligare. När hela Ramones filosofi kretsar kring snabbhet och enkelhet är Phil Spector raka motsatsen.
1: Det var ett helt annat sound än vad vi var vana vid. Den var ju väldigt överproducerad, hade mycket större gitarr och mycket större trumljud. Man hade också med helt nya instrument såsom saxofon och piano och orgel och till och med liksom stora stråkarrangemang.
0: Spector gör omtagning efter omtagning. Han skriker och svär i kontrollrummet där ljudvolymen är öronbedövande. Värst är det för Johnny. Han är den som håller hårdast fast vid att göra saker så enkelt som möjligt. När han ska spela in inledningsackordet till låten Rock'n'Roll High School och drar plektrumet över strängarna tänker han att han är klar. Men Spector vill ha en tagning till.

0: sen en till. Och sen en till.
1: He spent 12 hours sitting there listening to that same chord over and over again.
0: Johnny kommenterar inspelningen i en TV-intervju något år senare.
1: I mean, it's just not worth it. Then nobody else could hear the difference. The chord came out sounding okay, but 12 hours worth ain't really worth it, you know? You just go crazy. You would be as crazy as him.
0: Till slut brister det för Johnny som stormar ut i studion. Ännu argare blir han när han ser den färdiga skivans omslag.
2: Där står ju alla Ramones med liksom färgglada tröjor istället för den här liksom tuffa läderjackestilen. Samma sak på första singeln, Baby I Love You, vilket är en cover på The Ronettes. Då är det bara Joeys röst som hörs. Resten av musiken är ju, det är andra musiker. Och det här var ju liksom inte det Ramones som Johnny ville ha.

0: Den plågsamma inspelningen och kompromisserna ska visa sig vara förgäves. Plattan End of the Century blir ingen succé. Johnny är förbannad. Och även om Joey uppskattat att jobba med sin gamla idol Phil Spector, så kan inte heller han blunda för skivans misslyckande. Som om det inte räcker så försämras stämningen inom bandet ytterligare av ett svartsjukedrama. Sångaren Joey har under flera år varit tillsammans med sin tjej Linda. Hon är hans första riktiga relation. Och många av Ramones kärlekslåtar handlar om henne. Trots att hon fortfarande tycker om Joey, så har hennes hjärta nu börjat banka för någon annan.
1: Hon började mer och mer träffa Johnny bakom Joeys rygg.
0: Till slut väljer Linda att lämna Joey för att flytta hem till Johnny. Något som fullständigt krossar Joeys hjärta.
1: Och det här kunde ju inte Joey någonsin glömma.
0: Om stämningen mellan Joey och Johnny varit spänd redan innan, så når den nu nya bottenrekord. De slutar i princip helt att prata med varandra. Kommunikationen sker via deras turnémanager eller genom musiken.
1: Till exempel KKK Took My Baby Away.

0: KKK är en förkortning för den rasistiska organisationen Ku Klux Klan. Eftersom Johnny är väldigt höger i sin politiska övertygelse såg Joey chansen att hämnas i låtform för att han tagit Linda ifrån honom.
1: 81, när den här plattan kom, Pleasant Dreams, så var ju verkligen en lågpunkt inom bandet.
0: I vanlig ordning blir inte heller Pleasant Dreams någon succé. Och nu accepterar Ramones till slut den oundvikliga slutsatsen att de aldrig kommer bli lika framgångsrika som många av de punkband de själva banat väg för, som Sex Pistols och The Clash. Ramones kommer aldrig få någon hit eller ett storsäljande album.
2: Men trots det här så var det ju inget alternativ att ha ett vanligt jobb. Det fanns inte, alltså de hade ju inte liksom klarat av det. Så man fortsatte ju ha Ramones på grund av att det var liksom bättre än alla alternativ. Och man älskar ju att stå på scen och man älskar att spela musik. Och det var ju därför man trots allt fortsatte spela med varandra. Trots att man hatar varandra.

0: det har hunnit bli 1982. Trummisen Marky Ramone hoppar in i sin Cadillac av 1960 års modell och cruisar ner för Flatbush Avenue i Brooklyn. Han ser en bar och stannar till för att ta sitt glas. Han hinner dra i sig 4 dubbla martinis i snabb följd innan han återvänder till sitt vrålåk och kör vidare. Klockan är runt 3 på eftermiddagen och det myllrar av folk på Brooklyns gator. Alkoholen gör att Marky somnar till bakom ratten samtidigt som han trycker foten mot gasen. Människor börjar skrika när bilen skenar och till slut kraschar rakt in i ett skyltfönster. Mirakulöst nog kommer ingen till skada. Men Markys dagar i Ramones är räknade.
1: Johnny som var liksom den tydliga ledaren för bandet efter att Tommy hade slutat. Han tyckte det var extremt viktigt med liksom disciplin.
0: Musikjournalisten Gustav Stjernqvist igen.
1: Och han struntade liksom fullständigt i vad du gjorde privat eller vad du gjorde på din fritid. Han struntade fullständigt i hur mycket droger du tog. Men du skulle vara på repen och du skulle vara på spelningarna. Det var helt oaccepterbart att missa en spelning.
0: När Marky missar ett gig på grund av supande får han kicken direkt. Men Marky är inte ensam om sitt missbruk.
2: På 80-talet började Joey dricka väldigt mycket. Och även kokain fanns väl med. Didi hade ju till och från problem men missade aldrig en konsert trots sina missbruksproblem.
0: Ramones skaffar återigen en ny trummis. Den relativt kortklippte Richie Ramone. Trots att de 3 originalmedlemmarna har passerat 30 fortsätter Ramones att turnera i ett helt vansinnigt

0: 14 augusti 1983, Queens, New York. Det är söndag kväll och Johnny är trött efter ännu en intensiv spelning. Han kliver av turnébussen och bestämmer sig för att gå sista biten hem. På vägen passerar han sin gamla lägenhet på West 22nd Street. Hans ex bokar. Och när han går förbi porten ser han henne sitta på yttertrappan. Hon är ordentligt berusad. Bredvid sitter en ung kille som Johnny inte känner igen. När Johnny föreslår för Cynthia att hon borde gå in, flippar den andra killen. Och det är det sista Johnny minns.
1: Och fick en otrolig spark i huvudet så skallbenet spräcktes. Men det var helt otroligt. Han åkte in på sjukhus då och var tillbaka redan december 83.
0: Men 80-talet blir tungt för Ramones. Punk är ute. Didi tar för mycket droger. Joey dricker för mycket och åker in och ut på sjukhus för att hans hälsa blivit sämre. Medlemmarna tål inte varandra och skivorna fortsätter att floppa. Trots att läget är mörkt så har medlemmarna i Ramones fortfarande ett sug efter att spela live och bandet fortsätter att turnera i ett frenetiskt tempo.
2: Det finns en sak som Ramones gör väldigt, väldigt bra och det är sina livekonserter. Som man körde bara på. Samma stil, samma låta, samma jäkla läderjacka, samma jäkla jeans. Och så spelar man fort. Men det var det här som människor uppskattade så mycket. Så turnerat blev ju deras heltidsjobb.
0: Kärleken till giggandet är i princip det enda killarna har gemensamt vid det här laget. Det råder fortfarande total radiotystnad mellan Joey och Johnny. De pratar bara med varandra om det är absolut nödvändigt. Och det går ut över musiken.
2: Inspirationen försvann ju. Och det märkte man ju inte minst på deras skivor som blev mer och mer oinspirerade.
0: Trots den dåliga stämningen och de uteblivna framgångarna så håller bandet ihop. För sångaren Joey handlar det om att han behöver få vara en Ramone. Utanför bandet är han en udda tillbakadragen kuf med tvångstankar. Men som en Ramone är han en firad rocksångare som tjejerna dras till. Han hade kunnat lämna bandet och slippa konflikterna med Johnny, men det gör han inte. För innerst inne vet han att de behöver varandra. Ramones skulle inte fungera utan vare sig Joey eller Johnny. På samma sätt som Joey och Johnny inte skulle fungera utan Ramones. Därför blir det basisten Didi som till slut faktiskt ledsnar. Didi reser sig ur sängen till ett distinkt, hårt trumbit. Han har ett vitt linne med graffitimotiv och runt halsen hänger en tung guldkedja. Det svarta håret spretar och trots att han legat och sovit bär han solglasögon och svarta Converse. Kvinnan bredvid honom i sängen fortsätter sova medan Didi glider ner på gatan och möter upp sina vänner och börjar rappa.

0: Scenen utspelar sig i videon till Didis låt Funky Man som släpps 1987. Didi Ramone har nu blivit rapparen Didi King och två år senare släpper han rappplattan Standing in the Spotlight.
1: Innan dess hade han dykt upp på flygplatsen när hon ska åka iväg till gig med guldkedjor och så här Gucci och Adidas sneakers och pratade som en rapkille. Och Johnny blev ju tokig, va? Klä om till uniformen, jeans och skimpar, men han ville bli rappare.
2: I don't think it was worth fighting over. It wasn't so good anyway, the album.
0: Didi Ramone berättar själv om sin nya karriär i End of the Century.
2: I couldn't do rap. I was trying. I don't know how. I'm not good enough. I wanted to.
0: Samma år som han släpper sin skiva lämnar Didi Ramones.
3: Han var ju trött på att göra samma jäkla sak dag efter dag, varje vecka. Han var trött på att se ut som han hela tiden var tvungen att göra, enligt John Ramone. Han var trött på samma kläder och han var jättetrött på den här jäkla pottfrillan han var tvungen att ha.
0: Förlusten av Didi är tung för Ramones. De har inte bara förlorat sin originalbasist, utan också en viktig låtskrivare. I samma veva återvänder trummisen Marky, som nu har slutat dricka. När han kommer tillbaka till Ramones efter 5 år märker han att inget förändrats när det gäller de inre spänningarna i bandet, vilket han berättar om i dokumentären End of the Century.
4: The tension between Johnny and Joey was still there. And I thought, Jesus Christ, how long are you gonna hold on to this shit? You know what I mean? But Joey held it in, you know, I didn't let it go.
0: Johnny, Joey och Marky beslutar sig för att ändå fortsätta köra på med Ramones. Faktum är att det är rätt skönt att slippa Didis jobbiga humör. Joey har dessutom lagt av med både spriten och drogerna. Marky är också nykter. Och Johnnys enda last är kakor och mjölk efter varje spelning. Däremot måste de hitta en ersättare till Didi.
3: Ramones valde i alla fall att fortsätta och hitta någon som helt enkelt bara skulle livea Didi. Då hittar man ju då CJ Ramone, och det var ju ganska uppenbart att han aldrig blev en riktig medlem i bandet. Han var ju en inhyrd musiker som skulle klä ut sig till Didi tekniskt sett.
0: CJ drillas stenhårt av Johnny för att lära sig att se ut och röra sig som Didi och skrika den karaktäristiska inräkningen.
3: Vid det här laget handlar det ju inte så mycket om musiken ändå, utan det handlar ju bara om att ha någon som kunde spela låtarna live. För det var ju egentligen bara det de gick plus på.
0: Buenos Aires, Argentina, 1992. Ramones är på turné i Sydamerika. Även om de aldrig slår igenom stort hemma i USA, så har bandet med åren blivit gigantiska i världsdelen längre söderut. Bandmedlemmarna har precis klivit in i den turnébuss som ska ta dem till flygplatsen.
5: Jesus.
6: Uh-oh, now it's starting to get heavy.
0: Men när de kommer ut ur garaget, i gatan helt blockerad av rabiata Ramones fans.
7: What the fuck is this? Damn it!
0: Dokumentären End of the Century. En vakt försöker bana väg för dem, men det är omöjligt. Fansen omringar fordonet, slår med händerna mot rutor och plåt. Stämningen känns hotfull och rädslan sprider sig i bussen.
1: Folk klättrar på bussen och det är helt kaotiskt, alltså. Det är nästan läskiga scener.
0: Till slut lyckas de ta sig därifrån med andan i halsen. Hemma i USA är situationen en annan. Eller snarare densamma. Man spelar på samma gamla små klubbar som alltid.
6: you have the time to listen to me whine about nothing?
0: I mitten av 90-talet exploderar en ny punkvåg över världen. Band som Green Day, Offspring och Blink 182 gör enorm succé. Och Ramones nämns åter som en stor inspirationskälla. Men precis som tidigare så får Ramones karriär i USA ingen skjuts av den här punkvågen heller. Även om man har haft stora framgångar i andra delar av världen så är det fortfarande en sorg för Ramones att de inte slår igenom på riktigt i sitt hemland. 1996 har alla bandmedlemmarna, förutom nytillskottet CJ, passerat 40. Och nu känner de för första gången att det är dags att sätta punkt.
8: We made an agreement. We've been doing this for 21 years.
0: Joey Ramone, i en intervju i radiostationen Modern Rock at the Jersey Shore.
8: You know, it's been great and all, but this is gonna be our last album, studio album, and the band's gonna like we're calling it a retirement.
3: Risken fanns ju att i takt med att de blir äldre så blir de gubbiga. De orkar liksom inte hålla samma tempo, samma energi. Och det blev bara liksom tråkigt och patetiskt till slut. Så de kom väl överens om det, att ja, men det bästa är väl bara liksom lägga ner nu. Vi gör en sista turné och sen skiter vi i det här och hänger läderjackan på galgen.
0: Sångaren Joey har även en betydligt mörkare anledning till att lägga ner Ramones. Han har drabbats av cancer.
3: Han fick lymfom och höll det här hemligt, helt enkelt, för bandet. Han ville ju egentligen inte sluta turnera, för det var ju bara när han spelade musik som han kände att han mådde bra. Men det kom till en nivå där det inte gick längre och hans hälsa blev ju bara sämre och sämre.
0: Att Ramones bestämmer sig för att lägga av betyder dock inte att konflikten mellan Joey och Johnny tar slut. Det blir plågsamt tydligt i en av de sista intervjuerna de gör som band hos radioprofilen Howard Stern.
9: Were you looking at him in the eye? You have not looked at Johnny once, Joey. Why are you not talking to Johnny if you have
10: nothing? We just don't get along.
11: That's all. Nothing
10: specific. I say peaches and you say
9: cream.
10: We have been friends at times.
9: Wow.
11: You know, but 22 years is it's difficult when you have opposite points of view on just about every issue that comes up.
0: Ramones sista gig sker på Hollywood Palace i Los Angeles den 6 augusti 1996. That's the way. Då har de varit ett band i över 20 år och spelat över 2000 konserter tillsammans. När den sista tonen ekat ut och den extatiska publiken tystnat och lämnat lokalen återstår bara för medlemmarna att ta adjö av varandra. Och det blir allt annat än ett tårfyllt farväl.
1: Efterspelningen var ganska intressant. De bara sa hej då, vi ses. Och sen spreddes alla för världen efter 22 år.

0: april 2001, New York. I en steril sjukhussäng inne på New York Presbyterian Hospital ligger den smala Ramones-sångaren Joey. Om en månad ska han fylla 50. Han har precis tackat nej till att bli sondmatad eftersom det skulle kunna förstöra hans stämband. Han har kämpat mot cancern i flera år. Och trots att han själv vägrar inse det så är det uppenbart för alla runt honom att han bara har några dagar kvar att leva.
1: Music fans are mourning Joey Ramone, one of the pioneers of punk rock music.
0: WCBS-TV i New York rapporterar.
1: The lead singer of the Ramones lost his battle against lymphoma yesterday. The Queens native was born Jeffrey Hyman.
0: Joey Ramone går bort den 15 april 2001. Och det blir aldrig någon försoning med Johnny Ramone. Johnny kommer inte ens till begravningen.
2: If I didn't like someone, I wouldn't want them calling me up if I was dying. I wouldn't want them having regrets for not talking to me. I'm happy that they didn't talk to me, you know.
0: I End of the Century försvarar Johnny sitt beslut.
2: Yeah, no, I cared. I cared, but I, you know, I cared because I couldn't help but care. I'm depressed for the whole week here. I'm sad. Why am I feeling this way? And I didn't really get along. So it bothered me. I still wonder if it's a weakness inside. I don't know. He's a member of the Ramones. I love the Ramones. He's a member of the Ramones. So, I mean, we're all in it together, you know.
0: Drygt 3 år efter Joeys död, i september 2004, dör även Johnny Ramone i cancer. Däremellan har även Didi Ramone gått bort efter en överdos heroin. När sen Tommy Ramone avlider i cancer 2014 är alla från det ursprungliga Ramones borta. För musikjournalisten Gustav Stjernqvist kommer Ramones däremot alltid leva vidare som ett av rockhistoriens största och viktigaste band.
3: De inspirerade ju så jäkla många band som sen inspirerar andra band som sen inspirerar fler band. Och även idag vet ju väldigt, väldigt många vilka The Ramones är. Även om man kanske inte har hört jättemånga av deras låtar så är de ju liksom ett väsen som har liksom inspirerat i princip all den moderna rockmusiken på ett eller annat sätt.
4: Ja, det är väl ett av världens största band som inte slog igenom helt och hållet.
0: Ramones-fantasten Janne Lagerström.
4: Fick aldrig en hit, fick aldrig en storsäljare, men lever ändå kvar. Legender. 1, 2, 3, 4.
0: Du har lyssnat på Petri Musik-dokumentär om Ramones. Punkpionjärerna som hatade varandra. Med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Stefan Sundberg våren 2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent Lars Truedsson. Ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. Petri Musik-dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Känner ni Susanne Ljungs närvaro här i studion?
2: Jag är ju lite så smått besatt av henne. Ibland, jag har sett henne på typ event i modebranschen i Stockholm. Har aldrig vågat prata med henne.
1: Nej. Och nu står du liksom vid hennes mikrofon.
2: Ja, nej, men det går så ut.
1: Och Samuel, du står faktiskt vid den mikrofonen som jag brukar ha. Den är kanske inte fullt lika legendarisk.
3: Din också rätt bra, Samanda.
2: Verkligen.
1: Tack, Samuel. Just nu rasar ju modeveckorna ut i världen och samtidigt så står vi inför alla modeälskares favorithögtid, för att hösten är ju här. Och parallellt med det så har självaste Susanne Ljung dragit på semester till sitt kära Grekland, och jag har därför passat på att bjuda in er nya stilpanelen, som idag består av Fanny Ekstrand, modeskribent och en av rösterna i podcasten Jada Jada, där ni också avhandlar det underbara ämnet mode.
2: Precis.
1: Influerare också, som det heter på P1.
2: Exakt.
1: Vid andra mikrofonen har vi Samuel Leijon.
3: Hej, hej.
1: Välkommen. Får man säga att ditt CV påminner lite om Giacomo Casanovas?
3: Absolut.
1: Du fattar vad jag menar?
3: Nej.
1: Han var ju känd inte bara för att ragga, utan också för att han hade så många olika yrken. Han gjorde så många olika saker. Mm. Och du är ju fotomodell, influerare, filosofistudent, har jobbat i en het Stockholmsbutik och har även samlat på dig en hög poäng inom modevetenskap.
3: Nästan alla, förutom industriellt modekursen, som jag tyvärr ansåg vara så tråkig att det knappt var värt det.
1: Samuel, du är ju filosofistudent. Har du också en modefilosofi?
3: Ja. Jag har stil, alltså finns jag, som Descartes inte sa.
2: Men som han menade.
1: Det var det han menade, ja, eller hur?
3: Exakt. Man pratar ju mycket om så, vad som sägs mellan raderna i filosofin. Mm. Så som jag tolkat Descartes var det han menade.
1: Jag har stil, alltså finns jag. En stor nyhet förra veckan var ju förstås riksdagens genomklubbande av en ny klädkod. Det ska du, Fanny, berätta om lite senare.
2: Ja.
1: Samuel, du kommer redogöra för ett stort modeskifte som inte kommer lämna någon opåverkad. Som jag förstår det. Stämmer det?
3: Så det stämmer.
1: Men först ska vi kolla på det här.
3: Vi ser en Jaden Smith som blir färgad i den här röda nyansen som man ser på sulan av en Louboutin-sko.
1: Det här är alltså filmsnutten som gick ut då när nyheten kom att Jaden Smith blir ny designer för Christian Louboutins herrskor.
2: Mm.
1: Och det här blev ju en stor snackis förra veckan.
4: A huge Nepo baby debate has been triggered by the announcement that Jaden Smith, the son of Will Smith and Jada Pinkett Smith, has secured an excellent position at a designer fashion house.
1: Men vad var er reaktion på den här nyheten?
3: Ja, alltså min spontana reaktion var ju så, ännu en Nepo baby som får en prestigefylld roll i modvärlden. Jaden Smith sa också i intervju här nu att han fick sina första Louboutin-skor när han var 7 år gammal.
2: Ja.
1: Du är verkligen alltså en brand ambassador.
2: Verkligen.
3: Samtidigt så tänker jag, vilka är det som köper herrskorna från Louboutin? Det är ju, om vi pratar Sverige, så har vi ju den här grischstilen som är den nya stekarstilen bland alla unga. Det är den målgruppen som handlar sneakers från Louboutin. Och då tänker jag att han som Nepo baby har ju samma mindset som de här kidsen som köper skorna därifrån. Så jag tror det kan vara en ganska bra match. Sen är det väldigt underligt att han så målar sig själv i den här sulfärgen och är så, gå på mig, för det är väl det budskapet blir om man
2: verkligen
3: målar ut sig till en sula.
1: Mm, gå på mig, ja, just det. Mm. Kontroversiellt budskap. Mm. Ni var inne på det så här, ytterligare en Nepo baby, eller nu blir det en Nepo baby som får en sån här tung post. Alltså vad tänker du om att det är så att man gärna vill flirta med att anställa någon som också har ett renommé eller har rätt kontaktnät, och liksom, vad säger det?
2: Nej, men det säger ju någonting om tiden som vi befinner oss i. Det är tuffa tider rent ekonomiskt. Många tar in nya creative directors i hopp om att försäljningen ska öka. Mm. Och att lyfta in den här typen av creative director då, det är på samma sätt som Louis Vuitton tog in Pharrell. Jag vill lyfta en kommentar på den här nyheten som just var, kan Louboutin bli mycket värre?

0: många menar ju att,
1: hur menar man
0: att det
1: då?
0: Finns. Ja, men att de här skorna,
1: ja, att de är så obekväma. Christian Louboutin är ju ett skomärke som är känt för att få kvinnor att gråta över smärtan.
2: Men jag har dock sett ett uppsving på Louboutin-klacken på sistone.
0: Det har jag också gjort.
2: Dels så den här superomtalade sista kollektionen Galliano gjorde för Margiela när de gick in i tunneln och såg ut som tjuvar. I den kollektionen hade de ett samarbete med Louboutin. Därav fick, det blev den mest omtalade kollektionen under hela den modesäsongen. Och sen så har vi sett en ny popstjärna på vår himmel tända. Alltså det är ju Addison Rae som nu har brandat sig själv. Hon gör allt i sina Louboutin-klackar. Från att gå till matbutiken till att ta en cigg efter spelningen till att dansa i dem i 2 timmar på scen.
0: Otroligt.
2: Jag tror vi kommer se mer av dem.
1: Det kan ändå bli ett visst uppsving då för det här märket. Också med Jaden Smith i ledningen för här sidan.
0: Jag tror att klackskon, stiletten, den kommer tillbaka.
1: Vi går vidare. Då och då så drabbas vi ju här i landet av modedebatter. Den senaste som tog skruv var ju mammakorvsdebatten, rest in peace. Nu finns en annan ganska seglivad modefråga som debatteras faktiskt både internationellt och på våra kultursidor här i Sverige. Lite av kritiken har ju låtit så här, att ska man verkligen behöva se såna här fladdrande, flaxande stjärtskinkor när man sätter sig ner på ett café och ska dricka en cappuccino? Mm.
0: Ja.
1: Vad känner du?
0: Men jag kan ju känna att det är bara ytterligare ett sätt att säga till kvinnor vad de får och inte har fått på sig. Mm. Och det är ju alltid tröttsamt. Jag kan, alltså det är misogynt på samma sätt som jag tycker att det var det när vi fick den här debatten med mammakorven. Sen så är det här inte någonting som jag själv roas av att bära.
1: Nej.
0: För jag känner mig väldigt naken.
2: Jag tänkte på Gucci 2023 i sin vinterkollektion försökte normalisera långkalsonger för män som är sofistikerad byxa att bära med några schyssta boots. Men det händer ju inte i verkligheten.
1: Nej, den här debatten som jag sa har ju pågått väldigt länge, den är inte alls ny. Jag skickade ju ett klipp till er som jag tyckte att ni skulle se. Det är från kanalen Fox i USA när de tog in en konservativ manspanel som diskuterade kvinnor i leggings. Det lät så här.
3: All right, let's just start by asking general questions about leggings. Willie, are you comfortable with the women in your life parading in public in leggings?
4: We basically have a rule in the Idala household overall between this, my niece Juliana and Madison and Carly. If it's not worn in the monastery, it's not worn out on the street by the Idala. I mean, it's very simple, it's an easy, you know, it's very easy.
1: De menar ju att man inte kan ha på sig leggings i kyrkan, som vi hörde. Mm. Och då kommer jag tänka på en fråga som jag vill ställa till er som stilpanel apropå vilka kläder man ska bära i kyrkan. Vad tycker ni är en passande outfit för att gå i kyrkan då? Tycker jag är ett ganska obearbetat ämne här i Sverige.
0: Alldeles för. Jag har funderat lite på det här i och med att det förra veckan var kyrkoval.
1: Då tänkte du på just klädkoden i kyrkan.
0: Ja, men, och då tänker jag ju på vad jag uppskattar med framförallt den katolska kyrkan. Och det är så överdådigt, det är så dramatiskt. Hatt, sorgeflor, knälångskjol. Och jag är ju verkligen av åsikten att man inte ska ha öppna skor, även i den svenska kyrkan. Jag får ganska mycket frågor om just bröllopskläder, brudar som undrar vad de ska ha för skor. Alla vill ha sandaler. Och jag känner, nej.
1: I kyrkan så har man, då visar skor. Man inte tårna. Ja.
0: Nej, men eller hur? Inte det bara...
1: Inte inför Gud.
0: Nej, men inte inför Gud. Ja.
1: Men Samuel, och du får man säga det, att du är ju också prästson.
2: Exakt, den vackra titeln.
1: Var står du i den här frågan om vilken outfit som passar för kyrkobesök?
2: Jag är ju medlem i Svenska kyrkan, en protestantisk kyrka. Den är väldigt avskalad. Den är väldigt skandiminimalistisk, om man får använda sig av modeuttryck. Men det som är så kul när man är utomlands är att gå in i katolska kyrkor. Det är nästan som att gå in på den här utställningen som var 2018 på Metropolitan Museum i New York, som hade temat Heavenly Bodies, det vill säga katolska kyrkan. Mm. Att det är glitter och så här, vadå, om Gud finns är väl Gud jätte jätteöverdådig och
0: liksom. Ja. Vad hade Gud haft på sig? Kan vi ändå bara stanna lite vid det?
2: Man brukar ju säga att det finns lika många gudsbilder som det finns troende personer. Så min Gud kanske har på sig Dolce & Gabbana, men din Gud kanske liksom bara har på sig någon så här sarong i potatissextyg.
0: Mm.
2: Det är ju helt upp till...
0: Pratar du om min Gud? Pratar inte om min Gud sådär. Fanny Ekstrand.
5: Ja.
0: Ordet är ditt.
5: Förra veckan så ändrade ju riksdagen sin klädkod från enbart udda kavaj för både män och kvinnor till att nu prydliga jeans kan bäras. Detta eftersom att en del ledamöter haft svårt att tolka den här klädkoden. Och det var ju någon som blev väldigt, väldigt upprörd över det här, och det var ju Ebba Busch.
6: Vad är det här för tidernas förfall? Ja, det drar mig att rikta kritik mot talmannen, men vart är Sverige på väg?
0: Ja, hon är ju väldigt arg, rasande.
5: Nej, men rasande. Ni kan jeansens historia.
0: Kommer det ett förhör?
5: Nu kommer ett förhör. Jeansen kom ju ursprungligen från USA och var ju arbetarkläder på 1800-talet. Det var gruvarbetare i synnerhet som bar det här plagget, men även cowboys.
0: Låter bekant.
5: De genomsyras alltså av en stark arbetarkultur ända ner i fibrerna. Och vi fick inte det här amerikanska blåtyget förrän under mitten av 1900-talet. Även här blev jeansen en symbol för vänsterrörelsen och arbetarrörelsen. Och många valde att bära jeans för att markera just sin klasstillhörighet, men även sitt hat mot överkonsumtion och överklass och kommersialism i största allmänhet.
0: Är vi på 70-talet nu?
5: Nu är vi verkligen på 70-talet, absolut. Och jeans fick ju verkligen vara ju trasigare desto bättre. Faktumet är att jeans till och med var förbjudet på arbetsplatser, i skolan.
0: Alltså rött översträckt kryss på
5: exakt,
0: ett par jeans.
5: Exakt. Sen så kom ju 80-talet. Och 80-talet är ju lite startskottet på hur vi idag uttrycker vår identitet med stil och kläder.
0: Och framförallt med jeans.
5: Ja, men och i synnerhet med jeans, för att alltså, vad vore 80-talet utan stentvättad jeans?
0: Mm.
5: Ja, vad hade man ens på sig om man inte bar jeans?
2: Lyckre.
5: Ja, och, verkligen sant. Och shoulder pads.
0: Leggings.
5: Ja, leggings. Ja, det är där vi börjar med leggings. Nej, men sen når vi ju 90-talet. Och där börjar ju även ett nytt kapitel i svensk modehistoria. Designer jeansen.
0: Ja, designer jeans.
5: Ja, det svenska modeundret. Ringer det klocka? Vad säger ni om jag säger det svenska modeundret?
0: Ja, alltså det är ju lite som att man måste säga det i garderoben eftersom det är Sveriges Radio. Eller det är ju ett märke då, och vi måste ju säga märket. Men vi måste ju också säga att det finns fler märken som också är bra. Men
2: ja,
0: du tänker på Acne.
5: Ja, vad hade Acne varit utan jeans? Men jag tycker även man ska ställa sig frågan, vad hade jeans varit utan Acne?
2: Mm. Rena.
5: Sant, du tänker på Kylie Jenner-kampanjen.
2: Ja.
5: Exakt, så från blue collar och cowboy till politisk symbol till high fashion.
0: Mm.
5: Och också ett nyckelplagg, eller ska vi bara säga nyckel i en stor svensk export. Finns det något plagg som har gjort den resan?
2: Nej, det är bara jeansen.
0: Så och hur förändrar det då din ingång på liksom både Ebba Busch ilska eller den här nya dresscoden då med prydliga jeans?
5: Nej, men exakt. Och jag känner, har vi inte kommit längre än att tycka att jeans är för slappat?
0: Men det är ju öppet för tolkning faktiskt det här. Vad är ett par prydliga jeans? Och jag är så glad att jag har er här, stilpanelen. Vad är liksom ett par prydliga jeans för er, Samuel? Vad är för prydliga jeans för dig?
2: Nej, men här kommer vi faktiskt in på min hjärtefråga. Och det är ju...
0: På tal om politik.
2: Exakt. Enligt mig skapar man en silhuett som är väldigt smickrande när man har de här lågmidjade byxorna och sen kommer upp. Men att byxan fortfarande kysser marken när man har en liten klack. Förstår
5: ja.
2: Ni vad jag menar?
5: Ja.
0: Då tolkar jag det som att du tycker att ja, som en ytterligare klädkod till riksdagen då, så bär gärna lågmidjat.
2: Jag vill se Ebba Busch i ett par lågmidjade jeans och ned till vill jag att hon ska ha en så spetsig liten klack att man liksom vid första anblick tror att hon har klivit på en mygga. Och att det är den som sticker fram nosen.
5: Nej, men jag tror att det här är väldigt bra för henne också. För att hon vill ju bli mer relaterbar. Det är ju alla politikers problem idag. Att de inte är tillräckligt relaterbara. Och sen måste jag också säga att jag tycker att kostymbyxan gjort en liknande resa fast åt fel håll.
2: Mm.
5: Kostymbyxan har förslappats. Kostymbyxan har blivit i någon form av jersey. Det är knappast prydligt. De förslappade kostymbyxorna med knäveck.
2: Mm.
5: Och ljumskväck.
0: Mm.
5: Inte i min riksdag.
2: Bränn. Vill ni veta något riktigt otäckt?
5: Ja.
2: Jag har sett... Nej, alltså, lägg på ett läskigt ljud.
5: Ja.
2: kostymbyxor i mjukisbyxmaterial.
7: Men är det uncanny, eller varför är det så jobbigt? Varför, eller, alltså, ni känner till uttrycket uncanny. Är det som att man tror, den här känslan av att man tror att det är ett par kostymbyxor, sen blir man lurad när man upptäcker att det är inga kostymbyxor. Man blir förtvivlad.
2: Mm. Men jag tror jag är väldigt emot att effektivisera allt hela tiden. Det är samma sak som att män vill ha så, i den här flaskan så har du shampoo, balsam, biltvätt. Och sen samma sak.
0: Grattis alla män!
2: Precis. Och bara, i de här kostymbyxorna kan du typ hälla ett glas vatten och rinnande lava och du kommer klara dig galant. Alltså såhär,
0: verkligen.
2: Bara för våra kostymbyxor.
7: Ska vi liksom starta ett nytt parti?
0: Ja.
7: Modepartiet.
2: Och vi kommer ha på oss jeans i riksdagen.
0: Ja, definitivt.
7: Filosofistudent Samuel, vad har du filosoferat kring den här veckan?
2: Jag har använt min perceptionsförmåga och kikat runt på mina sociala medierflöden vad som verkar vara nästa stora modetrend.
7: Ja, jag är idelöra.
2: Någonting som har styrt världen med Saurons öga, alltså någonting som har varit ganska förödande enligt mig, är liksom millennial grey. Vet ni vad det är?
0: Ja, tyvärr.
7: Men berätta för de som inte vet.
2: Precis, så det är ju då en subkultur där alla färger har fått dö, som innebär att du ska bara bära färger som ser ut som gräs, bärs, grått,
7: vitt, marinblått, till och med det kan vara lite vågat.
2: Exakt, men alla liksom färggranna mönster har vridit sig i plågor under det här millennial grey liksom styret som har varit.
0: Och Tengil.
2: Tengil för Sveriges version av det. Nu är det nog.
7: Ja.
2: Nu räcker det, tycker vi alla.
7: Och det gör det också, alltså där ute. Du har noterat någonting.
2: Ja, för att allt som jag ser på catwalken just nu, det är en stil som känns som att Pippi Långstrump stylist har varit ute och viftat med säkerhetsnålar och tyger. Det började redan förra sommaren, och då var det inte på catwalken jag såg det här, utan den brittiska popstjärnan Charlie XCX släppte ett väldigt, väldigt uppskattat album som heter Brat.
7: Och det förändrade människors klädstil, vad hon hade på sig.
2: Precis. Den här estetiken som Charlies album kom med smittade ner alla fansen.
7: Så det var första stöten mot det här gråa Tengilstyret.
2: Jag skulle säga att det var en direkt protest mot Tengils gråa färg. Människor tog ut svängarna. Man kanske hade på sig ett par fotbollsshort från ett lag man inte ens visste existerade, tillsammans med en stövelklack och en handväska. Mm. Och ett ord som slår mig när jag tänker på den här stilen är whatever. Är det här en tjej- eller killtröja? Den är snygg. Mm. Whatever.
7: Det här som du såg hos Charlie XCX, det promenerade sen vidare, vart då? Mm.
2: Sen kom det ju upp på catwalken. Och jag vill påstå att den här lekfulla tid nådde modets finare salonger i våras när Prada visade sin Fall Winter 25-kollektion. Och stilarna i den här kollektionen var ihopsatta som om en sömngångare rest sig upp i ottan och förvirrat tagit på sig hela familjens smutstvätt och på måfå sen bara ramlat ut genom dörren och startat dagen. Vad man kunde se var en rutig pyjamasliknande skjorta tillsammans med någon slags träningsbyxa som man hade en tight träningsbyxa som man hade trätt utanpå ett par alltså stora cowboy boots. En look som kanske hade beskrivits som whatever.
0: Och det som jag älskade med den kollektionen var också att Raf Simons och Miuccia Prada efteråt sa att det var deras sätt att se på hur kvinnor idag behöver vara så jävla mycket av allting hela tiden, att man bara skiter i det.
7: Just det. Okej, och vidare då?
2: Denna stil med missmatchande mode.
7: Det kallas för missmatchande. Ja, det är det som är liksom rubriken. Bara så jag vet när jag ska gå hem och googla för att liksom pricka in rätt.
2: Ja, nej, men någonting som vanligtvis inte skulle funka tillsammans. Denna stil måste ju approprieras eller inspireras av någonting. För att så är det ju alltid när någon kommer med någonting nytt.
0: Mm.
2: Då ser man ju att det är ju någon grupp som har ju hållit på med den här grejen i urminnes tider.
7: Så man har snott den här stilen från en specifik grupp.
2: Efter lite forskning så upptäckte jag att missmatchandet faktiskt varit en central del hos en grupp. Nämligen hos gruppen barn.
7: Vår underbaraste grupp.
0: Vi har äntligen kommit ner till
7: kärnan.
0: Grunden.
2: De här kidsen, de har rockat sockorna sedan sockorna blev strumpor.
0: Mm.
2: Det är liksom en stil som aldrig har förändrats.
7: Och då vill jag bara inflika också, ni har ju inte barn men jag har ju det, och det här går ju även igen i makeup. Att där också kan de ju ta ut svängarna på ett sätt som man inte trodde var möjligt.
2: Berätta, vad är det man ser?
7: Det är, alltså tänk Marie-Louise Ekman gånger 100.
2: Snyggt ju.
0: Ett lila ögonbryn och ett grönt ögonbryn.
7: Ja, och liksom morrhår och läppstift och allt. Det är så snyggt.
0: När jag var liten brukade min mamma beskriva min stil som att jag tog på mig allt det finaste jag hade.
2: Och det är väl det som är så himla underbart med barnen.
0: Det är ju det som är kreativitet när det kommer till att klä sig.
7: Men skulle det också kunna vara en titel på den här nya stilen? Ta på dig allt som du tycker är fint.
2: Absolut, för att då, jag har också en sån teori som är att man behöver inte tänka på vad som matchar, för har du på dig fem olika saker och du älskar allt, då kommer du ju slutändan älska din outfit. Och i rådande tider där nyheterna ger magsår varje dag, så tror jag inte att det är en slump att vi desperata genom våra estetiska uttryck försöker fly tillbaka till en bättre tid. Ni alla har väl kanske sett den här trenden med att folk har såna här fluffiga gosedjur på sina väskor.
0: Mm. Ja,
7: på sina dyra väskor.
2: Ja, och det har varit en ganska omtalad debatt. Men med det här i åtanke så tycker jag att det inte är så konstigt när man ser en 60-årig kvinna på Östermalm med ett gosedjur på sin jättedyra märkesväska. För om det där lilla, lilla gosedjuret kan ge henne lite trygghet och påminna om enklare tider, då behövs det.
7: Hörrni, jag tänkte att vi avslutningsvis ska leka en ny modelek som jag har kommit på. Det blir inte klädpoker.
2: Då går jag hem.
7: Leken kallar jag för överskattat och underskattat. Och det är precis vad det låter. Till exempel så här, jag tycker att det är överskattat med de här kepsarna som man tvingas på överallt. Alltså så fort man typ köper en bok så kommer det med en keps. Ja. Det är så här, hur mycket kan man överskatta kepsens kraft? Det är alltså kepsinflation. Och man kan inte ha så många budskap på sitt huvud. Man har ju bara ett huvud. Ja, ni fattar hur leken fungerar.
2: Yep.
7: Ja. Ni ska då säga någonting som är överskattat, någonting som är underskattat inom vårt ämne, mode. Fanny, vill du börja?
0: Underskattat. Galoscher.
2: Galoscher?
0: Ja.
7: Alltså det är som ett par stövlar som du tar på dig när det regnar över skon.
0: Ja, och jag vill produktutveckla. Jag vill göra galoscher till alla typer av skor. Alltså för med klimatförändringarna, det har vi ju märkt den här hösten, helt plötsligt från blå himmel till svart himmel. Regnet öser ner, vi har haft stora översvämningar i hela Sverige. Jag vill väl inte gå runt i gummistövlar hela tiden, jag håller på med chicka skor. Låt mig sätta på ett par galoscher som också står på kontoret eller jag har i min väska. På morgonen är det fantastiskt väder, på eftermiddagen ösregnade.
2: Bra affärsidé.
0: Tack.
2: Jag har en kompis som sa något liknande, att ha alltså snygga regnkläder.
0: Ja.
2: Det är den ultimata lyxen.
7: Och vad tycker du är överskattat?
0: Överskattat, det här är tyvärr ett hjärteämne för mig. Jag tycker att det är överskattat med färganalys. Alltså, vadå klä dig för dina bästa färger? Även det tycker jag är kvinnohat. Måste vi vara vackra hela tiden? Måste vi sträva efter liksom skönhet? Jag tycker att det är, it's tiring. Jag blir trött.
7: Samuel, vill du också vara med och leka överskattat, underskattat?
2: Ja, jag vill det.
7: Ja. Vad tycker du är överskattat?
2: Jag var inne på det tidigare när jag pratade om min hjärtefråga, lågmidjade jeans. Jag tycker det är överskattat att säga att man inte passar i någonting som man tidigare har burit. Som alla som jag möter som står på högmidjades sida och säger att de inte passar i lågmidjade jeans. Men sen så ser jag en bild från 20 år tillbaka där de bär de byxorna med lägst gylf i hela världen, i universum kanske.
7: Men så att självaste liksom det som är överskattat är att säga jag passar inte i det där. Och så är det en slö kommentar som man säger för att slippa ens en gång prova det.
2: Exakt.
7: Och vad är underskattat?
2: Jag tycker det är underskattat att låta sina gäster behålla skorna på när man bjuder hem till festmiddag. För att det finns ingenting som får en känna sig mer sofistikerad som att få behålla skorna på när man har liksom valt en outfit där skorna ingår.
7: Fanny, håller du med om den här punkten?
0: Vi går till val på även den här frågan. Definitivt. Ja. Jag vill inte se någons tår tyvärr.
7: Nej.
0: Behåll skorna på. Det är alla blir lyckligare.
7: Hörrni, nästa gång ni kommer hit så kanske det blir en dresscode här i studion.
2: Whatever.
0: Alltså, whatever.
7: Ja, jag tänkte precis fråga om ni har några förslag. Men då är det den. Whatever dresscoden.
2: What the heck är också lite kul. Då är det någonting som är ännu galnare.
7: Med de orden så vill jag tacka er ödmjukast, Fanny Ekstrand, Samuel Leijon. Nästa vecka så är ju Susanne Ljung tillbaka, solbränd. Lyssna då. Tack för idag.
0: Tack. Tack snälla.
1: Du har lyssnat på Stil med mig, Samanda Ekman. I panelen Fanny Ekstrand och Samuel Lejon. Producent var Simon Sarnetski, tekniker Christer Orteg. Och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.